Terminology.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Ce preferați? Alertă de securitate în Germania, explozie în Bronx, Dunărea secată sau 81 de ani de la Hiroshima? Cu ce? Ce alegi, domnul Nazare?
3: Aleg o altă variantă, averse și vijelii în cursul acestei săptămâni în București.
2: Da, de asta ce spui? Bătrână de 90 de ani îngropată ilegal în curte, la Târgu Bujor, în județul Galați.
3: Adică și-a îmbrocat, familia a ales...
2: Stai că s-au niște lucruri ciudate pe aici, nu știu de unde s-au...
3: Telefonul nu l-am la mine, l-am lăsat dincolo, da. Așa că nu e... Uh-huh. Adică familia a decis. Până ai văzut că la ora de acolo, la Bihor sau unde erați, au făcut spitalii de capul lor. Și spital și cimitir.
2: Mă, când eram copil era un film polonez, Vraciu se chema. L-ai văzut?
3: Nu știu.
2: Da, la cinema, Vraciu polonez, era unul, Vraciu, înțelegi? Așa acolo. La,
3: e și nume propriu ăsta, Vraciu.
2: Vraciu, da. Nu te confunzi cu Baciu, dar mă rog, asta e treaba
3: ta. Nu, și Vraciu, că face, însănătoșește lume.
2: Bă, vestea cea mai frumoasă am primit-o de la Rabat. Comitetul executiv al FIFA a făcut front comun în jurul conducătorului suprem.
3: Păi, aveai alte așteptări sau ce? Credeai că o să fie împotrivă? Asta e un subiect interesant.
2: Vai de mine și de mine, da. Asta este.
3: Eu cred că i-a chemat acolo să le zică, bă, vouă vă mai dau 10 milioane în plus. Haideți cumva să faci.
2: Nu, da, ci că de unde proiectul e, de unde eu să-i câștig 26 de milioane? Că nu e adevărat. Nu e adevărat. Da. Nu e adevărat.
3: Da, și-a prezentat scuze, așa.
2: Da, mai putem...
3: Și toată Europa a zis, da, domne, ți le primim.
2: Ți le primim, ți-ar primi tu să-ți fie de râs, da. Vai de capul și de zile noastre.
3: Da, ăsta a fost Consiliul de Administrație al FIFA sau Consiliul la unde-i Burleanu?
2: Nu, Comitet Executiv, am înțeles.
3: Păi și nu e și Burleanu?
2: Așa se cheamă la ăștia, Consiliu?
3: Nu. Eu știam că e Consiliul FIFA Burleanu, ceva cu Consiliul FIFA, or fi mai multe. Fii atent, s-a convenit că nu a existat în niciun caz intenția de a exclude Consiliul FIFA și federațiile membre.
2: Asta e.
3: Deci înseamnă că n-a fost ăsta. A fost alt comitet.
2: Domnul Nazare.
3: Că în ăsta sunt și mulți europeni. Înțelegi?
2: Da, eu înțeleg. Să știi,
3: și i-ar fi dat pe...

0: Este bot, băi, băiatule, vezi că noi nu prea te susținem.
1: Da.
0: Deci ăsta comitet executiv, da?
1: Comitet executiv.
0: Nu, Consiliul de administrație, văd că scrie.
1: Mai nebunii, dar hotărăște tot. Deci nu e același lucru, mă, comitetul executiv al FIFA cu Consiliul de administrație.
0: La handbalul, în handbalul românesc.
1: Lasă tu handbalul românesc.
0: De administrație. La fotbal e comitet executiv.
1: Păi asta zic și eu, atunci Consiliul de administrație.
0: Înseamnă că a fost Burleanu acolo.
1: Adică, da, s-au dus toți sau au făcut-o pe Zoom?
0: Nu știu.
1: A putut să strângă repede din toată lumea să vină la Rabat tot comitetul executiv sau Consiliul Federal sau cum s-o chema el acolo?
0: Da, în fine. Pe mine mă interesează atât dacă a fost Burleanu la ședință. Atât, în rest, că e Consiliul, comitetul... Da, păi da, păi da.
1: Da.
0: A fost mandatat de fotbalul românesc să aibă o poziție.
1: Acum... Avem și noi niște pretenții pe cuvântul
0: acum trebuie să ne mai gândim și ce bani de la Consiliul FIFA.
1: No? Da, e adevărat și asta. E adevărat și asta. Putem să...
0: Ia-le toți banii, domnul Burleanu, dar ține cu Europa. Uh-huh. Așa aș vrea. Așa i-aș fi spus.
1: Ăștia suntem, ce să facem. Mergem înainte. Mergem și noi, merg și ei. Ei cu mult, noi cu puțin și... Tot așa. Băi, am avut ieri o mare frustrare, nu s-a televizat meciul de la Dumbrăvița.
0: Păi n-avea cum să se... Și de ce? Pentru că el a fost în etapa obișnuită, dar din cauza faptului că s-au retras cei de la Hermașteara,
1: s-a făcut mare, n-a avut timp. Nu era televizat.
0: Exact.
1: Da, am înțeles.
0: Dacă s-a terminat că era 1-1, chiar nici nu mai știu.
1: 1-1, știu, știam și eu scorul la un moment dat.
0: Dar era pe la... Cât? Marinică știe. Cât a fost?
1: 1-1, deci am știut. Și o veste bună și din Cupa României, Agricola Borcea a eliminat-o Paxiopolis Cernavod. Ne-a venit și mie să zic chestia asta.
0: Mai bine zicei și tu un alt meci.
1: Da? Atunci să spun...
0: Bolintin Vale cu Progresul
1: Spartac. Atunci
0: Spartac.
1: Să spun că Arhus a bătut-o pe Sabah Baku cu 2-1, iar Fenerbahce pe Sturm Graz cu 2-0. Asta e în Champions League.
0: Arhus care a făcut remontada, nu?
1: Remontada, da. Iar în Europa League, Ferencvaros a... trecut în prima manșă de Gornik Zabrze, cred că se zice, 1-0. În Conference, Apollon din Cipru a bătut la Bran. Cine a eliminat? Bran Pucin.
0: Pe Universitatea Cluj.
1: Atât am vrut să spun. Da. Apollon a bătut în Norvegia cu 1-0. Iar Pana și cu CSKA Sofia 1948.
0: Păi nu, să spui Pașop, că sunt două echipe.
1: Păi am zis Pașop.
0: Da, e Steaua cu FCSB, știi?
1: Așa, da? 1-1. 1-1. Așa, și cu am terminat și cu fotbalul.
0: Că ne zici ceva de Bradu Putna, că a avut și ea meci în Cupa
1: României. Nu ți-am zis nimic de Bradu.
0: Aia cu Nocturnă.
1: Da, știu. Și când a apărut prima Nocturnă pe vechiul catedral din San Mamesu.
0: Probabil vechi. Înainte de primul război, după primul război mondial.
1: Da, cam pe atunci au fost primele chestii. Da, așa, ca idee. Mi-am adus aminte.
0: Era catedrala, mă, trebuia.
1: Încă un rezultat bun din tenisul feminin românesc. Joint Cârstea 6-4, 6-4.
0: Da. Adică, n-am văzut, dar mi-a venit alertă pe telefon.
1: Foarte frumos, 2-0. Da, foarte frumos. Băi, că sar de la una la alta. Îi știți pe băieții ăștia care tund iarba? Bă, străzi, prin parcuri.
0: ADP-ul.
1: Bă, băieții ăștia care au și o mașină de aia pe care se așează și tund și au coasa aia electrică, știi? Știi la ce mă refer. Da. Ieri pe Mircea Eliade tundeau pe partea cu vilele Lac și ce mai sunt pe acolo, dar și ideea e că tundeau aproape de pe peluză, dar în partea dinspre gard, dar cine știe Eliade, pe partea aia există și o bucățică mai mică de trotuar înspre carosabil. Și am văzut că ăla tunde acolo, bineînțeles, nici nu puteai să treci de ce, și am ocolit pe acolo. Bă, fatalitate, îmi sare o piatră în obraz. Noroc că, bine, m-a durut. E un semn mic aici, un mic hematom. M-am întrebat dacă era, o primeam în ochelari. Dar îți dai seama, în momentul când mi-a sărit piatra aia, tu cum ai fi reacționat? Bine, n-am înjurat, n-am făcut, am țipat. A început ăla, de ce țipă la mine? Și a mai venit un notamendi de la cu el. Pleacă-mă de aici, îmi zice mie și așa mai departe.
0: Adică ți-a sărit piatra în ochi și tu să
1: da, pleci. Pe zice și nouă ne sare. Și eu am zis, omule, zic, puneți-vă o mască. Și ce ocoliți? Păi eu am ocolit, au trecut pe lângă tine doi oameni, nu te-au ocolit și a sărit la mine în partea asta. Ce vrei să nu reacționezi? Au venit supervisorii, sunt și doi băgători de seamă care
0: cordonează.
1: Cordonează, da. Ce s-a întâmplat, nu știu ce, tocmai m-am înțeles cu asta. Dar zic că a venit, n-am zis nici așa, acum vă spun vouă, mucea fly mucea ăsta.

0: A, da, și mi-a zis pleacă de aici. Zic că da, asta nu e corect. Zic, sunt grăbit, că eram după sport, știți, ți-am zis că m-am dus să fac sport. Și zic, nu mai stau acum, dar zic că ar trebui să fac o reclamație. Așa era normal, să știi. Și nu atât ăluia cât m-a lovit cu piatra, că omul n-a vrut. Ălalt. Dar a venit el să facă repede, știi, care dreptate, ideea? Știi?
1: Sunt foarte multe pietricele din astea, inclusiv pe asfalt, care nu sunt curățate.
0: Da.
1: Sunt, eu am pățit, deci da, de, da, de da, trei da, ori da, am pățit, da. Doar o dată mi s-a spart parbrizul. Da. Când mergi pe DN1, dacă ei au lucrat și au lăsat pietricelele de acolo, când treci cu mașina, trece altul și sare.
0: Sare, da, eu știu chestia asta. Da, și tu dacă... L-am întrebat și eu, mă, dacă tu erai în locul meu
1: ce
0: și sărea piatra aia, ce reacție aveai? Adică, ce reacție aveai? Cum e? Normal că, mai ales că eu am ocolit, știi? Adică, am și făcut ce trebuia să fac. Dacă nu făceam, zic, asta e, mi-am asumat, am trecut pe lângă el și asta e. Dar el îmi spunea ce, da, și nouă ne sar. Păi, stai mă puțin... Voi aici lucrați, să vă dea echipa mea, dacă vă stai. Mască de titan era, să zic. O mască de plastic, ceva.
1: Periculoase pietricele
0: da,
1: astea.
0: Mă rog, asta așa am spus. Dacă era mai rău, îți dai seama. Dacă îmi sărea în ochelarea, era o problemă. Sau un ochi, direct.
1: Ai văzut ce a pățit Dan Alexandru? A vrut unul să degajeze la meci.
0: Da, așa, știu.
1: Și a dat cu mingea în cap să-l bată pe ăla.
0: Da, asta am vorbit rămier, da.
1: Știu,
0: da,
1: dar el n-a vrut, ăla n-a vrut, ăla a vrut să dea în minge, știi? Dar ăsta n-a văzut ce s-a întâmplat și a crezut că i-a dat intenționat. Da. Bine, are nevoie de mai multe mingi în cap, domnul Alexa. Așa că... Vreau să te întreb dacă ai vreun nuc în zona blocului acolo.
0: Da, dar s-a uscat.
1: Dacă tai nucul din curte fără autorizație,
0: da,
1: amendă până la 10.000 de lei.
0: Dar dacă mă ia somnul sub nuc și mor, ce fac? Ce fac ăștia?
1: Nasol, nu
0: știi
1: bine,
0: povestea cu nucul, da? Că nu e bine să dormi sub el, da.
1: Dar nu, și dacă ai în curte și dacă oriunde, dacă îl tai, ci că te amendezi ăștia. Bine, dacă te și vede cineva, evident. Autorizația pentru tăiere poate fi acordată dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții. Ce spui tu? Arborele este îmbătrânit și are peste 60% din coroană uscat. Deci dacă vine ăștia și îl taie, nu e vreo. Se află pe un teren destinat unor lucrări de interes public sau este amplasat pe aliniamentul unui drum național și pune în pericol siguranța circulației. Doar în cele trei situații puteți tăia un nuc.
0: Am înțeles. Nu mi-am propus, dar păi da, poate unii dintre ascultători...
1: Auzi, dar poate unii au nevoie de lemne de foc și vin și fiind uscată la altă, ți-l taie.
0: Da.
1: Păi, da. Îi dai la poliție locală.
0: Dau la poliția locală.
1: Păi da, păi ăia.
0: Interesantă propunere, domnul Nazare. Veniți așa cu ele din neant, nu știu cum să vă spun. Da, puștirile din sport astea executive, ca să zic, așa am terminat. Fost, și cu comitetul, și cu aia, și cu aia. Ce facem cu transferurile, domnul Nazare? Că văd că... Stai puțin, că am pregătit un moment special, dar mă gândesc să se adune mai mulți ascultători, să trezească sau mai bine.
1: Da, știi? Care transferuri?
0: Cum, Rapidul, băi, nu ți-e rușine?
1: A, da, ieri să zicem, da, Rapid.
0: Ieri să zicem.
1: A, și am mai venit ăla de la Chiajna.
0: Lasă, ăla e un capitol special.
1: De
0: te
1: ce?
0: Rog, pentru că am pregătit un moment special pentru acel transfer.
1: Ăla e un fotbalist foarte bun.
0: Bun, lasă-i pe oameni să mai trezească, să fie atenți la ce vorbim, că așa acum sunt mai...
1: Eu sunt deposedat aici de WhatsApp și nu știu dacă s-a trezit lumea. Tu îmi spui tu dacă
0: s-au trezit așa, dar mai timid, sunt mai părăcoare așa.
1: Lambalul s-a trezit?
0: Uite, ne dă cineva o poză. Lambalul nu. Stai că Ionuț din Otopeni. Și că Neața, Academia de Fotbal și-a schimbat poza de profil și de anul a recunoscut. Uite, și că Neața, Academia de Fotbal Alma Sibiu, sunt la antrenament băieții pe răcoare.
1: Ce ăsta? Club privat, nu?
0: Păi, da, măruiesc că e club privat ăsta. Ei nu mai au echipă de fotbal, dar uite, au Academia acolo. Alma
1: Prietenul nostru de la Fumați cu meteorologul.
0: Nu știu ce e cu el.
1: Se poate ne spune când vine ploaia, că am văzut că vin vigilie.
0: E destul de complicat cu ploaia asta.
1: Păi să ne spune aplicații... că el e specialist.
0: Păi da, dar aplicațiile sunt destul de controversate în informații, ca
1: știu,
0: să zic așa, domnul Nazare.
1: ANM-ul a dat ieri niște informații.
0: Da, să-mi zic că de București. Vreau
1: de București zice.
0: Și ce zice de București,
1: domnul Nazare? Stai că am dat aici.
0: Hai, te rog, spune. Eu nu văd avertizare pe BBC. Nu te supăra.
1: Val de căldură persistent, ce va alterna cu perioada de averse și vijelii în cursul acestui sfârșit de săptămână în București, informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Bine.
1: Eu asta am spus, că știu că și eu m-am uitat pe aplicație și n-am văzut nimic.
0: Mă, te-ai logat acolo?
1: Nu m-am logat, că nu se poate.
0: Cum se poate?
1: Nu se poate.
0: Păi deloghează tot ce e și loghează încă o dată.
1: E delogat de tot, poate să
0: restartez
1: calculatorul. Și fii atent ce spune aici așa, în capitală 5-6 august, fii atent, totodată, în intervalul așa, între 7 august ora 9 și 8 august ora 9, probabilitate pentru ploaie.

0: Eu.
1: Neața, Câmpul Lung, plouă cu tunete și fulgere.
2: Când acum?
1: Acum. Păi dacă zice
0: păi
1: că
0: e aproape, plouă. E aproape, domnul Maricescu.
1: Păi care Câmpul Lung?
0: Moldovenesc sau Mușcel?
1: Păi vezi că nu ne-a spus, cred că Mușcel.
0: Păi aproape.
1: Mușcel, cred că e Mușcel.
0: Păi dacă e la Câmpul mie, Moldovenesc.
1: Mi se pare mie să ai zăpușeală în dimineața asta.
0: Este, de la atâta căldură îți dai
1: seama. Da, da, stai, ieri era mai bine, nu știu, și pare astăzi, nu știu.
0: S-a adunat căldura, a scăzut.
1: Deci e Câmpul Lung Mușcel cu plouă. Și
0: e aproape, e aproape.
1: Da, e aproape, da, da, da, da. Bun,
0: okay. Deci înseamnă că diseară ne plouă, domnul Marcius. Băi, eu vreau să ne plouă, dar să fie o ploaie din aia așa torențială, fără probleme, fără vânt, fără furtun, fără grindină, fără nimic. Chiar îmi doresc.
1: Neața, plouă mocănăștile de ieri în Bilbao, să vedem când se oprește. Stai așa că, dacă tot ai venit din Bilbao, mi-au zis acolo când iau un fel de ploaie, ți-am zis pe care aproape nu o vezi.
0: Mocănă.
1: Ciri, nu, au o denumire. Ciri, ciri, piri, piri, ia spune-ne.
0: Ciringhito.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, că așa e, au o denumire. Adi, Adi, Adi, Adi Foca din Bilbao. Cum e tată în bască? Piri, ciri, ciri. Au zis ei ceva acolo, că am prins
0: adică
1: una de genul ăsta.
0: Chiciură.
1: Chiciură, ești tu, mă, că știi caldă e ploaia aia. Vorbesc serios.
0: Chiciură de vară, domnul.
1: Chiciură, chiciură de vară. Au zis și pasta, Doamne, Dumnezeu.
0: Bine, ciri, ciri.
1: Da, englezii ar spune drizzle, probabil, da. Mă rog, asta e partea a doua. Aia. Tot trage Bilbao de mine, tot trage Bilbao de mine. Asta este, ce să facem. Bun, hai să zicem de ce a luat Rapidul, mă.
0: Hai să zicem.
1: Păi cum adică hai să zicem? Păi ți-e jenă așa un pic?
0: Toată lumea zice că e bun.
1: Asta ai zis că e foarte bun, a zis Daniel Pancu.
0: Butatul ăla când a venit, toți au zis că e foarte bun.
1: Stai mă puțin.
0: Păi ce vrei să lasă? Hai să-l vedem.
1: Dacă eu spun că am mai multă încredere în Pancu decât în Meme Stoica, te super, bineînțeles.
0: Da, sunt deranjat la stomac. Nu, da, știi că toți se prezintă că e bun. La fie, așa te uiți la CV? Da, într-adevăr.
1: Cirimiri, mă!
0: Cirimiri.
1: Cirimiri, cirimiri. Deci ploaia asta de țara bașilor, care e mică, mică, pe cuvântul meu, de și cât de mică e, dar dacă plouă mult și stai în ea, până la piele te pătrunde, cirimiri se cheamă. Noi, cum să-i zicem? La noi nu-i cirimiri, e de cu tunete, cu fulgere, cu de-astea.
0: Mă, cum îl cheamă pe ăla de a venit la Dinamo la un moment dat din așa. Argentina, de jucase, da. Nu știu ce, Mirinda, Miranda, cum mai era?
1: Nu știu, eu știu doar eu, pentru mine Dinamo și eșecul în materie de transfer rămâne Soldado. Că n-a venit Soldado.
0: Nu, mai înainte, a fost Miranda sau Mirinda. Au dat ei 1 milion de euro.
1: Nu era Mirinda, mă, că ai băutură, era Miranda.
0: Miranda, Miranda, Miranda. Îi ziceam, da, îi se spunea.
1: Îi se spunea, da.
0: Osvaldo Miranda, fii atent.
1: Osvaldo, uite, au sărit dinamoviștii, haide, ha!
0: Gimnasia de Jujuy.
1: Hui-hui sau Jujuy?
0: Cred că Hui-hui e totuși, că e din... Așa, în ianuarie 2008. Fii atent, clubul din Ștefan cel Mare, cred că e cel mai mare transfer din istorie, a plătit 1,5 milioane de euro.
1: N-au mai plătit din nou niciodată pe Adamo.
0: Nu, păi dai să... Și după aia l-au împrumutat la Astra sau nu știu unde, a mai jucat 3 etape și a plecat.
1: Ei, da.
0: Și ăsta era mare fotbalist, era Rendi, mi se pare, antrenor atunci, dacă nu mă știu.
1: Uite că a aflat și... Bă, mulțumim, Marian, dar a venit răspunsul mai repede chiar din Bilbao, da, cu cirimiri asta. Cirimiri, cirimiri, cirimiri, cirimiri. Da. Băi, fii atent, ăștia de la L'Echipe au cam fiecare an, înainte de startul campionatului, publică salariile jucătorilor din ligă. E interesantă dezbaterea, la ei cum sunt mai comuniști așa, e dezbatere la greu. Sunt scandaloase salariile fotbaliștilor din ligă și așa mai departe. Aproape 70% din populație zice că da. Dar dezbaterea e că ăia n-au, ci că niciun ban public nu intră în conturile echipelor din
0: fotbal
1: ligă.
0: Fotbal profesionist.
1: Dar niciunul. Sigur că o să vină Mihai Rusu și o să spună că intră banii publici din Qatar sau de unde...
0: Banii publici din țara aia. Asta
1: din Franța nu.
0: Dar uite, te-ar deranja dacă în România ar intra banii publici din oricare altă
1: țară? Va deranja că am intrat din Ungaria, că am văzut că v-au deranjat banii maghiarilor.
0: Pe mine nu m-au deranjat, pe cuvânt.
1: Nici pe mine, știi foarte bine.
0: Nu, dar dacă veneau bani publici din Cecenia, dau un exemplu așa.
1: Da, mă deranjau din Cecenia.
0: Că erau cu crime și cu astea.
1: Da, vorbesc serios.
0: Din... Hai să nu zicem golf, ca să nu facem comparația cu Arabia Saudită sau cu... Din Oman, de la Florin Motroc, vă deranjează?
1: Nu mă deranjează. Să ne dea omanezii bani, omanezii, să zice.
0: Da, nu știu cum să zic.
1: Auzi, fii atent. Deci hai să o luăm așa. Citiți totul ce vă spun acum și sau interpretați totul și în lumina ultimului contract pe care Real Madrid l-a propus lui Vinicius și pe care l-a refuzat. Deci lui Vinicius s-au propus 22 de milioane și l-a refuzat.

0: Și care e cel mai bine plătit fotbalist din ligă?
1: Din liga?
0: Așa, fără să te uiți, că nici eu nu știam.
1: Unul de la Paris Saint-Germain.
0: Evident, dar care?
1: Văzusem un clasament cu salariile anul trecut,
0: da.
1: Și 8 din primii 10 erau de la Paris Saint-Germain.
0: Și acum e cam la fel, dar spunem dacă te gândești la un anumit
1: Dembele?
0: Fotbal. Bineînțeles, pe
1: da.
0: Balonul de aur.
1: Da.
0: Dembele încasează 1.500.000 lunar brut. Asta înseamnă că pe an ia 18 milioane brut. Păi și Vinicius refuză 22 de milioane? Păi ce a făcut Vinicius, mă, în viața lui față de Dembele? Acum te întreb și eu așa, sincer. Ăsta Dembele n-are cumva două ligi ale campionilor la rând?
1: Are de tot.
0: Bun. Urmează Marquinhos cu 1.120.000, deci, repet, salariul lunar brut. Hakimi, 1.100.000 și aici este tomba la bomba. Cum poți să-l plătești, mă, pe penalul ăla? Ca fotbalist vorbesc. Lucas Hernandez cu 1.100.000 pe lună. Deci Lucas Hernandez, unul dintre cei mai slabi fundași din istoria Franței, vorbesc de echipa națională, are 1.100.000. La nivel de medie, Paris Saint-Germain are media salarială, atenție, aici vorbim de netă, nu mai vorbim de brută, 650.000 de euro. Deci salariul mediu net la Paris Saint-Germain e de 650.000. Știi la ce distanță e echipa de pe locul 2? Care bănuiți că e vorba, e Olympique Marseille, 300.000. Deci salariul mediu net lunar de la Paris Saint-Germain este de două ori și ceva mai mare decât cel de la Olympique Marseille. Iar cluburile cu bugete mici, cum ar fi Angers, de exemplu, are un salariu mediu lunar de 18.000 de euro net. Acum, extrapolând, te poți gândi la salariile din Liga a doua și Liga a treia, de unde iau
1: fotbaliști
0: români, nu? Că da. Despre chestia asta vorbim. Luis Enrique, la nivelul tehnicienilor, conduce detașat cu 1.000.000 de euro brut pe lună și cred că v-am dat suficiente informații. Dacă mergem mai departe, domnul Nazare, nu știu cum răspund românii, mai ales la ora asta. Dacă francezilor, în proporție de aproape 70%, 68% de fapt, li se par prea mari salariile din fotbalul francez, în condițiile în care statul francez nu dă niciun ban și așa mai departe, cum vi se par salariile din Superliga noastră? Sunt mari? Sunt prea mari?
1: Unele sunt exagerate, dacă ne referim la niște fotbaliști, dar unele, astea sunt, știi cum e, că ni se par nouă.
0: Da, vezi
1: sunt...
0: că ăștia și asigură totul din... producția clubului, da? Din ce produce clubul și asigură plata acestor salarii.
1: Știu, dar nouă ni se pot părea mari, dar nu e relevant. Franța, pe de o parte, li se pare că este mare, dar statul câștigă o grămadă de bani, pentru că acolo sistemul de impozitare știi foarte bine care este.
0: Exact asta este discuția. Le spun, domne, atâta vreme cât statul nu dă niciun ban, iar fotbaliștii ăștia plătesc impozite exact. Ca toată lumea,
1: da.
0: Ei contribuie din toate punctele de vedere, da, la bugetul Franței. Există și niște procente pe care nu le-am reținut, cât înseamnă din produsul intern brut și așa mai departe. Dar hai să mergem mai departe. Lumea acolo n-ar trebui să fie nemulțumită, pentru că veniturile acestor cluburi vin și din bilete, care costă cât costă și oamenii le plătesc, și mai vin și din vânzări foarte tare la vedete, vin din vânzarea tricourilor. Mă, când accept să dai minim 100 de euro pe lună pe un tricou, un amărât de tricou, mă, care ca producție nu face mai mult de 15 euro. Da? Acum, să rog, au crescut prețurile 20 și el ajunge la 100-100 și ceva pe piață. Păi vinovat e și cetățeanul care cumpără tricourile alea, mă. Dacă ești atât de revoltat, nu le mai cumpăra.
1: Mie mi se pare că nu sunt revoltat.
0: Păi nu, imaginează-ți că Real Madrid vinde doar 10%, să zicem, din tricourile pe care le vinde în mod normal. Tu îți dai seama ce gaură ar fi în bugetul clubului? Da. Dacă lumea plătește, atunci
1: știi
0: și clubul are bani.
1: Care e partea bună în Franța? Da. Statul nu investește nimic în fotbalul profesionist, că probabil
0: la junior și asta investește bagă.
1: Dar vorbim despre fotbalul profesionist.
0: Nu se bagă, nu.
1: Salariile astea mari sunt la fotbalul profesionist,
0: exact,
1: nu sunt
0: exact,
1: la
0: sigur.
1: Academii, da?
0: Da.
1: Ei nu bagă nimic și beneficiază de foarte mulți bani. Ce e rău în asta? E chiar ideal. În România este altfel. În România și statul contribuie la fotbalul profesionist.
0: Da.
1: Și după aia e și niște bani, dar nu atât de mulți. Că ai văzut, există contracte de activitate sportivă, există, nu știu ce, acolo impozitele nu sunt atât de mari.
0: Da, da.
1: Pe
0: da.
1: Când în Franța...
0: 43%.
1: Am înțeles că în Franța, nenea ăsta Butatu, de la care venea la FCSB, da, avea 20.000 de euro salariu brut.
2: Brut, da? Da.

0: Și el o lua vreo 11.500, pentru că nu e căsătorit, pentru că nu are copii.
1: Dacă, și aici, în România, ia vreo 20.000, nu?
0: Păi probabil că da, și plătește impozit vreo câteva... Adică
1: da, nu, plătește clubul.
0: Plătește clubul, cum ar veni vreo 4.000-6.000.
1: Dacă el ia net banii ăștia, exact, aici. Exact, da. Da.
0: Deci
1: da,
0: el a
1: da.
0: Făcut tot, lui s-a dublat cumva salariul, dar statul încasează mai puțin în România decât în Franța.
1: Da. Mi-ai dat-o aici sumele vehiculate
0: la Salah, da.
1: La
0: pe
1: Salah.
0: Mine mă doare capul.
1: Informația pe care o ai tu aici este de pe The Sun. Și sigur, ei au ce scrie presa turcă, că spun și ei, da, că reports in Turk. Deci da. Nu e sursa lor.
0: Nici n-au de unde.
1: Nici n-au de unde. Da. 14,6 milioane de lire sterline.
0: Da, 17 milioane de euro.
1: Salariu de bază plus additional, adică bonusuri, de 4,3 milioane de lire sterline.
0: Asta cu bonusurile nu mă interesează, dar salariul lui este enorm.
1: Păi înseamnă 363.000 de lire sterline pe săptămână, înmulțiți cu 4 și o să vedeți cât este luna.
0: Mi se pare că e nebunie? Mie mi se pare că e o nebunie, eu nu înțeleg cum își vor scoate ei banii ăștia. Bun, hai să zici, dacă vor lua titlu 2 ani la rând, vor merge în Champions League, dar lucrurile astea nu ți le garantează
1: nimeni. Și fii atent ce mai scrie The Sun. Că Salah va lua în mare parte tot din ce se vorbește, pentru că aceste cluburi din Turcia acoperă taxele jucătorilor. Da, așa cum e și la noi.
0: Da, da.
1: Da. Adică nu e ca în Franța, că ăla are 1,5 milioane.
0: Ia toți banii vehiculați.
1: Exact, da.
0: 17 milioane.
1: Da.
0: Deci el în 2 ani ia 35 de milioane fără bol. Să zicem că termină pe locul 5 și 4 2 ani la rând,
1: da.
0: El are asigurat 34 de milioane. Nu mai zic. Tu crezi că Dramzor va câștiga titlul?
1: Eu nu. A, nu, stai liniștit.
0: Nici nu fac...
1: Acum știu că o să spunem una, dar vorbiți și de ai noștri.
0: Vorbim. Mă, nu, că e o chestie interesantă.
1: Nu, stai puțin. Vorbi și de ai noștri. Mă, eu aseară mi-am dat silința, am avut răbdare și am alcătuit un 11, deși pe posturi, adică nu m-am dus să iau, să joc, să pun 10 fundași sau 10 atacanți, nu. Am luat pe posturi cum am putut eu și am făcut un 11 ideal al jucătorilor veniți din străinătate anul ăsta.
0: L-ai băgat pe pantalon?
1: Și fiți atenți, o să citez rar și o să mai revenim asupra acestei știri, că alții se trezesc mai târziu. Deci în poartă va fi Neofitos. Pe linia de fund, Labon, Pulolo, Pantalon, Batu Binsica. La mijloc îl avem pe Bubania, cu Bran și cu Olaeto Biloba. Iar în atac, Zeturbo, Butatu și Dinsula.
0: Zeturbo.
1: Deci, atacul Zeturbo, Butatu și Dinsula este extraordinar. Prime rezerve, Buzamucea și Lundulu. Deci, iată ce jucători excepționali au venit în fotbalul românesc.
0: Am un amendament aici.
1: Da, te rog frumos.
0: Ai spus de fotbaliști care au venit acum sau care au venit de mai mult timp?
1: Păi eu nu știu pe niciunul de aici că
0: păi
1: era.
0: Păi Pululo ăsta a jucat la UTA sezonul trecut.
1: Mă contează, da, s-a transferat acum.
0: Păi, da, s-a dus la Cluj.
1: Atenție, Neofitos, Labon, Pulolo, Pantalon, Batu Binsica, Bubania, Bran, Olavo, Tobiloba, Zeturbo, Butatu, Dinsula, rezerve Buzamucea și Lundulu. Vă place? Este senzațional. Este exact ce făceam noi pe vremuri, de căutam nume caragioase de echipe de prin Liga a 3-a. Că știi că făceam chestia asta când eram mai mici. Bine. Cum să vină, mă, fotbaliștii ăștia, mă? Pantalon, Bubania, Balgabe, Zeturbo, Dinsula, Lundulu, Buzamucea. Băi, ce fotbaliști sunt ăștia, mă? Și mie.
0: Acum e piață liberă, știi cum
1: dacă
0: e.
1: Dar nu putem să învățăm, în afară de pantalon ăla care e mai așa.
0: Anul ăsta cred că au fost cele mai grele nume care au ajuns în Superliga. Vorbesc serios, nu?
1: Grele cu adevărat.
0: Înainte mai ajungea, cum am zis noi, ăla Miranda, bă, nu e nume. Da, adică nu da, e, da, nu știu, da. Ăla a mai fost ăla bun cu plete, cum era de la CFR. Cum îl cheamă? De Fabiani, nu? E un nume plăcut. Ai, așa, nume...
1: Da. Băi, oameni buni.
0: Ăsta care juca foarte mult, era prieten cu Dan Petrescu. Culio, da? Iar nume simplu. Toamne. Dairo Moreno. Andrei Nazario. Amalea
1: sunt melodioase, fratele meu.
0: Dar acum au venit niște nume. Stai că nu l-ai băgat pe ăla de la FC Argeș. Pe Tobi.
1: E, Tobi e Tobi, mă. E, dar tu vrei numele întreg, nu?
0: Bine, da. Așa și Pululo, poate. E Vasilică. Nu înțelegi, nu e... Uite, ăsta, Florent Pululo, poate e Gregor, că îl cheamă și Gregor. Și zic că e Gregor.
1: Da.
0: Păi vezi?
1: Auzi, mă, să-i naturalizăm pe toți. Și facem echipa națională.
0: Am văzut că ieri la Ruibii au naturalizat 3 ruibiști. Un tongan, un australian și un... Nu, un australian și un sudafrican. Așa și la ăștia. Da, problema știi care e? La Ruibii n-ai sportivi. Aici ai...

0: fotbaliști o grămadă români. Adică trebuie să fie pulul ăsta mai bun ca Radu Drăgușin, ceea ce nu se poate, nu?
1: Da, în Bilbao lucrurile se văd altfel din Bilbao. Buzamucea face toți banii, ne spune.
0: Mai era Mucea albanezul, nu mai era un fotbalist albanez.
1: Da, da, dar asta e Buzamucea, mă, deci tu înțelegi că e Buzamucea.
0: Ăla era doar Mucea. Bă, frate. Era portar ăla sau mi-aduc eu bine minte? Mucea.
1: Mă, țin minte. Bă, adevărul e că să ai pretenția ca publicul să rețină numele acestor aceste nou name-uri din fotbal e mai greu. Sigur că unele sunt simple, acum glumim și noi. La Bonă le reții ușor, Pantalon ușor, Bubania ușor, Bran ușor, pe Pulolor reții ușor, din Sula le reții ușor, pe Buzamugea ușor, pe Zeturbă ușor, pe Butatu, dar să știi că mi le-am scris aici. Așa, știi cum e, Monseur se scrie, Monseur se zice. Eu le-am scris fonetic aici, ca să nu mă încurc, Dumnezeule, că altfel era complicat.
0: Da. Ideea, cum să spun, publicul românesc de fotbal nu are o anumită cultură sportivă.
1: Adevărul că de unde să-l știi pe Pantalon și pe Butatu și pe Dânsula și
0: în
1: pe
0: Italia,
1: Bubania?
0: În Franța sau în Anglia, da. Chiar dacă ar fi venit fotbaliștii ăștia, cumva erau imediat asimilează. Aici publicul românesc nu îi asimilează pe ăștia care sunt de nu știu câte sezoane. Tu vrei să-l ia pe Pantalon din prima?
1: Nu mă cheamă Narcis. Tobi. Adriane, nu mă cheamă Narcis, să știi.
0: Așa mai zice
1: Narcis mie, Mihai. Narcis e prin Turcia, să știți.
0: Auzi, așa zice mie Mihai Rusu, că nu ești tu. Și Narcis, da. Vezi că ești dimineața, nu e seara. Bine, și Narcis mai zice că mai spune Daniel, așa că nu e nicio problemă.
1: Echipa asta e bună la școală ca exercițiu de dicție. Da, are dreptate că e complicat, adică mai ales numele ăla, ți-am zis, ăla, Ola, Macho Man, apropo de Ola. Cam asta a fost.
0: Asta este fotbalul românesc, ce să
1: zic. Asta e fotbalul, da. Pe Pantalon trebuie să-l știi de la croitor, da, sigur, așa
0: știi
1: este.
0: Ce arată faptul că atunci când sunt mulți fotbaliști străini într-un campionat, că acel campionat nu are fotbaliști autohtoni de valoare? Simplu.
1: Absolut.
0: Dacă aveai jucători buni, nu ajunge niciodată Pantalon și din Sula și din alte părți aici. Foarte simplu. Sau FCSB, marea campioană care forma jucători și lua jucători din țară, nu mai ajungea Butatu și cu Labor.
1: Dacă a venit Bran ăsta, nu vine și un Stan? Hai să avem și Stan și Bran în campionatul nostru.
0: Avem la Stan Prodan.
1: Da, știu, nu, să fie. Să vină și un Stan, să vină
0: Ilie
1: un
0: Stan.
1: Să vină un, nu, să vină un Stan, un chestie, o destul cu numele Stan. Stan. Bine, ei erau Lauren and Hardy, noi le-am zis Stan și Bran, ca să
0: Ilie Stan are doi copii din ce știu. Ilie Stan are doi băieți. Dar nu știu dacă mai joacă fotbal. Că poate unul promova la Paraschiv, n-are un băiat care joacă la Petrolul, așa și
1: s-ar putea să apară, dar până apare pleacă Bran ăsta.
0: Deși Stan, fii atent, Stan este un nume. Adică se e folosit în România.
1: Păi cum, avem și melodie celebră, Stane, da.
0: Da.
1: Stane.
0: Brane.
1: Stane.
0: Bran Bergen.
1: E frumos la noi la stațiune, trebuie să recunoști că e frumos. Și noi vorbim de Dulu și de ăștia și astăzi sunt meciuri în Europa, omule.
0: Meciuri în Europa.
1: Cum? Nu, la porțile Europei, că eu așa le zic. Deocamdată nu suntem în Europa, suntem la porțile Europei. Tot încercăm să pătrundem.
0: Hai să vedem meciul ăsta care este cel mai devreme, da? Nu știu dacă
1: la 19.
0: La 18.
1: Caole, la 18, pacatele mele. Da. Aoleu, ce spusei?
0: 18 și la ora
1: 22. Mi-a tras atenția soția să nu mai mă prostesc cu perfectul simplu. Da. O enervează.
0: Benfica cu Hertz este ultimul la 22.
1: Aha. Băi, fii atent că la 22 este și mamă, ce meci e ăsta. Trefiori cu Drita. Mă, tu ai auzit ce meci e, mă? Da. Trefiori cu Dita.
0: Aștia în San Marino, nu? Trefiori
1: joacă, da, avem Hibernia cu Schengia. Avem Trefiori cu Drita. Nu mai sunt aia Inter de Escalades sau Escalada, cum era, da.
0: Aia au luat bătaie, mi se pare.
1: Păi, acum, ce vrei. Avem pe, era, uite, era să zic că avem pe Răzvan, nu mai e Răzvan. E Pau cu Anderlecht. Da, nu mai e Răzvan.
0: Mai e Pafos în Europa League, dar Pafos mai este la el, la ei fotbalist.
1: Joacă la Salzburg astăzi. Da. La Salzburg joacă astăzi, da.
0: Nu prea sunt, dacă te uiți așa, fotbaliști români. Mm-mm. Nu prea. Mm-mm. Nici măcar la echipele astea mai așa din campionate mai slabe.
1: Mă, știi, la ora terminăm repede, mă, că dacă la începe la 18 și CFR Cluj la 19:30, la 9 până 9:30 am terminat. Am scăpat.
0: Și nu e nici bună seara, domnule Becali.
1: Lasă, că poate să fie că tot nu ne uităm. Lasă, mă, să dea el bună seara acolo.
0: Păi nu are

0: ce să dea bună seara.
1: Fie lui Samuilă, fie lui Naum sau cum mai de bună seara. Mamă, fii atent, dintr-o dată a explodat mesajele. Mă, cred că a fost o șmecherie, dar știi câte au apărut? Tu nu poți să vezi că... Da. Vin din Ghernica acum, Gabi, cum ți s-a părut? Foarte mișto mi s-a părut în Ghernica. Da, istoria este te copleșește în Ghernica, da. Pantalon trebuia să meargă la Botoșan la Cruitorul, mi zice cineva. Și că a venit Bran, poate vine și Peleș, fiecare cu ce se... Eu m-am gândit la Stan și Bran, cineva se gândește la Castel. Acum, da.
0: Domnul Maricescu, dar știi că avem o etapă incompletă, cea care vine. Un meci este amânat.
1: Spre binele poporului român.
0: Nu, spre binele fotbalului românesc.
1: I-am zis a poporul, dar...
0: Cred că Gino Iorgulescu s-a implicat aici. A zis, domne...
1: Eu cred că s-a implicat, de fapt, secretarul general.
0: Secretarul general, dacă nu este plecat peste mări și zări, nu la Consiliul FIFA, să nu vă gândiți, ci în vacanțe, cum se spune, exotice.
1: Da.
0: Meciul CFR Cluj, Universitatea Cluj, se va juca pe 8 octombrie și nu în această rundă.
1: Așa. Și dacă CFR ratează calificarea, de ce l-au mai amânat?
0: Păi, dar n-avem de unde să știm dacă ratează. Ei se pregătesc.
1: Vezi ce rău sunt, ce rău sunt.
0: Rivala din oraș, da. Rivala așa, a fost de acord cu chestia.
1: Păi,
0: spre binele fotbalului român.
1: Ce putea să facă?
0: Auzi, păi putea să nu fie de acord.
1: Rivala din oraș este că se mai odihnește și ea un pic. A avut și ea meciuri, da, mai multe și uite așa ce să...
0: Dar eu te întreb altceva. CFR Cluj joacă astăzi, da?
1: Da.
0: Și pierde cu 3-0.
1: De cel mai amână.
0: De cel mai amână,
1: nu,
0: da,
1: pierde cu 5-0.
0: Da, dar și 3-0.
1: Pentru că la 3-0 zici, poate gândești la minunea de la Libereț.
0: Bine, 4-0 atunci.
1: Așa.
0: Nu, da. Pierde cu un scor din ăsta mare. Da. Eu aș suna după aia, domnule, hai să jucăm meciul. Că după aia o să vină Cupa României prin octombrie, o să fie nebunie.
1: Da, da. Păi, eu, apropo de achiziții, plecări și așa mai departe, mă, George Pușcaș mai e sau nu mai e la Dinamo?
0: A suferit o operație.
1: Asta
0: la Londra,
1: știu, da.
0: Și este în perioada de refacere.
1: Că spuneau gata, că au semnat rezilierea cu el. Dar da, vă că n-a semnat.
0: Mai mult decât atât, l-am auzit pe domnul președinte al clubului spunând că are mare încredere în el.
1: Da, ok.
0: Ce vrei să zici? Dacă are încredere, eu n-am avut încredere nici la început, păi, înainte să semneze.
1: A avut încredere și în el, a avut încredere și în Țicu, a avut încredere...
0: Și are un
1: salariu mare. Ălaltul de la,
0: pe
1: din Anglia. Da, pe știu. A avut încredere și în Țicu.
0: Da.
1: Și a mai venit și băiatul ăla tânăr care a fost la Faru, Mazilu.
0: Da, da, da.
1: Mazilu. Băi, tată, Mazilu, confundăm numele astea, ce să vadă. Bă, pleacă mai la, mă, și nu mi-ai zis nimic.
0: Mai la? Păi pleacă de vreo, nu știu cât timp.
1: Boia.
0: Unde, în Polonia? Unde pleacă? Nu știu, n-am văzut știre.
1: 500 de micic.
0: Bun, pentru...
1: Ia, stai așa să spun unde pleacă. La Erzurumspor.
0: Da, în Turcia.
1: Nu vorbim noi că pleacă în Turcia mai toți.
0: Dar știi că el a mai plecat odată în Corea de Sud.
1: Știu, și n-a făcut nimic.
0: N-a făcut, a venit la Sep și după
1: aia. Măcar la Ionuț Luțu a adus lăutarii după el, înțelegi? Ăsta mai lat nici măcar lăutari, n-avea bani de lăutari să ia până în Corea de Sud. Ci că după un sezon senzațional pleacă pe 500 de mii. Cum e asta? După un sezon senzațional.
0: M-ar interesa ce salariu are el, da? Bine, în Turcia ai văzut că ăștia oricum...
1: A, stai, 500 de mii vrea Botoșani.
0: Asta spun, da, da.
1: Turcii vor să plătească mai puțin.
0: Păi da. Da, eu știu că are peste 10 mii la Botoșani. Dacă are peste 10 mii, dacă ar trebui să aibă vreo 30 de mii, 40 de mii să plece.
1: Da.
0: Dar vezi, este tipic fotbalistul român. Plecat, prima oară a plecat pe 700 de mii în Corea de Sud. Da? Întors... La pământ era, nu făcea nimic. L-au făcut Leo Grozavu să joace. A dat golul sezonul trecut o grămadă. Și acum pleacă iar. Probabil că într-un an de zile vine înapoi. El e din Timișoara, am impresia. Mai luat,
1: da,
0: așa că
1: da,
0: s-ar putea să se alăture echipei lui Dan Alexa.
1: Da, da, da, da, da. Să se alăture cum?
0: Păi, da.
1: Hai de vorbești, păi, stai așa că n-a promovat. Deja a trecut de etapă și deja a promovat. Păi nu o să se ducă mă la Timișoara.
0: Eu ți-am spus că a promovat înainte să înceapă campionatul.
1: Politic, cum a promovat?
0: Din toate punctele de vedere.
1: Din toate punctele de vedere. Bun, asta...
0: Politic, financiar, valoric, ce mai vrei? Arbitraje?
1: Spune-mi, care este bugetul campionei României la fotbal?
0: Campioana României la fotbal este Craiova, cred că are vreo 20 de milioane.
1: 20 de milioane plus?
0: Plus ce?
1: Transferuri.
0: A,
1: așa.
0: Pe cum plus transferuri?
1: Adică are 20 de milioane.
0: Și bani de transferuri?
1: Plus aia 6 milioane sau cât zici tu că a dat.
0: 26 de milioane.
1: 26 de milioane.
0: Bun.
1: Știi cine avea un buget asemănător și a ajuns totuși doar un an în Champions și că nu era pe sistemul ăsta? Ferencvaros?
0: A fost și Ferencvaros.
1: Așa. Și avea un... Nu era antrenor ucrainianul la ei?
0: Rebrov.

0: Rebrov, da. Și aveau 25 de milioane și au reușit să intre în grupele Champions League.
1: Odată.
0: Da, atât, nu mai mult, stai, nu mai mult. Nu, da. Au intrat cu 25 de milioane.
1: O să râs, dar echipa din zona asta Europei care a avut în ultimii ani, mă refer, cele mai bune prestații în cupele europene, a fost Ludogoreț. Îmi pare rău. Mai mult decât oricare, mă refer la continuitate. Au fost în grupele alea, în grupele nu știu care, s-au calificat, s-au dus, adică de fiecare dată au făcut ceva în Europa. Pe când celelalte echipe au avut ani în care în Europa n-au făcut nimic.
0: Da.
1: Sunt curios acum la Levski, uite că au bătut 1-0. Hai să vedem până unde merg. Și dacă sezonul viitor vor fi la fel. Că s-ar putea, la cum se întâmplă prin Europa de Est, să nu fie un fel de unire a urzicenii.
0: Mă, până la urmă, elvețianul ăsta, Stoilković ăsta, Stoilković, Stoilković.
1: Care? De la cine?
0: De la Rapid. Măi, mai Dinamo visez,
1: mă. Păi nu mai e nebunit cu Stoinov.
0: Păi nu Stoinov nu e elvețian.
1: Știu, păi pe asta mă sperie să mă...
0: Deci elvețianul ăsta, Stoilković.
1: Deci dacă mâine spui de Stoișkov, mai zăpăci de...
0: De la retrogradata Pisa. E împrumutat sau e...
1: E împrumutat cu drept de cumpărare.
0: Am înțeles, da.
1: Ca și la mod acum.
0: A zis așa Daniel Pancone. E un jucător foarte, foarte bun. Așa e. O să vezi. Acum rămâne să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme.
1: Perfect.
0: A jucat și în Polonia. A marcat destule goluri și în mai toate meciurile.
1: Perfect.
0: Din ce am văzut. S-a jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. E un detaliu de care Filip a ținut cont în alegerea lui de a veni alături de noi și a avea un an reușit împreună. Dacă se adaptează, conducerea va fi super, super încântată de efortul pe care l-a făcut. Vă spun sigur.
1: Eu aș fi foarte bucuros. Dar hai să-l vedem întâi. Nu mai știu de ce, pentru că au fost foarte multe cazuri de fotbaliști care nu au confirmat.
0: Și înțeleg că iar ceva de la Genoa. A zis domnul... Ia uite mă, scap de oltenească asta. A spus domnul Angelescu că așteaptă iarăși ceva pe filiera Genoa. Bă, la cât de praf e Genoa? Ce poate să dea mă la Rapid împrumut? Cât o fi de slab campionatul nostru? Mă, din Franța au mai venit... Ce fotbaliști au venit din Italia în ultimii ani, din Liga a 2-a, a 3-a, care să fi dat randament extraordinar? Spune-mi și mie, în afară de Cisoti, că sigur, dar Cisoti a dat așa...
1: Bine, nu stai puțin, că Cisoti a venit acum nu știu câți ani.
0: Exact, dar spune-mi și mie, da? Auzi, că transferul de la Genoa intră în linie dreaptă, zice ProSport, după ce la...
1: Nu, dar gândește-te că De Rossi e antrenor la ăștia, nu? La Genoa. Ăla are un lot, da? S-a lămurit asupra lui în mare și au rămas unii pe din afară. Eu așa văd lucrurile, nu? Și aia care au rămas pe din afară, poate să se ducă oriunde. Adică nu cred eu că Șucu a luat unul din lotul De Rossi
0: ca să-i slăbească
1: ca
0: lotul.
1: Să slăbească lotul să-l dea la Rapid.
0: Bineînțeles că nu. Fii atent. Ăsta dacă va fi transferat de Rapid, căci că e în proporție de 99% făcut, va fi un candidat pentru primul 11 pe care vi l-am prezentat mai devreme. Știți cum îl cheamă? Kek Bebel Dumbia.
1: Aole. Tușeschi,
0: de asta nu poți să râd ca lumea.
1: De abia ne notăm numele la ăștia, mai ară vii cu...
0: Bine, acum poți să-l pronunț și șec, că este K, H, E, K. Dar eu îi zic Kek Bebel Dumbia. Deci ăsta, dacă vine și ăsta în campionatul nostru, Bebel ăsta, Kek Bebel. De unde îi găsesc, mă? Bine, numele astea africane sunt...
1: Dar parcă niciodată n-au fost așa, nu știu de ce.
0: Piovacari a fost când trăia bunica în campionatul nostru. Căci că, domne, ce fotbalist italian. Voi știți când a fost Piovacari în campionatul nostru? Noi vorbim de ultimii ani, n-ați auzit?
1: 12-13 ani, cred că Piovacari. 2014, nu?
0: Da, da.
1: Cam așa.
0: Ma, deci Kek Bebel Dumbia. Mamă, ce transfer. Bine, domnul Șucu, îmi place transferul ăsta. Să vină Bebel. Asta în timp ce Real Madrid 140 de milioane de euro sumă de transfer.
1: Primiți. Să fie primiți.
0: Pentru Yann Diomande. Bă, ăsta, pe ăsta l-a vrut Liverpool și l-a mai vrut și Paris Saint-Germain și uite ajunge aici. Dar dacă vine Diomande ăsta, bine, i-a oferit prelungire de contract lui Vinicius și ăsta ci că a refuzat.
1: Ăsta tot o dă cu Arsenal, am văzut.
0: Cine, Vini?
1: Da, am văzut că scriu aia englezii că...
0: Păi, ei trebuie să plătească ceva, pentru că el mai are un an de contract. Da. Ăștia nu-i vor rezilia contractul doar ca să scape de salariul lui. Nu, ceva trebuie. Un an de zile, un 50 de milioane așa? E mult pentru un fotbalist care mai are un contract de un an de zile?
1: Oricum, da. Diomande ăsta a devenit al doilea cel mai mare transfer din istoria clubului Real Madrid, după Bellingham.
0: Da.
1: Bellingham, Diomande și Eden Hazard, pe locul 3, marea dezamăgire. Bale pe 4, 101 milioane.

0: milioane și Cristiano Ronaldo abia pe locul 5.
1: Da.
0: Bă, da, i-au adus ceva lui Nea Mourinho, să știi.
1: Păi da,
0: nu, vorbesc serios, adică Nea Mourinho când a venit, au adus Dumfries ăla, Bernardo Silva, nu, și Konate.
1: Bine, Konate e praf.
0: Deci... Nu, vreau să spun, adică...
1: Konate va avea soarta lui Trent. Și ăsta a venit liber de contract. Bine, au plătit vreo 10 milioane pe chestii de genul ăsta.
0: Și ce mi se pare că
1: pentru arată... luna aia în plus.
0: Real Madrid arată mai bine ca anul trecut. Ca în sezonul trecut. Așa mi se
1: da,
0: pare.
1: Da, și mie mi se pare. Acum depinde și Barcelona dacă reușește exact să rezolve problema atacantului central. Că da, acolo e o problemă.
0: Da.
1: Adică prelungește cu Ferran, deși Ferran nu e atacant central, oricum mai dau. Mie nu-mi place Ferran, de exemplu. Dar vezi, a dat golul la Barcelona, a ajuns eroul Spaniei în finală. E un tip care e util așa, da? Nu e sculă de fotbalist. Adică Lewandowski era bătrân, dar a fost sculă de fotbalist. Asta ar vrea Barcelona. Iar nenea ăsta are nevoie de atacant de careu, că el n-are stilul ăla tiki-taka an de zile fără un vârf. El are nevoie de un vârf acolo. Și nu știu dacă să stea doar în Ferran poate să lupte cu Real Madrid.
0: Dar nu mi-ai spus știrea cu Dan Petrescu, s-a decis. Unde s-a decis?
1: Mai am vrut să nu o deschid. Am zis că n-am vrut să decid.
0: Și ce s-a decis?
1: Păi stai puțin.
0: Spune-mi pe scurt.
1: Deci, înainte de emisiune le spuneam colegilor, pe DigiSport, prima știre, o poză mare, Dan Petrescu cu trei sigle, exclusiv Dan Petrescu s-a decis. Iar prostimea să dea click. Mă număr și eu printre prostime, așa, și ia să vedem. Petrescu la FCSB? Niciodată! Mi-a promis că dacă va antrena din nou în România, vine doar la CFR.
0: La tine vine, bă, Varga, că ai bani mulți.
1: Punct! I-a declarat Ioan Varga reporterului DigiSport Bogdan Pop. Bă, uite că am aflat și noi de la DigiSport pe cineva, că ăștia nu semnează articolele.
0: Nu, da, în sfârșit n-am mai declarat la în altă parte sau pe WhatsApp sau pe nu știu ce. Dar îți dau eu un titlu mai tâmpit decât ăsta. Tot pe site respectiv.
1: Așa.
0: Fii atent. Lovitură de teatru.
1: Așa.
0: Denis Drăguș în pole position pentru transferul său. Înțelegi ceva?
1: Avem Formula 1 în weekend?
0: Nu, dar cum în
1: pole... Nu întreb serios,
0: nu,
1: că
0: dar uite... explică-mi cum în pole position pentru transferul său. Bă, dacă ziceam pole position pentru transferul la Liverpool sau la Academica Clinceni, înțelegeam că e primul care se duce acolo. Dar când ești în pole position pentru transferul tău, cum vine?
1: Păi nu știu ce să
0: zic. Vrei să dau click? Să mă număr
1: da,
0: și eu printre prostime?
1: Da, număr, că eu vreau să mă lămuresc dacă avem Formula 1 în weekend. Eu, la mine e altă nebunie în momentul de față. Zi.
0: Și aici găsim că Beşiktaş este în pole position pentru transferul lui Drăguș de la Trabzonspor. Dar cum e el în
1: nu știu,
0: pole position?
1: Păi nu știu, deci să te
0: hotărăști. Băi, ce mă enervează ăștia la Digi că nu se semnează la articole, că...
1: Da, și de ce s-ar semna, mă?
0: Păi ca să râdem și noi de Belivacă, da,
1: da, vei, ai tu ce cu Belivacă?
0: Păi nu, dar la GSP se semnează. La ProSport se semnează. Știu unde se mai semnează? La Sport.ro.
1: Da, dar aia nu contează.
0: Știu, dar la
1: aia nu contează.
0: Aia nu știi cine scrie, sunt...
1: Păi da,
0: scrie, mă, Nea Vasilică, Antonio Burcă, Vasilică Cristocea.
1: Cum poți să vorbești, domnul Nazar? Ia, mă. Hai, mă, Formula 1.
0: Bravo, GSP.
1: Nu, avem moto la IndyCar. Bă, n-avem Formula 1 nici în weekendul ăsta și sunt în vacanță, cumva? Cred că sunt în vacanța aia.
0: E posibil, vacanța
1: da,
0: de vară.
1: Da, n-avem Formula 1.
0: Avem vacanța de vară.
1: Mm-hmm.
0: Bă, o chestie ciudată la FC Argeș, nu știu dacă ai văzut.
1: Da.
0: Doi sponsori morți în aceea zi. Deci doi dintre acționari. Constantin Pănescu și Viorel Sibicen. Unul s-a electrocutat. Vorbesc serios, nu e...
1: Da, urmă. Știu.
0: Și altul nu știu ce a pățit, dar a murit cel tot. Ieri e vorba de domnul Sibicenu, care avea niște restaurante în zonă, pe acolo. Da, uite, vezi ce înseamnă...
1: Tragedie, ce poți...
0: Și tot spunea domnul Dani Coman că-s probleme cu banii, îți dai seama pe chestiile astea.
1: Mm.
0: În fine.
1: Da.
0: Dar nu mi-ai spus și mie de ăsta, de Sula Din sau Din Sula de la Chiajna. E, are CV?
1: Da, dar e Liga 2. Eu nu mă... Știi că nu sunt specialist. Tu voi la emisiune sâmbătă.
0: Deci,
1: eu nu sunt cu Liga 2.
0: Vezi că a început la
1: sunt depășit de eveniment.
0: La Academia Leuven din Belgia.
1: Aia e bine. Dacă
0: a jucat la Lomen, Leuven, Beveren.
1: Aia au și cicliști bune. Au dat cicliști bune acolo.
0: Excelsior, 4 ace, dar n-am auzit de echipa asta.
1: Da.
0: Odra Opole. Asta cred că o fi prin Croația ceva.
1: Da.
0: O campionate Belgia, Polonia și Olanda. Îi urăm bun venit și mult succes, au anunțat cei de la Concordia Chiajna. Cum era aia din pupa? Vând din pupa, nu? Sau cum era?
1: Vând în pupa.
0: Vând din pupa. Vând din pupa și din Sula. Ca așa îl cheamă, din Sula.
1: Doamne Dumnezeu.
0: Păi dacă îl cheamă din Sula. Vezi că mai e Constantin Din.

0: Și Suladin.
1: Or fi, ți-a adus aminte de... E, mamă, mamă.
0: Păi cum mamă, dacă îl cheamă Din?
1: Așa și?
0: Președintele Din sau fost președinte.
1: Da, da, Din? De povestiri, povestiri Din cripta, ai auzit?
0: Da. Așa, da, din, dar, nu din... cu, dar nu cu dă mare. Cu dă
1: nu
0: mic.
1: Cu dă mic, e adevărat.
0: E o diferență. Știți ce o să se întâmple la Chiajna, domnul Tănase? Din Sula promovare o să fie. O să scris ăștia pe... aici pe... la... la cum să spun, la comentarii.
1: Da, da, da, da. Frumos.
0: Și o să-i auzim pe comentatori Sula din coastele fundașilor adverși.
1: O să fie, da, da, da.
0: Cine era
1: să...
0: cu Sula? Iliescu?
1: Iliescu,
0: nu?
1: Da, zice. Băgați Sula în coaste. Da, mi-ați băgat Sula în coaste.
0: Asta e o expresie veche.
1: Asta are 36 de ani, Sula în coaste. Da.
0: Nu, da, expresia cu Sula în coaste e veche.
1: Ea e veche, da, da, a fost da, folosită de președintele, viitorul da, președinte da, de României.
0: Faci pariu că dacă întrebi pe stradă 10 copii din ăștia tine, cu Instagram-ul, cu TikTok-ul.
1: Da,
0: cu...
1: ia, ia, ia.
0: Știu ei ce înseamnă Sula? Sula din coaste aia, ce expresia respectivă.
1: Păi nu cred că au văzut în viața
0: păi
1: lor
0: astăzi
1: instrumentul respectiv.
0: Deci ei nu o să râdă la știrea asta. Noi râdem că știm ce înseamnă Sula din spate.
1: Da, văd că îmi dă și Marian, n-am deschis. E 21 august revine Formula 1 în Olanda. Mi-a dat un ascultător mai devreme o poză, o captură. Așa da, că până pe 21 august mai avem de așteptat.
0: Pentru cei mai tineri, o sulă este o unaltă ascuțită din oțel, fixată într-un mâner, folosită în cizmărie și cojocărie.
1: Da.
0: Poate că cizmărie știu ce înseamnă, cojocărie nu știu dacă știu.
1: Mă, ai chef de un verdict la ora asta înainte de prima pauză?
0: Nu, am nevoie de un manifest verdict.
1: Da?
0: Sau cum era? Verdict manifest.
1: Mă, de Tomi Petrescu ai auzit?
0: Tomi Petrescu?
1: Nu Dan Petrescu.
0: A, un fotbalist român care jucă prin Islanda sau pe undeva?
1: Finlanda.
0: Finlanda?
1: Da.
0: A, așa da.
1: Deci, da, Tomi Petrescu a decretat. Așa zic ăștia aici.
0: De ce? E președinte?
1: Craiova este mai puternică decât orice echipă din Finlanda. Asta este.
0: Așa, așa.
1: Iar că marele atu al lui Cups este terenul sintetic. Foarte mare.
0: A, îi pasează.
1: În timp ce la Craiova este un gazon hibrid natural. Cum sună asta, gazon hibrid natural? Tu ai auzit-o pe asta?
0: Hibrid natural? Păi nu, hibrid înseamnă jumate natural, jumate
1: nu,
0: sintetic.
1: Nu, hibrid înseamnă amestec. În, în mare este natural. Dar nu poți să spui un gazon hibrid, virgulă, natural. Adică, ori hibrid, el e natural în proporție covârșitoare, n-a ca să zic așa, nu știu cât o avea, 97%, 95%. Dar expresia gazon hibrid natural n-am auzit.
0: Ori ca, hibrid, ori
1: păi,
0: natural.
1: Știi cum ar fi? Ca și cum ai spune, ce mașină e asta? E pe combustie sau electrică? Nu, este o mașină hibrid electrică.
0: Da.
1: Cam așa și asta, cu gazon hibrid sau mașină hibrid pe combustie. Da. Așa și aici, cu gazon hibrid natural.
0: Vezi că Tomi Petrescu a fost 3 ani la Leicester, la juniori.
1: E, da, dar a fost și la Arsenal, a fost și Cârjan.
0: Cârjan,
1: păi,
0: da, da.
1: Așa că...
0: Și mai era la Vlad Dragomir sau cum îl chemă. Da, au fost mulți pe ce să faci.
1: Păi da,
0: și fii atent că a jucat și la CSMS Iași. În 2013, Tomi Petrescu.
1: Am uitat, mă, așa e.
0: Da.
1: N-am uitat. A început ploaia lângă Curtea de Argeș, așa.
0: Mamă,
1: ca
0: și
1: informații.
0: Mai și mai aproape.
1: Păi da, dar Mușel, câmpul Mușel, Curtea da, de Argeș și e...
0: Trece pe la Luțan acum în vreo oră.
1: Da, da, da, da, da.
0: Domnul Luțan.
1: Beşiktaş a anunțat, l-am ratat pe Salah, dăm lovitura cu Drăguș. Asta e o glumă, un ascultător. Da, da, asta e o glumă, un ascultător, da, da. Bine, domnul Marian, vă rugăm frumos, preluați legătura, ne întoarcem peste câteva minute la Metropola TV și pe Radio Sport Total FM.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsi

0: în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații, imagini de la Calafat, în județul Dolj, de la Dunăre. Da, cum se tot strânge, se strânge Dunărea. Da. Și cu nene care mai încearcă să dea la pește.
2: Săracii pești.
1: Apropo de lipsa apei, bine, aici o lipsă, acum, am să spun așa, pe care și-a dorit-o, nu, primăria, ca să repare lacul Hrăstrău, sau să zicem împrejurimile, da, toate digurile și toate celelalte. Am ajuns după o pauză de aproape 2 săptămâni în Hrăstrău, e o adevărată deltă. Nu știu, ai trecut prin Hrăstrău?
2: Da, am văzut de pe Bănasă aici, de pe pod.
1: De pe pod, da. Da, este absolut incredibil. Sigur, așa se face. Am văzut că sapă un canal la vreo câțiva metri de marginea lacului, ca apoi să înceapă lucrările. Da, uite că o să-ți și trimit o prea frumoasă filmare făcută ieri în acest minunat parc. Ia stai să vezi că,
2: cum zici, cum ești?
1: Ba, o găsesc, o trimit imediat. Da, stai, tu vorbește, că eu ți-o trimit pe WhatsApp.
2: Să vă
1: pe
2: dau
1: WhatsApp ți-o trimit.
2: O informație din basket. Știți că se joacă în continuare la Tulcea campionatul european divizia B de basket feminin. România a învins ieri țările de jos 75-65, 4670 de spectatori. Echipa este calificată în sferturile de finală. România a încheiat lider cu 8 puncte. Partidele din sferturi vor avea loc vineri, adică mâine, semifinale și finale sâmbătă și duminică. În paralel se vor juca și meciuri pentru clasamentul final, locurile 9-20. Ideea e că ieri chiar s-a umplut sala, deci cu 15 minute înainte de startul partidei, sala era plină, 4670 de locuri ocupate.
1: E cu bilete sau fără?
2: Fără bilete.
1: A, fără bilete. Păi nu. Dacă stabilim într-una... Am înțeles, la primul meci nu pun bilete. Am înțeles. Dar la următoarele, măcar simbolic, un 5 lei acolo. Că nu facem săl ca să dăm pomană.
2: Știi care e chestia?

0: acolo e, nu e decizia Federației de Boschet, de decizia autorităților
1: păi
0: locale.
1: Păi da, și ți se pare corectă decizia asta?
0: Nu mi se pare corectă, dar asta a fost.
1: Și încă o dată...
0: Uită-te la finale și supercupe la volei, la masculin și feminin, cu zero lei bilet.
1: Dacă primăria ar fi suportat din fonduri proprii construcția acestei săli, era treaba lor. Dar țara a finanțat construcția acestei săli. Și atunci trebuie să...
0: Țara nu mai vrea banii înapoi.
1: Nu, serios?
0: Cum era? Țara te vrea prost. Nu mai vrea nici banii înapoi.
1: Da. Bine. Da. Vezi că ți-am trimis frumoasă înregistrare. Da. Te rog să te uiți un pic, că vezi ce frumos e. Da.
0: Avem și cupa Dunărea la Brăila, la handbal feminin, CSM București.
1: Dar nu-i pe apă, că dacă era pe apă era o problemă.
0: Și cred că la Brăila aici e pe bani, cred că CSM București cu Corona Brașov 36-24 și a mai fost un meci. Dunărea-Brăila cu Rapid s-a încheiat la egalitate 27-27. Chiar sunt curios la Rapid acolo, că au antrenor șmecher. Vreau să văd ce se întâmplă sezonul.
1: S-au băgat iar niște bani
0: păi
1: acolo.
0: Păi îți dai seama că... Păi spun eu, ăla nu venea, deci... Azi zice, ăla e antrenor de salariu ca lumea. Adică nu cred eu că a venit la Rapid, domne, știți, la voi în România aici, eu vin pe jumătate din bani. Nu cred. Nu cred.
1: Josnic, perfid și laș. Cine, despre cine e vorba și cui aparțin aceste vorbe?
0: Josnic, perfid și laș, nu știu. Nu cred că e fotbalist.
1: Luis Figu.
0: A spus despre asta. Despre
1: Ionel Infractino.
0: Da, a spus zici că totul se rezumă la trei cuvinte. Trebuie să plece. Asta a fost.
1: Da.
0: Dar l-a făcut și la jignită la un moment dat. Pe bună dreptate.
1: A zis așa, aș putea scrie 10.000 de cuvinte despre problemele de la FIFA, dar soluția are nevoie de doar 3. Infantino, corect. Must go. Am iubit fotbalul toată viața, așa, așa, și credeți-mă, am întâlnit destui oameni lipsiți de scrupule în perioada asta petrecută în sport. Dar ceea ce a ieșit la iveală în ultimele 10 zile reprezintă cel mai josnic, mai perfid și mai laș comportament dictat de interesul personal pe care l-am văzut vreodată. Chiar dacă a ieșit bine după comitetul executiv, să zicem, dacă ăștia vor într-adevăr să-l înfrunte, îl înfruntă la congres, că acolo se face alegerea.
0: Știu, da.
1: Trebuie să-și găsească un candidat, în primul rând.
0: Asta
1: deocamdată
0: este.
1: El e unicul candidat. Până acum 10 zile nu te-ai fi gândit că ar putea exista un al doilea candidat. Acum îți faci speranțe că cineva s-ar putea băga. Dar se bagă?
0: Știi cum asta e întrebarea. Trebuie un om cu o imagine nepătată. Înțelegi? Dacă îl bași pe Ceferin, dacă îl bași pe Chelai, fie iar...
1: Păi bun, și atunci ce
0: înțeleg
1: faci?
0: Înțeleg că asta președinta Federației din Norvegia.
1: Ok, dar poate acolo...
0: Dacă mai și vrea, bineînțeles.
1: Stai că mai... Ăștia au și ei niște niște puncte atunci când îți depui candidatura, cum e la Federația Română de Fotbal să ai 5 ani sau
0: cred,
1: nu știu ce.
0: Nu cred că
1: păi
0: e.
1: Atunci pot găsi un fost fotbalist cu prestanță și așa mai departe, nepătat, și
0: da,
1: pe care să-l susțină, frate, da, atunci. Da?
0: Nu știu când sunt alegerile astea, cred că
1: anul viitor.
0: Ar trebui să deja să lansez pe cineva.
1: A mai apărut informații zilele astea apropo de tot un fel de mită și altă chestie, bine, nu sunt dovedite, că Infantino le-a promis finala campionatului Maroc. Mondial marocanilor. Pe ce chestii nu prea înțelegem?
0: Pe favoruri. Pe ceva, îți dai seama că nu a propus degeaba.
1: Da. Știu că o să zic că lumea... Nu, tată, vrei finală? Avem Spania, Portugalia și Maroc? Atunci finala e una... Ori este pe Stadio de Luz, ori este pe Camp Nou, dacă va fi gata... Nu, va fi la Madrid. Pe Santiago Bernabeu, că e mai mare decât metropolitan. Dar nu mă duc să... De ce să mă duc în Maroc? Ca să le ofer africanilor final, să le mai dau o mită ca să mă voteze mai mult ulterior, că de fapt asta este toată chestia. Eu n-am nimic cu marocanii, dar după ce au făcut cu 68.000 de oameni care au încercat să invadeze teritoriul spaniol, am o problemă cu marocanii în momentul de față.
0: Știi,
1: am o problemă.
0: Dacă ăsta Infantino nu făcea toate chestiile astea, bă, se mergea înainte, dar el a depășit, adică...
1: A crezut că e foarte puternic.
0: A crezut că e foarte puternic. E ca un politician din ăsta, știi, care îl ia capul și face o grămadă de prostii care, până la urmă, îl trag în jos, știi? Bă, se termina... Deci dacă nu era chestia cu cartonașul roșu, dacă nu era chestia cu Trump să apară în toate pozele, să-l bage pe ăla și la cupă...
1: Da, el s-a compromis.
0: El singur a greșit,
1: știi?
0: El dacă nu făcea greșelile astea cu Trump și cu cartonașul roșu, el ar fi ieșit fără probleme acum, să știi.
1: Dacă spunea, domne, încasări, șmecherii, exact. Bun, câte a făcut el pe acolo?
0: Și astea cu 64 de echipe trecea până la urmă, știi? Ziceau ăia, da, domne, hai ca să fim, au fost bani, nu știu ce.
1: Dar asta cu 64 că va trece oricum.
0: Păi asta spun, da, adică nu asta era problema. Asta e doar așa o discuție între noi aici și da. Că ni se... Toți vorbă, toate federațiile vor bani.
1: Asta e da. Evident, că doar nu ne amăgim.
0: Da, aia a fost cea mai mare cu cartonașul roșu și sigur asta cu Trump, care a vrut el să fie băiat bun și...
1: Hai să mai ajungem și pe la noi.
0: Aolo.
1: Nu vrei?
0: Bata.
1: Să-l ascultăm și noi pe Pancu.
0: Mergem la Arad. Mâine e UTA cu Rapid, nu?
1: Da, a vorbit Pancone, că a vorbit mai devreme că echipa pleacă la Arad.
0: Și Mihalci era nervos, dar n-am înțeles de ce era nervos. O să...
1: Da, da, Mihalci la el la Arad. Ăsta Pancone la... era aici, la București.
0: Cu grameni.
1: Pancone la București, care a văzut și el imaginile... Pancone, cel care a văzut și el imaginile cu stadiul construcțiilor la noua bază a Rapidului. De vreo că arată... Când va fi gata, domnul Șucu, nu Rapid, va avea cea mai tare bază de fotbal din România. E peste al lui Nea Gigi, cum a făcut-o acolo. Da, vedem cu rezultatele. Bun, hai să-l ascultăm pe Daniel Pancu.
2: Mai pierdut la Arad. O atmosferă caldă, o echipă foarte bună, o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni, calitativ în atac, care nu traversează o perioadă foarte bună în început de campionat, mă refer la numărul de puncte adunate, deși meritau mult mai mult, în opinia mea. O echipă care va avea cu siguranță cuțitul între dinți și va trebui să ne ridicăm la nivelul lor de, la ăsta, al atitudinii, al dorinței mari de victorie, pentru că și noi venim după o victorie foarte importantă pentru tot ce înseamnă începutul ăsta de campionat și ne dorim foarte mult să continuăm pe aceeași linie, să obținem puncte importante.
3: Daniel, zilele astea ai lucrat și la mentalitatea de jucător?
2: Asta se cultivă mult în timp, e nevoie de foarte mult timp și mentalitatea asta are mult mai multe componente. Așa, dacă vreți, cu patronul discut încă de după primul amical despre mentalitate, cu Victor, cu Marius, cu Mario, vorbim de mentalitate de câte ori ne întâlnim pe săptămână, cu jucătorii vorbesc despre mentalitate în fiecare secundă pe care mi-o petrec cu ei și e capitolul, pentru că valoric, pe hârtie, Rapid a fost în toți acești ani, a fost foarte bună, a fost în primele trei, undeva pe drum se pierde ceva, și cred că ăsta e lucru pe care trebuie să insistăm. În rest, valoare avem mare și vom avea și mai mare.
3: L-am văzut pe domnul Șucu în parcare, a venit să vorbească cu...
2: Nu. Păi domnul Șucu vine la bază de 2-3 ori. Dacă vedeți ce se întâmplă acolo și cum merg lucrările și vom fi compleți peste o lună, două, când la 1 octombrie vom fi compleți, va fi ceva minunat. Eu încă am impresia că visez de câte ori merg la antrenament. Nu a venit, e ședința aia săptămânală, de la mijlocul săptămânii, cu angajații.
3: Îl așteptați pe nou atacant?
2: Da. Sper să treacă bine vizita medicală. E un jucător foarte bun, foarte, foarte bun. Acum rămâne doar, așa e, o să vezi, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destule goluri și mai toate meciurile ce am văzut eu, cât l-am urmărit, s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. Cred că e un detaliu care a ținut cont Stoilkovic Filip în alegerea lui de a veni să fie alături de noi. Și a avea un an reușit împreună. Da, mai așteptăm întăriri pentru că de două etape, după cum observați, noi nu avem niciun mijlocaș central pe bancă. Jucăm cu improvizații după trei etape și cu siguranță în zona aia va mai veni cel puțin un jucător.
4: Ce se întâmplă cu Alexandru? Ce informații aveți?
2: Nu știu, nu am nicio informație.
4: Ar putea pleca.
2: Habar nu am de nimic. E același mesaj. A fost patronul aici la prezentarea mea. absolut toți jucătorii sunt de vânzare, mai departe sunt lucruri care nu mă privesc, nu sunt manager, sunt antrenor.

0: Antrenez ce am la dispoziție. Campionatul e unul foarte lung. S-au antrenat bine astăzi și sunt în lotul pentru Arad.
1: Uta, mi se pare scădere față de sezonul trecut?
0: Uta e foarte periculoasă. Și ultimul meci jucat acolo cu CFR am avut parte de o replică, cel puțin în prima repriză, de una din echipele care ne-au întins serios. Nu-l mai au pe Costache, dar au luat, au Papeo, Pitu, au înlocuit bine. Nu e, în niciun caz nu e în scădere. Mă aștept la un meci foarte, foarte complicat.
2: Au trecut doar câteva etape, ai reușit să-ți implementezi ideile? Au reușit jucătorii să înțeleagă sau mai nimeni?
0: La idei le-am implementat din primele 5 minute la discuția cu ei, dar încă nu suntem în efectiv complet. Au plecat jucători. Ține mult de adunarea asta de puncte la început de campionat, mai mult din organizarea defensivă, să nu mai dăm posibilități adversarului să își creeze ocazii sau să ne marcheze goluri, plus atitudinea indispensabilă. De la lucrurile astea plecăm și jucătorii până acum m-au înțeles minunat mesajul meu, pentru că toată lumea aleargă, toată lumea se bate pentru fiecare minge, pentru fiecare metru de teren și plus, cred că se vede și din afară, jucătorii sunt foarte uniți.
3: Da, domnul Nazare, sigur că trebuie, când ești echipă din România și joci în Superliga, orice meci e greu pentru că nicio echipă n-are valoare, practic, cu adevărat.
4: Da, adică, dar toate sunt bune în același
3: moment. Bă, da, toate sunt bune, mă. Și echipa care dă două goluri și ia 7 în primele etape, și aia e bună.
4: Cum a luat
3: 7
4: în 3 etape?
3: E periculoasă, te întinde.
4: Deci a luat 7 goluri în 3 etape, dar FCSB a luat 7 în 2 meciuri.
3: E, lăsați, păi, da, dar au avut 4 penaltiuri.
4: Și 5 offside-uri.
3: Nu, nu știi, deja chestia asta, tu ne ferim, tu da. Trebuie să joci tu, lasă-i pe aia că-s pericul, mamă, are transferul, Papo și Pitu, hai să fim serioși, mă.
4: Nu știu, dar poți să faci o conferință de presă, să vorbești fără să spui despre ceilalți că sunt buni. Crezi că poate vreun antrenor român? Unul
3: da,
4: singur.
3: El a spus din start, fără să-l întrebe nimeni despre UTA.
4: Că nu l-a întrebat, domnule, sunt bun sau prost.
3: Acum e foarte greu când vorbești despre un meci, da? Despre următorul meci, să nu spui ceva și despre echipa adversă. Dar după aia l-a întrebat și Duduia. Dar cum e UTA? El îți spusese, domnule, că merita mai multe puncte și foarte, foarte bune. Și după aia a zis că sezonul trecut ne-a întins pe noi, pe ăștia de la CFR. Sunt multe chestii confuze în ceea ce spune el. După aia zice,
4: mă, vrea să fie băiat bun.
3: Nu, dar zice, nu suntem în formulă completă. Păi cum adică nu suntem în formulă completă? N-ai spus că antrenezi ce ai la dispoziție? Așa a zis.
4: Da, are lot de 21 sau de 22.
3: Nu, dar el vrea să spună că au plecat jucători și că mai trebuie să vină. Ok. Dar tot el a spus că antrenează ce are la dispoziție.
4: Da. Ideea e că sunt alte echipe în Superliga care nu pot alinia toată banca de rezerve. Știți? Când se face...
3: Da, Rapid așa? Acum accidentări nu cred să aibă, are?
4: Nu, păi nu. Da.
3: Asta
4: la
3: e
4: număr
3: că...
4: nu are problema.
3: Oh, mai, până și a avut doar o etapă, nu? De suspendare, da. Pașcanu, nu?
4: Da.
3: Că a luat două galbene, nu?
4: Da. Deci, FCSB, de exemplu, a avut locuri libere pe banca de rezerve. Acolo poți să spui, bă, e incomplet. Că da. Nu suntem toți pe bancă, adică nu am număr. Da? Au fost vreo două etape, mi se pare, din cele trei. Dar aici, la număr, sunt, că vrea el alți fotbaliști, asta am înțeles. Domnul Maricescu renaște bănie.
3: Pe care născut, a luat campionat în sezonul
4: da,
3: trecut.
4: Da, dar la FCU e antrenor nou.
3: Lasă-mă, bănia, păi, cum, bănia e cu CSU Craiova.
4: Da, mi-a plăcut cum ai zis, Titelu, caracterele se văd la greu, adică ăsta a fost înainte și acum când l-a sunat a venit imediat, dar el săracul de-abia terminase cu oia din Moldova, nu știu pe unde era, pe la Ghidighici, pe la nu știu ce echipă era.
3: Ghidighici, da.
4: S-a întors în țară și normal că dacă l-a luat, da, gata, vin, înțelegi? Ștefan Stoica este vorba.
3: Fane.
4: Fostul secund al lui Protasov, sper că nu greșesc, nu?
3: Nu greșesc.
4: La Steaua. Când
3: fost jucător în Grecia.
4: Da.
3: Unde a fost, mă, la Volos? Unde a fost?
4: O echipă, mă. Fii atent cum scriu ăștia ediție specială în ăsta lui Mititelu.
3: A, pe a lui?
4: Da, zice, ei bine, virgulă,
3: așa.
4: Asta e știre, știi?
3: Da.
4: Ștefan Stoica este exact omul care demonstrează că are un adevărat

0: caracter și a ales să dea o mână de ajutor lui FCU chiar de la Liga a 4-a.
1: Bravo, mă! Bine, măi, Fane! Păi s-a dus și la casă, nu? Nu-i de la Craiova? Da. Da.
0: Și a mai fost de 3 ori antrenor aici din ce
1: țări. A fost. Da. Da. Deci, da,
0: Și fii atent, ediție.ro îi urează fostului selecționer al Republicii Moldova mult succes. Dar de ce n-a spus fostului jucător al Craiovei mult succes? Că a fost și jucător, nu?
1: Nu, n-aș putea să-ți răspund la această
0: o formulare
1: întrebare
0: ambiguă.
1: Pe mine mă amuză, deși să fiu sincer, de fapt sunt tragicomice declarațiile lui Mititelu. Nu știu, el trăiește în continuare
0: într-o lume a lui.
1: Într-o lume a lui, dar da. El este într-o lume paralelă. Da?
0: Exact.
1: Asta este într-o lume paralelă. Deci pur și simplu stau să mă întreb dacă le face intenționat în sensul că știe și
0: el
1: că
0: nu cred.
1: Atunci chiar trăiește într-o lume paralelă. Într-o lume distopică, lumea lui Mititelu. S-ar putea face și un film, lumea lui Mititelu. Pe cuvântul.
0: Fii atent, declarația lui. De acum, de curând, de câteva, cred că de zilele trecute. Așa. Eu am fost de acord să înscriu echipa în Liga a 4-a pentru a avea continuitatea, dar eu aștept verdictul din partea Tribunalului București legat de decizia de excludere. Știi că era un Liga a 2-a. 100% am dreptate și am prezentat toate dovezile, dar acum trebuie să așteptăm până la toamnă. Adică ăia să-l bage din nou în Liga a 2-a, asta vreau să spun el. Dar la anul sper să pot înscrie echipa în Liga a 2-a, după care să atac din primul sezon promovarea. Vom avea un buget, n-a spus mare, un buget puternic, astfel încât să revenim cât mai repede. Atenție, în Superliga. Nu am renunțat la acest gând, iar faptul că avem o bază de pregătire foarte bine spune totul. Adrian Mititelu.
1: Să-l informez pe domnul Mititelu, care acuză Federația Română de corupție, nepotism și alte chestii de 20 de ani încoace, ce se întâmplă la Federația Finlandeză de fotbal.
0: Aolo! Cam ce se întâmplă și în Ucraina.
1: Da, cred că așa era și acolo.
0: Da,
1: cu ăla de la Dinamo Kiev, nu?
0: Da. Deci ca să înțeleagă lumea, președintele clubului
1: Cups,
0: Cups.
1: A zis Cups, că da, sună așa frumos așa.
0: Este și președinte la Federație. Cum ar fi Burleanu și la FCSB și la Federație?
1: Îl cheamă Ari Lahti.
0: Da, mă, dar e băiat de treabă.
1: Are 63 de ani, a copilărit în Kuopio. E specializat în zona financiară, a fost totuși atras de fotbal. Din 1995 s-a implicat în fenomen, iar din 97 a devenit președintele LPF-ului, adică omologul pe vremea lui Mitică Dragomir.
0: Da.
1: Până în 2001. Apoi, având în vedere situația financiară gravă a clubului Cups, a început să investească în el, atrăgând și alți sponsori. Iar din 2006 a devenit acționar majoritar. În 2018 a candidat la conducerea Federației de Fotbal din Finlanda și, ca să vezi, a fost ales. Pe mai mult, pe baza acestei funcții, de anul trecut e și membru în Comitetul Executiv UEFA.
0: Ai văzut.
1: Iar ceea ce pare de neacceptat în fotbalul românesc, spre exemplu, scrie ProSport, e perfect normal în Finlanda. Cu Ari Lahti președinte, naționala s-a calificat în premieră la Euro 2020. Iar Cups, salvată de la faliment, s-a consolidat și a devenit un club reper pentru fotbalul finlandez de astăzi. Are 5 titluri naționale, dar ultimul în 76, când Lahti a revenit patron. Păi a spus mai devreme, cum să fie Lahti patron din 76, mă? Mă, cine a scris articolul ăsta?
0: Cred că Gabi Bercean.
1: Da, mă. Păi vezi că a greșit. Păi cum să fie în 76 patron?
0: Cred că a greșit.
1: Ce-ai făcut, mă?
0: Cred că 2016 au zis.
1: Da. A mai cucerit alte 3 cu el în frunte, 19, 24, 25.
0: Da. Știi de ce se întâmplă lucrul ăsta în Finlanda și sunt acceptate?
1: Da.
0: Pentru că acolo nu există cultura asta a furtului, cum e la noi, știi?
1: Exact.
0: A influenței. A furtului nu, că e prea mult.
1: Nu,
0: a
1: nu.
0: Influenței, știi?
1: Dacă o să citești toate ierarhiile astea internaționale în ceea ce înseamnă criminalitate, corupție, finlandezii întotdeauna vor fi undeva jos, adică e redusă criminalitatea. Bun, este foarte mare, cum se spune, procentul de sinucideri. Dar am explicat din ce motive în Finlanda se întâmplă chestiile astea. N-are legătură cu nivelul de trai sau cu corupția sau cu alte chestii. E la noi, unde corupția e cum e, cum să accepte? Pe lumea, dacă vede așa ceva, turbează, tu îți dai seama. Nu știu. Gigi Becali, președinte la Federația Română de Fotbal.
0: Nu, dar nu se poate la noi. Adică ori la două, orice club, nu s-ar putea.
1: Da, nu s-ar putea.
0: Ne spune... Auzi, dar știi care chestia e cea când zice când Lahti a revenit patron. Da, nu e ceva, nu e. Știi la ce mă gândesc? La Lahti? La Cusisi Lahti.
1: Uh-huh.
0: Și mă gândesc că e echipa, dar nu e... N-are legătură.

0: Uite, ne scrie Adrian. Eu cred că situația celor de la Bordeaux sau Brescia, situațiile celor sunt relevante. N-ai plătit taxe și salarii, n-ai licență de profesionist.
1: Păi nu, dar nu mai există clubul.
0: Păi da, nu poți garanta economic la joacă cu amatorii. Băi, și hai că Brescia ca Brescia. Bă, da, Bordeaux, club de mare tradiție, da. Și amvergură în fotbalul francez. Ce fotbaliști au fost pe acolo, frate. Da, asta e. Câte campionate, au luat și campionate. Fost prin Europa. Așa e, frate. Nu ai lovea, nu ai... Fără lovea nu există love în fotbalul profesionist.
1: Da, nu, știi, la noi fotbalul profesionist așa e o chestie amestecată, știi? La aia fotbal profesionist e fotbal profesionist. Mm-hmm. Că nu se poate fotbal profesionist cu bandă la stat. Nu există. Am mai spus lucrul ăsta. Nu se poate. Nu facem fotbal semiprofesionist, amator, da. Cum? Păi să vină Bordeaux să le dea banii primăria de nu știu unde ca să scape de faliment. Crezi că se putea? Sau ministerul nu știu.
0: Da, da, vezi că implicarea primăriei din Madrid a fost posibilă acum 20 de ani sau când au cumpărat stadionul și apoi l-au dat înapoi lui Real Madrid. Mai ții minte, nu?
1: Da, când aveau acolo datorii. A fost o tranzacție, a fost altceva.
0: Păi da, da, tot banul public a salvat.
1: Știu, da.
0: Bine, Real Madrid, care era de fapt faima Spaniei, nu doar a Madridului, adică era o chestie așa și au zis, doi, nu putem să o lăsăm. Dar aveam niște datorii imense și pe vremea aia nici nu făceai bani ca astăzi. Că n-aveai cum să faci. Astăzi un club precum Real Madrid face bani din orice, pentru că există rețele de socializare și datorită lor face bani din orice, absolut din orice. Da. Bine, luăm o pauză, domnul Marian, la dumneavoastră și ne întoarcem peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Vezi că a întrebat Neymar de tine.
3: Aolo!
2: L-ai văzut, uite și la televizor ce scandal a făcut după un meci.
3: Mergem la cârciumă?
2: Băi frate, apropo de sport și de mișcare și de toate celelalte, să știți că se aude în spate ventilatorul că-s 28 de grade aici în studio. Am simțit nevoia să-l las mai mult. Trotinetele electrice au fost interzise în parcurile din sectorul 1 și locurile de joacă. Aia cu locuri de joacă, mă și gând unde ar fi putut să intre o trotinetă să meargă prin locurile de joacă.
3: Mai sunt, am văzut pe oameni niște
2: otamente
3: din
2: ăștia. Păi da, mă, dar locul de joacă e o chestie mică. Adică ce
3: păi
2: să
3: da,
2: facă
3: și vin cu trotineta pe acolo.
2: Și trec prin mijlocul copiilor pe acolo.
3: Și
2: sau
3: printre
2: ce?
3: Ei pe acolo, da.
2: Bun, asta cu parcurile o înțeleg, e foarte bine. Aș vrea însă să întreb ce faci cu acei Tadej Pogacar, da? Și Vingegaard, că sunt unii care vorbesc de bicicliști aici. Sunt unii care au biciclete performante, cască, șmecher, echipament și o iau prin Herăstrău și merg cu 45-50 la oră.
3: Am văzut și eu de
2: omule, bicicleta prin parc nu poate să meargă cu viteză în primul rând. Când o vii și nu e nimeni în parcul ăla, bagă-ne cât vrei tu.
3: Se antrenează domnul Maricescu.
2: Păi dacă te antrenezi la 40 la oră, du-te pe șoșea. Știu că noi n-avem și încă o chestie. Și dacă am avea piste dedicate bicicletei prin București, nu peste tot poți să mergi cu viteză. Că am văzut cum era în San Sebastian la 35 de kilometri, 33 de kilometri. Nu poți să mergi peste tot cu viteză. Așa că ăștia care să cred, Pogacar și Vingegaard, pășușea tată, că mergi frumos, o iei cu 40-50 la oră, te întreci cu mașinile, ești atent, dar nu vii prin parcuri cu bicicleta la vitezele astea. Dacă vrei să faci promenadă, e cu totul altceva.
3: Mi s-a întâmplat să merg prin parc, să treacă din spate așa cu o viteză foarte tare.
2: Păi ea n-au voie. E reglementată chestia asta, adică... uite, și asta ar fi trebuit reglementat. Na. Bașca în San Sebastian nu am văzut trotine, eu n-am văzut trotinete deloc. Au foarte multe biciclete din astea pe care le închiriezi, pe lângă ce are fiecare acasă. Iar în Bilbao am văzut, e adevărat, trotinete, dar eu nu le-am văzut pe alea de închiriat, recunosc, și oricum n-am văzut nicio trotinetă lăsată la întâmplare, pe stradă. Eu n-am văzut așa ceva. Adică ar trebui cumva, nu-i lăsați prin parcuri, ok, dar unde își lasă ăștia trotinetele? Că de-aia am văzut când au secat Herăstrău, că erau zeci de trotinete aruncate în lac de oameni supărați, care le găseau lăsate de izbeliște pe alei și au zis să fie război, să fiți ban cu ele în apă, ban, așa s-a întâmplat, da. Să știi. Da, bine, ok.
3: O să treacă moda asta și cu trotinetele, o să vezi.
2: Da.
3: Dar până trece trebuie luate măsuri, asta e clar.
2: Da. Lasă-ne cu prostiile tale, Gabriele. Trotinetele vor fi interzise, consumă curent. Da.
3: Da, asta e problema.
2: Cred că dacă îi continuăm discuția, o să ajungă la Dunăre, la Bolojan și așa mai departe. Are și el un fix.
3: Problemele cu trotinetele sunt că se pot produce accidente.
2: Bineînțeles.
3: Și asta este.
2: Băi, am uitat să vă povestesc ceva. Nu știu cum am uitat. Astăzi este joi, da?
3: Da.
2: Marți. Veneam de pe calea Dorobanți dinspre Perla și la un moment dat am traversat și am ajuns pe Beller. Și era ceva lume strânsă, era un băiat acolo, dacă știi, pe Beller, știi că e un sens, e o bandă doar pentru transportul în comun, în sensul venind, ducându-te spre Sala Florească. Și un băiat cu o trotinetă de asta verde, de asta închiriată, era jos în fața magazinului Căcănic. I-a dus o sticlă de apă, avea un tampon la spate și a venit, știi că există și ăștia de la intervenție medicală pe motociclete, nu știu dacă ai văzut.
3: Da, da.
2: Știi ce făcuse? Lovise bordura și a căzut și a dat cu ceafa de trotuar. Asta e cu trotinetele.
3: Da, se pot întâmpla.
2: Am uitat să vă povestesc, da. Și era o doamnă în vârstă care asistase și am întrebat-o. Doamna a dat, zic, a căzut, zice, Da, domnule, eu le-aș interzice pe toate. Era foarte supărată ea așa, da.
3: Nu, eu nu le-aș interzice, eu le-aș pune să facă un fel de școală, un pic de din asta, adică să respecti niște reguli. Păi, ăla dacă ținte, cine-i de vină? Așa la mașină, o mașină vine poliția, ăla are asigurare, adică mulți, foarte mulți, și mai ales ăștia care sunt veniți de prin Sri Lanka și de prin care fac Glovo și așa mai departe, ăștia nu respectă nicio regulă de circulație.
2: Da.
3: Adică cum îi faci? Eu n-am văzut niciodată un polițist să-l oprească pe ăla că a trecut de pe o bandă pe alta sau că a făcut nu știu ce. Adică ei cumva sunt exonerați, dar ei produc cele mai multe probleme. Mie mi-e foarte frică atunci când merg cu mașina, când dau de din ăștia. Sunt foarte atent.
2: Da.
3: Pentru că nu gândesc.
2: Da.
3: Unii sunt foarte tineri, cum sunt românii și așa mai departe. Foarte mulți tineri din ăștia de 13, 14, 15, 16 ani. Și foarte mulți Sri Lankis din ăștia asiatici sunt, care sunt, ei sunt niște nu respectă nicio regulă.
2: Da, aici era vorba de trotinete închiriate.
3: Am înțeles.
2: Înțelegi ce vreau să spun, da? Adică astea sunt trotinetele alea pe care le iei de oriunde și le lași oriunde.
3: Da, trebuie să ai o responsabilitate, nu poți să faci orice cu aia.
2: Da.
3: Să treci pe trecerea de pieton când e roșu, să pleci în fața unuia care pleacă cu mașina și tot așa.
2: Da. Sunt curios cine o să-i controleze pe cei cu trotinetele în parcul Bazilescu. Niciodată nu văd poliția locală acolo.
3: Poliția locală ar trebui să
2: vadă. Omul nu vede poliția locală acolo.
3: Altceva, dar a întrebat cine ar trebui. Ăștia ar trebui să fie.
2: Păi, dar ce am văzut? Eu merg frecvent să fac mișcare în Herăstrău. Eu n-am văzut polițist local. Tu înțelegi? Mă, n-am văzut unul. Că dacă aș fi văzut măcar o dată unul și trecea o dată o bicicletă de asta cu viteză pe lângă mine, bă, măcar îi le spuneam, bă, cu ăștia ce faceți? Dai, îi vezi tu pe undeva? Spune și mie dacă îi vezi pe undeva.
3: Nu.
2: Poate e ascuns și nu vrei să ne spui.
3: Mai sunt, știi, pe unde să mai duc ăștia cu poliția locală? Pe la parcări, pe la asta, să vadă, ca să mai tragă și niște amenzi.
2: Da.
3: Da, sunt tot mai multe accidente de trotinetă și atenție și cu copii. Deci asta este...
2: Mm-hmm.
3: Bă, nu știu, le-aș spune să...

0: într-un spațiu amenajat sau undeva. Nu se poate peste tot, în toate intersecțiile, să treacă acești copii cu trotinete. Deci nu se poate.
1: Uite, cineva zice că în Herăstrău nu sunt locali, sunt jos la complex Herăstrău, se duc la parcări. Că, am înțeles. Deci asta e treaba lor, să vadă cum parchează aia. Bun, am prins.
0: Uite, fii atent ce spune. Dr. Alin Gabriel Sterian, medic ortoped, pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Grigore Alexandrescu, aici pe Ștefan cel Mare, avertizează că viteza pe care o ating aceste vehicule schimbă complet mecanismul accidentului. La 25 de km la oră, copilul nu mai cade. Uh-huh. Este proiectat. Uh-huh. Iar urmările pot fi mult mai grave decât își imaginează cei mai mulți dintre părinți. Când pui frână la 25 de km cu aia sau intri în ceva, uh-huh, te aruncă. Da. Nu e doar impactul propriu zis.
1: Da.
0: Mie e foarte frică de...
1: În Neața, în Germania, trebuie să ai 16 ani, spune Cătălin. Corect, Dicion, și să faci asigurare anuală, dacă mergi cu trotinet.
0: Da, pentru că tu cu trotineta ta poți să faci un accident, adică să, nu știu, să o mașină, da, să o atingi sau ceva. Cine plătește?
1: Da. Și ca în primele 6 luni ale lui 2026 s-a atins bilanțul din 2024, adică tot anul, da? În 6 luni, 12 luni de atunci, 6 morți și aproape 1800 de răniți din accidentele de trotinet.
0: În România sau unde?
1: În România. În România, normal.
0: Deci nu trebuie reglementat atunci, dacă sunt cifrele astea. Logic.
1: Da.
0: Eu n-am văzut niciodată. Am văzut polițiști de la rutieră care se iau de conducători în trafic, de pietoni care nu traversează. Corect. Uh-huh. Dar vreau să văd odată că se ia și de un
1: trotinetist. Așa e, mă, trotinetist.
0: Așa, să-i spună: băi, băiatule, vezi, mergi mai ușor sau nu mai traversa, băi, ia-o pe acolo. N-am văzut niciodată chestia asta.
1: Poliția locală e tot timpul la obor, unde dau amenzi la biciclete și trotinete care merg pe trotuar.
0: Era sectorul respectiv, dar vorbea Gabi de alte sectoare.
1: Nu,
0: sau
1: am zis de Herăstrău, unde nu-i văd deloc și stau doar la parcări. Da.
0: La Brașov nu mai este trotinete de la Bol sau alte companii, însă mulți părinți inconștienți le dau trotinete la copii mici care prind 90 la oră. Mă, nu știu dacă prind 90 la oră.
1: Stai, mă, copii mici n-au trotinete electrice, că există în continuare și trotinetele alea cu care dai cu piciorul.
0: Da,
1: sunt clasice. Da. Și sunt mici, am văzut multe din astea, inclusiv cu adulți am văzut cu trotinete clasice.
0: Mai sunt trotinete care își fac ăștia și le fac și mai puternice. Dacă și le cumpără și pun motorul ăla sau ce e acolo, mai puternic și care merg, nu cu 90 la oră, dar cu 60 la oră am văzut.
1: Să-ți spun ceva, așa cum există, și știi bine că nu e o chestie nouă, e de zeci de ani, cum motocicletele, de exemplu, puternice, știi că ele pot prinde din fabrică inițial 340 la oră, dar când se vând, se intervine și nu pot depăși 200 la oră sau o chestie de genul ăsta. Da, și la mașini e valabil. Ca să, știi de ce eu fac treaba asta? Ca să păzească lumea de nebuni. Că unii ar fi în stare să calce motocicleta și la 340 de km la oră pe undeva. E, și la astea ar trebui intervenit, bă, cât ar? 25 de km la oră e maxim. Maxim.
0: Da.
1: Dacă mergi cu trotineta, înseamnă că te deplasezi și ceva de plăcere, da? După ce că nu faci mișcare, că măcar pe bicicletă când te sui, te doare fundul, dai din picioare, aici te stai adevărat mai țăpănos și așa mai departe. Dar ești în pericol și vrei și viteză mare. Păi, auzi, ia aleargă tu, mă, dacă vrei să mergi mai repede. Aleargă. Și atunci pun 25 la oră, maxim 25 la oră.
0: Stai puțin, ai văzut că se pune radarul, da? Pe DN1, dau un exemplu, stau ei acolo. Trece o mașină cu 90, cu 100, cu nu știu, depășește. Mă, da, când vine un trotitenist din ăsta...
1: Mă faci pe mine să pronunț greșit.
0: Trotitenar, așa zic eu, da? Așa. Trotitenar. Ăsta când vine cu 45 la oră, poate să-l oprească? Nu te întreb, vorbesc serios. Adică poliția rutieră nu e pentru căile rutiere sau e doar pentru cei care conduc mașini?
1: Da.
0: Nu? Adică eu asta aș vrea, să intervină și la ăștia, că nu sunt deasupra legii sau sunt în altă parte. Ba, nu, eu cred că trebuie să se reglementeze mult mai clar.
1: Vorbim despre sport noi, da, 70-80% în emisiune vorbim despre sport. Păi vorbim despre sport. Pe trotineta nu e sport. La bicicletă sunt pentru ea și am cerut reglementări în parcuri. Atât. În rest poți să mergi. Dacă ai pistă de bicicletă sau mergi pe carosabil, mergi cum vrei. Nu mă interesează ca viteză. Uite, ne zice cineva, eu lucrez șofer pe tir în Germania. Am permis de la 18 ani. În urmă cu 2 săptămâni am luat și eu trotinet. Deci ești trotinetist. Am scos telefonul să mă uit la ceas și am căzut de era să-mi rup capul. În Germania îți dă amendă mare dacă ai telefonul în mână pe trotinetă sau bicicletă. Păi și nu ți-era frică că te-ai uitat întâi să nu fie aia cu amenda. Bine că ai scăpat. Asta
0: Doamne
1: e.
0: Ferește.
1: Doamne ferește, da.
0: Echipamente de protecție.
1: A, uite mă, 20 de kilometri la oră în Germania.
0: Limitate.
1: Da.
0: Da.
1: Și să știi că-s limitate unele din fabrică, adică nu poți să le comercializezi dacă tu nu faci, da, nu intervii la chestia
0: Eu
1: asta.
0: Eu știu pe cineva care și-a pus motorul ăla, nu știu ce i-a făcut la el, și prinde 60 la oră. Bine, nu înseamnă că merge, da? Și-a făcut-o pentru viteză. Uite, spune și cineva. Eu aveam 60 la oră și m-a depășit o trotinetă.
1: Păi da, dar cu cât poate să meargă, mă, mai mult de 60 la oră
0: și
1: trotineta?
0: Le montează ei. Își montează ei motorul respectiv.
1: Vrei să spun ceva?
0: Își cumpără una normală și ei o fac mai puternică.
1: Ia că te trimit la pușcărie pentru chestia asta.
0: Da, da, e reglementat.
1: Păi nu, nu e. Eu te trimit la pușcărie pentru că ești pericol public.
0: Păi bineînțeles că ești pericol public.
1: Doamne ferește.
0: Bună dimineața, domnilor. Sunt posesor de trotinetă, sunt și șofer. La trotinetă mi-am pus oglinzi pentru mai multă siguranță. În mod normal trebuie să făcute ore de legislație rutieră, iar în parcuri trebuie mers cu viteză reduță.
1: Nu. Da. Nu trebuie mers în parcuri deloc. Vă rog să fiți atenți. Care este conceptul de trotinetă electrică? Parcurile sunt destinate recreației și mișcării. Eu pe trotinetă electrică nu fac mișcare. Marș afară din parc.
0: Păi
1: Daniel,
0: cine stă de afară?
1: Păi nu, păi că uite că sectorul 1 îi dă afară. Dar cineva ne zice că trebuie limitată viteza în parcuri. Nu, tată. Dat afară ca la sectorul 1 din parcuri. N-au ce să caute trotinetele electrice. Dacă aveți trotinetă clasică, înseamnă că faceți mișcare, da, de-aia la picior, și aveți voie. Plus că aia se și controlează, adică e altceva. Acolo poți să cazi, că asta e, cazi și de pe bicicletă. Da, una e să cazi de pe o trotinetă normală și alta e să cazi de pe una...
0: Nu. Cert e că după ce sunt problemele astea în trafic, au mai apărut și trotinetele astea care fac o grămadă de probleme.
1: Da, țin minte ce era. Noi am lucrat multă vreme în zonă. Ne spune cineva în fața la Mega Mall, o pistă de biciclete care trece exact prin fața stației STB, pe unde coboară lumea. Să vedeți acolo câte accidente se petrec. Știm zona. O, știm foarte
0: Uite,
1: bine.
0: Ne spune cineva, neața, trotinetele se comercializează cu limitare la 25, dar sunt niște băieți care umblă la limitare și poate să le facă de la 50 la 90.
1: Corect. Prima dată dăm lege, n-ai voie peste 25, ăștia vin, le vând cu 25, iar pentru aia care intervin asupra lor, ia să vezi tu prima dată amendă și după aia te trimiți și o lună pe la, nu știu, măcar faci muncă în folosul comunității, 200 de ore, ceva, păi mă, nu se poate mă fără bici, tu nu vezi că în România fără bici nu se poate?
0: Eu îți mai spun altceva, noi vedem lucrurile aici la oraș, dar să știi că sunt foarte multe trotinete, eu am văzut când am fost în țară,
1: da,
0: prin tot felul de comune. Da?
1: Asta cu comunele.
0: Da, vorbesc serios. Și ies de acolo și ies pe șoseaua principală.
1: Incredibil, bă.
0: Da. Și acolo trec, sunt drumuri naționale, trec tiruri, trec mașini, se merge cu viteză. Dar asta este.
1: Incredibil. Incredibil, da.
0: Da, eu zic că e o problemă foarte gravă la care am văzut că s-au făcut niște dezbateri așa, dar nu s-a decis nimic. Că dezbaterea a fost, domne, că trebuie. Nu, tată, examen, limitare, zone unde nu ai voie, zone unde ai voie, așa se face.
1: Da. Ok. Statutul legal al trotinetelor electrice în România în 2026 reglementat prin codul rutier din 2002.
0: 195 din 2002.
1: Aceste vehicule de mobilitate personală pot circula pe drumuri publice doar dacă sunt limitate constructiv. Ce spuneam eu? Din construcție, da? Și respectă normele de siguranță și asigurare obligatorie. Circulația este permisă pe pistele de biciclete sau pe drumurile cu limită de viteză de 50 de km la oră, accesul pe trotuar fiind interzis în majoritatea situațiilor. Asta ne zice, asta zice statutul legal, da? Și ce prevede dacă noi intervenim asupra utilajelor limitate din construcție ca viteză? Ce prevede legea?
0: Ar trebui să prevadă o sancțiune, nu?
1: Aia vreau să știu și eu, da. Confirm trotinetă la sate. A văzut și altcineva,
0: da. Da,
1: eu
0: am văzut, deci eu spun.
1: Zice cineva să vezi babe pe trotinetă la țară.
0: Și nu, chiar mi-a spus tipul ăla de la țară că a schimbat de la 25 la 60.
1: Deci da, a, spus... și era, se dădea și
0: păi
1: majoră.
0: Normal, îți dai seama, păi da, țara, cea mai tare trotinetă, asta prinde cea mai mare viteză. Problema nu e în loc, bă, să zici că în comun acolo, că nu sunt multe mașini, dar când ești în drumul național, unde se circulă la greu.
1: Frumos. Elegant, cât de cât.
0: Ce, uite,
1: e o problemă serioasă, noi glumim uneori, dar e problemă foarte serioasă.
0: Uite, ne-a trimis un nene o trotinetă care prinde 90.
1: Hai, las-o încolo.
0: Da, da, da.
1: Stai, mă, bă, la eu fi la sport extrem.

0: Păi da, da, bă, dacă...
1: Tu nu vezi ce motor are asta pe aici? Ia uite, pe jos pe aici ce i-a făcut. Uite-te la poză.
0: Ăla cu băiatul în aer?
1: Cu... De ce are putere, spun eu. Confir trotineta la sat.
0: Și că am vândut-o după jumătate de an, prefer motocicleta. A, băi, dacă vrei viteză, ia-ți mă motocicletă, dacă vrei viteză.
1: Da, nu știu.
0: Sau ia-ți măcar scooter, dacă nu motocicletă. Hai mă, scooterul prinde 90 la oră? Prinde, nu? Sau nu prinde? Cât. 60,
1: depinde, ce fel
0: 60
1: de
0: prinde scooter. 60, o da. Vespa de-aia prinde 60
1: dar
0: la oră.
1: Dar și ele sunt limitate la viteză, să știi? Că da. Nu poți să mergi cu
0: da, oricât. Da.
1: Dar problema e dacă am pe cineva, uite, la mine în complex acolo, are din ăsta un scooter. Se suie, se duce până la magazin, se întoarce. Da, nu merge cu viteză.
0: Da. Bine, luăm o pauză, avem un telefon la ora 9.
1: Avem chiar două.
0: La 9:30 al 2.
1: Da.
0: Da.
1: În ora următoare.
0: Domnul Marian, dumneavoastră cu trotinetele, vă mulțumim. De la domnul Marian a plecat toată dezbaterea asta, pentru că ne-a oferit informația.
1: Copiii lui domnului Marinic au trotinete?
0: Au trotinete. Ai auzit, Mariane?
2: N-au.
1: N-au?
0: N-au. Spilhoza n-au? Le-ai luat și Spilhoza?
2: Auzit ce-a zis.
0: Pe vremuri copiii mici, 4, 5, 6 ani, mergeau pe trotinete și aveau Spilhoza.
1: Da, dar era o altfel de trotinet. Care dădeai din picior, știi?
0: Rotițele așa, o chestie asta, era la televizor, da, și da. Bine. Ok, hai că luăm pauză.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Din nou împreună la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, am o ghicitoare, domnul Maricescu.
2: Ia, ghicești-o.
3: Eu îți spun declarația și tu îmi ghicești cine a
2: vorbit. Autorul.
3: Autorul. Așa. Oricât e el de fotbalist, nu l-a dus să strice un grup și să vină cu aer de superioritate și să ieși de pe teren la 7 goluri primite. Mai ratezi și penaltiști.
2: Simplu.
3: În momente decisive și o grămadă. Nu mai aduceai. Îl lăsai să se chinuie prin țările.
2: Aici ai spus Ioan Andone despre Tănase.
3: Bă, dar mi-a plăcut de el, să știi.
2: Da.
3: Andone a spus lucrurile
2: pe nume. Bun, și ce o să spună Mihai Stoica despre Ioan Andone la următoarea intervenție televizată?
3: Nu cred că se ia de el.
2: Nu? Zici că nu se ia de Ando?
3: Nu. O să vezi, sunt unii de care nu se ia meme. Orice.
2: Am observat chestia asta, am observat.
3: Are el așa o chestie, o...
2: Avem o veste bună pentru voi. Există un Vasaras în fotbalul turcesc.
3: Vai de capul nostru.
2: El se numește Anthony Taylor. Deci nu l-am înghițit toată viața. Bine, îmi prea plac. Bă, da. Sunt prea puțini arbitrii englezi pe care îi agrez.
3: E foarte greu să faci ordine acolo.
2: A adus pentru bani. Ci...
3: Da, i-a adus pentru bani.
2: Eu cred că ăsta ia milionul pe an acolo.
3: Eu sunt de acord. Meu. Dar nu-i problema asta, că ăștia au milioane. Dacă îi dau lui Salah 17,
2: păi dau și îți dai seama că...
3: Nu, da, ăștia strâng de la toate cluburile ca să-i dea lui...
2: Așa, asta e adevărat,
3: și de fiecare câte 50.000 și nu e o problemă. Problema este, va face ordine acolo? Că e greu să faci ordine.
2: Da, el ce ordine să facă? În primul rând trebuie să faci ordine cu publicul ăla de acolo și cu bașcanii și cu directorii sportivi de pe bancă.

0: cu antrenori.
1: Și cu varul care durează 9
0: Vai
1: minute.
0: Vai de capul meu.
1: Ăia sunt mai penibil ca noi la arbitraj. Nu, și în sensul cât stau, ce decizii, cum reacționează public, se bat, îl bat pe arbitru.
0: Acolo e și multă lume pe stadioane și lume nebună. Da. Chiar dacă ai

0: să-mi vină cheliuța asta să facă.
1: De să-l păstrăm pe ăsta.
0: Eu vreau cu Chiros. Să rămână Chiros.
1: Vezi că
0: să continuăm cu Chiros.
1: Marius Guru Avram nu știu dacă e de acord cu tine.
0: Acum, stai că nu e așa. Că la început a vrut și după aia a zis, stai puțin că mai mă gândesc că dacă să vină alții, depinde cine vine locul Vasaras, că și asta e o chestie, știi?
1: E adevărat și asta.
0: Bine, mergem la telefon. Și că anunțul despre scenariul unui blackout. Te aștepți la un blackout?
1: Nu mă aștept.
0: Nu?
1: Auzi, dar acum mergem unde se agață harta în cui?
0: Nu e chiar așa.
1: Nu e chiar așa, dar e aproape. Nu e la Sighetul Marmației, dar e la...
0: Da.
1: Mai jos un pic. Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua. Hai că răspunde.
1: Spune niște bună ziua.
0: Eu zic.
1: Bună dimineața. Vai de capul nostru.
0: Ce vrei să spui? Vrei să spui ceva?
1: Îl alertez pe domnul Chirițu, atât vreau să spun.
0: Alo? Alo?
2: Salut, sunt aici.
0: Mulțumim pentru informație, da.
1: Mama, dar ce serios, ai văzut ce serios.
0: Eu am crezut, da. Sunt adici, da. Bine, ați aflat cine ar trebui să intre, da, la ora asta.
1: Ar fi trebuit, da.
0: Mai așteptăm.
1: Auzi, o fi la din asta, cum se numește? La micul dejun.
0: La colațiune.
1: Micul dejun.
0: Da, mă știu.
1: La domnul Tadice din ăsta tradițional, cu omletă, cu ceapă, cu... Crezi că mănâncă el colațiune?
0: Nu, mă, dar vorbesc de jucătoare dimineața când în cantonament.
1: Bă, cred că a început cantonamentul, nu?
0: Și eu cred că a început. Și eu
1: campionatul
0: cred. Păi nu vezi că sunt meciuri la Dunărea Brăila și toate celelalte?
1: Ala e o cupă acolo.
0: O cupă, sunt meciuri. Deci clar,
1: și mi se pare că acum peste 2 săptămâni e Supercupa, care se va juca și la băi și la fete în aceea zi.
0: Bun, da.
1: La Bistrița, din ce știu.
0: Să știți că mesajele despre trotinete...
1: Continuă.
0: Vin la greu, da. Am crezut că vorbim despre... Despre performanțele tineretului handbalist. Despre tineretul handbalist, așa, sau cum să spunem, e bine zis așa? Tineretul handbalist din România.
1: Viitor de aur, handbalul nostru nu are.
0: Mai încerc o dată?
1: Mai
0: să vedem
1: încerc
0: dacă...
1: o dată, domnul. Poate îl trezim un pic. Nu, că domnul Tadice Matinel...
0: Nu, de treziță e clar, nu e problema
1: să trezește înaintea noastră și de ce am un feeling.
0: Da, da.
1: Haideți, domnul Tadici. După aia nu mai scăpăm de el, o să vezi. Dacă intră, fuge publicitatea domnului Marinică. Dai că nu se mai prinde.
0: Ba, se prinde. Alo? Alo?
2: Alo, bună ziua. A sunat de 2 ori. Să pun mâna pe telefon, ați închis.
0: Să știți că la o dată, adică ne-ați păcălit, a intrat în mesageria. Alo, sunt Tadici. Și intrase de mesagerie, așa.
2: Mesageria, dar n-ați zis, când am pus mâna pe el, deja ați închis.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnule Tadici, Daniel și Gabi, suntem de la Sport Total FM și Metropola TV. Domnul Tadici, vă luăm așa direct în vară fierbinte. Ce spuneți, domnul Tadici, despre aventurile tineretului handbalist din România prin competițiile europene și mondiale? Cum ați recepționat rezultatele de până acum?
2: Deci participarea la aceste 2 campionate mondiale, o spun deschis, ceea ce am spus-o și în Consiliul de Administrație al Federației, nu înseamnă mare lucru. Realitatea este că noi participăm la aceste 2 competiții datorită faptului că nu am reușit să fim în primele 24 de echipe, eram în grupa a doua valorică și, după cum știți, orice țară organizatoare a unui campionat european sau mondial este automat este și calificată din oficiu. Lucrurile rămân la fel. Dovada a fost campionatul de băieți mondial de băieți de la Cluj-Turda. Lucrurile nu stau bine nici aici la Under 18 și eu vă spun atât. Adevărul va ieși la suprafață anul viitor la campionatul european care se va desfășura pe teren neutru, așa cum am spus-o și în urmă cu 4 ani sau când a fost campionatul, tot așa campionatul european la Pitești, Mioveni, la generația Boiciuc, Lixandroiu,

0: mă rog, e companie. Când s-a făcut mare caz, deși e sigur că rămâne în statistică și în istorie, medalia de bronz, dar și atunci am spus-o, tot așa în cadrul organizat și Consiliul de Administrație, care l-a deranjat, afirmație care l-a deranjat foarte tare pe președintele de atunci, Din, și probabil că o să deranjeze și acum. Deja la anul viitor vedem care este adevărul. Atunci am luat medalie de bronz așa cum a fost luată și prin mijloacele care a fost luată la Mioveni Pitești, și în anul următor, deși jucau prin ligă, mare parte din ele, din componente, am venit pe locul 11 datorită, cu mare noroc, că n-am, pentru că Serbia a dat un gol în ultimile 8 secunde și ne-a aruncat în 9-12, dacă nu mergeam în 13-16, de Serbia ne-a scos la 9-12. Am venit pe locul 11, deci după medalia de bronz. Am făcut puțin, am divagat pentru a să înțelege mai bine ceea ce vreau să spun. La anul viitor vom vedea care este adevărul, atât la băieți cât și la fete. De fapt, la băieți am avut probabil obiectiv de a nu lua peste 35-40 de goluri.
1: Da, pe am luat 53.
2: Am luat 53, incredibil.
1: Domnul Tadici, altă e întrebarea mea. Domnule, de ce trebuie să organizăm atâtea turnee din astea? Că eu nu înțeleg, e un efort financiar foarte mare.
0: Da, ca să luăm probabil ochii, să facem lucruri care să deruteze lumea. Nu și lumea handbalului, pentru că nu poate să fie. Facem ceva de gen ce s-a întâmplat în urmă cu 7, 6, 7, 8 ani. Nu mai spunem divizia, spunem Liga Națională, Liga Florilor, nu mai spunem divizia B la eșalonul 2, îi spunem divizia A. Dar când era divizia B, deci actuala divizia A, erau două serii de câte 12 echipe de senioare, promovau primele clasate și era un campionat de divizia B puternic. Iată că acum, cu schimbând pălăria la mărie, o spun invers, s-a ajuns ca nici Liga Națională sau, mă rog, fosta divizia să constituie doar cu invitații, tot felul de invitații, cele 14 echipe, ca să nu vorbesc de divizia A, fosta divizie, care s-a constituit în trei grupe de câte 7, trei serii, pardon, de câte 7, dintre care vreo 6 sau 8 echipe sunt de junioare. La fel cum se întâmplă acum, aud că ieri sau alaltăieri s-a înscris în ultimă instanță Știința București.
1: Ei ziceau că nu se mai înscriu.
2: S-au înscris?
0: Cu 10 jucătoare
1: sunt mutate
0: la Rapid. Deci mă ascultați?
2: Da, vă ascultăm, tocmai că
1: ne miram.
2: Ne miram și noi, ne întrebam, da, vă ascultăm, evident.
0: Cu 9 sau 10 jucătoare împrumutate de la Rapid, adică Rapidul și-a făcut practic o echipă satelită în Liga Națională, deși ai voie o echipă satelită, să zicem, divizia doar în Liga 2, fără drept de promovare.
1: Înseamnă că au multe jucătoare fetele de la Rapid.
0: Întrebarea mea este următoarea.
2: Așa.
0: Nu știu sigur, dar mă rog, bănuiesc ceva, că aceste 10 jucătoare vor fi plătite de către Rapid. Păi, și nu știu dacă este așa, și vor fi plătite de către Rapid, dacă este corect, normal, legal să plătești niște jucătoare care evoluează pentru o altă entitate, chiar cu titlul de împrumut, dacă sunt, din banii publici. Atenție, nu din banii privați, din banii publici. O să o să vedem dacă...
1: Da, e o întrebare
0: asta. Dacă se întâmplă treaba asta. Pentru că lucrurile astea forțate de suprafață, de fapt, nu duc decât la niște cheltuieli suplimentare pentru toată lumea, fără niciun fel de efect și la denaturarea, și lipsa de fair play a da. Competiției. Nu se poate ca tu să împrumuți 10 jucătoare și să ai două echipe în Liga Națională.
1: Dar nu înțeleg altceva. De ce nu... Domnul Tadic.
0: Da,
1: vreau să vă întreb, de ce nu-i lasă pe Știința să retrogradeze, să vină altă echipă și să aibă Rapid echipa a doua în Liga a doua? Că nu e nimic greșit în asta. De ce trebuie să o salveze pe Știința?
0: Întrebarea trebuie să le puneți lor.
1: Păi, de ce, noi vă întrebăm pe noastră acum.
0: De ce? Dacă este așa.
2: Dacă este așa.
0: E vorba de două zile s-a întâmplat treaba asta, dar dacă este așa, atunci eu am pus niște întrebări. Dacă este normal cu 10 jucătoare împrumutate, 9, 8, 9, 10, 11, cât ori fi, dar oricum peste 8, și plătite de către Clubul Rapid, dacă este așa. Deci,
2: da.
0: Și încă o dată accentuez, din bani publici.
2: Da, asta cu bani publici e clar, e o discuție pe care o accentuăm și noi de fiecare dată. Da. Acum, da, câte jucătoare are Rapidul? Una la mână. Ce buget poate să aibă ca să țină practic două echipe în Superliga? Adică sunt niște întrebări la care noi nu prea putem să găsim răspunsul. Adică știm că dacă aveau atâția bani, luau jucătoare mai bune pentru primă.
0: Nu vedeți că nici eu. Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră.
2: Da, mă rog.
0: Altfel nu ridicam problema asta. Nu atacam. Sunt lucruri care se întâmplă așa de spoială, de suprafață. Spre exemplu, nu mai spunem junioare 1, 2, 3, 4,
1: ci spunem
0: under 19, under 17, under 15, under 13. Ce schimbă? Care-i subiectul?
1: Ar fi interesant ca Rapid să împrumute și niște jucătoare străine la Știință. Asta ar fi bomba bombelor.
0: Da, să nu vă mirați. Am văzut că mai nou acum, la nivel de străine, am început să transferăm junioare din Muntenegru. Rapidul a luat 2 sau 3, 4, nu știu câte a luat, din Muntenegru de 17-18 ani.
1: Deci le crește.
0: Ne apucăm acum să le și creștem pentru alții și bineînțeles că la competițiile care urmează și intrăm în luptă cu ei, deci nu o facem cu ale noastre, acum ne ducem și împrumutăm de prin, ca să nu vă mai spun, care academia, termenul de academie, vă rog să-l analizați dumneavoastră,
1: da.
0: dacă poate să numească academie. Toată lumea face academii. E un subiect desigur foarte, foarte larg și nu îl putem dezbate acum, dar pot să vă trimit scris așa ce înseamnă academie și cum se confundă termenul ăsta de academie și ce ușor pentru manipulare.
2: Da, s-a denaturat. S-a denaturat la noi termenul ăsta, pentru că academie, vorbim strict despre un club acum, ca să sintetizăm așa. Academie înseamnă, sigur, centru de copii juniori, dublat, bineînțeles, de școală. Că așa este și la marile cluburi de fotbal din Europa, da? Ai și școală, e liceul care ți-a acordat, am văzut la Barcelona, liceul pe care l-au jucătorii de la Barcelona, de la Masia, așa e și în academiile de handball, de basket și așa mai departe, pe unde sunt. La noi nu știu cum o fi, că...
0: La noi este o păcăleală și niște prafuri din astea aruncate
2: pentru mama mai.
0: Cerilor.
2: Da.
0: De 6, 7, 8 ani de zile m-am tot rugat să trimitem și noi de la centrele de excelență, de la Sighișoara, de la Vâlcea, să trimitem la centre, la academiile astea, care într-adevăr sunt academia de la NECA, academia de la Debrecin în Ungaria, să Este o diferență, vă rog să mă, să mă credeți. Cer pământ. Dacă e să o pui așa pe etape istorice, zici că suntem, noi suntem în epoca primitivă. Da. Vis-a-vis de ceea ce este NECA. Și vă rog să vă interesați sau intrați pe site-ul Academiei NECA din Ungaria și vedeți ce este acolo și cam ce înseamnă Academie. Și atunci cred că o să vă lămuriți care sunt prafurile astea aruncate aici.
1: Domnul Tadici, e mai bun Bogdan Voina decât domnul Din, decât domnul Costel Din? Nu știu, ați fost la prima ședință, e bine intenționat, ați avut vreo discuție privată cu nouul președinte. Cum vedeți lucrurile de acum încolo?
0: Deci, n-aș putea să spun, nu pentru că nu vreau să spun, aș spun eu, dar au trecut 3 luni de zile. Deocamdată s-a organizat campionatele astea mondiale, a fost foarte, probabil foarte ocupat, nu probabil, sigur a fost ocupat ca preluată și o gaură neagră financiară și asta a presupus mari eforturi pentru care îl felicit în mod special pe domnul secretar general Luca, pentru că altfel cred că ar fi fost foarte greu și organizarea. Cred că îi aparține în proporție de, hai să zicem, 70%, dar cred că și mai mult. Și deci nu se poate face o evaluare, așteptăm să înceapă competițiile, să vedem cum se transpun în practică anumite hotărâri ale mini-consiliului de administrație, pentru că asta este adevărul, este un mini-consiliu de administrație care se întâlnesc cu o zi înainte, cu o seară înainte și a doua zi vin să votează la foc automat. Dar despre asta, dacă va fi, poate prin septembrie-octombrie, după la jumatea campionatului, putem să reluăm. Fac parte și eu în al nouălea mandat din acest Consiliu de Administrație. Nu fac atât acar cât o fac unii care sunt la primul mandat chinuit politic după două, trei tentative și au senzația că au inventat mersul pe jos deja în handbal și nu înțeleg care este menirea Consiliului de Administrație, de fapt, și cred că nici regulamentul nu îl cunosc bine. Eu am nouă mandate și îmi dau seama cam încotro să merge, dar v-am spus, undeva prin octombrie putem vorbi și pe tema asta, pentru că eu nu mai sunt dispus să mai accept tot felul de compromisuri. Voi, de altfel, nici nu am de gând să duc mandatul ăsta până la capăt, dar nici nu voi renunța după un an de zile, însă e greu să intri în dispute și în lupte cu sistemul, pentru că sistemul are multe încrencături și are mai ales multe tentacule din astea politice, pe linie politică. Chestiune pe care eu deja o simt aici, la Zalău și în județul Sălaj, inclusiv de la autoritățile locale, care cred că și pe dânsii nu o să-i mai deranjez prea mult, pentru că am și o vârstă și măsorul se apropie de final și o să încerc să măsorul ăsta să deruleze cât mai lent, nu așa repede cum și-ar dori unii sau alții. Deci asta este problema. Deci ca să facem un rezumat despre domnul Voina, cât este și cât nu este de peste domnul Din sau peste decesorii dânsului, undeva după luna octombrie

0: acolo după ce se termină prima parte a campionatului.
1: Da. Bine, mulțumim frumos pentru prezență.
2: Sănătate.
1: Sănătate vă dorim, domnule Tadić, și mai vorbim.
0: Numai bine.
2: Gheorghe Tadić, fostul selecționar al echipei naționale, antrenor la Olchim și acum la HC Zalău.
1: Măi, că nu avem timp ăsta, mai un telefon la 9:30. Două chestii. Una, legată de Rapid. Eu nu cred chestia asta. Cu 9-10 jucătoare împrumutate. Nu cred, pentru că nu cred să aibă atâtea jucătoare. Eu te-am întrebat dacă Celot a mai avut echipe, da, în liga asta a florilor, care au făcut cât un punct, 2, 3, 5 și așa mai departe.
2: Iașu a făcut la un moment.
1: Bun, știința asta crezi că făcea mai mult dacă era?
2: Nu, dar nu înțeleg de ce, adică care e avantajul științei că ia niște jucătoare de la Rapid și rămâne în prima ligă, asta nu înțeleg.
1: Da, nu știu, habar n-am.
2: Adică și... poți să te duci în liga a doua și să stai acolo, pe bani da. Puțin. Știința înțeleg că este finanțată de Ministerul Educației.
1: Păi da,
2: da.
1: Că aparține de universitate sau de, da. Iar despre academia, m-am interesat și eu că ne-a spus să vedem, uitați-vă, să vedeți cum e academia aia din Ungaria. Da, e o academie super dotată, apărută în 2013, cu sistem boarding school, adică băieții, fetele care sunt la academia asta, sunt adică internat cum era la noi, nu?
2: Da.
1: Da, internat, că și pe la Hagi, la fotbal, tot așa,
2: tot
1: nu?
2: Așa,
1: tot așa,
2: da.
1: E sistemul ăsta.
2: Camere,
1: ăsta e sistemul, da. Acum, Ungaria e cu umbre, cu lumini și umbre Ungaria. Așa
2: nu,
1: că...
2: sunt nici ei foarte bun la handbal acum.
1: Nu, adică și-am văzut, da, au investit în sport mult mai mult ca noi, au avut strategie, au avut, dar rezultatele nu sunt cu mult mai mari. E adevărat că sunt și o populație mult mai jumătate, nu, din România.
2: Da. Știi cum au avut rezultate mai bune înainte să facă treburile astea? Mie așa mi se pare.
1: La handbal, zici tu.
2: Handball,
1: că
2: da.
1: La altele...
2: Da, și la fotbal.
1: Și nu, eu vorbesc, stai puțin, noi vorbim de tot sportul maghiar, că ei s-au dezvoltat
2: la nautice, aici
1: au au spart întotdeauna, adică...
2: Nu, dar la înainte să facă centrul ăsta de care zici tu, au avut rezultate mai bune la handball, cel puțin la fete, decât au astăzi.
1: La băieți a fost, dar la fete sigur au avut rezultate mai bune. De pe vremea lui Gărbiț, da, că era echipa mai bună ca acum, da?
2: Acum e o echipă, dar nu e o echipă extraordinară, să zici, nu?
1: Da.
2: Vine Ungaria și se califică în semifinale. Nici pe departe.
1: Bine, luăm pauză, Marian, și ne întoarcem pentru telefonul de la 9:30.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură.

0: dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Domnul Nazare, am uitat să spun un lucru foarte important astăzi.
2: Așa.
1: Schimbarea la fața Domnului.
2: Da, e sărbătoare mare.
1: Sărbătoare mare, aveți grijă, da? E cu cruce roșie în calendar, am și eu acasă, fără spălat, fără călcat, fără alte chestii genul ăsta. Dar știi că astăzi este, că tot vorbeam noi de Petrișor în pauză, este dezlegare?
2: La pește.
1: La pește.
2: Dar nu la crab și caras, la toți pește.
1: Acum, știi cum e și cu dezlegarea asta la pește? Dacă nu ții post, poți să ai dezlegare la pește în fiecare zi. Dar știi că sunt unii care nu țin post și vine dezlegare.

0: Are la pește și zice, astăzi trebuie să mâncăm pește, știi? De. Păi tu dacă nu ții post, de ce trebuie să mănânci? Astăzi nu trebuie. E doar dezlegare pentru cel care ține post. Dar sunt unii care nu țin post. A, dar astăzi se mănâncă pește. Nu, nu e adevărat. Se mănâncă pește cei care vor și au ținut post. Dar în rest...
1: Îți mai dau o informație până la telefonul.
0: Acum îl sun, zi.
1: Un report de peste 49 de milioane de lei, adică aproape 10 milioane de euro, se registrează la Loto 6 din 49 la categoria 1, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de 3,79 de milioane de lei, peste 700.000 de euro, informează Loteria Română.
0: Ok. Bun. Deci astăzi
1: deci să iei potul și să joci,
0: să
1: joci la Bilbao.
0: Să joci astăzi, da?
1: Îți promit că joc azi.
0: Alo?
2: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața, Narcis! Au luat serazna, domnul Nazare, vorbea de marele pod de la 6 din 49 și
1: seară.
0: Nu putea să mai opresc, domne, deci nu am mai putut să-l opresc. Seară
1: și plec la Infractino, la Infantino mă duc în vizită.
2: Ești oameni norocoși pe lumea asta.
0: Da, Narcis Răducan, eu tot spun așa că noi suntem încă la porțile Europei, că ajungi în Europa dacă ajungi măcar cu o echipă în grupe. Nu, dar...
1: De-abia se văd porțile Europei.
0: Așa, spune-ne, te rog, așa, ce spui despre aventura asta europeană a fotbalului românesc? Că e din ce în ce mai țârâit, așa.
2: Deocamdată nu putem trage nimic, că încă nu s-a terminat.
0: Da, e adevărat, da.
2: Până acum nu e bine, bineînțeles, și problema este că ăsta este barometrul corect al campionatului, că dincolo de statistică, e relativ, sau eu știu, e subiectiv totul, dar până la urmă un campionat se evaluează în funcție de participările echipelor în cupele europene, de, eu știu, nivelul transferurilor făcute de echipele respective și așa mai departe. Și din păcate la ambele puncte stăm rău și asta nu e bine deloc. Deși impresia față de ultimul campionat a fost una foarte bună, adică a fost un campionat frumos, dar repet, probabil că se mișcă mai repede țările din jur, că ne aflăm aici.
0: Da. E și multă incertitudine la, nu vorbesc de echipele din Europa, în afară de CFR nu există incertitudine, așa, dar campionatul ăsta e din ce în ce mai plin de echipe, fie amenințate de insolvență, fie de concordat preventiv, fie de interzicere la transferuri, fie de, adică, cum ai putea să te dezvolți în mediul ăsta? Așa, vorbind serios.
2: Da, asta este un punct important. Stabilitatea asta financiară a echipelor afectează absolut totul, sau instabilitatea. Cred că e următorul pas pe care trebuie să-l facă cei care conduc fotbal românesc, acela de a înăspri licențierea,
1: corect,
2: de a crea filtre corecte, de a... Nu că este... nepopular o astfel de măsură, să spui, de exemplu, vreau garantarea fondului de salarii. Și lumea o zic, stai că omorâm fotbalul. Te omoră fotbalul, că de ce noi nu ne facem patron de echipe de Liga 1? Că nu avem bani. Atunci, de ce cineva care nu are bani trebuie să fie patronul echipei de Liga 1? Îți trebuie o garanție. Dacă tu nu poți să prezinți o garanție de 1 milion de euro, păi cum să fii o echipă de Liga 1? E clar că totul e pe vise. De aceea eu cred că trebuie împrumutat un model din străinătate, că nu trebuie să inventăm nimic. Ori garantarea fondului de salarii, ori, nu știu, o garanție înainte de sezon, eliminarea insolvenței, iarăși,
0: da,
2: ușor să o facem, pentru că e o lege românească pe care se ghidează toate cluburile și... Dar se poate avea o discuție cu cei care conduc țara pentru a ajunge la un numitor comun, pentru că strică acest produs. Eu știu, insolvența, concordatul, s-a mai născut și concordatul acum de ceva timp.
0: Adică le avem pe toate ca să...
2: Exact. Deci, nu mai spun că rămâne încă nerezolvată problema asta cu Liga a doua. Deja sunt jumătate de echipe care nu au voie. Repet, toate nu sunt simple de făcut, adică nu arăt cu degetul neapărat, dar ele trebuie rezolvate pentru că se amplifică de la sezon la sezon.
1: Mie mi se pare totuși că lipsa de organizare este cea care face diferența, pentru că eu nu cred că fotbalul bulgar sau fotbalul leton, ca să dăm exemplele astea, e mai bogat decât fotbalul românesc. Nu cred chestia asta. N-au nici stadioane mai bune, n-au nici patroni mai
0: bogați.
1: Dar ceva se întâmplă.

0: de pierde.
1: Da. E clar că la un moment dat să ajungem de acolo unde probabil nu le place jucătorul.
2: Așa.
1: Acela de a coborâ nivelul salarial până în momentul în care poate fi susținut de societatea românească. Adică nu e normal ca să mai de Letonia. Păi sunt salarii de 3.000 de euro. 3.000 de euro poate susține societatea românească.
0: Da,
1: 5.000
0: da.
1: De euro. Dar ce depășește 10.000 de euro, mi se pare că exagerăm. Sigur că sunt trei echipe pot face. Mai mult de atât nu cred. Și cele alea nici nu mai orice străin, că la 3.000 de euro trei care vin sunt mai grav decât alii și noștri.
0: Nu prea să mă de bine. Da.
2: Se cam pierde semnalul, Narcis.
1: Aoleu, ce scuze.
0: Nu, e ok acum.
2: Acum e ok, dar nu te mai... Adică se auzea și de fapt nu se auzea ce zici. Sunt înțelegea, te auzeam, dar nu te înțelegeam.
1: Da, nu înțeleg deci, nu înțeleg cum noi putem oferi salarii de 15-20 de mii de euro.
2: Nicio.
1: Și nu poate Austria, nu poate Belgia. Mă refer în afară de echipele de top.
2: Uh-huh.
1: Sunt 4-5 echipe care pot, care joacă în cupele europene. Dar în afară de astea, echipele de acolo nu dau. Nu mai zic Slovenia. Păi nu este mai dezvoltați economic ca Slovenia? Sau ca Austria? Austria, Liga a doua, plătește mai puțin decât România, cred că și Liga a doua. Sau unele echipe. Deci e o anormalitate care duce la această instabilitate financiară. Și
2: da,
1: nu e ușor de făcut. Că cine o face, zice, da, eu o fac și retrogradez, că e ceilalți aduc un jucător, cred că îi dau 12.000 de euro, în ea nu-i mai dau bani și eu murici că de asta, e un cer vicios, dar undeva trebuie făcut stop, nu dau seama exact cum se înceapă pentru a o face toată lumea.
2: Din păcate, avem memorie scurtă așa în general și aici vorbim de memoria scurtă a oamenilor care activează în fotbal și tu știi foarte bine ce drame financiare a produs în fotbalul românesc acea calificare, eu o repet sistematică, trebuie să ne aducem aminte, când am avut atunci, cât am avut? 2 ani de zile prezență direct în Champions League, da? Cu Oțelul, cu Urziceni. Era nebunie că au început o grămadă de patroni să creadă că dacă ajung în Champions League rezolvă tot, au început să arunce cu banii, n-au plătit nici taxe și știm ce a urmat. Bă, mie mi se pare că majoritatea n-a învățat nimic din experiența aia trecută, pentru că unii aruncă cu banii în continuare.
1: Da, adevărat, dar repede, totul se poate regla din licențiere. E ca și
2: da, de acord cu tine.
1: Să ai pretenția ca într-o intersecție supraaglomerată, lumea să fie înțelegătoare și fiecare să se respecte. Dacă nu pui semafoare, toată lumea va considera că problema lui e mai importantă decât cea care vine din partea dreaptă.
2: Da.
1: De asta zic că e simplu. Vom face asta ce fac și ceilalți. Crezi că în Italia nu sunt sau în Spania oameni care vor să sară etape și să devină patron de Fiorentina, de Napoli și așa mai departe, le-au pus niște filtre care, dacă le depășești, e clar că e corectă averea respectivă. Sau, eu știu, e susținută de ceva, nu de chestii viitoare. Cam asta este situația. Dacă luăm un pic, dacă cineva face o analiză a principalilor finanțatori din fotbalul românesc, o să vedeți că nu trec mai mult de 5 aceste filtre.
0: Da.
2: Da.
0: Uite, vine meciul cu echipa finlandeză, cu Cup Scupio, da? Adică nu e totuși...
1: Finlanda e la fel. Uitați-vă la salarii din Finlanda, să vedeți.
0: Da.
1: Organizat, e perfect.
0: Dar nu are un buget mai mare decât Universitatea Craiova? Asta vreau să spun.
1: Nu.
2: Nu cred, eu nu cred.
0: Nu,
2: așa.
0: Sigur nu.
1: Nu, aici Craiova clar că este favorită. Vorbeam și la emisiune. Ceea ce eu am învățat din experiența din fotbal pe diferite poziții este că în cupele europene amenda fotbalistică așa vine foarte repede. Dacă fiecare moment este extrem de important. De-aia câteodată trebuie un an, doi ca o echipă să devină o certitudine în cupele europene, pentru că de multe ori cazi în plasa că te poți descurca așa cum se întâmplă în campionatul intern. Ataci cu toate liniile, joci super ofensiv și așa mai departe, neglijezi un pic apărarea. Nu, iată, Craiova a plecat în preliminarii de 2 ori cu dezavantaj.
0: Da.
1: Pentru că a neglijat partea asta. Deci aici cred că trebuie să fim foarte atenți și da, vine un pic cu experiența internațională, cu, eu știu, măiestria antrenorului de a-i face capacitatea pe jucători încă de la început, adică trebuie să faci ceva. Am idee de unii auziceni, că am fost acolo în acel proiect, era un profil de jucători special, adică erau foarte mulți care, cred că aproape toți, nu mai știu, făcuse noi un calcul, câțiva dintre primul ce nu fusese capitan de echipă înainte. Asta însemna că exista o capacitate de adaptare foarte rapidă, un bagaj de experiență la fiecare jucător în parte, care s-a regăsit și ca echipă. Un alt rol foarte bun, Dan Petrescu, și așa mai departe. Erau și bani, pentru că erau salarii foarte bune, deci toate lucrurile s-au dus la performanța de s-au făcut 8 puncte în Champions League. Și nu e singura echipă care a performat în cupele europene. Toate performanțele făcute de echipele românești au avut la bază și au stat bine și la nivelul ăsta de experiență internațională, adică și FCSB, CFR Cluj, la fel avea jucători străini, deci îți trebuie un pic ceva în plus în cupele europene, dar care se dobândește, adică e ceva editabil, după părerea mea. Sunt convins că Craiova că vorbeam de ei, prima dată va câștiga, dar e păcat că pierde momentul și dacă nu pui la venituri, au anunțat un buget de 20 de milioane. Asta trebuie să sunim, pentru că ei n-au aceste venituri.
2: Din nu, normal că n-au. Da.
1: Asta e problema.
2: Am găsit bugetul celor de la CUPS. 9 milioane de euro.
0: Da, deci...
2: 9 milioane. Iar Craiova spune că are 20 plus transferuri. Adică...
0: Narcis, te pricep la partea asta cu...
1: Are și farul, cred că.
0: Da. Apropo de transferuri și mercato. Anul trecut, când Universitatea Craiova a adus jucători, a părut că i-a nimerit. Cu un Simba, cu El Hamlaoui, ala, cu nu știu ce, au dat goluri. A părut că toată campania aia de transferuri a fost foarte bună. Acum, în vara asta, când au adus și au luat ceva milioane de euro, adică parcă sunt niște fotbaliști care parcă sunt mai slabi ca aia de... din echipă.
2: Și luați mai ieftin aia de anul trecut decât ăștia de acum.
0: Și n-au făcut diferența. Te așteptai ca acum Elisor, Mendy, ăla să facă diferența.
1: Bun, eu zic că e și un pic de vreme, că totuși, dar abia am intrat în august. Adică nu e tocmai ok să tragem linie la ce au făcut. Sigur că pentru o asemenea investiție te aștepți ca imediat să vină și beneficiile, mai ales că la fotbal trebuie să culegi vazele de la început, adică din vară, pentru că atunci sunt cupele europene și atunci îți construiești bugetul pentru anul viitor. În general, eu cred că Craiova n-a greșit, adică anul trecut, într-adevăr, a fost foarte inspirată. Sper că la concluzia asta să ajungă și legat de campania de transfer din această vară și mai cred că și dacă ești jucători buni,
2: ai nevoie de timp?
1: De multe ori nu e simplu, adică nu e o matematică. Uitați-vă la, sau amintiți-vă de, nu știu, de internaționale a lui Morati, de City, de PSG, care părea echipa locului 2 veșnic în Champions League, până la un punct. Adică, la un moment dat, se va sparge lucrurile, dar eu cred că au făcut corect, așa, de când mi se pare un club care crește câte puțin, câte puțin, Craiova, și face lucrurile corect. Acum au investit, n-au dat drumul la jucători, adică, nu cred că avem ce să reproșăm. E adevărat că toate astea, dacă nu faci performanță și măcar o grupă de Conference League, va pune presiune pe cei care vin cu bani. Că, repet, sunt câteva milioane care trebuie să aduci de acasă dacă nu reușești să dublezi și cu performanța
2: aici, că...
1: în cupele europene sau să vii jucători. Adică sunt două lucruri care o poți regla la buget. Ori faci performanță în Europa, ori vinzi doi jucători și te-ai reglat. De asta... E interesant de văzut cum va muta Craiova în privința asta.
2: Na, uite, sigur, ei nu sunt în Europa, dar la cât investesc acționarii, că am înțeles că sunt mai mult, o necalificare într-o grupă de asta aduce pericolul să se întâmple în sezonul viitor, de exemplu, ce se întâmplă acum la Rapid, unde patronul a spus anul ăsta cumpărăm jucători dacă vindem. Și de asta vând și pe sume mai mici, doar că știu că au nevoie de jucători pe anumite posturi și nu mai țin la preț. S-ar putea la Craiova, fără performanța europeană anul ăsta, anul viitor să se pună și la ei problema așa, că și acționarii ăia zic, cât să mai veni cu bani de acasă? Adică există acest risc.
1: Asta, de asta am și la început, că cu cât e mai potent acționar, cu atât răbdarea este mai mare. Dacă presiunea este foarte mare, hai să ne gândim că acum este o formă de investire, să zicem, la fotbal. Dacă ar fi banii tăi și în primul an, în loc să-ți faci o afacere, să-i multiplici, cum sunt capabili oamenii care

0: tarzda kulburile bir şey la fotbal și iarnici într-o groapă, ai un an, zici, băi, e normal că în orice afacere aștept un pic, 6 luni, un an. Mai aștepți un an, dacă iarăși pui milioane și iarăși arunci, îți dai seama, mai, lucrurile astea pun o mare presiune și de asta zic că e normal să se îngrijoreze și eu sper, pentru modul cum au lucrat până acum, să adune și roade. Adică să meargă mai departe acum. Eu sunt de acord ca... Adică eu nu mă bucur când aud un grup că n-a vândut nimic. Eu am văzut și Guardiola și toată lumea zice că trebuie să deschizi o supapă, să vinzi 1-2 jucători de fiecare dată. Să creezi o competiție, adică să lași locul altuia mai tânăr, să intri în echipă și cumva eliberezi și bani pentru achiziții viitoare. Deci ar trebui să dea drumul la 1-2 jucători, să atingă grupe de conferență și asta cred că ar fi suficient ca investitorii să se considere pe drumul cel bun și să meargă mai departe.
1: Da. Da, situație, ca de obicei când vorbim cu tine, vorbim foarte aplicat așa, din păcate, nu știu dacă se discută aplicat la modul serios, nu ca să ne lăudăm noi, la Ligă, la Federație, apropo de toate reglementările astea, pentru că ce nu înțeleg ăștia de la Ligă și Federație, și o spun așa, ăștia, e că orice amânare sau toate amânările astea în a fi mai restrictive criterii de licențiere, au adâncit groapa în care se cufundă fotbalul nostru. Și din ce în ce, știi cum era, dacă ai văzut Batman Begins, încercau ăla să se suie din groapă, cu degetele goale să agațe de... E cam greu. Și dacă nu reglementăm nici anul ăsta, nici anul viitor, cred că la un moment dat de nevoie să joace cu 10 echipe în Superliga. Pe cuvântul
2: meu. Deja s-a ratat un an, Gabi, pentru că toate lucrurile astea nu se vor reglementa pe parcursul competiției, ci între cele două competiții.
1: Da.
2: Deci așteaptă-te la VAR.
0: Solvența, eu cred că chiar trebuie să lași loc liber pe mult. Adică să spui, domnule, uite, faceți-vă de cap legat de treaba asta, reglați-vă, sunt contracte în curs, dar din 2028, să zicem, nimeni nu mai intră în solvență. Vrei solvență, duci în Liga 3-a. Conform legii din România, nu te omorâm. Dar nici nu suntem obligați să te ținem la un cel mai important produs ca să ne strici produsul.
1: Da, da. Așa.
0: Eu așa o văd, dar... Sigur, e foarte ușor de vorbit de pe margine, e posibil
1: de ca acord.
0: Lucrurile astea în practică să nu fie atât de simple, de asta nu vreau să arăt cu degetul, mai ales către persoane, că...
1: Da, mă rog, dar dacă nu facem nimic...
0: Pe margine e mai ușor, știi cum e, când ai mingea la picioare și sunt 50.000 de oameni, îți tremură picioarele, de pe margine zice, aia mă, și cu o bere în mână, cum mă nește să ai gol de acolo, nu trebuie să o fi și la nivel administrativ.
1: Ai zis frumos cu 50.000 de oameni, nu știu unde i-ai văzut, poate la Metallica.
2: I-a adunat.
1: I-ai adunat din două etape sau cum, da. Glumesc.
0: Da.
1: Bine, mulțumim frumos, Narcis. Toate succes cele bune. Să-ți dorim. Numai bine, mulțumim. Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Hai România.
1: Hai România.
2: Da. Așa. Narcis Răducan în direct la Radio Sport Total FM și la Metropola TV. De unde
1: chiar aproape, și... chiar da. Aproape totalitate, da. Nu. Da, așadar, emoții europene. Bine, acum nu vreau. Na, nimeni, uite. Toți cu că... E adevărat, sunt mulți care țin cu Craiova, dar nu știu cât de emoționați vor fi și ediția. No,
2: s-a ratat momentul.
1: Exact, momentul ăla era cu Levski. Acum a zis, bine mă, hai să trecem de cups, dar...
2: Pentru Craiova ar fi bună și o participare în grupele Europa League. Așa cum a făcut și Gigi acum 2 ani.
1: E un progres. Adică exact. De la conference anul trecut
2: exact.
1: La Europa League, sigur că e un progres și bani mai mulți, ca să ne înțelegem. Adică dacă ar intra în grupele Europa League, și-ar scoate banii pe achiziții, că vreo 6-7 milioane vinde prin Europa League, înțelegi? Dacă intră doar în conference, nu scot banii pe achiziții. Asta este evident pentru toată lumea.
2: Hai să vedem,
1: da.
2: Că și în campionat nu știi ce se întâmplă.
1: Da, să vedem, da. Deci să repetăm orele, domnul Nazar.
2: 18 și 19.30.
1: Așa, rămâneți așa, conectați la televizor și veți vedea...
2: E chiar cel mai devreme meci din Europa League, nu există altul mai devreme astăzi.
1: Stai bine pentru noi.
2: Da,
1: și tu te bucuri,
2: bine.
1: Nu? Da. Că e la 18. Și eu mă bucur.
2: Cel mai bine.
1: Și Marian se bucură. Toată lumea se
2: și
1: bucură.
2: Și înțeleg că la ora meciului va fi ploaie, deci nu va fi... Tot domnul Gabi Berceanu ne-a spus că vor fi condiții... Vreme de coșmar la ora meciului.
1: Vreme de coșmar? Da. Ia, dă-ne de detalii,
2: cerul
1: ce înseamnă.
2: Cerul va fi mai toată ziua noros deasupra orașului Copio, situat la doar 500 de kilometri.
1: Stai, bă, că dau eu pe BBC așa acum.
2: Dar de la ora 15 o să fie acoperit în întregime de nori, potrivit AccuWeather, cu ploaie în averse care va continua până spre miezul partidei. Deci până în miezul partidei, domnule.
1: Am o rugăminte la tine, domnul da. Nazare. Te rog eu frumos să-mi spui și mie...

0: Cum se cheamă? Copio?
1: Copio, da.
0: Copio.
1: Cu capa, da?
0: Da, da. Am găsit pe Copio Finland.
1: Cod galben chiar.
0: Sunt pe BBC Weather. Scrie light rain and gentle breeze acum.
1: Acum, dar la meci?
0: Ora 18. Acum, ora 18...
1: Nu știu cum e la ei, nu?
0: Da, nu-mi dau seama că... Stai puțin, ora
1: 18. Uite-te și tu acolo,
0: 17-19. 20 de grade.
1: Și ploaie.
0: Se pare că e vreme de coșmar la
1: păi
0: 20
1: nu, dar
0: de grade.
1: Că plouă, aici zice că plouă.
0: Aici zice 43% șanse de ploaie. E o singură picătură. Nu sunt 3-4. Aia trebuie să alerteze.
1: Se va amâna partida cu 2 ore.
0: Auzi, ia întreabă pe Berceanu cum e cu furtunile alea de pe la ei în Filipine sau Singapore. Păi da...
1: Altfel de...
0: Ai vreme de coșmar. Acum e bine, la 20 de grade, oamenii se răcoresc.
1: Lasă că e mai bună vremea de coșmar pentru noi decât pentru ei. Să nu ning,
0: dacă jucau mai târziu, la ora 22 nu ploua.
1: Ai văzut?
0: De exemplu. Noaptea nu va ploua la Popiu.
1: L-au tras mai devreme să ne bage în mulăștime.
0: Ai de cap. Am găsit-o și pe asta acum. Ăia nu ne-au dat penalti, restul ne-au pus să jucăm pe ploaie.
1: Exact.
0: Hai să mai găsim niște...
1: Auzi, dar să scadă temperatura, să jucăm pe zăpadă? Aia cred că le va conveni.
0: Când mă?
1: Acum am glumit,
0: da, ce vrei.
1: Păi nu, dar pe zăpadă le place. Sunt și hocheiști ăștia.
0: Mă, astăzi avem și meci de handbal feminin. Cred. Era Franța-România. Nu e 6 astăzi?
1: Turneul ăsta?
0: La turneul 9-12.
1: Da.
0: 9-12. Franța-România 13-45. Le ziceai de oră, de vreme. Uite, poftim, 13-45.
1: Deci, iată că mai avem un meci în România. Azi este Beitar-Ierusalim cu Austria-Viena. Se joacă la Ploiești.
0: Da, ci că a fost cu jandar, cu șmecherii, cu...
1: Păi nu, ci că un taximetrist a fost prins cu zeci de materiale pirotehnice și butelii cu azot.
0: Ca să le bage... Păi ăștia de la Beitar, știi ce răi sunt la ei acasă? În Israel.
1: Da.
0: Știi ce? Nu sunt aia cu fumigene roșii sau ce mai sunt. A fost și un fotbalist al nostru pe la Beitar. Sau dacă poate chiar mai mulți. Da, mă rog. Așa, vom vedea.
1: Deci nu austrieci, erau izraelieni, erau cu bomba cu azot.
0: Cu bomba cu azot, da. Mă, la Pafos mai joacă Dragomir?
1: Ai... Eu cred că da.
0: Cred că da. Ei, dacă joacă și el în seara asta la Salzburg.
1: E în vederile selecționezului.
0: Da. Păi,
1: da.
0: Hai să vă spunem ceva. Da, ca să vă stricăm finalul de emisiune, să nu plecați cu idei bune despre fotbal. Știți ce ne așteaptă după 20 septembrie? 8 conferințe de presă a lui Gheorghe Hagi. 8.
1: Cel puțin.
0: Mă rog, vrei să spui poate și la reunire, să fie 9,
1: exact.
0: Da? Deci 9. Una la reunire și câte 2 înainte și după fiecare meci. Sunt 4 meciuri, 2 ori 4, 8 și dacă punem, cum spune domnul Nazare și reunirea, 9 conferințe de presă în 2 săptămâni cu Gheorghe Hagi.
1: Bine, Hagi până acum toate conferințele și asta de la început,
0: da?
1: Frumos, râdem, glumim cu jurnaliști, dai să vedem la prima înfrângere, eu acolo sunt curios.
0: Da,
1: cine-i de vină?
0: Dar vreau să-ți ofer un scenariu apocaliptic. Eu chiar nu-mi doresc chestia asta. Nici o echipă din Superliga în grupele cupelor europene.
1: Cred că își dorește și el.
0: Nu cred că își dorește.
1: Nu, își dorește în sensul de echipă să poată...
0: Cred că va fi negru la față când va veni la conferința de presă. Că e supărat și să spună, ăsta e fotbalul românesc, cu ăsta trebuie să lucrezi. Deși eu cred că o echipă, nu știu care, dar...
1: Craiova s-ar putea duce în Conference League, poate.
0: Adică trece de cupii ăștia și și-a asigurat Conference League, da?
1: Exact. Și poate întâlnește în play-off, nu știu dacă parcă s-a tras sau nu.
0: Parcă s-a tras.
1: Da. Nu e un adversar oricum să te dea pe spate. La CFR Cluj e un adversar greu în play-off, am vorbit ieri.
0: Da, am vorbit.
1: Vorba de Brighton.
0: Da, cu Briton.
1: Bun, a venit Florin Chivulete.
0: Mai stai că mai e.
1: Trebuie să vină să se pregătească.
0: Lasă, nu fi tu așa. Trebuie să analizeze rezultatele.
1: Tu ai văzut când ești arbitru, vite, faci și încălzirea. Păi intri să arbitrezi, nu așa hodorom troc.
0: Da. Așteptăm ieftinirea la pompă, nu? O așteptăm.
1: Păi așteptăm, dar nu cred că vine.
0: Da, da, cum vorbeam și în pauză și cu Marian. Bă, dacă s-a scumpit cu un leu și vine ieftinirea de 50 de bani, și cu asta ce am făcut? Vorba lui Tănase. Nu al Tănase, Constantin Tănase. Tănase. Marele Tănase, nu Florin Tănase. Acum ca să lumea să înțeleagă un pic despre ce e vorba. Auzi, dar cred că avem ascultători care, sincer, mai tineri, care nici nu au auzit de Constantin Tănase.
1: Să fii sigur de dragoste.
0: Nu, pe bune, adică nu o spun ca un reproș, dar chiar nu cred că au auzit.
1: De Tănase ăsta și de Dodel.
0: Și de Dodel, da, da. Și adică unii dintre ei sunt, nici noi n-am fost, nu, contemporan cu Constantin Tănase, dar am mai auzit de el. Dar poate ăștia tineri au mai văzut filmul, mă. Dar în film nu-l chema Tănase, îl chema Caratase. Ții minte, da, filmul Actorul și Sălbatici.
1: Vreau să te anunț la final de emisiune că Adi Chică Roșă a semnat cu Fece Voluntari. Nu știi pe Chică Roșă?
0: Tu și Narcis, nu aduc Andrei, aveți o marotă cu Chică Roșă ăsta, mă, frate. Dacă, gata, dar lăsați-mă, mă, cu Chică Roșă ăsta.
1: Dar știi de unde a plecat? De la petrolul. Adică avea salariu mic și a zis, băi, ia pleacă tu de aici. Da. Că noi trebuie să luăm unii cu salarii mari acum.
0: Da. Și că maxim 85 de bani au spus să ieftinește din leu a pus.
1: De
0: păi
1: când
0: se va ieftini? A. Așa, da.
1: Credeam că știi când.
0: Și un ascultător pune o întrebare. Păi foarte, ești foarte rău, dragul meu. Deci, Laurențiu, ești de o răutate. Are domnul Hagi atâtea cuvinte pentru 8 sau 9 conferințe de presă?
1: Are.
0: Băi, câtă răutate, băi. Câtă răutate, mă, frate, mă, da.
1: La farul la conferințe, să știți că era destul de...
0: Când era nervos. Era nervos.
1: Nu, dar spune-le, nu are chestii din astea.
0: Da.
1: Ce are, cum e? Ce are în gușe și în căbuș. Cam așa e.
0: Deci să înțeleg că tu abia aștepți conferințele de presă cu Gheorghe
1: Oricum
0: Hagi.
1: O să fie mai interesante ca alea lui Edi Iordănescu. Deci garantat 100%.
0: De ce? Tu vrei stand-up comedy sau ce?
1: Nu, dar omul o să spună ce gândește. E foarte calculat așa la cuvinte. Unele le pregătește de acasă. Nu, aici e... Hodorom tronc.
0: Deci educația nu vă place, mă?
1: Nu.
0: Școala nu vă place? E rar să fie ea de școală.
1: Și oricum...
0: Ce zici tu, Marian?
2: Are cuvinte că Dunărea
0: apă. Dunărea de acum?
1: De acum.
0: De acum. Deci bun asta. Gheorghe Hagi are cuvinte că Dunărea are apă acum. Da.
1: Și îți mai spun ceva. O să fie mai interesant și ca Mircea Lucescu, care... În perioada respectivă, știi foarte bine.
0: Nu mai vrea să vorbească.
1: Nu prea mai vrea să vorbească cu jurnaliștii.
0: Asta e adevărat.
1: Era la un nivel prea ridicat. Hagi e în forță acum.
0: Forța Hagi.
1: Bine.
0: A venit, mă?
1: N-a venit. Dar asta nu înseamnă că nu terminăm. Ba da, gata.
0: A venit?
1: Gata, acum. Acum și-a făcut intrare.
0: Deci ascultătorul care a dat-o pasta cu cuvintele primește respectul altor ascultători. Cum e asta? Respect ascultătorului care a zis-o mai înainte.
1: Nu te spală nici Dunăre.
0: Bine.
1: Tomorrow.
0: Tomorrow, când vorbim despre, ia spunem, două victorii, două egaluri, două înfrângeri.
1: Craiova 1-1.
0: Aceea?
1: Și CFR 1-1.
0: Mă, fii atentă. CFR joacă acasă, da?
1: 2-1-1, da.
0: CFR joacă acasă.
1: Da.
0: Băi, spre onoarea lui Neluțu Varga. 3-0 pentru CFR.
1: Nu există onoare. Și la Craiova, ia zi repede.
0: La Craiova?
1: Da.
0: 1-0.
1: Pentru Craiova?
0: Pentru Cups.
1: A, pentru Cups?
0: Da.
1: Eu am zis 1-1. Un rezultat
0: știi
1: care
0: că eu nu le-am pastea cu rezultatele, adică...
1: Deci, atent, la 1-1 e un rezultat care ne dă speranță pentru retur la 1-0...
0: Am văzut ce a fost cu Levski la 1-0, nu?
1: Da.
0: Gata. Facem loc maestrului Chivulete. Noi mâine dimineață de la ora 7, Metropola și Radio Sport Total.
1: Cum zice Marian Oleanu, poftim maestri.
0: Ma, asta când zice Lumitran.
1: Da, da, da.
0: Poftim Florine. Da. Florine, acest Andrew Taylor al Sport Total.
1: Cu păr.
0: Cu păr, mamă, ce zici tu.
1: Toate bune.
0: Toate bune, să fiți fericiți.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem într-o zi de joi, o zi plină de fotbal. Balul se deschide astăzi în Europa League, chiar cu partida campioanei României, Universitatea Craiova, care evoluează pe terenul finlandezilor de la Cups Cupio. O partidă delicată, dificilă pentru Craiova, așa cum vor fi toate partidele internaționale cât timp echipele noastre vor evolua acolo. Pentru că, sigur, campionatul românesc este o mică păcăleală în momentul în care ne întâlnim cu un fotbal un picuț mai titrat. Deja nu ne simțim deloc bine. Fără discuție, Cups nu este nici Hermannstadt sau nu este nici... Petrolul nu este nici măcar Dinamo nu este, nu e nici UTA, așa că orice echipă cu care ne întâlnim este una periculoasă. Asta pentru că am văzut bulgarii cum se descurcă, am văzut aseară și un rezultat de egalitate mare pentru CSKA 1948 Sofia 1-1 în deplasarea de pe stadionul olimpic din Atena cu Panathinaikos. Tare mie că în retur Panathinaikos părăsește Conference League. Spun asta pentru că echipele bulgare s-au întremat serios cu jucători de calitate și fără discuție că aceste formații ce vin din țara vecină, de la sud, de Dunăre, arată bine. Ați văzut-o și pe Levski Sofia, ce bine arată. Am văzut-o și pe cealaltă CSK, pe Ludogoreț. Sunt vreo 4-5 echipe acolo, chiar bunicele, care concurează fără doar și poate cu primele echipe ale României. Poate unele sunt chiar superioare. Dar un rezultat pozitiv pentru CSK, repet, în partida retur la Sofia, Panathinaikos va fi măcinată din toți rărunchii, de atât de public cât și de echipa gazdă, care nu arată deloc rău. Chiar nu știu, ieri venea să-ți fie milă așa de CSK Sofia după cota pe care o arătau casele ieri. Chiar stăteam și mă întrebam, băi, oameni buni, joacă cumva cu vreo echipă din Luxemburg? Că era o cotă de gol marcat pentru Panathinaikos, adică chiar n-avea niciun fel de sens să dai lui Panathinaikos o cotă ca și cum este câștigătoare dinainte. Le-a fost greu, foarte greu grecilor să se adapteze la jocul practicat aseară de bulgari. Ferencvaros Budapesta continuă să-și facă treaba în Europa League. A bătut-o pe Gornik Zabrze din Polonia cu scorul de 1-0, dar nu bag mâna în foc că acesta va fi un scor de calificare. Surpriza de proporții a venit din Norvegia, de pe terenul lui Brann Bergen, o echipă norvegiană pe care ați văzut-o și voi aici la Sfântul Gheorghe împotriva Universității Cluj. Brann Bergen, dragi prieteni, n-a reușit să marcheze împotriva ciprioților de la Apollon. O echipă Apollon bine garnisită cu jucători de calitate și-au adus acolo câțiva jucători șmecheri, această formație Apollon din Cipru, precum mijlocașul englez Morgan Brown, care a fost adus cu surle și trâmbițe acolo în curtea lui Apollon, și zic eu că își face treaba foarte bine, un jucător care dă culoare acestei formații din Cipru. Și nu doar el este principalul artizan al acestei victorii pe care Apollon Limassol a reușit-o. Vârful de atac, Osbolt, venit din Slovenia, un jucător purisan, așa, la vreo 30 de ani, dar cu un spirit și cu un simț al porții excelent, a și marcat aseară un gol, am văzut marcând și cu Dila Gori, un jucător foarte, foarte util formației Apollon, care a adus străini, dar a adus străini de pe meleaguri mai mult necunoscute, așa, și uite că și-a adus exact ce îi trebuia în curtea sa. Tot în ziua de miercuri, Aarhus din Danemarca s-a dovedit a fi superioară lui Sabah Baku din Azerbaijan, cu toate că în minutul de final, minutul 90, s-a adus egalarea, Sabah Baku a egalat prin jucătorul Solvet, dar varul a intervenit, a tras liniile, probabil că nu ca la noi în țară, dar

cum a tras liniile și a anulat golul marcat de Sabac Bacu, care egalase acolo pe CFU's Park din Randers, pentru că acolo s-a jucat această partidă, stadionul lui Aarhus nefiind omologabil pentru un joc de Champions League. Da, prieteni, ziua de ieri a fost destul de scurtă în ceea ce înseamnă partidele. Fenerbahçe i-a prins acasă pe austriecii de la Sturm Graz, pe arena lor iubită, e vorba de Sucru Saracoglu din Istanbul, și a tocat mărunt, vă dați seama, au marcat încă din primele minute. Cine putea să marcheze? Cine putea să marcheze decât brazilianul Talisca? În minutul 9 deja Talisca introdusese balonul în poartă și era 1-0 pentru Fenerbahçe. Doamne, ce jucător! Ce jucător acest brazilian Talisca! Păcat de el că are 32 de ani. Dacă avea cu vreo 3-4 ani mai puțin, Talisca era un jucător de super clasă. Oricum își face treaba foarte bine acolo în curtea lui Fenerbahçe, marcând aproape etapă de etapă. S-a mai marcat un gol ceva mai târziu, deja la pauză turcii au intrat cu un 2-0, chiar în ultimul minut, după un corner, balonul a ajuns la Greenwood, jucătorul lui Fenerbahçe, care n-a ezitat și a tras direct și destul de precis, mingea s-a dus în partea dreaptă a porții și scorul s-a făcut 2-0, un scor care a fost ținut foarte bine pe tabelă de turci, fără a fi vreo problemă. Sturm Graz s-a dus camierul la tăiere la Istanbul aseară. Acestea au fost partidele zilei de miercuri. Dacă aș mai remarca și Dumbrăvița Olimpia Satu Mare, care a fost un rezultat de egalitate între două echipe destul de modeste ale ligii secunde din România, dar ce nu este modest acolo în liga noastră secundă? Eu spun că în acest an nu toate echipele vor termina în picioare campionatul de divizie secundă și chiar se vor retrage una, două dintre ele. Nu e, e greu. Foarte greu financiar, foarte greu valoric, fotbalul a coborât foarte tare și acolo ca și calitate. Ziua de astăzi, prieteni, aduce un pomelnic de meciuri în Europa League. Vă spuneam că începem cu cups din Finlanda, Universitatea Craiova. În primul rând că nu se joacă, se joacă pe un alt stadion față de stadionul lui Cupio. Pe Cupion Keșuekenta, acolo se joacă această partidă în oraș, dar nu pe terenul ei, pentru că la fel ca și în cazul altor formații, terenul este neomologabil. Oltenii au examen dificil, să știți, în această seară, împotriva lui Cups Cupio, în prima manșă a turului de calificare din Europa League. La ora 18 se pare că va fi această partidă, cu toate că mi s-a părut că scrie 19. Nu, este ora chiar ora 18. Și aș vrea să vă spun că cele două echipe se întâlnesc pentru prima dată într-o competiție oficială. Confruntarea are o miză importantă, calificarea în play-off-ul acestei competiții. Acum oltenii ajung în această fază după ce au fost eliminați, ați văzut, de Levski Sofia, după înfrângerea 1-0 în Bulgaria și acel 2-2 pe Ion Oblemenko. Dar adversarea Craiovei traversează un moment foarte bun în campionatul Finlandei. Dar nu e un criteriu campionatul Finlandei, care e sărăcuț și el ca și al nostru. Cups ocupă primul loc în această Veikkausliiga cu 39 de puncte după 18 etape, având un avans de vreo 5 puncte față de Inter Turku, care vine din spate. Dar e clar că formația antrenată de Mika Nutinen e campioana Finlandei și și-a apărat titlul în sezonul trecut după un final incandescent de campionat în care a adunat 23 de puncte în ultimile 10 etape și atunci a depășit adversara. Acum, la fel ca și Universitatea Craiova, finlandezii au început sezonul european în Liga Campionilor, însă au fost eliminați de Sabah Baku. Personal nu credeam că echipa din Finlanda, Cupio, va fi trimisă acasă de Sabah Baku, dar până la urmă ce să facem? Cupio a retrogradat și ea în calificările Europa League. Conform datelor pe care FlashScore le scoate în statistica sa, pentru Craiova e prima participare în faza preliminară a Europa League din anul 2000 încoace. Dacă va elimina formația finlandeză, și cred că o va face, pentru că returul pe Ion Oblemenko nu poate să fie decât favorabil Craiovei, echipa din Bănie va depăși turul al treilea al competiției pentru

doar a patra oară în istoria clubului. Ați văzut și dumneavoastră, începutul nostru de sezon a fost unul pentru Craiova încurajator, pentru că Felipe Coelho a știut el cum să așeze piesele pe teren și în ciuda faptului că a suferit un eșec greu de suportat, 1-5 cu Dinamo, Craiova totuși o vedeți ocupând locul al treilea în Superliga cu 6 puncte după primele 3 etape, iar luna trecută a luat și Supercupa, ați văzut-o în fața Universității Cluj, superioară, mai vioaie un pic și, sigur, câștigătoare la penaltiuri a Supercupei. În ultima partidă disputată înainte să plece în Finlanda, Craiova a bătut-o pe Petrolul Măr, putea să-i dea și mai multe, dragi prieteni. Dar după cum arată cotele, Universitatea Craiova, care a avut un parcurs european și cu bune și cu rele, după ce a bătut-o pe Vitebsk, ați văzut, cu 5-1 la general, a fost trimis acasă de Levski Sofia. Din păcate, asta este. Eu aș face aici la meciul ăsta un bet builder, dacă aș fi în locul dumneavoastră, spunând că va fi o dublă de X2 la partida Cupio Universitatea Craiova cu gol marcat Olteni. Deci, indiferent că va câștiga partida, fără discuție va da gol, dar și dacă va termina la egalitate, Craiova tot va da gol. Și atunci dacă cuplați dubla de X2 cu golul marcat de Craiova, cu ceva cartonașe pe acolo, că vor fi foarte nervoși. Dal de Bancu, dal de, știți și voi, jucători care nu iartă pe nimeni. Cum te-au prins, cum te-au taxat pe teren, se va juca destul de aspru acolo în Finlanda, mai ales că și finlandezii practică un fotbal fizic și eu cred că formația olteană are toate șansele să ia vreo 2 galbene la această întâlnire, sigur apărându-și un rezultat care îi va aduce o perspectivă foarte bună pentru partida retur. De ce vă spuneam de cartonașe? Pentru că știm cu toți informația, Craiovei sunt jucători care pun osul foarte tare. Cum ar fi Screciu, cum ar fi Bancu, cum ar fi Megvabishvili chiar, care bagă osul destul de tare, Teles, Mora, dar sunt jucători care oricând pot lua cartonașe galbene. Așa că, ce să zic, chiar în ultima partidă în care oltenii au bătut Petrolul cu 4-0, în Simba, de exemplu, a luat cartonaș galben la această partidă. Dacă te uiți la meciurile în care sigur că este echilibrul mult mai mare, lucrurile se modifică. Mă uitam la cartonașele luate în partida cu Levski, a luat Bayram pentru o piedică din spate, a luat Rus cartonaș galben, deci a fost luptă grea acolo pe Ion Oblemenco. Nu mai vorbesc de partidele din deplasare, unde Craiova pune osul foarte, foarte tare la treabă și sigur că lucrurile se arată a fi cu probleme. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă astăzi mai departe. Jagiellonia din Polonia și Glasgow Rangers din Scoția vor fi față în față. Dom'le, de Glasgow Rangers asta a rămas mai mult titlul, mai mult titulatura. Glasgow Rangers, vine Glasgow Rangers. Da, e adevărat. La ea acasă, pe Ibrox Park, e greu de bătut. Dar eu zic că în Polonia, la Bialystok, unde va fluiera un muntenegrean, Dabanovic, va avea viață grea la această partidă, pentru că stilul de joc al scoțienilor este incomod pentru orice arbitru din Europa. Au ei stilul lor ăla, cu centrări înalte, cu mâini pe adversar, se trag, se împing prin aer pe acolo și nu va fi simplu deloc pentru arbitru, un arbitru neexperimentat ca acest muntenegrean să ducă partida dintre Jagiellonia și Glasgow Rangers. Acum spun cotele afișate de bookmakeri la această partidă că Rangers ar fi echipa care pleacă nebătută. Și spun asta pentru că mă uit la cote cum tot coboară și tot coboară de ieri încoace pe mâna echipei Glasgow Rangers din Scoția. Lucru care mă face să cred că aici se va întâmpla totuși un orgoliu al formației gazdă. Jagiellonia, dragi prieteni, este o echipă care a început deja campionatul, iar recent a jucat 2 meciuri, a bătut-o pe Corona Chielce cu scorul de 1-0 și a câștigat în deplasarea de la Lublin cu 2-1 și sigur că se află undeva în clasament destul de bine, pe locul al doilea sub Legia Varșovia, la egalitate de puncte
cu aceasta. Urmează un meci mai complicat cu Viz de Ugi la finalul acestei săptămâni, dar Jagiellonia se gândește cum să o bată pe Glasgow Rangers. Aici v-aș invita totuși să vă gândiți un pic. Handicapul de 1, adică Jagiellonia nu pierde la mai mult de un gol și vă va aduce o triplă. Și anume, o victorie a lui Rangers la un gol diferență, că mai mult nu o să poată să o bată pe Jagiellonia, că nici polonezii nu sunt așa de slabi, adică e un campionat bun totuși față de ce se joacă pe la noi, da? Rangers n-are adversare cine știe ce în campionatul intern și pe lângă asta n-am văzut începând campionatul scoțian. Am văzut în niște meciuri premergătoare un 1-1 cu Dundee United, am văzut-o pe Rangers terminând la un meci amical 0-0 cu West Ham, tot așa în presezon am învins-o pe Falkirk cu 5-2, dar vă dați seama ce adversare are Rangers. O are pe Dundee, o are pe Falkirk, pe Hibernian. Sunt echipe totuși care nu se compară cu campionatul de fotbal al Poloniei, care cel puțin nu are mari valori, dar e mult mai echilibrat, mult mai compact, așa aș putea spune. Așa că handicapul de 1, Jagiellonia nu pierde la mai mult de un gol și în acest handicap, în care aveți 3 semne și victoria lui Rangers la un gol și egalul, dar și victoria polonezilor, stați liniștiți în fotoliu pe acest special, după care mai puneți și pe acolo probabil un gol, probabil vreo 3-4 cornere, pentru că scoțienii de obicei mizează pe cornere. Vedeți și dumneavoastră cum întocmiți așa o cotă frumușică. Nu exagerați cu cota la partida Jagiellonia Rangers, dar o puteți folosi, știu eu, pentru că jocul se joacă de vreme la ora 19 și dacă ați prins o cotă pe la Cups Craiova și pe la Jagiellonia Rangers, atunci zic eu că deja biletul se încarcă de vreme cu încredere. Tot la ora 19, echipa israeliană Maccabi Tel Aviv joacă la Batumi, dragi prieteni, pe Adjarabet Arena din Batumi, joacă cu CSKA Sofia, cealaltă CSKA, nu CSKA 1948 din Bulgaria, așadar. Pentru Maccabi Tel Aviv nu va fi ușor, să știți, cu toate că uitându-mă la ceea ce s-a întâmplat în prima zi a fotbalului din această, săptămână, am văzut cum o formație Hapoel Berșeva o bate pe Steaua Roșie Belgrad. Tot o echipă israeliană din Champions League, campioana Israelului, o bate pe Steaua Roșie Belgrad cu 1-0 și nu o bate acasă în Israel, o bate la Haladas în Ungaria. Și mi-nculțește așa în minte o altă chestie. Bă, da, Maccabi ăsta Tel Aviv n-ar putea să o bată pe CSKA Sofia în această seară? Ar putea să o bată și ea, dar parcă ar fi prea mult pentru fotbalul israelian, care este cotat frumos, așa văd, pe panoul caselor, acolo unde CSKA Sofia vine cu șansa a doua. Dar să știți că bulgarii sunt foarte ațoși, se agață de orice, de orice minge și zic eu că Maccabi, chiar dacă ar bate-o pe CSKA în această partidă, din nou nu o bate la mai mult de un gol diferență. Este un meci foarte, foarte echilibrat în care, fără discuție, X-ul poate să apară fie în pauză, fie în final. Pentru că este un meci care va aduce goluri destul de puține, zic eu, sub 2,5 goluri la partida dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia. Hradec Kralove, dragi prieteni, care a făcut un efort de voință uriaș și a reușit să întoarcă în favoarea ei o partidă cu Tromso, da, a bătut-o pe Tromso cu scorul de 3-1 acasă în Cehia, se întâlnește cu Beşiktaş. Beşiktaş a învins la Midtjylland, să nu uităm lucrul acesta. O echipă turcă destul de arțăgoasă a bătut-o pe Midtjylland tur-retur fără să primească vreun gol. Da? S-a cam curățat ea într-un amical cu Spartak Târnava, 3-2. Dar asta nu înseamnă că e vreun capăt de țară. Beşiktaş se duce hotărât, prieteni, în Cehia la această partidă, unde echipa gazdă e solidă rău de tot. E o echipă foarte, foarte solidă. Dar să nu uităm că Beşiktaş are totuși pe acolo câțiva jucători de calitate, e vorba de Cocu, care văd că și marchează destul de des, e vorba de un alt mijlocaș din Cehia, Cerni, este acest jucător de bandă dreaptă a formației turce, care se întoarce la el în țară pentru partida
cu Hradec Kralove. Deci va fi o ciocnire între un ceh și o echipă din Republica Cehă, din

țara lor. Nu-mi place prea mult, de fapt nu-mi place deloc vârful de atac al acestei formații, a lui Beşiktaş, coreanul Hyun Gyu-ok. Da, îl văd, n-a marcat de la meciul dintre Coreea de Sud și Cehia, când a fost 2-1 pentru Coreea de Sud. Dar el prin campionat, ba da, uite, într-un meci amical cu Malzenice, amical, a marcat și el un gol acolo, singurul gol al meciului, 1-1 s-a încheiat. Nu e de speriat acest corean și de aceea mi se pare că atacul formației Beşiktaş este subțirel, subțirel de tot. Și atunci Hradec Kralove se poate gândi la o dublă de 1x, mai ales că fluieră la centru această partidă Horațiu Feșnic. Meciul dintre Hradec Kralove și Beşiktaş din calificările Europa League. Da, multe, multe brigăzi românești sunt la startul acestei ediții. Acum, nu cred că vor bate turcii acolo la Kralov, fața cehilor. Dublă de 1x aș merge eu pe mâna formației gazdă, care mi se pare foarte, foarte, foarte solidă chiar în ceea ce face pe teren. Dublă de 1x și puteți pune mâna și pe goluri, pentru că cehii, să știți că înscriu, ați văzut ce meciuri frumoase au făcut în ultima perioadă, iar pe teren propriu mie mi se par cei de la Hradec Kralove greu, greu de bătut. Dacă le-au dat ei 3 goluri lui Tromso, o echipă puternică norvegiană, n-am ce să, cum să nu mă gândesc că și astăzi împotriva turcilor Hradec Kralove va și marca. Lech Poznań din Polonia o întâlnește pe Klaksvík din insulele Feroe. Dom'le, eu când o văd pe această Klaksvík mi-aduc aminte de vorbele lui Fimiu, care îmi zice: băi tată, bă, urmărește jocul acestor fotbaliști de la Klaksvík. Pur și simplu se dăruiesc în așa fel pe teren și fac un meci fizic, încât pot oricând, nu mai vorbesc dacă dau și gol, numai că dau gol destul de greu. Meciul de la Poznań va fi fluierat de un israelian, de Greenfield, care va duce meciul dintre Lech Poznań și Klaksvík, o echipă Lech Poznań care a câștigat recent la Cracovia cu scorul de 2-1 în campionat. Cu o altă echipă din Cracovia a terminat la egalitate acasă 0-0. Este o echipă care a făcut 4 puncte din ultimile două meciuri, de fapt din primele două din campionatul nou început, și care acasă se descurcă, dar să știți că această Klaksvík nu pierde în handicap. N-are cum să o bată Lech Poznań pe Klaksvík la mai mult de un gol diferență, se chinuie și în campionatul intern nu este deloc într-o formă ieșită din comun și prin amicale a jucat așa în dorul Lelii Lech Poznań. Așa că va fi un meci echilibrat, se poate încheia și la egalitate. Și de obicei 0-0 face Klaksvík. Am urmărit-o cu mare atenție pe această echipă feroeză care are primul gând de a se apăra. Un 0-0 cu Kauno Žalgiris am văzut parcă în UEFA Champions League, de unde a și coborât de altfel, pentru că a pierdut la Žalgiris cu scorul de 1-0. Marchează foarte greu această Klaksvík. Lincoln din Gibraltar joacă cu Omonia Nicosia. Haideți, mă, oameni buni, dă-o încolo, se joacă în Gibraltar, iar arbitrul Azer Aghiaev doar va număra golurile Omoniei Nicosia. Cred că este cel mai mare solist astăzi Lincoln Omonia Nicosia, un solist frumos, cu o cotă pe care vă puteți baza. E adevărat că Omonia Nicosia a pierdut la penaltiuri partida tur-retur cu Kairat Almaty. La Almata Kairat a fost mai bună la penaltiuri, a executat 6, le-a marcat pe toate, în timp ce Omonia a ratat 1, a fost 6-5, foarte strâns. Iar Omonia o văd acasă, șmecheră rău de tot, a jucat și niște amicale cu Corona Chielțe 0-0, cu Atena la egalitate cu Hapoel Berșeva 2-2. E clar că formația Lincoln va fi incomodată de jocul ciprioților diseară în Gibraltar și eu sper ca Omonia să rezolve soarta calificării încă din prima manșă. Meci foarte tare în Austria. Oameni buni, meci șmecher rău de tot. Salzburg joacă împotriva lui Paphos. M-am uitat la această Paphos, o echipă destul de bine articulată. Bă, când o bați pe Hajduk Split cu 4-0 în Europa League, vă dați seama? Hajduk Split a învins-o ușurel pe Paphos în primul tur, a fost 2-0 pentru Hajduk Split, iar în retur a fost 4-0. Fulminant pentru Paphos. Vlad Dragomir a fost evident în formația de bază a echipei din Paphos. Și zic eu că și-a

făcut treaba destul de bine. Jucătorul nostru a jucat o repriză în această întâlnire. Dar dacă veți urmări atent echipa lui Pafos, vă veți întâlni cu jucători interesanți, foarte interesanți, un vârf de atac destul de prolific, brazilianul Lele, destul de mulți brazilieni aduși în curtea lui Pafos, care cresc calitatea acestei formații și eu zic să ne gândim chiar la un rezultat închis și de ce nu chiar pe Red Bull Arena din Salzburg, ca Pafos să obțină chiar un rezultat bun, un rezultat de egalitate, pentru care turul de la Pafos să se transforme într-o victorie cu 4-0, așa cum a fost cea cu Hajduk Split, sau poate mai mică, dar contează ca Pafos să se califice. Eu sunt un susținător al acestei formații Pafos, care pe lângă vârful de atac, acest brazilian Lele, i-a mai adus și pe Jaja, un alt brazilian. Deci atacul lui Pafos e format din brazilieni, dragi prieteni. Lele, Jaja și niște atacanți destul de tineri. La 25 de ani, Jaja este un interesant fotbalist de atac al lui Pafos. Așa că să nu vă mire dacă Pafos înscrie în această deplasare la Salzburg. Evident că și austriecii vor marca, dar meciul va fi unul tare, tare de tot. Vă dați seama la returul din Cipru cum se vor dezlănțui suporterii lui Pafos pentru o nouă calificare. Eu țin cu Pafos în partida cu Salzburg. Nu-mi place deloc fotbalul austriac. În schimb, îmi place PAOK, iar cred că cel mai echilibrat meci al Europa League de astăzi se joacă în Grecia, pe Toumba, la Salonica, acolo unde PAOK o întâlnește pe Anderlecht. După plecarea lui Răzvan Lucescu de la PAOK, evident că sufletul a rămas, pentru că ani de zile ne-am concentrat pe a susține PAOK-ul în Grecia și majoritatea românilor cred că au avut așa un sentiment pozitiv față de PAOK. PAOK continuă să defileze, i-a bătut pe Dinamo Kiev pe teren neutru în partida tur cu 3-2. Returul de acasă de pe Toumba a fost un galop de sănătate a lui PAOK, 2-0 putea să fie și mai mult, cu un rezultat final de 5-2, Dinamo Kiev a fost eliminată foarte clar. Sigur, la Dinamo Kiev sunt probleme. Vechii jucători, Ponomarenko, Șaparenko, Iarmolenko, păi știți și voi foarte bine, care nu mai pot fi chiar de actualitate. Acum, în schimb, în formația lui PAOK, de aceea cred că PAOK este favorită, există câțiva foarte interesanți jucători. Brazilianul Tyson este primul la care mă gândesc, un mijlocaș extraordinar, coordonator, mijlocaș de construcție, iar tânărul vârf de atac, grecul Mitu, un jucător care șutează des la poartă, e acolo în gura porții la orice fază și mi se pare unul dintre jucătorii de mare calitate. În schimb, în banda dreaptă e și acolo un sârb, Andrija Zivković, la PAOK, un jucător care pune osul rău de tot, dar ia cartonașe multe. Are cartonașe luate la rând, dragi prieteni, acesta Andrija Zivković. Atenție, poate chiar jucați ceva faulturi, peste 1,5 faulturi comise de Zivković. Lui Anderlecht îi va fi greu în Grecia diseară. Va fi o echipă martelată de către PAOK, dar Anderlecht vine totuși după o victorie cu Hammarby 3-1 în Europa League și un 1-1 în deplasare. Am văzut-o și într-un amical cu Alkmaar, bătând-o pe Alkmaar cu 1-0. Într-o formă bună, a bătut-o și pe NEC Nijmegen și a ales echipe olandeze foarte, foarte mult în partidele amicale Anderlecht Bruxelles. Da, meciul e destul de tare, dar înclin un pic egalul către victoria lui PAOK și nu către belgienii de la Anderlecht. Și știți foarte bine de ce, pentru că acolo pe Toumba este o atmosferă greu de suportat pentru echipa oaspete. Cred într-o dublă de 1x și peste 1,5 goluri marcate la meciul dintre PAOK și Anderlecht. Elvețienii de la Tune o primesc acasă pe Vikingur Reykjavik. Vikingur nu și-a arătat cine știe ce forță în deplasări. Am văzut-o destul de modestuță așa. A pierdut la Berșeva cu scorul de 2-0 în fața lui Hapoel.
În campionat a făcut un 2-2 în deplasarea cu Acranes. Nu e o echipă care să o învingă pe Tune, dacă mă întrebați pe mine. Dar, până la urmă, după înfrângerea 0-6 cu Young Boys Berna, Tune se pregătește de un meci destul de tare. Cred că a fost așa o Fata Morgana, partida dintre Tune și Young.

0: Young Boys, acel 0-6 de duminică. Dar până la urmă e clar că cel mai mare solist al acestei zile este meciul arbitrat de Marian Barbu dintre Benfica Lisabona și Hearts of Midlothian. Aș vrea să văd acest meci pentru că mie mi se pare Marian Barbu unul dintre arbitrii care în ultima perioadă e foarte serios, se duce foarte rar la VAR, este un arbitru care ține de meci, care știe să comunice cu jucătorii. Cred că este cea mai mare ascensiune în arbitrajul românesc din ultima perioadă a lui Marian Barbu, care ce poți să-i zici? Ce poți să-i zici acestui băiat care intră pe teren, se încruntă câteodată, e foarte adevărat, dar seriozitatea și felul lui de a comunica, se vede că are un mentor foarte, foarte bun cu care lucrează asidu la atitudine și are într-adevăr atitudine. Cred că va ajunge cel mai bun, de fapt, cred că este în acest moment cel mai bun arbitru din România în ceea ce înseamnă prestația sa impecabilă pe gazon. Da, asta în condițiile în care, sigur, s-au mai plictisit unii alții de fotbal și el nu s-a plictisit. El vine de jos în sus, iar alții coboară, evident. Dar cam asta este panoul Europa League de astăzi, dragi prieteni, destul de multe meciuri interesante. Dați-mi voie să cred că Benfica o bate pe Hearts of Midlothian la mai mult de un gol diferență, pentru ca returul din Scoția să nu fie decât o bagatelă pentru echipa lui Sitana. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Am revenit, dragi prieteni, pe calea undelor, pentru că mai sunt meciuri și prin Conference League și cred că le puteți folosi foarte bine și pe acestea. În primul rând, Finlanda joacă foarte devreme. Mai avem două meciuri care se joacă în Finlanda, în afară de partida dintre Cups Cupio și Universitatea Craiova. Este vorba de partida de la Turku din Finlanda de la ora 18, în care vine camierul la tăiere formația din Liechtenstein, Vaduz. Oameni buni, e diferență mare de valoare între cele două formații și cred că acestea se pot regăsi și în cote. Cu toate că mie mi se pare pe mâna lui Inter Turku o cotă foarte mare, destul de mare, care aproape dublează banii, ceea ce parcă n-ar fi chiar atât de proporțional cu ceea ce spune această întâlnire. Dar, oricum, o dublă de 1x cred că închide perfect această întâlnire. Finlandezii sunt obișnuiți să marcheze foarte mult. Echipa din Liechtenstein n-are cum să nu primească. O dublă de 1x și gol marcat de Inter Turku cu siguranță că vă ține. Dacă mai puneți ceva pe acolo, cartonașe, cornere, știu eu ce, faceți un belt builder destul de solid care să nu cadă. Tot în Finlanda, de la ora 19, HJK Helsinki are un meci destul de greu cu scoțienii de la Motherwell. Dar acum, având în vedere faptul că acest fotbal scoțian este nu-i deloc periculos, în sensul că sunt două, trei echipe mari și late acolo care se bat, Motherwell nu pare să fie una dintre ele. Motherwell, am văzut-o câștigând la Hibernian în presezon acum duminică cu scorul de 2-1, dar nu știu, în momentul în care dă de o echipă mai bună, uite cum ar fi într-un meci amical, a jucat cu Genk. Genkul din Belgia a bătut-o pe Motherwell cu scorul de 4-3. S-a întâlnit într-un amical prin iulie și cu Aarhus din Danemarca și a pierdut Motherwell cu scorul de 4-0. Lucru care mă face să cred că HJK Helsinki este cam călare pe cai în această întâlnire cu Motherwell din Scoția, cu toate că dacă te uiți așa la cotele afișate de bookmakerii, n-ai zice că HJK Helsinki e chiar o echipă foarte, foarte clar favorită. Dar sigur că aici e posibil să vedem un meci cu ceva goluri. Da? Pentru că HJK de obicei marchează în campionatul intern, Motherwell văd că se duce și ea și prin amicale 4-3, meciuri cu goluri multe. Un meci în care nu se va marca prea mult este cel dintre Jablonec din Cehia și echipa letonă RFS. Se joacă la Jablonec, dragi prieteni. RFS-ul vine motivată. Este poate cea mai bună echipă letonă a momentului. Am văzut-o termină la egalitate la Vestri în UEFA Europa League, un 1-1 la o echipă foarte slabă. Dar prin campionatul intern văd că le arde pe toate și a bătut-o și pe Vestri în partida Turku 4-1, cred că de aceea returul a fost unul mai salcăm, așa cum se zice. Dar Jablonec a câștigat la Pardubice în ultima partidă de primă divizie cehă, a învins-o și pe Sigma. Olomouc este o echipă care bate, dar bate doar cu 1-0 sau cu 2-0, cu meciuri scurte. Mă uitam în UEFA Champions League, Jablonec Varazdin 2-0. În campionatul intern acum, Pardubice, Jablonec 0-2, adică a câștigat Jablonec. A bătut-o și pe Harkov cu scorul de 1-0. Deci este o echipă care joacă încet, pragmatic, dar destul de sigur pentru ea. Lucru care mă face să cred că Jablonec nu pierde partida cu letonii de la RFS astăzi. Da. Am dat puțin tel drumul la aer pentru că e destul de mare zăpușeală aici și mă îndrept așa ușor ușor către partida din Armenia dintre Noah și Sion. Evident că echipa elvețiană ar trebui să nu piardă meciul din această deplasare. dacă vrea să meargă mai departe în această Conference League. Da, Sion a bătut-o pe Luzern acasă în campionat cu scorul de 3-0 în Superliga Elvețiană. O văd destul de agitată, i-a dat două goluri Young Boys Berna în deplasare. E o echipă care se poate impune în Armenia și de aceea văd un meci de X2 la întâlnirea dintre Noah și Sion. O echipă elvețiană care probabil că va fi și ușor susținută, discret așa, la partida din Armenia. Știți dumneavoastră la ce mă refer? Arbitrează maltezul De Gabriele, care pare un arbitru italian așa, după nume. Probabil că de-aia și fost trimis acolo, la partida dintre Noah și Sion. Rapid Viena are o șansă mare să câștige în Estonia la Paide. Mai ales că echipa gazdă Paide joacă meciurile de acasă pe un alt stadion, pe Le Coq Arena din Tallinn. Așa că austriecii de la SK Rapid Viena se duc hotărâți să câștige în Estonia astăzi și să-și asigure calificarea deja din prima manșă. Am văzut-o și duminică bătând-o în Bundesliga austriacă cu 1-0 pe Altach. E o echipă care se chinuie să câștige mai tot timpul prin cupele europene. A bătut-o pe Santa Coloma, dar nu este edificator acel 6-2 scor de tenis. Prin cupa

prin Cupa Austriei am văzut-o câștigând împotriva unei echipe mici. În principal, SK Rapid Viena, care a bătut într-un amical pe Hamburger Sportverein. E, asta da performanță. Îmi place acest rezultat de 3-2 pentru Rapid Viena împotriva lui Hamburger Sportverein. Dar asta nu înseamnă că îi va fi ușor în această seară. Nu îi va fi deloc ușor. Este limpede că această adversară se va dărui și ea, da? Austria-Viena, în mod normal, sau echipele din Viena sunt destul de tărișoare și pot câștiga într-o țară ca și Estonia. E, meci greu pentru CFR Cluj astăzi cu Tromso, dragi prieteni. Greu de tot, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu nu va fi deloc liniște. Vor fi cartonașe multe, asta vreau să vă spun, pentru că CFR Cluj își va apăra foarte serios poziția în această întâlnire, mai ales că este meciul 1, adică prima manșă. CFR-ul a pierdut cu Rapid 3-1 jucând un fotbal anost pe Giulești, la ultima ei incursiune acolo. Aș încerca să cred că CFR Cluj nu pierde partida cu Tromso. Așa aș încerca, dar nici nu o văd câștigând la mai mult de un gol diferență. Cele două echipe au cote aproximativ egale. Poate că ușor Tromso e cotată mai bine, ușor. Dar CFR-ul e capabilă cu jucătorii ei destul de agile, așa. Am văzut-o câștigând cu Alașchert, ați văzut și dumneavoastră, 3-0. Formația ceferistă a apăsat accelerația la fund și a reușit să facă un meci bun. O linie de atac frumoasă la CFR Cluj, cu Drazici în față, văd că meseriaș acest sârb, alături de Corenița, de Codrea, în spate vine Muhar foarte bine și la fiecare lovitură liberă sau lovitură de la colț, Muhar e gata să împingă mingea cu capul în poartă. Da, mai apare și Camora pe acolo, Bilibok, sunt premize ca formația ciferistă să obțină un rezultat bun astăzi, da, să nu credeți că e ușor să te califici în fața unei echipe fizice precum echipa norvegiană Tromso, dragi prieteni. Arbitrează croatul Kolarici această întâlnire. Tromso a învins cu 6-2 pe Alesund în Elite Serien la ultima ei aventură. Ciudat este că Tromso a pierdut la Kralove cu scorul de 3-1. Nu mă așteptam ca Tromso să fie bătută tur-retur de Hradec Kralove. Da, să nu credeți că va fi ușor pentru CFR în această seară. Deloc, deloc ușor. Eu încerc o dublă de 1x, dar totuși cu strângere de inimă și pe patriotism, așa. Mi-e greu să dau un verdict la această întâlnire. Cred că totuși amândouă vor înscrie. Norvegienii marchează mult în campionatul intern, sunt obișnuiți cu golul, au și pârghile necesare pentru a reuși să marcheze. Am văzut-o pe Tromso jucând excelent, vă spuneam, la Alesund, cu două vârfuri de super calitate. E greu să-i ții pe Larsen, un jucător super marcator, dar și pe Niehammer, un mijlocaș de atac de vreo 19 ani, care întoarce pe toate fețele apărările adverse. Un jucător driblangiu, așa, de meserie, un blonduț. O să-l vedeți diseară în echipa lui Tromso din Norvegia. Și pentru că tot vorbeam de zona aceea lor, eu cred că FC Copenhaga nu pleacă bătută de la Debrecen în această seară. Maghiarii nu sunt într-o formă cine știe ce. Ei au pierdut cu 4-2 la Uipești în ultima partidă jucată. Am văzut-o și cu Pionic Erevan, având rezultate slabe, 0-0 cu un Pionic destul de rarefiat. A pierdut campionatul intern și cu Pușcaș Academy acasă, 0-2. Da, nu cred că va fi ușor pentru Debrecen să stea în fața Copenhagei. Cred într-o dublă de X2 aici la partida dintre Debrecen și FC Copenhaga din Danemarca, o echipă puternică, dar și goluri fără discuție pe stadionul din Debrecen. Danezii marchează de obicei, e posibil să dea și două goluri în poarta lui Debrecen diseară, da, cred într-un X2 și peste 1,5 goluri marcate în această întâlnire. Mai avem o echipă care se chinuie rău de tot în campionatul intern. Este vorba de IFK Göteborg. Dragi prieteni, din Suedia, n-are cum să o bată pe Gent. Nu, se joacă pe Ulevi, din Göteborg, stadion

istoric al acestei formații, dar aflat într-o formă foarte proastă, nu o văd deloc, poate chiar doi soli să fie la această întâlnire în care oaspeții sunt clar mai buni. Ce am mai avea? Polonezii de la Rakov au meci greu cu Hammarby din Suedia, dar pot câștiga partida polonezii acasă cu un picuț de noroc. Șerifii din Tiraspol se întâlnesc cu St. Gallen din Elveția, o echipă protejată și ținută în brațe așa pe aici pe acolo. Va fi greu pentru St. Gallen în Transnistria, dar returul de acasă îi va aduce calificarea echipei elvețiene.

Câștige pe teren neutru cu Beitar Ierusalim. Cel mai ușor meci este Ajax Amsterdam Shelbourne, dragi prieteni, unde va fi un solist mare de 1. Twente Enschede Dunăiasca Sreda din Slovacia pare să se încline clar către echipa olandeză Twente Enschede. Mai avem în Europa Conference League un meci între Borac Banja Luka, o echipă bosniacă destul de agresivă, rea acasă, care se întâlnește cu Vitebsk din Belarus, fosta cunoștință a Universității Craiova. O vedem și pe Braga acasă cu Dinamo Minsk, iarăși echipa portugheză pe cai în acest meci. Să vedem ce va face Rijeka împotriva lui Ilves Tampere. Agresivitatea croaților cred că o va duce pe Rijeka la o victorie, poate chiar la limită, dar nu contează, contează o victorie în partida tur. O altă echipă daneză, Midtjylland, posibil să o vedem câștigătoare în Islanda, în Irlanda, pe terenul lui Bohemians Dublin, în timp ce tot niște danezi, Norgeland, se întâlnesc cu Valur Reykjavik în Islanda, într-o partidă în care iarăși cred că ambele vor marca, pentru că islandezii sunt o echipă deosebit de prolifică, atât pe teren propriu, cât și în deplasare. Prieteni, cam ăsta e tabloul. Vă dați seama, foarte, foarte multă agitație pe panoul Europa League, dar și pe panoul Conference League. E limpede că va fi aici, vor fi și cacealmale, fără discuție. Uite, de exemplu, Scandia din Macedonia. Poate să câștige în Scoția la Hibernian. De ce să nu câștige? Să măcar un egal să facă, vă dați seama, cu toate că bookmakerii o fac mare de tot pe echipa gazdă Hibernian și alocă toate cotele posibile și imposibile, aici poate să apară o surpriză, pentru că Hibernian pare foarte, foarte clar solistă. Da, să vedem ce va fi cu emisiunea de după unul solist, pentru că, sigur, Viorel Grigoroiu încă n-a apărut și nici nu știu dacă apare. Dacă apare, va fi foarte bine, pentru că veți avea ce asculta. Dacă nu, probabil că vor fi niște redifuzări. Florin Chivulete vă mulțumește pentru atenția acordată. Urez succes echipelor noastre participante în cupele europene. Sunt foarte sigur că CFR-ul se poate lupta de la egal la egal cu Tromso. Așa că de ce să nu ținem pumnii strânși chiar și Craiovei, care evoluează pe un teren unde e loc. E loc să faci un rezultat bun. Da? Succes echipelor românești așadar, mult succes și dumneavoastră și multă inspirație și să vă dea Dumnezeu sănătate, că astăzi este schimbarea la față. Sper să se schimbe la față și țara noastră în bine, evident. La revedere, prieteni!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Continuăm campania De ce nu fac românii sport. Mai este și în luna august. Am primit și, să știți, și e-mail-uri de la oameni din lumea sportului legat de campanie. O să citim, evident, și aceste mail-uri. O să le prezentăm și pe acestea. Dar continuăm, evident. Așa că, șampionilor, să ne pregătim, cum s-ar spune. Da. Așadar, iată, nu puteam să nu continuăm campania asta, mai ales că noi ne-am propus de la început să o avem pe prietena noastră, pe Brânzică, pe Ana Maria Brânză, pentru că toți oamenii din sport românesc urmează țiriac șampionă și cred că i-am prins pe toți mari campioni în această campanie, cu care vom merge în octombrie în Camera Deputaților, încercând cumva să îi convingem pe oamenii din politica românească de faptul că România a ajuns la un minimum istoric din punct de vedere al mișcării. Și nu vorbim aici despre sport de performanță, că sport de performanță e foarte greu și acolo se cerne sita și știm foarte bine lucrul acesta. Chiar dacă Ana Maria Brânză spunea la ultima medalie olimpică, spunea că dacă am putut eu, puteți și voi. Nu e chiar așa. A fost așa mai, cum să spun, a dat un mesaj pentru toată lumea cumva. E foarte greu, dar ideea este că sportul nu se mai practică deloc, nu mai fac mișcare românii. 80% dintre adolescenți nu se mai mișcă. Avem cel mai mare grad de sedentarism. Suntem pe primul loc în Europeană la boli cardiovasculare în rândul tinerilor. Situația este din ce în ce mai gravă. Ana Maria Brânză, la radio, la Sport Total FM. Ne bucurăm foarte mult că este alături de noi. Bună seara, Ana, bine te-am regăsit.
3: Bună, bună și eu. Mă bucur tare să ne regăsim, să ne reauzim. Chiar dacă nu-mi place ce am auzit de la tine până acum, mărturisesc lucrul ăsta și cred că, nu știu, cred că trăim în bucăți de Românie diferite, pentru că sunt total de acord cu ce spui cu adolescenții, sunt total de acord, dar obișnuiesc să merg deseori în școli. Copiii fac mișcare, copiii fac sport, bineînțeles fiecare privat. Nu vorbim iarăși de orele de educație fizică și sport, că presupun că ați epuizat deja acest subiect.
2: Exact, asta este și ideea. Noi cumva prin asta încercăm să-i convingem să plecăm exact de jos. Că practic, dacă nu se mai face ora asta de educație fizică și sport, este foarte, foarte trist. Pentru că a ajuns să fie opțională. Și mă uitam că Spania, Franța, Germania au trecut între 3 și 5 ore obligatorii pe săptămână.
3: Hai să renunțăm la comparațiile astea, că nu cred că ne fac bine. Nu cred că ne fac bine și până la, cel puțin din punctul meu de vedere, așa cum am spus și atunci, da, dacă eu am reușit, o fetiță din

0: Ahova, da, a reușit să cucerească cele mai înalte podiumuri ale lumii. Cu siguranță fiecare dintre noi poate să ajungă să-și îndeplinească acel vis măreț, indiferent care ar fi acela, de a performa în ce domeniu își alege. Cred că totul începe cu noi, înainte de toate. Încercăm să promovăm sportul, vorbim foarte mult despre sport. Cred că ar trebui să ne raportăm strict la mișcare, pentru că oamenii, când înțeleg de sport, automat se gândesc la sport de performanță și zic, ok, eu nu o să ajung niciodată să fac treaba asta. Și să faci mișcare este foarte simplu. N-ai nevoie nici de, până așteptăm noi acea infrastructură ideală, care nu se va întâmpla din punctul meu de vedere, până să ne luăm Adidas și aia cei mai scump și ultimul model, până să avem toate condițiile, cred că ar trebui să facem primul pas. Atât. Și asta le spun tuturor oamenilor. De când am renunțat la sport, cea mai mare greșeală a mea după ce am renunțat la sport, știi care a fost?
1: Care?
0: Timp de un an de zile, să nu mai fac mișcare. Să nu alerg nici măcar după autobuz. A fost cea mai mare greșeală a vieții mele. Și nu am mai făcut sport în acel an, unul la mână, pentru că pentru mine sportul trebuia să doară puțin, adică altfel nu funcționa. Și doi, mă gândeam, ok, merg la antrenament, merg la sală și pentru ce mă mai zbat atât? Am făcut treaba asta peste 20 de ani, de ce? Oricum nu mai îmi dă nimeni medalie. Și a fost greșit, a fost cea mai mare greșeală pe care am putut să o fac. Și ulterior am început, mi-am dat seama, de fapt am conștientizat că ok, dacă perioada în care am făcut sport de performanță am fost privată de alte sporturi, n-am putut să merg la schi, de exemplu. Exista risc de accidentare și așa mai departe. Ok, acum pot să încerc orice sport. Și am încercat, slavă Domnului, toate sporturile. M-am întors până și la tenisul pe care l-am practicat la 9 ani. Dar
1: Acceptare.
0: până acolo am început cu cei 10.000 de pași pe zi. Chiar am această provocare lansată de Mirela Retegan să facem măcar 10.000 de pași pe zi. De aici pornește. Este un exercițiu. Cât de mic. Pentru că noi nu avem o cultură a mișcării înainte de toate. Le spun asta și copiilor la clasă. Eu fac parte și tu ești aproape de mine din generația copiilor care erau folosiți pe post de telecomandă, știi? Doar că între timp au apărut televizoarele color, iar ai noștri când veneau de la birou, de la muncă, de la ce făceau ei, erau atât de epuizați încât aia era noua jucărie.
1: Da, se punea televizor.
0: Televizor. Ne puneam la televizor și zapam acolo în continuare, pentru că aia era noutatea din viețile noastre. Mă uit la părinții din ziua de astăzi, cu copii mici, care sunt sătui de ecrane, sunt sătui de monitoare și încep acum să facă mișcare. A crescut fenomenul. Uite-te toate competițiile de alergare. Majoritatea sunt sold out. Da? Cei care s-au apucat în prima tranșă, să spunem, de alerga maratoane, acum au trecut la triatlon, la Ironman și așa mai departe. Doar că crește foarte ușor, foarte încet, nu în ritmul în care ne dorim noi și eu sunt total de acord cu toate statisticile. Doar că până să așteptăm de la alții să facă, să ne creeze acele condiții ideale, zic să facem noi primul pas. Întotdeauna am spus treaba asta și o să o susțin forever, că nu e vorba despre a avea condițiile ideale. Nu se va întâmpla asta niciodată. Eu n-aș fi performat niciodată în scrimă dacă așteptam după condițiile alea ideale. Să nu uităm că la Craiova ne-am antrenat o bună perioadă de timp într-o sală de festivități a unui liceu industrial. Nu
1: Așa
0: aveam
1: este.
0: planșele acelea
1: Când a luat foc,
0: metalice.
1: așa e, când a luat foc sala polivalentă 94, eu țin minte că făceam scrimă cu Dan Podeanu și cu Mihaela Banciu, care a și murit, săraca, nu se s-o odihnească.
0: Dumnezeu să vă odihnească.
1: Și Dan Podeanu a mutat, ne-a zis, îmi pare rău copii, ne mutăm la Balș și nu ne permiteam, că atunci te duceai doar dacă îți permiteai și zicea să venim cu trenul până la Balș și atunci m-am lăsat de scrimă. Ăla a fost momentul. Și apoi au revenit în Craiova, exact cum spui tu, se antrenau într-o sală de spectacole, se făcea scrimă la Craiova, care a
0: Da,
1: dat.
0: unde nu aveam planșele metalice, dungile planșelor erau trasate direct pe parchet. De asta spun, dacă noi în condițiile acelea n-am renunțat la visul nostru și am mers și ne-am luptat și cu fetițele acelea îmbrăcate în costume alb imaculat și cu toți adversarii noștri și am reușit, de asta spun că fiecare dintre noi poate să ajungă. motivația, disciplina, rigoarea, asta nu țin neapărat de, de condiții. De asta spun. Adică în momentul în care vom renunța la toate scuzele, ne vom ridica frumos de pe canapea și vom începe. Dar trebuie să conștientizăm cât de importantă este mișcarea pentru noi înainte de toate. Iar educație în zona asta trebuie să facem. Aici este, este nevoie, recunosc.
1: Da, cred că pe asta spun. De asta, de asta încercăm. Poate reușim să, să existe o obligativitate. Dom'le, trebuie să facem mișcare. Cum era pe vremuri. Te duceai la școală, începeai cu înviorarea în curtea școlii. Asta da, e, adică, băi, e totuși e un moment, exact cum spui tu, introduci o cultură. Că practic ăla, da, dacă se știe că se trece dimineața și trebuie să facă mișcare, să alerge un pic, da, simte lucrul ăsta, Ana, simte că toată viața, exact cum ai spus tu, foarte bun exemplu. Bă, 20 de ani am alergat după medalii. În momentul în care n-a mai apărut motivația că gata, m-am lăsat, nu mai fac sport. După aia mi-am dat seama că nu e bine, din punct de vedere al sănătății, un an de zile să nu fac pic de mișcare.
0: Absolut, absolut. Și tocmai de aceea, să-mi zic, am încercat toate sporturile. Pentru mine acum este extrem de satisfăcător să învăț ceva nou. Simplu fapt că antrenorul mi-arată cum să țin rachetă și cum să lovesc mingea, mie mi se pare că e fabulos. Să învăț la fel să schiez, la 40 de ani am descoperit Everestul. Dar ideea este să ne hrănim aceste curiozități în sensul bun.
1: Dacă ele
0: să
1: sunt...
0: vedem ce înseamnă, pentru că, uite, pentru mine scrima a fost cea mai mare bucurie a vieții. Dar acum nu vreau să fiu ipocrită să spun că în fiecare dimineață m-am trezit cu același elan și cu același entuziasm să merg la antrenament. Că n-a fost așa, au fost zile în care n-am putut, zile în care n-am vrut efectiv să merg. Dar disciplina m-a trimis în sala de antrenament, pentru că acolo aveam un obiectiv de împlinit. Și atunci... cred că fiecare dintre noi ar trebui să găsească înăuntru lui ce îl motivează, de ce ies să fac cei 10.000 de pași, ți-am zis, minim. E basic, n-ai nevoie de nimic. Parchează-ți mașina mai departe, pentru că oricum trăim în societatea în care avariile ne oferă imunitate, vrem să intrăm, dacă se poate, nu în mall, ci în magazin cu mașina, știm da, chestiile da, astea.
1: Da. Deci am văzut, știi că mă uit la bazinul de not ăsta unde ai tu sala care îți poartă numele de scrimă.
0: Bă, da, vin, acolo 195.
1: Acolo, la Hamburg, vin părinții cu copiii la not. Băi, parchează la scară acolo. Îi lasă copilul, dacă ar putea să intre chiar pe culoarul de not, să-i lase doar să arunce în apă copilul, gata, dezbrăcat, ar face chestia asta, jur.
0: Da, și crede-mă că este vorba de noi adulții. De ce exemplu le dăm noi celor mici? Am inițiat la în luna mai și o să continuăm din toamnă ora de educație olimpică împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. A fost inițiativa Comisiei Sportivilor din cadrul Comitetului Olimpic Sportiv Român și o oră de educație olimpică. Mergem în școli, se adresează copiilor din ciclul primar și gimnazial. Mergem și povestim cu ei despre ce înseamnă olimpismul, despre diferența între olimpiadă și jocurile olimpice, despre mari campioni ai României, deseori vin colegi de-ai mei sau foști colegi de-ai mei care le povestesc copiilor și așa mai departe. Și am un exercițiu cu cei mici, ceea ce mi s-a părut interesant și șocant în egală măsură. Sunt câteva imagini ale marilor sportivi, începând cu Nadia Comăneci, Usain Bolt, Michael Phelps. Copiii știu pe ei, dar în momentul în care le-au arătat poze cu sportivi români, în afară de David Popovici, nu recunosc pe nimeni.
1: Așa este, pentru că părinții lor nu le creează cultura asta, cum era la noi în casă, că existau reviste, ziare și părinții citeau și ne spuneau, uite, ea este Nadia Comăneci, uite, ea este Elisabeta Lipă, uite, el este Ilie Năstase, uite-o și pe tânăra asta, Ana Maria Brânză, care s-a antrenat la Craiova și care acum bate la porțile Jocurilor Olimpice și care a fost campioană olimpică și este, că nu ți-a nimeni titlul ăla, evident, rămâi toată viața cu el, ești campion, există ex-campioană olimpică, vei fi toată viața campioană olimpică. Și așa, cu siguranță, ar exista într-adevăr și apartenența asta a copilului la ce înseamnă exemple și modele.
0: Exact, asta îmi doresc să fac. Până la urmă, această oră de educație olimpică este o resursă digitală care poate fi livrată de alți colegi de-ai mei, inclusiv în țară, pentru că oricât mi-aș dori eu

0: nu pot să mă teleportez, efectiv mi-aș dori să ajung în fiecare școală din România, să le povestim copiilor și să le arătăm și alternativa până la urmă, dar orice sportiv sau fost sportiv de performanță poate să livreze această oră cu un basic de training pe care mă ofer să-l fac și cumva ăsta este planul pe termen lung. Și cred că e de datoria noastră. Dar să știi că mergând în școli și povestind cu ei, majoritatea practică o formă de mișcare. Sunt înscriși la un club, că e de habar n-am, fotbal, fotbal, dansuri, not, cumva astea sunt și arte marțiale. Cumva astea sunt în trend din ce am observat eu. Dar nici nu contează neapărat până la urmă. Important este ca ei să facă mișcare. Evident că cei care vor avea talent, care își vor găsi drumul și vor alege să meargă pe drumul performanței, ei vor ajunge acolo într-un fel sau altul. Dar până acolo ne vorbim de ce înseamnă mișcarea, sportul de masă. Sunt și evenimentele. Probabil că ai auzit, cu siguranță ascultătorii voștri au auzit de sport festival. Este
1: evident.
0: Această sărbătoare a sportului.
1: Foarte bună, foarte bună inițiativă.
0: Care se întâmplă în fiecare an la Cluj. Merg, avem, fiind parteneri, Comitetul Olimpic Sportiv Român în festival, mergem an de an acolo. Crede-mă, văd copii de la prima ediție. De acum 4 ani de zile îi văd, mă întâlnesc cu ei an de an. Este minunat ce se întâmplă, dar sunt 4 zile pe an.
1: Exact,
0: acum
1: prea
0: este
1: puțin.
0: Și proiectul Beactive al Agenției Naționale pentru Sport în septembrie, la fel. Și acolo se întâmplă doar câteva zile. Avem nevoie de mult mai multe evenimente de acest gen în comunități mici. Nu e nevoie să facem, sau nu e de ajuns să facem un eveniment mare o dată pe an, când am putea să organizăm mult mai multe evenimente mai mici. Văd grupurile de alergare, la fel, pentru adulți. Se întâlnesc dimineața, prânz și seara, cineva alergă în Herăstrău. Dar știu că totuși sunt un procent mic.
1: Da, foarte, foarte... Asta e că nu avem continuitate, din păcate. Dacă ar fi mai multe evenimente de genul ăsta, eu aveai la un moment dat că apăreai pe la tot felul de cross-uri, veneai tu cu Loredana Dinu, cu lotul de scrimă, mai veneau...
0: Da, prezent în continuare, să știi, la cross-uri
1: am văzut.
0: Și mai și alerg. Chiar dacă pot mai greu așa, mă bucur mai mult de traseu. Asta e scuza mea că parcurg traseu un pic mai lung decât alții. Dar ce voiam să spun, uite, există acest orășel magic în Băneasa, nu știu dacă e ok să-i dau numele sau nu, e singurul parc de entertainment din România. Ei au în incintă și un stadion, la fel avem un parteneriat cu ei și mergem și avem activități și cu copiii de acolo, din acel spațiu în care copiii încearcă tot felul de meserii.
1: Da,
0: încercăm
1: foarte frumos.
0: Pe toate căile să ajungem la cei mici, dar cred că totul pornește de fapt de acasă. Atâta timp cât părintele își va face timp, și știu că trăim în această agitație continuă, dar atâta timp cât părintele își va face timp să facă puțină mișcare, el, pentru el înainte de toate, va fi și un exemplu bun pentru cel mic, cu siguranță.
1: Da, păi asta spun, că de aici trebuie să plece, că asta o să le spunem și noi. Noi am strâns, gândește că de 2 ani de zile, tot văzând țanii ăștia de presă. Și, bă, dacă noi nu facem ceva, spun eu, m-am dat seama că oamenii nu au timp. Trebuie să vină cineva și în fața guvernului și în fața parlamentului să le spună, uitați, băi, oameni buni, ce se întâmplă. Și venim cu toți oamenii care am vorbit din sportul ăsta, că de-aia de jumătate de an îi sunăm în fiecare marți și joi. Și tot sunăm și strângem date și am luat date și de la Organizația Mondială a Sănătății și din statisticile europene. Am strâns tot și ne ducem cu dita mai dosarul, un roman, un foileton și le spunem, uitați, oameni buni, unde am ajuns, unde am fost și unde am ajuns. Și nu vrem să spunem că trebuie să dați bani pentru sport, nu. Să creăm cultura într-o comunitate, să știe că tânărul cât e el mic acolo, trebuie să facă mișcare, să alerge, să se joace, exact cum spui tu. Nu trebuie să trag pentru medalia olimpică. Nu trebuie să-l vadă maică-sa și taică-sa Simona Halep sau Ana Maria Brânză. Nu! Că astea vin
0: acolo
1: cu timpul.
0: Acolo e altă discuție și te rog să nu mă stârnești. Hai să ne rezumăm la ce înseamnă sportul fără medalii.
1: Exact, exact, exact, exact. Da, da. Asta spun.
0: Acolo este altă da. Poveste.
1: Corect. Asta ne spunem și noi, oameni buni, noi nu vrem să readucem mari campioni, nu vrem să ne întoarcem la Brânză, Lipăc, Halep și nu. Nu asta e ideea. Pentru că ei apar într-un sistem sănătos. Pentru că dacă tu ai avea un milion de copii care aleargă în fiecare zi, din ăia un milion e imposibil să n-apară 5, 6, 7, 8, 9, 10 care, să vrea, care să-și dorească și mai mult, și mai mult, și mai mult, să-și împingă limitele acolo unde le-ați împins voi, de exemplu.
0: Fără doar și poate. Total de acord. În mine aveți un promotor și un prieten
1: poate
0: de această
1: în octombrie,
0: campanie.
1: În octombrie...
0: Până atunci eu sunt acest copil care, de fapt, nu, sunt acest adult care nu a uitat de copilul, căruia îi plăcea foarte mult să se joace. Și dacă sportul pentru mine a fost o joacă, crede-mă că fac tot posibilul să-i învăț și pe oamenii mari să se joace în continuare. Pentru sportul asta e până la urmă. Mișcarea asta e. Joacă, nimic mai mult.
1: Da, exact. Uite, poate atunci în octombrie ne-am gândit. Uite, poate chiar o să vii cu noi, știi? Adică o să avem nevoie de oameni ca tine, cum e Camelia, poate, cum e Lipa, adică oameni să vadă, bă, stai bă puțin că ăștia n-au, noi chiar n-avem niciun interes, să nu creadă lumea că avem, nu, tată, noi am simțit că trebuie făcut ceva, că dacă stăm așa ca fraierii, nu se întâmplă nimic. Mi-am dat seama de atâția ani, în 26 ani de presă, dacă tot vorbim, e ușor să vorbești, e cel mai ușor să critici, e cel mai ușor să desfințezi, e cel mai ușor să observi greșelile unui sistem. Dar de făcut, ce facem? Că așa doar să spunem, aici cred că e greșeala așa presei, că doar informează, cum să spun eu, doar atenționează, dar niciodată nu iau o măsură. Adică, bă, hai să facem și ceva.
0: Aici sunt de acord cu tine. Adică, faptul că veniți cu o propunere concretă și cu o soluție, pentru că altfel cu toții știm care sunt problemele, cum avem la fel, cu toți avem proiecte, dar e mai greu cu implementarea.
1: Asta spun. Și am zis, băi, hai să facem ca la carte. Și de 2 ani am strâns informații, am strâns. Și acum hai să le punem aplicare. Hai să întrebăm oamenii care știu ce se întâmplă. Uite, cum sunt toți poștii mari campioni, cum sunt oameni care au crescut, uite cum spuneai tu, într-un sistem, da, care avea televizorul al negru, care venea epuizat de joacă și nu-ți mai ardea de niciun televizor. Trebuia să prinzi ceva, să îți potolești foamea și la somn direct. Nu mai stăteai cu tabletă, nu exista în primul rând. Dar nu puteai fizic. Mai ales, uite, că noi, vorba aia, te cunosc de când erai foarte mică și știu toți pașii ăia și cu accidentările și cu oboseala cruntă pe care o acumulai de-a lungul antrenamentului. Și nu-ți mai ardea atunci să stai, hai să văd ce mai zice X și Y pe Facebook, știi?
0: La fel, nici Facebook nu exista la momentul respectiv.
1: Corect.
0: Eu pot să spun că toate au meritat, din punctul meu de vedere. Dând înapoi povestea și derulând fiul înapoi, da, mă gândesc că toate au meritat. Plus că am o emoție aparte, pentru că mâine se împlinesc 5 ani de la ultima mea participare la Jocurile Olimpice, așa că sunt puțin nostalgică în această perioadă.
1: Mamă, 5 ani. Aia a fost ultima, da. de la Tokyo, nu aia în pandemie.
0: Da, da, da. Da, da, da.
1: Da, da, da, cu momentul unic, adică ăla care a rămas tablou, vezi, Ana?
0: Da.
1: Da? A rămas tablou, pe lângă poftiți la casierie sau nu, când ai dat mâna cu ministru, dar rămâne imaginea aia cu medalia excepțională și fotografia istorică, da? Asta contează cel mai mult.
0: A fost o călătorie frumoasă care s-a încheiat, acum nu pot decât să-mi doresc tare mult, uite, e în desfășurare și campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong, nu pot decât să-mi doresc acel mic sau mare, de ce nu, swimmer să devină mai performant decât au fost vreodată la un loc, Laura Badea, Mihai Covaliu, Ana Brânză și ceilalți campioni ai swimmer românești.
1: Chiar voiam să întreb, cum sunt copiii ăștia pe care ai la sala pe care o administrezi?
0: Da, nu
1: Nu
0: administrez,
1: administrează.
0: există un protocol de colaborare între
1: Așa.
0: Federația Română
1: Corect,
0: de scrimă.
1: de scrimă, da. Sala care
0: Eu
1: îți
0: am
1: poartă
0: fost
1: numele.
0: inițiatorul și ocazional merg să mă întâlnesc cu

0: copiii, cu micuții care practică scrimul acolo în sectorul 3. Mă bucur nespus de mult. O parte dintre ei, prima generație, să spunem, deja au început să participe la campionatele naționale, ceea ce mi se pare extraordinar. Și ce să spun, eu aștept acum fără să pun niciun fel de presiune, aștept prima medalie pentru acea sală. A fost, cred că este adevărata moștenire pe care o pot lăsa și le sunt recunoscătoare oamenilor care au avut urechi să asculte mesajul la acel moment, dar și disponibilitatea și puterea să construiască acea sală, pentru că era o zonă a Bucureștiului care era cumva îndepărtată de celelalte săli de scrimă.
1: Da, foarte, foarte frumos. Dar sunt condiții, adică ești mulțumită de cum se prezintă condițiile acolo?
0: Da, fără doar și poate. Fără doar și poate, nu o să uit în momentul deschiderii. Au venit alți copii care practicau deja scrimă în alte săli din București și nu o să uit uimirea lor în momentul în care au văzut planșe noi, aparate noi, spade, măști, totul era nou. Totul era nou în acea sală. Recunosc că și eu vedeam asta foarte rar, doar la competițiile mari. Vedeam ce înseamnă o planșă nouă. Sper să le fie de folos și înainte de toate cei mici să se bucure de acest sport care mie nu mi-a schimbat viața, mie mi-a dat o viață.
1: Apropo, și avem așa viitor în sportul ăsta sau simți că știu că la un moment dat nu aveai sparring, mi-amintesc, în ultima ta perioadă din carieră.
0: Fix înainte de Tokyo, da, am
1: Exact.
0: apelat la foștii mei colegi care deveniseră antrenori, unii plecaseră din țară,
1: Te
0: dar au
1: duerai cu
0: fost oamenii pe
1: bărbați.
0: care știam că mă pot baza realmente. Aș putea să spun că schimbul de generație în scrima românească s-a făcut mai târziu, dar uite, de bine de rău, inclusiv la Paris am avut un reprezentant, n-am bifat o contraperformanță. Am avut-o pe Mălina Călugăreanu în proba de fluturat feminin. Acum avem o generație de excepție din punctul meu de vedere la sabie masculin. Sunt sportivi tineri, sportivi care au confirmat, sportivi care au potențial și de la care nu vreau să spun eu, dar există așteptări. Nu vreau să pun niciun fel de presiune. Știu că Los Angeles, Jocurile Olimpice, nu sunt atât de departe. Mi-aș dori ca fiecare sportiv Team România să facă cât de bine poate el și cât de bine știe el să facă și să fie susținut pentru a-și atinge adevăratul potențial. Eu cred că există speranță pentru schema românească, cum există și pentru alte sporturi.
1: Mulțumim mult de tot, Ana, pentru prezența la radio și pentru informații. Îți dorim mult, mult succes și să ne auzim cu bine și sănătoși.
0: Mulțumesc și eu, spor, succes vouă și vă felicit pentru inițiativa voastră. România chiar e cazul să facă mai multă mișcare și cred că dacă cel puțin o persoană, unul dintre ascultătorii voștri, începe să facă și poate că ar fi drăguț să faceți acest sondaj, începe să facă mișcare în urma acestei discuții, cred că deja v-ați atins obiectivul.
1: Păi asta și vrem, chiar asta și vrem, să vedem că se schimbă ceva, odată, un imbolt, să, știi cum e, să se aprindă odată fitilul ăla, că de acolo o să ardă toată viața, pentru că suntem un popor care a fost obișnuit cu mișcarea și mi-e greu să cred că nu a dispărut asta din ADN-ul nostru.
0: Cu siguranță nu a dispărut, doar că au apărut alte distrageri. Ușor, ușor ne întoarcem la ce știm noi să facem cel mai bine.
1: Așa să fie. Mulțumim mult de tot, Ana, încă o dată.
0: Succes, succes
1: Seară
0: vouă,
1: plăcută,
0: numai bine.
1: mulțumim, numai bine. Ana Maria Brânză, campioană olimpică, campionilor și cu echipa României, vicecampioană olimpică, campioană mondială, europeană, a fost numărul 1 mondial în scrimă, în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept

0: One Stop Shop. Reprezentanța autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Echipa națională de fotbal a României s-a calificat. Aur olimpic pentru David Popovici. Canotajul României a mai adus o medalie țării. Superliga SRA mai repede anul acesta.
3: Că e fotbal, basket, handbal, tenis sau natație, Liga știrilor Sport Total FM va aduce toate informațiile din sport. Exclusiv din sport. Totul din sport, totul pentru voi. Ascultă în fiecare zi, din oră în oră, Liga știrilor Sport Total FM. Adică mai mult decât fotbal.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

good old days. The Harlem.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai că suntem în legătură de cu prietenul nostru, Constantin Schumacher. Revine la radio la Sport Total FM. Și revine și în Liga a doua după pauză de 9 ani cu Râmnicu Vâlcea. Constantin Schumacher este alături de noi la radio la Sport Total FM. Bine te-am regăsit, Schumi, și felicitări!
3: Te pup, Narcis, mersi pentru telefon. Doamne ajută, că de acum începe greu.
2: 2 ani în care ți-ai făcut, mâna, da? Și ai reușit promovarea după ce anul trecut echipa a ratat promovarea în Liga a doua.
3: Da, am ratat-o la penaltiuri cu Baia Mare.
2: Baia Mare, da.
3: Da. Și acum am reușit cu Vâlcea, la fel după ce au încercat înaintea mea alți antrenori care au ajuns până la baraj și au avut ghinion chiar în ultimul meci, tot la penalturi s-au pierdut, dar na, sper că venirea mea a fost cu noroc și am reușit această promovare la Râmnicu Vâlcea după 9 ani de zile. Sper că această echipă să se mențină acolo în eșalonul Ligii a doua, pentru că au condiții destul de bune pentru Liga a doua, chiar foarte bune pentru nivelul Ligii a doua. Ceea ce contează foarte mult în momentul ăsta este că ca jucătorilor să le dai bani la zi, și asta la noi asta nu este o problemă, este ok din punctul ăsta de vedere. Avem o bază de antrenament foarte bună, terenul central este la fel foarte bun, condițiile sunt ok și în afară de lucrurile astea contează foarte mult când aduci jucători din altă parte, să poți să le oferi și altceva în afară de salariile la zi pe care putem noi să le oferim în momentul ăsta. Nu sunt salarii mari, suntem o echipă nou promovată și nu sunt salarii foarte mari, sunt salarii normale care cred eu pentru nivelul Ligii a doua și putem să le mai oferim pe lângă lucrurile astea 2 mese pe zi, care contează foarte mult, să nu te mai duci să mai plătești la restaurante alte mese și îi iei și cât de cât sub control pe jucătorii pe care îi ai sub contract.
2: Apropo de asta, Schumi, cât de greu a fost sau cât de greu este să promovezi o echipă din Liga 3 în Liga 2?
3: Hai să spun ceva, eu am avut șansa să am jucători cu experiență care au jucat la nivelul Ligii 1 și Ligii 2. Foarte greu să promovezi pentru că nivelul e puțin diferit. Sunt echipe mediocre în anumite momente și pare rău că spun lucrul ăsta, dar chiar sunt echipe slabe care sunt în Liga 3 și decât atunci când ai barajele astea sau când ai play-off-ul, cum a fost anul ăsta, că a fost mult mai ok față de anul trecut când ai avut anumite baraje și la fiecare meci nu știi dacă poți să promovezi, trebuie să depășești anumite baraje. Acum, barajul ăsta pe care l-am avut acum te ajută mai mult să ai mai multe meciuri. Chiar dacă pierzi un meci sau chiar dacă faci un meci egal, poți să atingi obiectivul până la final. Sunt seria pe care am avut-o noi, a fost o serie dintre toate seriile, din ce am înțeles eu, nu pot să spun eu neapărat, dar din ce am înțeles eu, a fost una dintre cele mai grele serii.
2: Dar bine că confirm și eu că a fost cea mai grea și totuși a fost cea mai grea, corect. Am avut super echipe acolo și plus voi ați fost și prima echipă care a promovat în Liga a doua, nu?
3: Da, noi am fost printre primele echipe care am promovat în Liga a doua, chiar mă bucur de lucrul ăsta și acum sperăm să facem cât mai bine la Liga a doua, pentru că na, acum contează, chiar dacă am avut foarte mulți jucători, am mai schimbat niște jucători, le-am mulțumit jucătorilor pe care i-am avut anul trecut și am promovat cu ei și am făcut o performanță, dar știi cum e, nivelul e diferit și atunci trebuie să aduci alt jucător pentru nivelul respectiv pe care ți-l dorești să-l ai acum și să încerci să faci lucrurile cât mai bune la nivelul Ligii a doua.
2: Echipa e susținută de primărie?
3: Echipa este susținută de primăvidie, da.
2: Deci de asta că ai spus că n-a fost nicio problemă și asta contează enorm să ai stabilitate financiară.
3: Da, contează enorm la stabilitate financiară pentru că e greu, știi cum e, nu sunt salarii foarte mari, sunt salarii medii din punctul meu de vedere, sunt salarii normale.
2: Dar măcar vin Schumi, asta e important.
3: Când ți-au promis oamenii că îți dau bani atunci și atunci poți să te descurci. Așa dacă ai și salarii mici și nu poți să ți le dai la timp și după aia mai vine unul și spune că stai că ai pierdut meciul și nu mai dau salariu, după aia încep cu memorii, încep cu alte tâmpenii și să ajung la alte lucruri.
2: Da, țin minte Când discutam atunci, era la Mioveni, Doamne, era înfiorător. Doamne, Doamne, deci nu venea să cred, adică nu știai, adică pur și simplu erai voluntar.
3: Și n-am mințit
2: voluntar.
3: Cu nimic, deci crede-mă, n-am mințit cu nimic. Noi din, eu am luat un salariu în iunie și până în martie n-am mai luat niciun salariu. Deci e greu să lucrezi așa în sistemul ăsta și tu să atingi un obiectiv pe care nu-l stă la nimeni, să intri în play-off și să ajungi la Barea să bași cu echipa de Liga 1.
2: Da, exact,
3: și
2: exact.
3: Și așa pot să fac performanță. Motivația jucătorilor a fost extrem de mare și atunci mă bucur că am putut să reușesc să-i motivez pe acei jucători pe care am avut eu atunci sub tutelă.
2: Erai la un pas să te întorci în Liga 1, incredibil cu ei. Și da. Ții minte că după aia echipa s-a desfințat, îți dai seama ce situație era?
3: Păi s-a desfințat pentru că, făcând o paranteză, în ianuarie, când am venit pe 15 ianuarie, când am venit la pregătire, au venit toată conducerea și au vrut să vorbească ei cu ei, ținând cont că ei, în perioada de iarnă, nu le lăsă niciun ban de Crăciun, de Revelion, și am lăsat eu să vorbesc eu la început cu ei, pentru că așa mi se pare normal. Vorbesc eu cu ei și după aia intrați dumneavoastră. Și mai aveam 4 meciuri, dintre care trebuia să iau 4 puncte în care, ca să pot să ajung la baraj. Și am vorbit cu ei și ei mi-au spus, mister, nu ne interesează banii, că asta e. Ne interesează să încercăm să nu ne ia puncte, că atunci era vorba să ne ia vreo 10 puncte, pentru că nu plătisem, nu știu ce, nu știu cum, nu mai contează. Și au zis, dacă nu ne ia niciun punct, noi continuăm, pentru că sunt meciurile de play-off și atunci sunt meciurile televizate și poate să le vadă și pe noi cineva și atunci putem să plecăm la alte echipe unde poate o să fie mai bine pentru toată lumea.
2: Corect, gândeau cinstit fotbaliști, aveau o gândire foarte sănătoasă.
3: Foarte ok. Și am intrat în play-off și toți jucătorii, nu pot să spun că un jucător sau mai mulți jucători, toți jucătorii și-au găsit echipe și au plecat la mai bine. Că nu există mai rău de atât, nu poate să existe. Au plecat la mai bine.
2: Corect, adică mai rău e doar să joci gratis și atât.
3: Așa jucăm noi acolo.
2: Da. Zim despre fotbaliști, adică și despre pregătirea asta pentru Liga 2-a. Sunteți, v-ați reunit sau mai sunteți încă în vacanță?
3: Ne-am reunit, suntem la a doua săptămână de pregătire, ne-am reunit deja, suntem de două săptămâni în pregătire, am început pe 15, mai avem o lună și începe campionatul, am jucători sub contract în momentul ăsta, jucători care au jucat la nivelul ligii întâi foarte multe meciuri, cum e Dandea, cum e Vlad Achim, cum e Doman, cum e Puiban, pe care l-am transferat acum. Și pe lângă jucătorii ăștia cu experiență, care au și un caracter aparte, de asta n-am dorit să-i țin lângă mine, am încercat să-mi vin puțin jucătorii cu experiență, cu jucătorii tineri și mi-am adus jucători cu tineri care sper să-și dorească să facă performanță, că până la urmă, ca să ajungi undeva mai sus, trebuie să demonstrezi undeva și după aia să poți să ajungi la alt nivel, la Liga 1, dacă îți dorești lucrul ăsta.
2: Asta e interesant, dar Doman mai poate, Doamne, ce talent a fost băiatul ăsta. Crescut de la Piteștiul, știi foarte bine, de când era copil.
3: Da. Da, acum sper că și el și-a dat seama prea târziu că târziu, poate încă să mai joace, da. Da, și sper să ne ajute să putem să ne atingem obiectivul. El este un băiat ok, se antrenează foarte bine în momentul ăsta, știe că a avut momente grele în viața lui și fotbalul l-a ajutat, poate acum și-a făcut familie și îl ajută și mai mult și sper ca să poată să facă față și să ne ajute în continuare.
2: Și...

0: Mai aduceți fotbaliști sau cam asta e echipa? O să mai faci transferuri?
1: În mare parte n-am cam făcut lotul, dar dacă poate să mai vină cineva pe ce mai doresc eu, unul, doi jucători, poate să mai întâmple lucrul ăsta. Dar în momentul ăsta 90% cam mi-am făcut transferurile și mi-am stabilit lotul.
0: Uh-huh, uh-huh, am înțeles.

0: fost vreo 7.000-8.000 de spectatori. Sper să vină în continuare și la meciurile pe care le avem de acum încolo la Liga 2, pentru că nu s-a mai văzut fotbal la Liga 2 de mult timp la Vâlcea și sper să le aducem o bucurie suporterilor, să vină să ne susțină și să susțină jucătorii, că asta e cel mai important.
1: Șumi, vreau să noi facem, avem o campanie pe care am început-o și vrem să ajungem, avem deja cred că 4 luni de când am început-o, intrăm în a patra lună acum, se numește De ce nu fac românii sport. Și chiar voiam să te întrebi pe tine, pentru că am vorbit cu foarte mulți specialiști din toată lumea sportului, foști campioni, doctori, sociologi, antrenori, și tu te știu foarte, foarte bine că ai fost întotdeauna preocupat de soarta fotbalului juvenil, ai și o școală de fotbal, un club de fotbal de juvenil, și chiar vreau să te întreb care crezi că sunt principalele cauze pentru care astăzi sportul nu mai este o prioritate pentru copii și pentru părinți.
0: Pentru părinți este o prioritate, pentru că părinții văd în copii, dacă se duc la sport, văd un viitor sponsor al familiei. Și asta este o mare problemă din punctul meu de vedere, pentru că el crede că dacă se duce la 6 ani, la 7 ani la fotbal și ia pe copii care joacă și îi driblează la un cap la coadă, poate să ajungă la 16 ani să ajungă Messi. Nu, trebuie să lase antrenorul să-și facă treaba. Până una alta, el este cel care decide. Doar că am mai spus-o și spun în continuare, sunt două probleme pe care le văd eu la fotbalul juvenil. Copiii care, antrenorii care nu sunt pregătiți pentru nivelul copiilor pe care îi antrenează, că sunt foarte mulți care încep tactic de la 7-8 ani și pun pe teren și țipă ei și le arată ei și le explică ei, când de atunci copiii trebuie să joace și să le lasă și pe ei să gândească, din punctul meu de vedere. Al doilea lucru, sunt părinții care cred din ei că vor fi un viitor sponsor al familiei și cred eu, Narcis, cum am fost noi tineri, noi nu mai aveam maidanele alea care noi, în afară, când se termina fotbalul, noi mergeam pe maidane și jucam și făceam două echipe și făceam trei echipe sau în timpul orelor, pauza aia de 10 minute, noi mergeam pe teren și jucam fotbal. Nu mai sunt, că oriunde te duci trebuie să plătești acum. Și cred că asta s-a pierdut foarte mult, maidanele alea unde se jucau și veneau copiii și ne făceam trei echipe și ne scriam cu cretă pe spate numerele și făceam între cartiere și conta, da, și foarte mult lucrul ăsta.
1: Unii erau Dobrin, alții erau Hagi, Balaci și așa mai departe. Corect, corect. Da, asta a dispărut într-adevăr, asta a dispărut și se vede, se simte, e o mare, mare problemă. Uite, chiar vorbeam, ieri l-am avut pe Ianis Vulpe, un tânăr de 18 ani pe care l-a adus Federația să joace pentru echipa României, pentru că era la un pas să-l ia Portugalia, joacă la Pasos de Ferreira și e plecat de vreo 5 ani, are 18 ani acum, a plecat de 5 ani în Portugalia. Și el a spus la fel, să știi, a zis că, mi-a zis, eu fac parte dintr-o generație din ce-mi povestea și tata și ce-mi povesteau și antrenorii, că fac parte dintr-o generație unde a trebuit să învățăm fotbalul pe teren organizat. Noi nu am venit în fotbal cum am venit noi, de exemplu, Șumi, că tu te duceai pe terenul, când te-ai dus la primul tău club sportiv, da? Tu deja aveai deprindere, aveai școala alergării, aveai tehnica, adică astea se învățau pe maidan, câte orele, 6, 7, 8 ore pe care le petreceai, pe când tinerii de astăzi n-au decât ora de antrenament și atât.
0: Ora de antrenament pe care o plătesc, atunci tu te duceai cu de plăcere și făceai cu prietenii și din plăcere și puteai să și greșești. Ora de antrenament, când sunt niște antrenori care poate ei vor performanță la o anumită vârstă medie, ceea ce din punctul meu de vedere este total greșit, când în loc să-i lași pe copii să gândească sau să le explici tu anumite lucruri și să-i lași și pe ei să gândească sau să-i pui și pe ei să facă anumite lucruri, pentru că până la urmă ăsta este fotbalul, să greșești, să înveți din greșelile pe care le faci și să-i explici tu ca antrenor ce trebuie să facă copilul, plus că părintele de acasă vine și îi spune, nu fa așa, mă, fa așa, că te zic eu că tu ești mijlocaș și așa, și el n-a jucat în viața lui fotbal. El e taximetrist pe Uber.
1: Da, bravo, corect. Sau așa e, sau se uită la
0: fotbal. Știu că așa se întâmplă și la mine la școală. Sunt mulți care țipă, vin pe acolo, arată că ei sunt aia, sau când te duci și joci cu alții, țipă aia, ceartă pe arbitri, în loc să-i lase pe copii să se distreze, în loc să se bucure că copiii ăia fac sport, pentru că îți dau un exemplu, din 500 de copii că sunt la Pitești, la școlile din Pitești, dau un număr mediu, așa, nu știu dacă va ieși unul să ajungă la FCA Giurgiu. Uh-huh. Nu cred că va ieși, dacă va ieși unul este perfect, dar nu va ieși niciunul, pentru că la

0: 15 ani, când ei văd că se duc la alt nivel și deja cu nivelul care e acum și trebuie junior și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1, atunci dacă ești bun, poți să faci, dar tu când faci pasul la Liga 3 sau la Liga 2, vii cu anumite deprinderi greșite. Pentru că antrenorul te învață și te explică, el dă pas acolo, nu fă aia, nu fă aia, dă aia și vin cu anumite deprinderi greșite. Nu îi învață să dea cu ambele picioare, nu le arată, nu le arată poziționare sau N factori pe care sunt la fotbal și ei nu le mai învață pe Maidan, pentru că ei după ce s-a terminat antrenamentul și au telefonul în mână și se duc la plimbare sau ce au de făcut.
1: Se duc acasă să bage pe consolă, să joace pe consolă sau mai știu eu ce fac. Da, corect, păi, așa este, da. Da, dar școala merge, funcționează, e ok în momentul ăsta?
0: Da,
1: e...
0: școala mea, eu sunt bucuros pentru că am luat argint în momentul ăsta, adică...
1: Bravo!
0: Sunt trei școli din județul Pitești care au făcut lucrul ăsta și eu mă bucur că sunt una dintre școlile alea care am luat argint. Mă bucur lucrul ăsta pentru că, na, înseamnă că am făcut ceva, sunt recunoscut pentru ce am făcut și am și copii care în momentul ăsta, de exemplu, am vreo 4 jucători care au fost pe la mine și sunt la Rapid, am unul care e la Craiova. Adică este important când pleacă de la tine să plece cu anumite lucruri. Și când te întâlnești cu ei pe stradă, să te bucuri că ai niște jucători care au făcut ceva sau sunt în continuare în mediul ăsta, în domeniul ăsta, fotbalului.
1: Corect. Până la urmă, ăsta este și scopul școlii, să scoată niște fotbaliști, adică nu să iei doar banii părinților și atât.
0: Nu există. Dacă ești recunoscut de lucrurile astea și vin copiii și te salută pe stradă sau părinții te respectă pe stradă și își aduc aminte de tine, cred că asta e cea mai mare realizare a ta, pentru că înseamnă că ai făcut ceva pentru copilul respectiv.
1: Am înțeles. Și eu mi-i mulțumesc mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. În final vreau să te întreb, cine crezi că va câștiga Cupa Mondială?
0: Știi că nu eram fanul Uruguay, că suntem cu Bielsa și...
1: Da, corect.
0: Așa,
1: a plecat.
0: Așa, eu eram cu Bielsa.
1: Da, să știi că a pregătit rău. Foarte bine jocurile, doar că i-au ratat, ai văzut ce au avut 30 de ocazii, au ratat. L-a îngropat și portarul Muslera.
0: Da, la vreo două goluri l-a îngropat și Muslera.
1: L-a îngropat rău de tot, da.
0: Da, și sincer să spun, cred că Franța este o echipă puternică în momentul ăsta și cred că Franța poate să fie acolo cu Argentina, văd eu.
1: Așa zic și eu. Sunt singurele naționale care au arătat că vor să câștige mondialul.
0: Da.
1: Și da, să vedem...
0: Da, eu eram fan Uruguay, sincer să spun, pentru că cum ești și tu și eu suntem fan Bielsa
1: da,
0: și ne-am doar cu antrenorul respectiv.
1: Exact, da. Și să vedem Spania și Anglia. Cum o se prezinte. Uite, avem Spania-Portugalia acum. Spania care n-a luat gol până acum.
0: Da, bă, n-au jucat rău, n-au fost răi, dar n-au avut echipe care să le pună foarte mari probleme până acum.
1: Nici aseară Austria slabă, rău de tot.
0: Foarte slab.
1: Da, acum înțeleg de ce am bătut și noi.
0: Da, foarte slab. Da. Adică nu cred că a avut echipe în care să le pună probleme până acum, dar vedem că nu o să găsească o echipă care să le pună probleme, nu o să le fie ușor nici lor.
1: Mulțumesc mult de tot, Șumi, mult succes, să ne auzim cu bine în Liga 2.
0: Mersi, mulțumesc pentru telefon și succes la emisiune.
1: Numai bine, mersi mult de tot. Constantin Schumacher la radio, la Sport Total FM, antrenorul care iată a promovat și Rapidul, a promovat-o și pe Vâlcea acum, are rezultate, un fotbalist mare de tot, vai de mine, ce talent și ce execuții și lovituri libere și ce tehnică a avut.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, bună dimineața, Daniel.
3: Alo?
2: Salut, salut, Daniel și Gabi suntem. Știi că noi avem întrebarea asta standard. Unde ești? Unde te afli?
3: În Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi, nu. Că și...
3: am, întors, am fost în cantonament în Olanda.
2: Așa, așa.
3: Sunt 3 săptămâni și de pe 29 ne-am întors. Pentru că și pe 16 încep în campionat.
4: 16, a, deci mai weekendul viitor.
2: La, la ce ore veți juca acum la început de sezon?
3: De rugăciuni. Noi primul meci l-avem la 20:45. Uh-huh. Cu ex-campioana. Câștigătoarea cupei președintelui Alain. Aha. Debutăm în prima etapă.
2: Și cam ce temperatură, cam ce temperatură aveți la 20:45? Că vezi că și la noi, dacă ai urmărit, foarte cald zilele astea.
3: O să vă spun, aseară când am ajuns acasă în jurul orei 10, erau 45 de grade.
2: Mamă.
3: Și era întuneric de 3 ore jumate.
2: Nu, și cum rezistați? Adică jucătorii cum rezistă la temperaturile
3: greu,
2: astea?
3: Chiar ne-a fost greu acum, cel puțin. Ne-am întors din Olanda, m-am văzut și jucătorii suferind la antrenamente. Nu e simplu. Asta e situația, n-avem ce să facem.
2: Incredibil.
4: Fotbalul din Emirate, Adrian Șut a plecat, din ce știu eu, de la Alain la Levadia, cu el s-a rămas Olăroi. Cu el te vei înfrunta pe acolo, nu?
3: Da, păi nu. O de foarte mulți ani aici, a fost o perioadă la echipa națională, s-a întors acum la un club mare, Al Jazeera, Abu Dhabi. Știți cu toții că patronul echipei este patronul Manchester City. Uh-huh,
4: uh-huh. Dar el nu mai e la Sharjah?
3: Da.
4: N-a mai fost la Sharjah, nu? Nu rămâne.
3: Nu. De când a plecat,

0: De acolo s-a dus la echipa națională, a semnat cu echipa națională.
1: Și acum Al Jazeera.
0: Acum la Al Jazeera, da.
1: Da, da. Deci e practic a doua echipă din Emirate la care se duce.
0: De când sunt eu aici.
1: Da, da, da. Da, da.
0: În această perioadă, da. Uh-huh. Da. Pentru că el a mai antrenat și mi se pare și Alainu și Shabab.
1: Da, da, da.
0: La Ahli, în trecut.
1: Spune-mi, din punct de vedere al străinilor din echipă, e vreo regulă în Emirate?
0: Da, sunt 5 străini plus 3 rezidenți. Toți străini sunt, de fapt, dar trebuie să fie înregistrați. La, parcă am mai vorbit la voi, under 23 trebuie să fie. De exemplu, trebuie să fie născuți în 2004, dacă îi înregistrăm anul ăsta. Dar dacă ei au fost înregistrați în 2019-2018 ca rezidenții, poate să evolueze în echipă ca și rezidenți toată viața.
2: Aha, aha, am înțeles.
0: Ce înseamnă rezidenți? În momentul când nu joci pentru un jucător care a fost tânăr când a semnat, la regula standard 23, și să nu fi jucat niciun meci la prima reprezentativă a țării lui. Ca să fie eligibil pentru a fi naturalizat.
2: Am înțeles, da.
0: Pentru a juca la echipa națională. Și sunt foarte mulți care au deja pașapoarte. Am primit și de la noi din echipă 3 jucători pașapoarte.
2: Glumind un pic, pentru că venind după Cupa Mondială și ne-ai zis de 45 de grade, la voi pauza de hidratare cât durează?
1: S-a schimbat ceva?
0: Nu, o să fie pauză de hidratare, clar. Posibil să nu...
2: Nu zic, dar...
0: e necesar. Nu știu să zic. Probabil că se dorește un minut, dar cu siguranță se vor depăși.
2: Da, bine, la temperaturile astea. Daniel, poți să ne spui dacă ai urmărit, au fost reacții în presa de acolo, apropo... au fost reacții în Emirate, în presa de acolo, apropo de tot scandalul ăsta cu FIFA și cu propunerea de privatizare, ca să spunem
0: sincer,
2: așa?
0: Nu, n-am văzut. Și dacă ar fi, nu înțeleg, pentru că sunt în arabă și nu.
2: Deci nu. Mă gândeam că poate în edițiile în engleză sau ceva să fi scris mai mult.
0: Și nu prea urmăresc, așa, doar pe social media, unde văd, unde pot să traduc. Pe Instagram, pe Facebook, când se mai postează câte o știre sau ceva și le pot traduce, știi? Așa, la televiziune,
2: e greu,
0: chiar dacă sunt emisiuni, sunt în arabă și e greu să înțeleg ce.
2: Da.
1: În lotul tău sunt străini, înțeleg, brazilieni cei mai mulți, nu?
0: Nu, am și din Africa și din Argentina unul. Brazilieni am doi. Un portar și un fundaș stânga, care din păcate e accidentat.
1: João Victor și Luis Turato, nu?
0: Da. Da.
2: Da. Despre ai noștri ce zici în general așa? Ai văzut prin Europa chin cumplit și nu suntem încă în Europa, că suntem la porțile Europei, n-am ajuns încă acolo.
0: S-a dovedit încă o dată că nu mai sunt meciuri ușoare, toate echipele s-au organizat, toate echipele au progresat, din păcate la noi aceeași situație. Suntem într-un regres continuu. Nu văd nicio îmbunătățire în sensul ăsta. Și cel mai bun exemplu, uitați-vă în Liga 2, echipe care au retrogradat din prima ligă, s-au desființat și sunt mai mult de jumătate sau jumătate din echipele din Liga 2 nu au drept de promovare, ceea ce mi se pare penibil.
1: E o problemă de organizare sau o problemă fizică, tehnico-tactică?
0: E o problemă de tot ce se întâmplă în societatea noastră. Asta e oglinda exact la tot ce în educație, în sănătate, în sport, toate problemele se ies la suprafață mai devreme sau mai târziu.
2: Da, adevărul e că n-ai cum să mergi la infinit.
0: A lucrului făcut de mântuială. De azi pe mâine. Fără niciun suport, fără niciun proiect sănătos. Cum am ajuns acum cu energia? Mă uit cu groază și mă uit. Adică avem atâtea sisteme noi. N-ai putut să faci în atâția ani un sistem pentru a stoca

0: energie.
1: Păi n-am făcut multe alte chestii. Pe noi nu ne mai miră. Adică n-am făcut...
0: Mă rog, și atunci de ce să avem așteptări din sport să fie altfel? Pentru că nu sunt legi care să ajute oamenii să poată susține financiar sau să-i oblige. Moral, eu știu, nu știu, să poată decât să dea anumiți bani la stat, să dai și se întorc până la urmă la stat. Ceea ce faci și prin ceea ce investești la
2: sport. Statul are nevoie de cash, nu are nevoie
1: și statul are nevoie în alte părți. Acum statul român are nevoie în alte părți.
0: Statul nu produce, nu producem nimic, am vândut tot și atunci asta e problema.
1: Și alții au vândut tot, dar au vândut cu cap, adică...
0: Da, e adevărat, dar cu cap, da. Da. Ok, vinzi, dar obligi. Ai, uite acolo, o echipă. Ai, cum a fost la, eu știu, orice. Când s-a vândut autocamioane Brașov, ai pe 100 de ani sau cât trăiești, trebuie să investești. Indiferent cine vine și preia și cumpără fabrica, trebuie să sponsorizeze echipa cu o anumită sumă.
2: Bine, l-ai văzut că vestea bună la Brașov e că e gata sala aproape, 70%.
1: Și va fi cea mai grozavă din țară. Aia într-adevăr va fi.
2: Dar la anul
0: probabil
2: acum.
0: Că vom face și acolo ceva concerte. Va fi bine pentru...
1: E foarte bine să facem. Eu vreau concerte.
0: Sunt foarte bine că avem și trebuie să fie făcută. Nu e un lucru rău. Asta trebuie făcut în fiecare oraș mare, plus un stadion, cel puțin un stadion modern. La
2: stadion. La stadion mai greu la Brașov.
1: Da, la stadion e nevoie de un stadion.
0: Da, nu contează, ar trebui, nu neapărat la Brașov, în fiecare oraș ar trebui. Consiliul local, primăriile ar trebui să
1: Daniel,
0: se ocupe de infrastructură.
1: Și aici
0: școli, grădinițe, se fac o grămadă de cartiere, Dumnezeule, se fac o grămadă de cartiere și în primul rând, când ai făcut un cartier imens, ai dat aprobare, te faci o școală, o grădiniță.
1: Și un drum. Și un drum. Nu uita și de drum. Că și cu drumul e o problemă.
0: Bineînțeles. Alea nu mai vorbim.
1: Să știi că eu și Daniel și cred că și tu, până la urmă, dar ești mai reținut când vorbim de un stadion în fiecare oraș. Și știi de ce spun chestia asta? Am făcut stadion la Târgu Jiu. Nu se joacă nimic pe el. Au făcut stadion la Hermannstadt, s-a desfințat.
0: Exact, se aruncă bani. Vezi? Asta spun că ar trebui în același timp să formeze echipe, să dea asta, cumva să se găsească o soluție, nu știu, să se poată finanța.
2: Da, uite, e discuția de la Sibiu acum că echipa s-a retras și nu mai există. Discuția la Târgu Jiu, dar să știi că și la sală. Avem o sală la Tulcea, dar nu avem nicio echipă.
1: Nu au sport. De echipă, înțelegi? Au făcut sală, dar nu au sport. Este ceva incredibil.
2: Și adică sunt alte orașe cu echipe, da?
1: Și care n-au sală.
2: Și care n-au sală, adică nu are logică.
1: Da, vezi?
0: De asta că suntem lucru făcut de mântuială.
1: De mântuială,
0: suntem
1: da.
0: Campion la lucrul ăsta. Poate găsesc bani acolo și nu ai, probabil că vor să atragă în viitor, dar tare ne teamă că ajung în paragină. Asta este. Fac, investesc o grămadă de bani și rămân în paragină, că nu le folosește nimeni.
2: Iar apropo de fotbal, avem și noi pretenția să fim mai buni ca bulgarii, ca letonii. Uite că nu suntem.
1: Și nici. Da, bulgarii n-au.
0: Avem pretenția, doar pretenția, dar nu facem nimic. Cum?
1: Nici bulgarii nu fac. Să știi că nici bulgarii mare lucru nu fac. N-ai văzut pe ce stadion? Dacă ai văzut...
0: Nu știu, că n-aș putea să vă contrazic și nici să...
1: Hai că letonii poate... Aprob, sunt...
0: Pentru că nu știu și nu cunosc amănunte din fotbal bulgar. Nu știu s-a investit. Dar știu acolo că au un club, cel puțin Ludogoreț, în trecut, care s-a investit bani foarte mulți, a avut un patron, a făcut un stadion nou, o bază super de pregătire și știm foarte bine că au jucat și...
2: Da, au avut continuitate.
0: Figure, foarte mult timp acolo.
1: Da, acum nu mai au bani și au bani ăștia de la Levski, știi, s-a schimbat. Acum banii sunt la Levski, nu mai sunt la Ludogoreț. Că nu-și permit nici două echipe cu bani, adică e cam mult pentru Bulgaria. Dar stadioanele lor, noi avem stadioane față de Bulgaria, adică la capitolul ăsta...
0: Adevărat.
1: Noi avem stadioane, multe. Da, da. Ei sunt, din punctul ăsta de vedere, la pământ. Da, mă rog, sunt cu străini, mulți străini la Levski... La Craiova s-au cheltuit 6 milioane în vara asta.
0: Chiar l-am văzut ieri, mi se pare că a fost un interviu sau alaltă ieri după joc,

0: Gică Popescu, care a spus foarte clar și spune lucrul ăsta Gică Hagi de foarte mult timp. Fără bani n-ai să lupți și să progresezi. Fără bani nu se mai poți face nimic în, în ziua de azi. Totul se învârte în jurul banului.
1: Știu, dar...
0: Nu mai se joacă fotbal de plăcere, cum era odată.
1: Știu, dar... Daniel, totuși, fotbalul
0: chiar
1: din Macedonia...
0: Chiar atunci se juca de plăcere, dar câștigam bani comparativ cu oamenii de rând, rând foarte mult.
1: Știu, dar fotbalul din Letonia și fotbalul din Macedonia de Nord nu este mai bogat ca fotbalul românesc.
2: Sunt bani mai puțin ca în fotbalul românesc.
0: Se întâmplă, se pot întâmpla o dată, de două
2: dar
0: ori.
2: Se întâmplă în fiecare an.
0: Eu spun că constant. Se întâmplă cam des la noi.
2: Aia e, că se întâmplă des, de aia spunea și Daniel.
0: Letonia e din, din altă țară. Nu, nu neapărat. De aia nu, noi trebuie să respectăm țările respective și să recunoaștem că, la urmă, ok, au fost probleme de arbitraj, sunt de acord, clar, au fost dezavantajați, dar până la urmă ai primit 7 goluri.
2: 7. Da. 7.
0: Și asta da. E cam mult de la o echipă
2: modestă. Eu cred, bine, cred ce da, cred
0: până
2: eu.
0: Până la urmă trebuie să ne uităm să vedem, cu tot respectul, FCSB este un club care se respectă, care se investește, care au toate condițiile necesare, da? Dar unde au terminat? Pe ce loc au terminat anul trecut? Pe 8?
2: Pe 8, pe 8, pe 8, pe locul 8, da. Așa e.
0: Și atunci, pe locul 8, au jucat cu o echipă care a terminat în fruntea clasamentului. E, că...
1: Și crezi că dacă jucau
0: nu
1: cu echipa...
0: Au terminat pe locul 8, nu?
1: Da, da.
2: Păi nu, nu întâmplător. Și
1: dar dacă juca...
0: Au ceva probleme. Și acum au schimbat foarte mulți jucători. Nu e simplu să te adaptezi. Și știți că presiunea este foarte mare acolo. E, durează puțin până...
1: Eu spun că era același rezultat și dacă era cu locul 4 sau 5. Eu zic că era același rezultat.
0: Cum?
1: Zic, dacă ar fi jucat cu locul 4 sau 5 din Superliga, tot Auda s-ar fi calificat. Eu așa cred.
2: Da.
0: Nu aș putea să te contrazic, e posibil.
2: Știu că sună aiurea, dar în ritmul ăsta crezi că mai rezistăm cu atâtea echipe profesioniste în România? Adică Volens Nolens va trebui, chiar dacă lumea zice a, nu se poate, că am avut rezultate în altă schemă, nu mai putem să ținem 16 echipe în Liga 1. Știi câte au probleme concordate, insolvențe și alte chestii? Alea din Liga 2 n-au drept de promovare?
0: Din Liga 2 la fel, și eu la fel spun. E rușinos pentru o țară cu o populație destul de mare. O țară destul de mare suntem, nu suntem chiar mică, nu?
2: Da.
0: Sunt alte țări mult mai mici. Păi, mă gândesc la Emirate, care, nu știu dacă e un sfert. Din,
2: a, un sfert acolo din sunt bani. Acolo sunt bani. Da, da, sunt bani. Adică noi...
0: Sunt bani, e adevărat. Dar se și vrea, se face. Sunt oameni care au făcut lucruri pentru țara lor. Au făcut legi, reguli. Care se respectă. Nu le respecti, plătești. Un dosarul de licențiere trebuie să fie.
2: Știu.
0: Dar până la urmă, de asta spun că toate pleacă de la cap. De la cap se împute totul. Dacă nu sunt legi ca lumea să poți să aduci oameni. Au fost în timp, în trecut, au făcut ei prostii, nu știu, s-au dus toți pe la pușcărie și atunci s-au speriat. Nu mai vine nimeni să bage bani în fotbal. Nu cunosc la mănunte cum au fost. Probabil că au fost și prin străinătate, s-au făcut întotdeauna, ați văzut, sunt și jucătorii mari, prin Spania, prin Italia, prin Franța, au probleme cu fiscul. Jucători de tenis încearcă să găsească paradise fiscale în alte țări și să dribleze chestiile astea. Era normal, pentru că au început să fie extrem de dificil pentru patroni. Practic, tu când angajezi unul, plătești pentru doi. Poate pentru și mai mulți.
2: Apropo de licențiere... Zic, apropo de licențiere...
0: Pentru sală de licențiere ar trebui să fie, da, trebuie să fie academii, terenuri de... Aici este problema. Nu sunt echipe în Liga 1 care nu au baze. Sunt câteva, poți să le enumeri. Păi uitați-vă ce a fost la CFR, o echipă care se bate la campionat de ani de zile, a câștigat trofee, a fost în cupele europene și n-au o bază proprie de pregătire. Se plimbă cu autocarul o jumătate de oră, 40, depinde de trafic, 45 de minute, dus și întors în fiecare zi. E normal?
2: Da, nu este normal, evident că nu e normal. Îți spuneam că în Franța, Liga a treia va deveni și acolo profesionistă și acolo va fi nevoie de garanții financiare și așa mai departe. La noi nu se cer garanții financiare nici măcar în prima ligă. Așa că...
0: E asta, pentru că probabil am jucat vreo 6 echipe.
1: Da, jucăm 6 și mai târziu când avem bani jucăm cu 10. Care e problema?
0: Și atunci asta trebuie, nu contează. Fă în așa fel, ia copii tineri, cât poți să-i plătești, atât ai plătești și jucăm așa cum suntem. Ne, se duce nivelul jos, nu ne batem cu aia sus cât, până când om reuși să ne stabilizăm și asta e, suferim. Creștem copiii noștri, îi plătim cu cât putem, dacă alte posibilități nu avem, pentru că asta e problema. Noi întotdeauna ne întindem și mai mult decât avem plapuma. Ne luăm plapuma prea scurtă, întotdeauna.
2: Da,
0: dacă
2: întotdeauna.
0: Ai un buget pe care te poți baza de la început și nu poți să suporți, ajungi să dai faliment, să ai probleme, să ai datorii.
2: Da, e adevărat. Da.
1: Avem multe echipe cu datorii.
0: Până nu se va face cu garanții financiare, nu vom avea niciun viitor.
2: Și noi ziceam asta, dar să știi că o zicem de prea mult.
0: La revedere.
1: Profesionismul înseamnă bani. Nu ai bani, nu participi. Nu e nicio tragedie.
2: E o meserie, da, de-aia se cheamă fotbal profesionist.
0: De ce? Da, au încercat acum că vorbeam de campionatul mondial, că vor să vândă și să-l privatizeze. Acolo se va ajunge, probabil, că banul va prima și va conta întotdeauna. Dacă a ajuns să fie pauza între reprize la finala campionatului mondial de aproape 30 de minute.
1: Da, acolo e pentru bani. Acolo bani. E partea cealaltă, știi?
0: Normal, au fost concertele care au fost de imagine, de publicitate.
1: Noi suntem într-o parte, iar ce s-a ajuns în America cu campionatul mondial, am crezut în cealaltă parte. Nu suntem nici acolo la mijloc, unde ar trebui să fim, știi?
0: Extremele, da.
1: Extremele, exact, da. Noi suntem extrema stângă aici. Și ei suntem extrema dreaptă.
2: Da.
0: Ar fi bine. Dacă suntem în extrema stângă, suntem stângaci mai special.
1: Da.
2: Daniel, îți mulțumim foarte mult.
1: Succes.
2: Ai grijă, acum la mod serios vorbesc, că ai grijă și cu căldurile astea.
0: La temperaturile astea îmbrăcit, că e groasic.
1: Da, la aer condiționat.
2: Da, pe la...
0: Aia de la aer condiționat, dacă ieși de la, intri de la din cuptor, intri în aer condiționat, mai bei un pic rece.
2: Și uite așa te faci. Da.
0: Complicat.
2: Da. Sănătate și succes
1: bine,
2: îți dorim.
1: Toate bune.
2: Mai vorbim. Mulțumim frumos.
0: Doamne ajută.
2: Pa, pa, pa.
1: Daniel Isaila, antrenor la Bania SN, Emiratele Arabe Unite, în direct de la Abu Dhabi, la Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante,

0: nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: tale foc, mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, bună dimineața, Daniel. Alo? Salut, salut, Daniel și Gabi, suntem... Știi că noi avem întrebarea asta standard. Unde ești? Unde te afli?
3: În Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi, nu. Că și...
3: Am fost în cantonament în Olanda.
2: Așa, așa.
3: Trei săptămâni și de pe 29 ne-am întors. Pentru că și pe 16 încep în campionat.
4: 16, a, deci mai weekendul viitor.
2: La ce ore veți juca acum la început de sezon?
3: De rugăciuni. Noi primul meci îl avem la 20:45. Uh-huh. Cu ex-campioana și câștigătoarea cupei președintelui Alain.
2: Aha.
3: Debutăm în prima etapă.
2: Și cam ce temperatură? Cam ce temperatură aveți la 20:45? Că vezi că și la noi, dacă ai urmărit, e foarte cald zilele astea.
3: O să vă spun, aseară când am ajuns acasă în jurul orei 10, erau 45 de grade.
2: Mamă.
3: Și era întuneric de 3 ore jumate.
2: Nu, și cum rezistați? Adică jucătorii cum rezistă la temperaturile
3: greu,
2: astea?
3: Chiar ne-a fost greu acum, cel puțin. Ne-am întors din Olanda, m-am văzut și jucătorii suferind la antrenamente. Nu e simplu. Asta e situația, n-avem ce să facem.
2: Incredibil.
4: Fotbalul din Emirate, Adrian Șut a plecat, din ce știu eu, de la Alain la Levadiacos, a rămas Olăroiu. Cu el te vei înfrunta pe acolo, nu?
3: Da, păi nu. Fiolie de foarte mulți ani aici, a fost o perioadă la echipa națională, s-a întors acum la un club mare, Al Jazeera, în Abu Dhabi. Știți cu toții că patronul echipei este patronul Manchester City.
2: Uh-huh, uh-huh.
4: Dar el nu mai e la Sharjah?
3: Da.
4: N-a mai fost la Sharjah, nu? Nu rămâne.
3: Nu. De când a plecat, uh-huh, de acolo s-a dus la echipa națională, a semnat pe echipa, uh-huh, națională.
4: Și acum Al Jazeera.
3: Acum la Al Jazeera, da.
4: Da, da. Deci e practic a doua echipă din Emirate la care se duce.
3: De când sunt eu aici.
4: Da, da, da, da, da.
3: În această perioadă, da, uh-huh, da. Pentru că el a mai antrenat și mi se pare și Alainu și Shabab.
4: Da, da, da.
3: Al-Ahli, în trecut.
4: Spune-mi, din punct de vedere al străinilor din echipei, vreo regulă în Emirate?
3: Da. Sunt 5 străini plus 3 rezidenți. Toți străini sunt, de fapt, dar trebuie să fie înregistrați. Parcă am mai vorbit la voi. Under 23 trebuie să fie. De exemplu, trebuie să fie născuți în 2004, dacă îi înregistrăm anul ăsta. Uh-huh. Dacă ei au fost înregistrați în 2019-2018 ca rezidenții, poate să evolueze în echipă ca și rezidenți toată viața.
2: Aha, aha, am înțeles.
3: Ce înseamnă rezidenți? În momentul când nu joci pentru un jucător care a fost tânăr când a semnat, uh-huh, la regula asta Under 23, și să nu fii jucat niciun meci la prima reprezentativă,
2: uh-huh,
3: a țării lui,
2: uh-huh,
3: ca să fie eligibil pentru a fi naturalizat.
2: Am înțeles, da.
3: Pentru a juca la echipa națională. Și sunt foarte mulți care au deja pașapoarte. Am primit și de la noi din echipă 3 jucători pașapoarte.
2: Uh-huh. Glumind un pic, glumind un pic, pentru că venind după Cupa Mondială și ne-ai zis de 45 de grade, la voi pauza de hidratare cât durează?
4: S-a schimbat ceva?
3: Nu, o să fie pauză de hidratare, clar. Posibil să nu...
2: Nu zic, dar...
3: Chiar e necesar. Nu știu să zic. Probabil că se dorește un minut, dar cu siguranță se vor depăși.
2: Da, bine, la temperaturile astea. Daniel, poți să ne spui dacă ai urmărit, au fost reacții în presa de acolo, apropo, au fost reacții în Emirate, în presa de acolo, apropo de tot scandalul ăsta cu FIFA și cu propunerea de privatizare, ca să spunem așa?
3: Nu, n-am văzut. Și dacă ar fi, nu înțeleg, pentru că sunt în arabă și nu...
2: A, deci nu, mă gândeam că poate în edițiile, da, în engleză sau ceva să fi scris mai mult.
3: Și nu prea urmăresc, așa, doar pe social media, unde văd, unde pot să traduc. Pe Instagram, pe Facebook, când se mai postează câte o știre sau ceva și le pot traduce, știi? Așa, la televiziune,
2: e greu,
3: chiar,
2: da,
3: dacă sunt emisiuni, sunt în arabă și e greu să înțeleg ce.
2: Da, da, da, da.
4: În lotul tău sunt străini, înțeleg, brazilieni cei mai mulți, nu?
3: am și din Africa și din Argentina, unul. Uh-huh. Brazilieni am doi. Un portar și un fundaș stânga, care din păcate e accidentat.
4: João Victor și Luis Turato, nu?
3: Da. Uh-huh. Da, da, da.
2: Da. Despre ai noștri ce zici în general așa? Ai văzut prin Europa chin cumplit. Și nu suntem încă în Europa, că suntem în, la porțile Europei. N-am ajuns încă acolo.
3: S-a dovedit încă o dată că nu mai sunt meciuri ușoare. Toate echipele s-au organizat, toate echipele au progresat. Din păcate, la noi, aceeași situație. Suntem într-un regres continuu. Nu văd nicio îmbunătățire în sensul ăsta. Și cel mai bun exemplu, uitați-vă în Liga a doua, echipe care au retrogradat din prima ligă, s-au desființat și sunt mai mult de jumătate sau jumătate din echipele din Liga a doua nu au drept de promovare, ceea ce mi se pare penibil.
4: E o problemă de organizare sau o problemă fizică, tehnico-tactică?
3: Problemă de tot ce se întâmplă în societatea noastră. Asta e oglinda exact la tot ce în educație, în sănătate, în sport. Toate problemele se ies la suprafață mai devreme sau mai târziu.
2: Da, adevărul e că n-ai cum să mergi la infinit.
3: A lucrului făcut de mântuială. De azi pe mâine. Fără niciun suport, fără niciun proiect sănătos. Cum am ajuns acum cu energia? Mă uit cu groază și mă uit. Adică avem atâtea sisteme noi. N-ai putut să faci în atâția ani un sistem pentru a stoca această energie.
2: Am făcut multe alte chestii. Pe noi nu ne mai miră. Adică n-am făcut...
3: Și atunci de ce să avem așteptări de un sport să fie altfel? Pentru că nu sunt legi care să ajute oamenii să poată susține financiar sau să-i oblige. Moral, să poată decât să dea anumiți bani la stat, să dai și se întorc până la urmă la stat prin ceea ce faci și prin ceea ce investești la...
4: Da, da, statul are nevoie de cash, nu are nevoie
2: și statul are nevoie în alte părți. Acum statul român are nevoie în alte părți.
3: Statul nu produce, nu producem nimic, am vândut tot și atunci asta e problema.
2: Și alții au vândut tot, dar au vândut cu cap, adică...
3: Da, e adevărat, da, cu cap, da. Da. Ok, vinzi, dar obligi. Ai, uite acolo, o echipă. Ai, cum a fost la, orice. Când s-a vândut autocamioane Brașov, ai pe 100 de ani sau cât trăiești, trebuie să investești. Indiferent cine vine și preia și cumpără fabrica, trebuie să sponsorizeze echipa cu o anumită sumă.
4: Bine, l-ai văzut că vestea bună la Brașov e că e gata sala aproape, 70%.
2: Și va fi cea mai grozavă din țară. Aia într-adevăr va fi.
4: Dar la anul
3: probabil
4: acum.
3: Că vom face și acolo ceva concerte. Va fi bine pentru...
2: E foarte bine să facem. Eu vreau concert.
3: Sunt foarte bine că avem. Și trebuie să fie făcută. Nu e un lucru rău. Asta trebuie făcut în fiecare oraș mare, plus un stadion, cel puțin un stadion modern.
4: La stadion mai greu la Brașov.
2: Da, la stadion e nevoie de un stadion. Da,
3: nu contează, ar trebui, nu neapărat la Brașov, în fiecare oraș ar trebui. Consiliile locale, primăriile, ar trebui să...
2: Daniel...
3: Se ocupe de infrastructură.
2: Și aici...
3: Școli, grădinițe, se fac o grămadă de cartiere, Dumnezeule, se fac o grămadă de cartiere și, în primul rând, când ai făcut un cartier imens, ai dat aprobare, să faci... O școală, o grădiniță.
2: Și un drum. Și un drum. Nu uita și de drum. Că și cu drumul e o problemă.
3: Alea nu mai vorbim.
2: Să știi că eu și Daniel și cred că și tu pe la urmă, dar ești mai reținut când vorbim de un stadion în fiecare oraș. Și știi de ce spun chestia asta? Am făcut stadion la Târgu Jiu. Nu se joacă nimic pe el. Au făcut stadion la Hermannstadt, s-a desfințat.
3: Se aruncă bani. Păi

0: Da, aveți... așa spun că ar trebui în același timp să se formeze echipe, să de asta, cumva să se găsească o soluție, nu știu, să se poată finanța.
1: Da, uite, e discuția de la Sibiu acum că echipa s-a retras și nu mai există. Discuția la Târgu Jiu, dar să știi că și la sală. Avem o sală la Tulcea, dar nu avem nicio echipă.
2: Nu au sport. Sport de echipă. Înțelegi? Au făcut sală, dar n-au sport.

0: bani acolo și nu ai, probabil că vor să atragă în viitor, dar tare mi-e teamă că ajung în paragină. Asta e. Fac, investesc o grămadă de bani și rămân în paragină, că nu le folosește nimeni.
1: Iar apropo de fotbal, avem și noi pretenția să fim mai buni ca bulgarii, ca letonii. Uite că nu suntem.
2: Și nici da. Bulgarii n-au.
0: Avem pretenția, doar pretenția, dar nu facem nimic. Cum?
2: Nici bulgarii nu fac. Să știi că nici bulgarii mare lucru nu fac. N-ai văzut pe ce stadion? Dacă ai văzut...
0: Nu știu, că n-aș putea să vă contrazic și nici să...
2: Hai că letonii poate... Apro, sunt...
0: Pentru că nu știu și nu cunosc amănunte din fotbal bulgar. Nu știu s-a investit. Dar știu acolo că au un club, cel puțin Ludogoreț, în trecut, care s-a investit bani foarte mulți, a avut un patron, a făcut un stadion nou, o bază super de pregătire și știm foarte bine că au jucat și...
1: Da, au avut continuitate.
0: Figure, foarte mult timp acolo.
2: Da, acum nu mai au bani și au bani ăștia de la Levski. Știi, s-a schimbat. Acum banii sunt la Levski, nu mai sunt la Ludogoreț. Da. Că nu-și permit nici ei două echipe cu bani. Adică e cam mult pentru Bulgaria. Dar stadioanele lor, noi avem stadioane față de Bulgaria. Adică la capitolul ăsta...
0: Adevărat.
2: Da. Noi avem stadioane, multe. Da. Da, ei sunt, din punctul ăsta de vedere, la pământ. Da, mă rog, sunt cu străini, mulți străini, la Levski, la Craiova s-au cheltuit 6 milioane în vara asta.
0: Chiar l-am văzut ieri, mi se pare că a fost un interviu, sau alaltă ieri, după joc, cu Gică Popescu, care a spus foarte clar și spune lucrul ăsta Gică Hagi de foarte mult timp. Fără bani n-ai cum să te lupți și să progresezi, fără... bani, nu se mai poți face nimic în ziua de azi. Totul se învârte în jurul banului.
1: Știu, dar...
0: Nu mai se joacă fotbal de plăcere, cum era odată.
1: Știu, dar, Daniel, totuși, fotbalul
0: chiar
1: din Macedonia...
0: Chiar atunci, se juca de plăcere, dar câștigam bani comparativ cu oamenii de rând, foarte mult.
1: Știu, dar fotbalul din Letonia și fotbalul din Macedonia de Nord nu este mai bogat ca fotbalul românesc.
2: Sunt bani mai puțin ca în fotbalul românesc.
0: Se întâmplă, se pot întâmpla o dată, de două
2: dar
0: ori.
2: Se întâmplă în fiecare an.
0: Dar eu spun că constant. Se întâmplă cam des la noi.
2: Aia e, că se întâmplă des, de-aia dar spunea și Daniel.
0: Letonia e din altă țară. Nu neapărat de-aia. Nu, noi trebuie să respectăm țările respective și să recunoaștem că, la urmă, ok, au fost probleme de arbitraj. Sunt de acord, clar, au fost dezavantajați. Dar, până la urmă, ai primit 7 goluri.
2: 7. 7.
0: Și asta da. E cam mult de la o echipă.
2: Eu cred, bine, cred, ce da, cred eu.
0: La urmă trebuie să ne uităm să vedem, cu tot respectul, FCSB este un club care se respectă, care se investește, care au toate condițiile necesare, da? Dar unde au terminat? Pe ce loc au terminat anul trecut? Pe 8?
2: Pe 8, pe locul 8, da. Așa e.
0: Și atunci, pe locul 8, au jucat cu o echipă care a terminat în fruntea clasamentului.
1: Și crezi că dacă juca cu echipa...
0: Nu terminat pe locul 8, nu?
1: Da, da.
2: Păi nu întâmplător. Și
1: dar dacă juca...
0: Au câteva probleme. Și acum au schimbat foarte mulți jucători. Nu e simplu să te adaptezi. Și știți că presiunea este foarte mare acolo. Durează puțin până...
1: Eu spun că era același rezultat și dacă era cu locul 4 sau 5. Eu zic că era același rezultat.
0: Cum?
1: Zic, dacă ar fi jucat cu locul 4 sau 5... din Superliga, tot Auda s-ar fi calificat. Eu așa cred.
2: Da.
0: Nu aș putea să te contrazic, e posibil.
2: Știu că sună aiurea, dar în ritmul ăsta, crezi că mai rezistăm cu atâtea echipe profesioniste în România? Adică, Volens-Nolens va trebui, chiar dacă lumea zice, nu se poate, că am avut rezultate în altă schemă, nu mai putem să ținem 16 echipe în Liga 1. Știi câte au probleme concordate, insolvențe și alte chestii? Alea din Liga 2 n-au drept de promovare?
0: Din Liga 2 la fel, și eu la fel spun. E rușinos pentru o țară cu o populație destul de mare. O țară destul de mare suntem, nu suntem chiar mică, nu?
2: Da.
0: Sunt alte țări mult mai mici. Păi, mă vedeți numai la Emirate, care, nu știu dacă e un sfert.
2: Acolo sunt bani. Acolo sunt bani. Da, sunt bani, adică noi...
0: Sunt bani, e adevărat, dar se și vrea să se face. Sunt oameni care au făcut lucruri pentru țara lor, au făcut legi, reguli, care se respectă. Nu le respecti, plătești. În dosarul de licențiere trebuie să fie,
2: știu.
0: Dar până la urmă, de asta spun că toate pleacă de la cap. De la cap se împute totul. Dacă nu sunt legi ca lumea să poți să...

0: aduci oameni. Au fost în timp, în trecut, au făcut ei prostii, nu știu, s-au dus toți pe la pușcărie și atunci s-au speriat. Nu mai vine nimeni să bage bani în fotbal. Nu, nu cunosc la mănunte și cum au fost. Probabil că au fost și prin străinătate, s-au făcut tot, întotdeauna, ați văzut, sunt și jucătorii mari. Prin Spania, prin Italia, prin Franța, au probleme cu fiscul. Jucători de tenis încearcă să găsească paradise fiscale în alte țări și să dribleze chestiile astea. Undeva normal, pentru că au început să fie extrem de dificil pentru patroni. Mm-hmm. Practic, tu când angajezi unul, plătești pentru doi. Poate pentru și mai mulți.
1: Apropo de, de licențiere... Zic, apropo de licențiere...
0: Pentru fel de licențiere ar trebui să fie academii, terenuri de... Aici este problema. Nu sunt echipe în Liga 1 care nu au baze. Sunt câteva, pot să le enumer. Păi uitați-vă ce a fost la CFR, o echipă care se bate la campionat de ani de zile, a câștigat trofee, a fost în cupele europene și nu au o bază proprie de pregătire. Se plimbă cu autocarul... o jumătate de oră, 40, depinde de trafic, 45 de minute, dus și întors în fiecare zi. E normal?
1: Da, nu este normal. Evident că nu e normal. Îți spuneam că în Franța, Liga a treia va deveni și acolo profesionistă și acolo va fi nevoie de garanții financiare și așa mai departe. La noi nu se cer garanții financiare nici măcar în prima ligă. Așa că...
0: E asta, pentru că probabil l-am jucat vreo 6 echipe.
2: Da, jucăm 6 și mai târziu când avem bani jucăm cu 10. Care e problema?
0: Și atunci asta trebuie, nu contează. Fă în așa fel, ia copii tineri, cât poți să-i plătești, atât ai plătești și jucăm așa cum suntem. Se duce nivelul jos, nu ne batem cu aia sus cât, până când om reuși să ne stabilizăm și asta e, suferim. Creștem copiii noștri, îi plătim cu cât putem, dacă alte posibilități nu avem, pentru că asta e problema. Noi întotdeauna ne întindem și mai mult decât avem plapuma. Ne luăm plapuma prea scurtă, întotdeauna.
1: Da,
0: dacă
1: întotdeauna.
0: Ai un buget pe care te poți baza de la început și nu poți să suporti, să ajungi, să dai faliment, să ai probleme, să ai datorii.
1: Da, e adevărat. Da.
2: Avem multe echipe
0: până cu datorii. Până nu se va face cu garanții financiare, nu vom avea niciun viitor.
1: Și noi ziceam asta, dar să știi că o zicem de prea mult.
2: Profesionismul înseamnă bani. Nu ai bani, nu participi. Nu e nicio tragedie.
1: E o meserie, de aia se cheamă fotbal profesionist.
0: Au încercat acum că vorbeam de campionatul mondial, că vor să vândă și să-l privatizeze. Acolo se va ajunge, probabil, că banul va prima și va conta întotdeauna. Dacă a ajuns să fie pauza între reprize la finala campionatului mondial de aproape 30 de minute.
2: Da, acolo e pentru bani. Acolo bani. E partea cealaltă, știi?
0: Normal, au fost concertele care au fost de imagine, de publicitate.
2: Noi suntem într-o parte, iar ce s-a ajuns în America cu campionatul mondial, am crezut în cealaltă parte. Nu suntem nici acolo la mijloc, unde ar trebui să fim, știi?
0: Păi, extremele, da.
2: Extremele, exact, da. Noi suntem extrema stângă aici. Și ea suntem extrema dreaptă.
1: Da, da, da, da.
0: Așa e bine. Dacă suntem în extrema stângă, suntem stângaci. Stângaci sunt mai special.
2: Da.
1: Da. Daniel, îți mulțumim foarte mult.
2: Succes.
1: Ai grijă, acum la mod serios vorbesc, că ai grijă și cu căldurile astea.
0: La temperaturile astea îmbrăcite.
2: Da, la aer condiționat.
1: Da, pe la...
0: Aia de aer condiționat, dacă ieși din cuptor, intri în aer condiționat, mai bei un pic rece.
1: Și uite așa te faci. Da.
0: Complicat.
1: Da. Sănătate și succes îți dorim.
2: Toate bune.
1: Mai vorbim. Mulțumim frumos.
0: Doamne ajută.
1: Sănătate. Pa, pa, pa.
2: Daniel Isaila, antrenor la Bania SN, Emiratele Arabe Unite, în direct de la Abu Dhabi, la Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai că discutăm de la această oră cu Eduard Novac, la Radio la Sport Total FM, în cadrul campaniei noastre De ce nu fac românii sport, și să sperăm că undeva în toamnă o să avem și o primire din partea guvernanților, parlamentarilor României în Camera Deputaților, să le explicăm cifrele dezastruoase după un studiu la care lucrează redacția noastră, lucrăm de câțiva, de vreo 2 ani jumătate, 3 ani, la un studiu absolut înfiorător care demonstrează că sănătatea românilor este grav afectată din cauza lipsei mișcării fizice. Bună seara, domnule Novac, bine v-am regăsit!
3: Bună seara, bună seara tuturor!
2: Domnule Novac, am început în urmă cu vreo 3 luni o campanie, un proiect editorial De ce nu fac românii sport, care după aceea se va continua cu o altă campanie, Ce trebuie să facă românii pentru a reveni să se apropie de mișcare din rutina zilnică. Pentru că am constatat că peste 80% dintre adolescenții din România nu ating acel nivel fizic de 30 de minute, de 30 de minute pe zi. Practic, în perioada de vârstă între 11 și 15 ani, avem un procent înfiorător, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, atenție, la mișcare, nu mai vorbim despre sport, sportul de performanță este îngrozitor ca cifre în România, domnule Novac. Și chiar încercăm, mai ales că dumneavoastră ați fost poate unul dintre cei mai implicați și activi miniștri ai sportului, ați fost omul care a încercat să protejeze sportivul român în fața acestui exod uriaș de sportivi străini. Și chiar vreau să vă întreb dacă în anii ăștia v-ați pus așa niște întrebări: bă, ce se întâmplă în România că românii nu mai fac sport?
3: Da, deci știu foarte bine de ce nu fac sport, deoarece noi am lucrat pe strategia națională pe sport, care este valabilă și este singura în funcțiune, să zic așa, adică este o hotărâre de guvern. Există o strategie națională pe sport pentru 10 ani, adică când am elaborat în 2023, era valabil până în 2032. Din păcate s-a ajuns într-un sertar, nu este implementat, stă acolo și anii trec și rezultatele dezastruoase sunt la ordinea zilei. Dar vă întreb eu altceva. Dar ce perspectivă dă copiilor sau tinerilor sportul românesc la nivel mare? Care este acel domeniu, care este acel sport care convinge părintele ca să dea copilul la sport în favoarea, să zic așa, a școlii?

0: din păcate, nu există niciun sport care să-ți ofere siguranță, o carieră după cariera de sportiv, o pregătire la cele mai înalte standarde. Deci nu există niciun sport în România care să... Și tot timpul problema pornește de sus. Deoarece dacă orice domeniu, nu numai sportul, dacă îți dă, de pildă vorbim de IT, da? Sau vorbim de o carieră de, în drept. Deci dacă acel domeniu îți oferă o siguranță financiară, îți poate oferi o carieră, atunci și părinții sunt motivați să direcționeze copiii în acea zonă. Cum la noi, niciun sport în România, și dacă ne uităm la toate sporturile, suntem sub orice critică, unele sporturi sunt așa pe alocuri, avem un star într-un sport, niște rezultate la alte sporturi, dar în general tot sistemul este nefuncțional și este o nebuloasă toată. Deci, până noi nu reușim să implementăm această strategie, să aducem sistemul sportiv românesc pe un sistem sportiv european sau mondial, cum se practică peste tot, și să avem niște sporturi la cel mai mare nivel care să-ți dea un viitor în acel domeniu, până atunci nimeni nu se va îndrepta către sport. Și atunci, normal că părintele este 90% persoana care influențează cariera unui sportiv. Dacă un sportiv este sprijinit de părinte, este motivat, este ajutat să rămână în sport, rămâne, dacă nu, copilul acela la 4, la 6, la 8, adică la 14 ani, la 18 ani, se va lăsa.
1: Susțineți că atunci, practic sistemul nu-i susține suficient, nu? Că practic e un sistem nepăsător cu sportivii, nu?
0: Da, exact. Deci, dacă noi, nu știu, dacă am avea o baghetă magică și am face o chestie și de mâine aș putea să vrăjesc, să avem 15 sporturi care suntem top mondial, dacă intri în acest sport, ai talent, ai o garanție financiară, te reîntorci ca antrenor, faci parte din acel sistem în viitor și îți oferă un viitor în care poți să trăiești cu familia, atunci, cu siguranță, motivația în viitor va fi diferit. Că atunci, automat, cel de sus va influența toată mișcarea până jos, da? Că o să avem mereu repere. Că uite, hai să, fratele meu, dacă copilul meu, dacă ai talent la basket, poți să reușești să ajungi acolo, nu că la 18 ani, 70-80% din sportivi trebuie să se lase că n-au loc să joace în echipe. La fel la handbal. Deci despre asta vorbesc. Până nu reușim să redăm o perspectivă la nivel mare și să avem și rezultate, o să fie foarte greu să... Degeaba am auzit 70.000 de păreri, trebuie investit în junior. Deci asta trebuie să vorbească și un politician, oricine. Trebuie,
1: da, asta o spune,
0: în junior.
1: Poate okay, să spună dreptate. Oricine, da.
0: Mai departe? Că uitați-vă la toți campionii noștri, dacă ne uităm acum, în ultimii 20 de ani care au câștigat la campionate mondiale, care au câștigat jocuri olimpice, unde lucrează? Nu lucrează în sistem. Uh-huh. Sunt în alte domenii. Că de ce? Deoarece sistemul în care noi lucrăm nu le permite să se întoarcă în sistem. Și atunci noi irosim generații întregi de oameni de valoare care au acumulat 15-20 de ani o grămadă de experiență și în loc să integrăm acea experiență în sistemul sportiv actual, da, noi îi irosim și rămânem cu antrenorii, specialiștii care au învățat acum 30-40 de ani. Sportul se dezvoltă fiecare an, fiecare 4 ani, se lucrează diferit, sunt statistici, sunt analize și tot așa. Deci, cam asta este așa mare problema. Putem să luăm fiecare nivel în parte, copiii, după aceea să luăm cluburile, după aceea să luăm federațiile și o să vedeți de genul, avem la în top, n-avem nimic sustenabil.
1: Dar din punct de vedere al sportului de masă, uite, copii care nu fac deloc sport,
0: baze sportive,
1: la școli, domnule Novac, este înfiorător, tinerii nu

0: mai fac copii, nu mai fac deloc mișcare, adică nu sunt încurajați la fel. Cel puțin sportul școlar este îngropat în România.
1: Deci în ultimii 20 de ani, dacă vă uitați, în primul rând, nimeni nu conduce sportul. Deci nu există o instituție care are o strategie, care coordonează tot ce înseamnă măcar 70% din bugetul total alocat pe sport, că sunt foarte multe bani, foarte mulți bani care sunt în diferite instituții care se ocupă de sport, cum este Ministerul Educației, cum este ANS, COSR, nu știu ce, dar nimeni nu conduce, de fapt, domeniul sportului. E ca și cum ai avea 6 ministeri a sănătății. Nu e normal, nu se poate așa ceva. Așa este în sport. Deci, ANS-ul are o felie, Agenția Națională pe Sport, COSR-ul altă felie, Dinamo, Steaua, Ministerul Educației, alte felii. Nimeni nu coordonează pe nimeni, nimeni nu colaborează cu nimeni. Și atunci, normal că este disfuncțional tot sistemul. Și, dacă vă uitați, sau și primările, cine are puterea, normal, ai legală, dar cine are puterea să spună la un primar, nu mai construi polivalentă, sau dacă construiești polivalentă, fă și lângă niște, o pistă de atletism, fă niște chestii pentru sporturi individuale, că la noi în ultimii 20 de ani ce s-a construit? Stadioane de fotbal și polivalente pentru basket, volei și handbal, atât. Și celelalte sporturi individuale sunt în paragină.
0: Și un stadion de atletism. Un stadion de atletism
1: primă, înot, atletism, gimnastică și se vede pe rezultate că toate astea, bazele astea sportive s-au transformat în alte nebunii.
0: Da, foarte frumos, foarte bine ce spuneți cu sistemul disfuncțional și că toți au câte o felie. Aici este o mare problemă. Corect că banii, deși sunt foarte mulți bani, sunt distribuiți niște oameni cărora nu, oamenii ăștia nu par interesați să construiască împreună sportul.
1: Deci, nu poți să dai, de pildă, eu am înțeles că primăriile au independența lor să decide pe niște chestii, dar în momentul în care tu vrei să investești în sport, să faci o echipă de handbal, să faci o polivalentă, să te consulți cu cineva, cu un expert din domeniu. Nu poți de capul tău să decizi tu acolo că niciodată în orașul respectiv n-a fost o echipă de handbal, o echipă de volei sau basket, iar tu îți aduci aminte că în tinerețe ți-a plăcut basketul și hai să faci repede o echipă. Ce faci? Scoți din bugetul local 3 milioane de euro, aduci străinii și, de fapt, ce e asta? Adică ai cheltuit bugetul statului 3 milioane pe niște străini ca e o manevră politică care nu are niciun beneficiu pentru sportul românesc. Și atunci...
0: Aia iau banii și pleacă și asta e, s-a terminat. Dar apropo...
1: Exact. Pleacă, rămâne fără copii, fără nimic, fără tradiție.
0: Credeți că se mai poate face ceva cu acea lege pe care ați implementat-o și a fost declarată neconstituțională, legea Nova? Credeți că mai poate fi apusă pe tapet? Se mai poate reveni asupra ei?
1: Se poate, probabil în altă formulare, dar ați văzut, se putea, dar politic nu a fost dorit și a fost blocat la CCR. Cine a blocat știm foarte bine. Atâta putem. No. S-ar fi putut că s-a votat în Parlament, deci se dorea la un moment dat, dar un cerc restrâns n-a mai dorit acest lucru și aici am ajuns.
0: Întorcându-mă la românii care nu fac sport, domnule Novac, credeți că s-ar putea modifica sau s-ar putea îmbunătăți sistemul acesta dacă banii s-ar distribui cum trebuie, dacă oamenii ar avea o strategie pe care, că spuneați că există acea strategie națională pentru sport pe 10 ani, că ar fi băgată în seamă, cam în cât timp credeți că ar putea România să revină la o țară sănătoasă? Că până la urmă sunt foarte, foarte mulți copii bolnavi din cauza lipsei de mișcare.
1: Pentru asta ar trebui niște politicieni care au curaj, niște decidenți serioși care au curaj în coaliție, într-o coaliție de guvernare, rescris toată legea sportului cap-coadă, pusă pe alte baze și altă direcție cu, într-adevăr, ministerul să revină un minister și ministerul sportului să aibă un cuvânt de spus în tot ce înseamnă și mișcă în România pe sport, asta până la primării, până la privat, tot ce înseamnă strategie, adică tot ce înseamnă infrastructură sportivă, dezvoltare sportivă, este singura modalitate ce s-ar putea să se facă. Așa, ca să intervenim cu câte o modificare de lege, că am mai făcut eu ceva și mai dăm câțiva bani și niște bănuți pentru cei care fac sport, este o nonsens. Nu ajungem nicăieri. Și vă dau cel mai dureros, este că România cheltuie cel mai mulți bani pe cap de sportiv din Europa.
0: Nu știam
1: și
0: asta.
1: Și rezultatele...
0: Nu știam, da? Asta. Nu știam.
1: Da. Deci dacă adun toate bugetele pe sport, nici nu trebuie să calculăm primările, doar bugetul Agenției Naționale pe Sport, COSR-ul, Dinamo, Steaua, Rapid și Ministerul Educației, sunt în jur de 250 de milioane de euro anual, ori 4, vorbim de ciclu olimpic, este 1 miliard de euro. Și cu 1 miliard de euro investiție câștigăm 7, 8, 5, 6, 7, 8 medalii. Deci avem cea mai scumpă medalie din Europa, dacă vorbim numai de Europa, cheltuim și avem foarte puțini sportivi, avem vreo 350.000 de sportivi legitimați în România, marea parte sunt fotbaliști. Astea sunt niște cifre care doar, tare mult, comparând cu Moldova, care bugetul Moldovei pe sport pe an este de 4 milioane de euro, tot bugetul pe sport, și câștigă 3 medalii. Unul la haltere și 2 la lupte, judo. Deci, atunci putem să facem o comparație cât de defectuoasă este sistemul nostru. Când noi cheltuim 1 miliard de euro și avem 8 medalii, Moldova cheltuie 16 milioane și câștigă 3 medalii la Jocurile Olimpice. Deci, totul este risipă.
0: Da, e chiar risipă. Adică foarte, foarte mulți bani.
1: Da, foarte.
0: Foarte mulți bani, pe bune. Așa. Adică chiar se duc banii. Plus că e clar că sunt cheltuiți foarte, foarte prost. Sunt gestionați super prost banii la noi în sport.
1: Ca de altfel. Da, vă dau un exemplu. Deci avem, de pildă, este Clubul Olimpia din București, care aparține Agenției Naționale pe Sport. Are 100 de angajați. Da?
0: Da.
1: Primești bugetul, tu ești obligat să plătești salariile și nu mai rămân bani de activitate sportivă. Adică tu plătești lunar
0: doar salariile
1: de oameni plus întreținerea bazelor sportive pe care are în administrare și nu mai ai bani ca să mergi la competiții, ca să cumperi materiale pentru sportivi, și sunt nenumărate asemenea instituții care doar tocesc banii pe salarii și lună pe lună și asta.
0: Păi vă spun eu, de exemplu, apropo de Olimpia, că eu sunt familiar, eu acolo joc tenis de peste 10 ani, acolo mă duc și not la bazin, deci fiți atent la Olimpia. Terenul de rugby este luat în dat la mai multe cluburi, da? Sau Parapidul, acum e CSM București, am văzut, da, lui CSM București. Bazinul de not este luat cu Asport Club Privat, da, l-au luat în concesiune. Terenurile de tenis ale Olimpia sunt ale lui domnul Cadar, de, cred că, de mai bine de 15-20 de ani. Și, practic, ei cred că mai au doar secția de cai, unde mai există un singur cal acolo, la Equestrian. Secția Equestrian a văzut un singur cal în curte, pe care îl mai plimbă o doamnă. Deci, practic, Olimpia nu mai are nimic acolo. Deci, ei au doar angajați, înțelegeți? Și nu mai au nicio secție sportivă, pentru că tot ce e în baza aia, care e imensă și aproape de centrul Bucureștiului, totul este concesionat, credeți-mă. Deci terenul de tenis sunt către privat, bazinul de not este către privat, către Aquasport, terenul de rugby la mare a fost la Rapid, acum la CSM București. Deci, practic, ei nu mai au nimic, înțelegeți. Ei plătesc salariile, există, dar ei nu au activitate. Ce activitate sportivă ai? Că ai un cal? Adică să-mi spună și mie, bă, voi ce secție aveți voi acolo la Olimpia? Că tot eu mă întreb. Că voi ați concesiunea tot acolo.
1: Da, au două baze în partea cealaltă. Au mai multe secții.
0: Da.
1: Dar asta e situația. Deci, 100 de angajați,
0: normal.
1: Salariile și numărul bani de...
0: Normal, e ușor, să, e ușor să faci chestia asta, să spun. Adică în România ți-ai făcut, deci tu mergi pe ideea că ai fost al statului, te-a ajutat statul foarte mult, bine mersi.

0: Dar tu poți de acum tot cu statul, nu? Că trimiți către un privat, către un club cum e CSM-ul sau Rapid București, care și ele sunt plătite din bani publici, ce și Club Sportiv Rapid și CSM București. Și uite, așa se duc bani într-o parte în alta. Nu? Superb.
1: Așa este și încă o singură chestie ca să înțeleagă și radioascultătorii, că în Europa, în țările, cum vorbim de Franța, Spania, Italia sau Slovenia, toate cluburile sportive au aceeași calitate. Deci, toate cluburile sunt independente, nu sunt ale ministerelor, nu sunt ale statului. În acest moment în care noi ne aflăm, avem două lumi ale sportului. Unul ale statului, în care sunt aceste investiții care e o mare risipă, și partea privată, unde s-a dorit să se facă mai multă treabă, dar nu au nicio garanție. Adică tu, astăzi în România, înființezi un club privat, tu nu ai nicio garanție de a plăti un contabil, tu nu ai niciun sprijin financiar de nicăieri de a plăti un antrenor, deci n-ai nimic. Ai făcut un club și ce să faci? Adică ce venituri să faci? Poate plătesc părinții la, nu știu, ai un club de not. Plătesc părinții, plătești antrenorul, deci, eu, deci tu n-ai nicio finanțare din partea statului. Nu e normal așa ceva. Deci toate cluburile ar trebui să aibă aceleași condiții de a accesa finanțări pe sportul respectiv. Asta, ai putea să accesezi direct de la minister printre niște criterii, da? Pe performanță, pe nu știu ce, și atunci s-ar schimba totul, că ar fi finanțare pe performanță, nu finanțare pe obligativitatea de a plăti salarii.
0: Exact.
1: Și atunci ai imediat și Bulgaria stă mai bine, că Bulgaria a câștigat 7 medalii la...
0: La Jocurile Olimpice, da.
1: 7
0: da.
1: Medalii la Paris, dar a câștigat la 5 sporturi.
0: Exact.
1: Deci, nu.
0: Mulțumim mult de tot, domnule
1: Nova.
0: Speranța
1: mare, ultima.
0: Așa este, măcar atât, avem speranță, corect, asta ne mai rămâne.
1: Da.
0: Mulțumim mult de tot, domnule Novac, pentru prezență. Seară plăcută. Mulțumim. Și să ne auzim cu bine.
1: Mult succes, vă doresc la campania.
0: La campania. Să vedem, poate ne bagă și pe noi cineva în seamă, da, să sperăm.
1: Doamne,
0: numai bine. Eduard Novac, Radio la Sport Total FM, 0-0 la pauză, Dinamo cu UCLU Campionilor. Asta a fost și emisiunea. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim luni seara. Mâine nu sunt aici campionilor, vă anunț din timp. Mâine nu am cum să ajung. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Numai bine!
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Da, suntem în legătură directă cu domnul Florentin Pera. Bună seara, bună seara domnule Pera, bine v-am regăsit.
3: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Domnule Pera,
3: mulțumesc de invitație.
2: Noi dezbatem aici la radio, la Sport Total FM, de aproape 4 luni. Început și o campanie de ce nu fac românii sport, pentru că am lucrat în ultimii 3 ani la un studiu și am observat și din discuții și din toate graficele europene și mai ales din teren, practic sportul în România nu doar că nu mai e o necesitate, pur și simplu nu mai contează sportul în România. România devine, este cea mai sedentară țară la nivel de Uniunea Europeană. Deci nu vorbim de sportul de performanță, vorbim de faptul că 80% dintre adolescenți nu mai fac nici măcar mișcarea aia de 30 de minute pe zi, cum era pe vremuri. Nu mai vorbim de educația fizică și sport și nu mai vorbim de sportul de performanță, care are cei mai puțini sportivi legitimați în ziua de astăzi. Și ca om care se ocupă de o viață de sport, am zis, am vorbit cu foarte mulți oameni din sport românesc, iar astăzi a venit și rândul handbalului și evident să aflăm și părerea dumneavoastră de ce nu se mai face sport în țara noastră.
3: Da, într-adevăr, aveți foarte mare dreptate. În primul rând, aș pleca, cred că, de la rolul fiecărui părinte. Cred că familia poate să aibă un rol important, având în vedere datele expuse de dumneavoastră, în educarea și în îndrumarea copiilor către sport. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o prioritate și o responsabilitate comună cu școala, având în vedere că sportul este cea mai mare investiție în sănătate. Se spunea, nu știu cât de adevărate sunt cifrele, că în Germania s-a investit 1 euro pe cap de locuitor și au câștigat 10 euro în sănătate, ceea ce într-adevăr e un lucru extraordinar. Generația actuală este captivă în ecrane, telefoane, tablete, jocuri video, iar tentația clară a sedentarismului e foarte mare. În lipsa unei alternative atractive, aș pune pe primul loc și educarea din punctul ăsta de vedere. Lipsește o conștientizare a faptului că sportul e cea mai importantă investiție în sport, în sănătate fizică și psihică a copilului. Uneori se prioritizează meditațiile și rezultatele, eu știu, la școală, în detrimentul mișcării. Cred că ar trebui să începem de aici, de când sunt copii. Noi am avut o altă copilărie, jucam, dacă vă amintiți, în pauze eram tot timpul cu mingea, lucru pe care aveam activități în pauze, lucru pe care, din ce am studiat, în acest moment

0: în Spania, în Germania, sunt inițiate, eu știu, pauze active, activități fizice organizate, pauzele dintre cursuri, lucruri, cred că, benefic din, ca și, și dezvoltare. Și bineînțeles, cred eu că și, și faptul că ne lipsește un program național pe termen lung, cu minim, să zic așa, 10 ani, cu obiective clare, în care să fie inclusă, eu știu, la nivel național și din punct de vedere al infrastructurii, investiție, totodată eu văd că și la nivel de școală, e părerea mea, e un număr redus de ore de educație fizică în raport cu țări ca, eu știu, Franța, Germania, Spania. Din ce știu eu, sunt undeva, noi avem 1-2 ore, 2 ore, să zic, primar, gimnazial, la liceu este o oră, în Franța, Germania, Spania, 3 ore sunt obligatorii. Guvernul francez pune un accent deosebit pe, pe sport. La liceu, pe lângă cele 3 ore obligatorii, pot opta și pentru module suplimentare, ajungând chiar la 5 ore, ceea ce nu-i puțin lucru. Și sunt chiar și în Spania, în anumite, eu știu, comunități, școli autonome au extins la 4-5 sesiuni, integrând, v-am spus, și pauzele astea care active, la, care noi le aveam când eram copii, de 15-20 de minute în programul zilnic pentru, pentru a combate sedentarismul. Cred că și aici ar trebui cumva intervenit și asta e o problemă mai veche. Țin minte de acum foarte mulți ani când eram la echipa națională și discutam pe, pe tema asta cu alte țări, câte ore de, de sport, de educație fizică sunt în alte țări și noi am fost codași din punctul ăsta de vedere. Și poate ar fi benefic să, să încercăm să introducem și în școli mai mult sport, nu știu, să, să creăm echipe. Dacă vă amintiți, a fost Daciada care a adus, zic eu, o arie și o bază foarte mare de selecție, poate greșesc, dar parcă am spus undeva că chiar Nicu Vlad sau, eu știu, sportivi mari au fost pe vremea respectivă
1: descoperiți,
0: selecționați de acolo. Cred că ar trebui gândit un sistem și anumite, nu știu, competiții care să, să ajute mai mult copiii și să-i atragă mai mult, eu știu, și evaluarea să fie, nu știu, mai, nu atât de rigidă, mai auzeam că la educație fizică, nu știu, nu a făcut și lucruri extraordinare și notarea nu a fost una bună. Nu cred că ar trebui să mergem în direcția asta. Dacă e să luăm exemplu din zona nordică, vorbesc strict de handbal, unde la copii nici măcar nu se joacă pe scor, lucru care se încearcă și acum să se implementeze și în România după atâția ani, dar după foarte mulți ani. Adică cred că ar trebui să găsim un echilibru din punctul ăsta de vedere. Sigur că nici infrastructura nu ne ajută foarte mult. Știu caz, chiar Liceul Sportiv Banatul nu au o sală, închiriau sală să Banatul Timișoara, totuși este un oraș universitar și neavând o sală în care să, să își desfășoare activitatea, echipele să dezvolte, mi se pare în 2026 strigător la cer. Adică sunt multe, sunt multe lucruri care cred eu că ar putea fi implementate. De asemenea, sigur că nu sunt bazine de not suficiente și o discuție veche, dar eu cel puțin până în clasa 1 am avut un an de zile obligatoriu de la școală, am făcut not. Într-o, nu știu, am avut două meciuri de pregătire în Suedia cu echipa națională, am avut o ghidă din, din Cluj, stabilită de foarte mulți ani acolo, care chiar am discutat pe tema asta și spunea că la ei copiii sunt îndrumați spre, spre not, toți de mici să știe, toți copiii trebuie să noate, să, să învețe, să, nu știu, să nu fie, eu știu, alte accidente. Din punctul ăsta de

0: vedere și pentru mișcare de la copii până eu știu, la adulți, chiar la cei mai în vârstă care își luau un câine, tocmai în ideea asta pentru a ieși și pentru a face mișcare și acei pași. Adică, cred că am putea să luăm destul de multe exemple din afară, care vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, ne-au depășit, în condițiile în care noi întotdeauna la nivelul sportului, cred, de un trecut am stat bine și ne mândrim cu sportiv de excepție, Nadia Hagi, nu vreau să dezvolt și să uit vreun nume, dar merge în atâtea țări și prin cei mai buni ambasadori, clar că sunt mari sportivi și te bucură lucrul ăsta, că sunt români. Și acum noi l-avem pe Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano, care mi-a fost și coleg și mă bucur foarte mult pentru el. Sunt foarte mulți care au reușit, dar cred eu că va trebui să fie anumite schimbări și vă felicit pentru inițiativă. Chiar e un lucru extraordinar care trage un semnal de alarmă serios în privința, dacă vreți, a sănătății. Românilor, dacă vreți.
1: Păi da, că vrem să mergem, da. Vrem să mergem.
0: E vorba de sedentarism, exact ce ați spus, și de investiția în sport ca fiind un, eu știu, cea mai mare investiție, și nu o putem considera investiția în sport ca o cheltuială, ci o investiție în sănătate.
1: Da, păi până la urmă nu o să rămân așa, adică tot ce am discutat cu toți oamenii ăștia, o să mergem în Camera Deputaților, în Parlament, să vorbim cu oamenii, să le explicăm politicienilor ce se întâmplă și poate, nu știm, poate se va întâmpla ceva până la urmă. În bine, evident. Să se ia o decizie.
0: Da. Poate se reușește totuși, zic și eu, nu știu, un program național și poate luăm un exemplu de la o țară vecină, cum e Ungaria, chiar dacă e o țară mai mică, dar de la, cel puțin din punct de vedere al sportului, al infrastructurii, sunt mult în fața noastră și poate n-ar fi rău. Au prioritizat niște sporturi, investit foarte mulți bani acolo în infrastructură, în centre de copii, în academii, au nenumărate titluri. Eu vorbesc strict de handbal în ultimii ani la nivel de copii și juniori. Chiar am fost la Cluj, un curs de perfecționare a antrenorului și este și campionatul european Under 20,
1: asta, 20
0: și chiar
1: unde
0: au câștigat la 13 goluri Ungaria. Adică, ce să zic, mi-aș fi dorit să fim mai aproape de ei, dar asta pentru că ei au avut o strategie clară, au investit, au condiții extraordinare. Am jucat cu echipa națională meciuri în Ungaria de pregătire și am rămas. Deci noi suntem foarte departe de condițiile pe care le au ei acolo și la nivel de copii și juniori și la centrele olimpice și la nivel de seniori.
1: Păi da, noi am arătat rău la acest european U20. Gândiți-vă că Slovenia a dat 53 de goluri, adică practic la fiecare fază, la fiecare atac al lor, la fiecare minut, ei marcau un gol aproape. Adică e drastic și cum am pierdut cu Ungaria și cum ne-a bătut Suedia. Exact ce spuneți, suntem foarte, foarte departe. Chiar uite că ne întoarcem și la handbal, care a fost odată învățam pe toți în Europa handbal și în lume. Și iată, astăzi suntem departe rău de tot.
0: Da, eu sunt convins că așa, din punctul meu de vedere, avem sportivi talentați, avem sportivi talentați, însă trebuie să avem grijă de ei, să îi susținem, să le creăm condiții, centrele, eu așa o văd. Se vorbește foarte mult de faptul că nu mai reușim să scoatem jucători sau jucătoare, sau sportiv, nu neapărat la handbal, și la fotbal. Vorbim de școala care, eu știu, au fost atâția jucători la Barcelona, Academia Barcelonei, dar și la handbal, dacă vreți, să vă dau câteva exemple. Olanda, la nivel de campionat, este foarte departe de noi, adică nu-i termen de comparație, suntem mult, mult peste

Însă au un centru de pregătire, un centru de excelență extraordinar, unde pe bandă rulantă scot jucătoare, au contracte cu țările nordice, Germania, Olanda, Norvegia. După ce termină această pregătire în acest centru de excelență, merg, au contract și au continuitate cu aceste țări și sigur se dezvoltă. De la nivel de echipă națională stau extraordinar. Adică și aici cumva noi trebuie să creăm niște condiții. Noi ne dorim să, nu știu, să fim la nivelul altor țări, dar noi nu avem un preparator fizic la un centru de excelență, noi nu avem un centru de refacere, noi nu avem un nutriționist, nu avem un videoanalist. Adică lipsesc foarte multe lucruri care sunt normale. Discutam cu un prieten în Spania care are băiatul la fotbal, zicea, au, nu știu, au videoanalist la 12 ani, le pregătește video, le arată, le înregistrează antrenamente. La noi unde? Că nu abia reușim la nivel de senioare. Și aici ar trebui cumva gândite lucrurile. Ne dorim să producem, dar centrele olimpice, centrele de excelență, nu mai aduc copii cei mai talentați. Păi cum atunci, pentru ce mai este centrul de excelență, pentru ce mai este centrul olimpic, dacă cei mai buni copii sunt la cluburi, dar noi avem centre? Aceste centuri ar trebui să aibă în proporție de 80%, să zic așa, cei mai buni copii la nivelul respectiv de vârstă. Și printr-un program foarte bine conturat, printr-o strategie unitară, cu siguranță am putea să avem rezultate mult mai bune și la nivel de junior, de copii și, bineînțeles, automat ar exista această tranziție spre echipele de seniori, dar nu se întâmplă lucrul ăsta, nu știu, ar trebui gândite și din punctul ăsta de vedere, eu știu, create niște burse sportive care să atragă copiii. Eu înțeleg, părinții poate nu lasă, dar eu sunt convins că dacă ar exista, nu știu, o strategie foarte serioasă, condiții foarte bune, cu burse care să-i atragă, cu o școlarizare bună, că fără educație, știu că în America la basket, la mai știu, nu te primește dacă nu reușești să ai, note bune sau cel puțin din ce am auzit. Contează și educația, să fii bun și la școală. Adică dacă ar exista un sistem foarte bine pus la punct, nu cred eu că un părinte nu își dorește, dacă vreți să luăm exemplu, că am spus mai devreme al Academiei de Fotbal de la Barcelona, orice părinte și-ar dori să dea copilul acolo, pentru că au ieșit atâția mari fotbaliști. Noi trebuie să încercăm un pic să îmbunătățim lucrurile astea, să luăm antrenorii tineri, să-i ajutăm, să-i perfecționăm, să-i ducem la aceste, nu știu, în Franța, în Olanda, în Germania, în Danemarca, să încercăm să investim din acest punct de vedere în ei. Noi ne dorim, nu fac antrenorii, nu avem antrenorii, nu creștem, dar ce facem pentru ei? Haideți să încercăm să creăm un program, un sistem național, să investim din acest punct de vedere în educația lor, în perfecționarea lor, să-i ducem la cursuri internaționale, să aducem lectori foarte buni de acolo, din centrele respective, să fie un schimb de experiență și atunci putem emite mai multe pretenții, dar noi ne dorim așa, noi tot timpul vrem și trăim din amintiri, doar că ceilalți au mers mai departe, au investit, s-au dezvoltat. Sigur, eu așa o văd, eu o văd de jos, începând de la școală, dacă vreți, de la sportul de masă, de acolo să creăm o bază mai solidă, o arie mai mare de secție, să fie, între cluburile sportive școlare, liceele sportive. Văd că și cluburile sportive școlare în momentul de față nu mai prea au autonomie, e destul de complicat, au trecut, trec la consiliul de țene, la primării, nu prea mai, profesorii nu mai reușesc să aducă copiii care veneau înainte la cluburile sportive școlare, de unde plecau foarte mulți sportivi buni pentru că merg la echipă, adică ar trebui cumva și cluburile astea, nu le lăsăm să moară, ok, sunt atâtea școli private, din diferite sporturi, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar unele dintre ele sunt mai mult în zona asta, ok, vin copiii, fac mișcare și cam atât. Nu prea se duc foarte mult spre performanță.

performanță, îi primesc, nu contează de nivelul lor, pe când într-un club sportiv școlar trebuia să fii la un anumit nivel, să, eu știu, să treci anumite probe sportive și așa mai departe. Ar trebui la fel între echipele de seniori, cluburi sportive, licee sportive, să existe parteneriate între cluburile sportive, școli, în școli, să fie, nu știu, dacă e sport național, handbalul, fotbalul, fiecare școală să aibă echipă de fotbal, să le creezi tu ca și, nu știu,

0: național, handball, fotbal, fiecare școală să aibă echipă de fotbal, să le creezi tu ca și, nu știu, minister, să le creezi, să le dai o oră în plus, care, nu știu, ora respectivă să fie pentru un anumit sport. Atunci copiii din clasele 1-4 altfel merg din clasa 5, să spun, spre un club sportiv școlar sau spre un liceu ulterior sportiv și așa mai departe, să aibă o continuitate. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct și infrastructura, condițiile materiale, sunt antrenori și, eu știu, echipe care nu au un minim de echipament, de minci și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să gândim serios și sper să fie un punct în moment zero, pentru că chiar eu consider că suntem un popor talentat și eu vă spun din experiența proprie, în 2024, când am fost la campionatul european din Ungaria și cu o echipă, o medie de vârstă de 23-24 de ani, cu mare parte din aceste jucătoare care nu evoluau la echipele de club și chiar am avut Golden League înainte de campionatul european și am pierdut toate meciurile fără drept de apel, dar Danemarca, Norvegia, Olanda, echipe de top, toată lumea a zis nu o să avem nicio șansă, dar prin acele jocuri, chiar dacă s-au pierdut, ele au reușit să crească acolo și au reușit să acumulez experiență, să creăm un grup. Și am mers la campionatul european și am avut câteva victorii, câteva meciuri extraordinare, chiar cea mai importantă fiind cu Suedia, o echipă din primele patru constant, primele 4-5 din Europa, din lume, în ultimii ani. Și a fost, cred că, una dintre cele mai importante victorii a echipei naționale României din ultimii foarte, foarte ani. Din păcate, n-aș vrea să vorbesc peste ani de zile, că a rămas sau n-a mai fost cu Spania în 2022, dar vreau să zic că au fost niște jucătoare tinere care au avut calitatea și au avut potențial de creștere și de da. Și aici trebuie cumva investit, creat un sistem. Eu vă spun, am fost, cum bine știți, la CSK, în momentul când mi-am făcut programul pentru următorul sezon de vară, într-o perioadă de vară care vreau să fac jocuri de pregătire sau să-mi planific pregătirea dinaintea sezonului, au venit și au zis, nu, prioritatea are echipa națională. Echipa națională în fiecare an are perioada asta, indiferent ce se întâmplă. Pe locul întâi este țara, echipa națională, după aia vin echipele de club. Adică trebuie să existe o prioritizare. La noi nu mai se știe cine are prioritate, cine nu are prioritate. Din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, echipa națională trebuie să fie pe locul întâi, să facă tot ce se poate pentru a avea o reprezentare cât mai bună. Nu, eu am vorbit strict de handball, nu vreau să vorbesc de alte sporturi, dar prin experiența acumulată și prin echipele pe care le-am antrenat și în țările unde am mai jucat atât la nivel de, eu știu, campionat european, mondial sau Liga Campionilor, am văzut că sunt multe înaintea noastră și eu sper să se găsească resursele și, dacă vreți, și așa cum am discutat la început, măcar dacă din punct de vedere a performanței e nevoie de mai mult timp, dar cel puțin din punct de vedere al, eu știu, sedentarismului, să nu mai fim așa cum mi-ați spus, chiar nu am știut acest aspect.
1: Da, 80% suntem la nivelul de adolescență, arătăm foarte, foarte rău la cifrele astea, să știți, da.
0: Da, da.
1: Revenind la final, așa, să vă întreb și de Vâlcea, știu că v-ați reunit și o să urmeze un cantonament în Serbia, dacă nu mă înșel, plecați peste 10-11 zile, nu?
0: Da, da, în 27 mergem în cantonament în Serbia, mergem la aceeași locație la care am fost și anul trecut, condiții foarte bune și prețuri sub România, deci calitate, preț, un cantonament foarte reușit, cel puțin anul trecut ne-a ajutat mult. O să și jucăm un meci de pregătire la finalul cantonamentului cu Steaua Roșie Belgrad, iar de acolo plecăm în Muntenegru, unde vom mai susține două jocuri de pregătire cu campioana Budugnos, echipă de Liga Campionilor. Sunt meciuri bune de început, meciuri puternice. Sigur, ne dorim să creștem nivelul. Eu am venit într-un moment, am revenit la Vâlcea într-un moment relativ greu. Acum 2 ani echipa a fost pe locul 8, a fost în afara cupelor europene. Mă bucur că am realizat un progres evident, a

0: Cantona pe locul 4, la un punct de locul 3 și am jucat finala Cupei României, am revenit în Europa. Acum așteptările sunt mai mari din partea suporterilor, însă Vâlcea are o tradiție, așa cum știți, foarte mare în handbal și s-a creat o emulație. Oamenii vin la sală, am jucat, exceptând începutul de sezon, tot sezonul am jucat cu sala aproape plină mai tot timpul. Eu sunt optimist și ne dorim să creștem nivelul, că cam proiectul este pe termen mai lung. Primul pas a fost să readucem echipa în cupele europene, acum ne dorim să luptăm pentru medalii în toate competițiile în care suntem angrenați, că suntem și în cupele europene, campionat, cupă, supercupă, așa, și bineînțeles avem o perioadă cât mai scurtă de a integra jucătoarele noi și de a omogeniza echipa, că asta văd eu problema numărul unu a echipei noastre, că avem mai puțin de 10 jucătoare noi. Într-adevăr, au venit și câteva jucătoare cu experiență care sunt convins că vor aduce un plus echipei noastre pentru următorul sezon.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, domnule Pera, să ne auzim cu bine și multă, multă sănătate vă dorim.
0: Și eu vă mulțumesc, sănătate multă, doamne.
1: Seară plăcută, numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să trecem, șampionilor, la campania De ce nu fac românii sport, pentru că astăzi avem plăcerea de a avea alături de noi pe prietenul, colegul de breaslă și antrenorul de la Rugby Club Grivița, pe Mihai Duță, pe care îl salut. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
3: Salut, salut, Nacis. Acum sunt la sportul studențesc.
2: Nu mai ești la Grivița?
3: Nu, nu mai sunt la Grivița de 3 ani, sunt la sportul studențesc, la, la seniori.
2: Am înțeles, am înțeles. Deci, în momentul ăsta, numai, într-o vreme știu că erai și în partea cealaltă, erai și la sportul și la...
3: Da, da, da, a fost o perioadă în care am fost la copii la Grivița și eram și la sportul, dar acum am rămas de la sportul studențesc. Pentru că pur și simplu nu mai pot, nu mai pot să le fac pe amândouă.
2: Și mai ești și ziarist în timpul zilei.
3: Da, cum spun eu, sunt în timpul liber, sunt ziarist. În timpul liber pe care mi-l lasă lui, eu sunt ziarist.
2: Da. Am înțeles.
3: Și tu știi foarte bine că exact din asta trăiesc, din presă.
2: Corect, corect, nu din ruibii, dar ruibii îl faci din pasiune, pură pasiune.
3: Da.
2: Mihai, uite, noi lucrăm de vreo 2 ani jumate, vrem să ajungem, până la urmă ne-am dat seama că dacă nu facem noi ceva, vorbim și cu băieții aici, să ne apucăm să strângem date, să vedem unde a ajuns sportul românesc. Adică dacă nu facem noi ceva și dacă noi tot ca jurnalist stăm și doar constatăm, că asta face presa de foarte mulți ani, doar constată, nimeni nu se va schimba absolut nimic. Și am zis, bă, fii atent, uite ce facem. Facem o campanie în care să scoatem în evidență toate minusurile sănătății tineretului de astăzi și mai ales copiilor. Copiii care sunt obezi, problemele de sănătate cu care se nasc copiii, tu le știi foarte bine că ești în sport de atâția ani.
3: Da.
2: Și... am ajuns la niște cifre înfiorătoare, 80% dintre tinerii până în 20 de ani nu mai fac nici măcar acele 30 de minute, cum spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare 30 de minute pe zi. E bine, undeva la peste 60% din populația adolescentă nu se mișcă absolut deloc și avem cea mai mare rată de obezitate morbidă din Uniunea Europeană, cel mai mic număr de sportivi legitimați, acolo e altă discuție, și noi încercăm după început să facem în toamnă vreo 6 luni de când am început campania, propriu să vorbim cu oamenii din sport, cu doctori, cu psihologi, cu nutriționiști, cu toți cei care sunt implicați în sportul de zi cu zi și mai ales în viața sănătoasă, și încercăm să batem la Comisia pentru Sport din Parlament și să discutăm cu parlamentarii și cu oamenii care ne guvernează, să le explicăm că situația a ajuns într-un punct minimum și probabil mai rău de atât, nu știu dacă se poate, și să încercăm să dăm o lege, da, în care toate școlile să oblige de azi înainte ora de educație fizică și sport să devină obligatorie, așa cum era odată. Măcar să plecăm de foarte jos. Nu avem pretenții momentan să ne băgăm în proiecte financiare de sportul românesc și încercăm să găsim soluții și noi. Și acum, dacă a venit și rândul tău, chiar vreau să întrebăm, care crezi că este cea mai mare problemă în ziua de astăzi a lipsei de mișcare în rândul tinerilor?
3: Știi că m-am gândit și eu foarte mult la chestia asta, pentru că resimțim și în rugby, dar în sportul românesc în general resimțim chestia asta, faptul că nu își aduc părinții copiii la rugby. Și principala problemă, să știi, că e educația. Pe lângă toate statisticile astea pe care le-ai prezentat, pentru că România, care pot spun că de fapt România are cel mai mic procent din populație din Uniunea Europeană care face sport, sunt chiar sub Bulgaria. Știi că noi avem impresia tot timpul că Bulgaria este...
2: Numai la sport, ne-au trecut, să știi. Da? Ne-au trecut la sport Bulgaria.
3: Da, dar noi vorbim tot timpul despre ei, ne considerăm așa superior. Nu. La asta se adăugă încă o chestie foarte importantă. Suntem și pe ultimul loc la citit cărți. Și de aici pleacă tot, din educație. În România nu există educația generală care să spună că vei avea un copil sănătos dacă va face și sport. O spună Romania cu câteva mii de ani, în sana incorporă sana. Da? Acolo a rămas. În România. Eu ce nu înțeleg de ce am ajuns atât de jos noi ca popor. Adică, plecând de la Olimpiada de la Los Angeles, unde sigur n-a fost Uniunea Sovietică, dar eram în topul...
2: Da, te băteai cu americanii. Te-ai bătut cu americanii acolo.
3: Te băteai cu americanii și eram în topul medaliilor. Așa am ajuns să nu mai avem copii la niciun sport. Să nu mai avem bază de selecție la niciun sport și evident că rezultatele se văd. Asta pleacă în primul rând din educația generală. Apoi, sunt mai multe paliere. Părinții nu, pentru ei nu e o chestie să jucă copii.

0: gândit la sport. Văd tot mai mult doamne, domni care își plimbă copilul în cărucior, copilul în cărucior are în față o tabletă, da? Ca să stea liniștit. Când acolo ceva măcăne, și cu tableta aia se duce, crește, ajunge la școală, nu face decât să mănânce, nu face mișcare și așa ajungem să avem cel mai mare număr de, de obezi. Deci principala problemă e educația. Repet, la chestia asta că suntem pe ultimul loc la sport, să adaugă și faptul că suntem pe ultimul loc la, la citit și asta se cunoaște din ce în ce mai tare. Pe de altă parte, mă uit la țări, toată lumea spune, domne, acum telefoanele astea, tabletele, toată lumea, telefoanele astea sunt și în Anglia, sunt și în Franța, sunt și în Spania, cu siguranță că un procent mai mare de populație din aceste țări beneficiază de toate aceste gadgeturi într-un număr mult mai mare și au acces la chestii mult mai performante decât media generală din, din România, dar uite că totuși pe unde am fost, am văzut tineri care veneau de la antrenament. Am fost în Scoția, am văzut și fete și băieți veneau de la antrenament, întâmplător veneau de la rugby. Dar vedeam și pe stradă oameni care alergau. Oameni care aveau 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, bărbați și femei care făceau alergare. Îi vedeai, sunt îmbrăcați în echipament de alergare și alergau pe acolo. În România nu vezi chestia asta. Sunt puțini copii care fac sport, dar în segmentul ăsta 30, 40, 50 de ani, nu prea vezi asta în mod obișnuit. Asta am văzut și în, la Londra, asta am văzut și la Barcelona, asta am văzut și în Italia, pe unde am fost, vezi, la Viena, vezi oameni care fac mișcare. Ăsta, primul palier este educația. Apoi în țările astea care au rezultate multe sporturi, Franța, Spania, Anglia, acolo sportul este o prioritate pentru statele respective. E trecut acolo, domnule, dar de ce e o prioritate? Pentru, sigur că sportul e cel mai bun ador pentru orice țară. Acum, dacă întreb un unde vrei tu în lume, păi, zi ceva din România, cine te atrage? O să spună vreodată cineva că domnule, e un politician acolo foarte bun pe care știu? Nu, o să spună aceleași nume pe care le știm cu toții, da? Ia Năstase, mai nou Simona Halep, Hagi, și așa mai departe. Deci, da, pentru astea suntem cunoscuți în afară. Din păcate suntem cunoscuți, nume noi apar apar din ce în ce mai rar și mai izolat și nu sunt rezultatele unui, unui sistem. Sunt rezultatele unor investiții personale ale familiilor acelor, acelor sportivi. Deci statul, pentru statul român, sportul nu este o prioritate. De fiecare dată când sunt probleme la buget, se taie, primii bani care se taie, se taie din, de la sport și de la cultură.
1: Aia exact, din, din educație, din educație. Educație e da, prima,
0: din, din educație. Lasă-mă și pe aia cu tăvălesc mingea pe acolo să tăvălesc pe jos și nu știu ce, la cultură, da, mă, pe acolo să taie primii bani. Dar în statele astea civilizate care au înțeles sportul trebuie să fie o prioritate, mai e un calcul. Scad mult cheltuielile în zona de sănătate. Da? Atâta timp cât ai o populație cât mai numeroasă care face o formă de mișcare, nu pune problema să ajungă toți campioni. Nici asta nu e ideea generală. Ideea e că acolo toată lumea face sport pentru sănătate. Din rândul celor care fac sport pentru sănătate se ridică și cei care ajung în sportul de performanță și în sportul de mare, mare performanță. Asta e al doilea palier, da? Statul român nu înțelege că educația inclusiv cea sportivă e o prioritate în România. Aici principala prioritate a tuturor guvernului a fost cum să-și facă niște afaceri din care să produiască cât mai mult. Asta este pe bune. Știi și tu și o și scriem de nu știu cât timp și o și vedem la fiecare guvernare de orice culoare.
1: Exact, exact. Mai ales acum mi se pare că e, cum zicea Giovanni Becali, prea pe față. Adică chiar e prea pe față, vezi că de aproape 3 luni, cred că 3 luni au trecut de când avem guvern, e într-adevăr, da, din punctul de vedere este ceva, România a ajuns într-un punct înfiorător, adică

0: suntem de râsul pământului. Și cumva îmi spune că asta se vrea de fapt.
1: Nu, se vrea. Nu, eu nu sunt pe chestia asta, știți, lumea zice că a fost ceva intenționat.
0: Nu, eu zic că ei vor, ei vor. Lor nu le pasă, adică ei nu au...
1: Când nu le pasă.
0: Asta zic, nu le pasă și nu interesează că în momentul de față lor le e bine așa ca interimari, că nu li se întâmplă nimic, da? Și de asta spun că, la asta mă refer când spun că nu sunt interesați de vreo schimbare. Asta că e bine. Până la urmă tu ești acolo, da, da. Știi... Cumva, cum era vorba aia, cum zicea și Nichita Stănescu, domne, că a fost peste țara asta și cu tremur, a fost și inundații și nu s-a scufundat, știi?
1: Da, da, da.
0: Da, da, da, știi? Adică țara a rămas aici, știi? N-a plecat. Cam așa, da, da, cam
1: aici,
0: așa sunt.
1: Suntem aici de...
0: Exact, cam așa sunt și ăștia, zic, lasă-mă că nu, lasă, le-a mărit taxe, uite că n-au ieșit în stradă. Oi, nu-i vedem că mor de foame, da? Exact, pe asta cred eu că este. Lasă-mă, bă, știi cum e, până la urmă. Cine spunea că principiul democrației e să-ți pese de tine, nu să-ți pese de cei de lângă tine, știi?
1: Da, da, într-adevăr, dar da, încă o dată interesul ăsta total față de sport ne-a adus, de educație în primul rând, dar sportul, în orice societate civilizată, sportul face parte din educație. Povestea un prieten de... o rudă din care s-a mutat în Anglia și acolo s-a dus să spună, știți, ca în România, copilul meu nu poate să facă sport. Și, da, ok, nicio problemă, să ne aduceți o scutire. Sau, ia, dar numai că în Anglia nu merge cu scutirile ca în România, doctorul de familie, orice. A, păi știți că nu putem. Ia, atunci să veniți cu echipamentul. Erau obligați să cumpere la școală de stat, să cumpere echipament pentru sport. Și la școala respectivă erau trei sporturi obligatorii, fotbal, rugby și cricket. Uh-huh. Și ce să vezi că românul s-a dus, i-a luat echipament și copilul a trebuit să facă sport. Ei, la nenorocit, îți dai seama ce nenorocire a fost în copilul la capul. Nu, copilul meu nu poate. Copilul meu învață. Nu, este o mare prostie asta. Este dovedit și medical și științific și cum vrei, că activitatea sportivă oxigenează mai bine creierul și dezvoltă și creierul, nu doar musculatura și așa mai departe. De la noi se pleacă greșit cu premisa că, domnule, dacă copilul s-a apucat să facă un sport în clasa întâia, el trebuie să lupte ca să ajungă campion mondial, campion olimpic și așa mai departe.
0: Da, îl văd toți Halep sau Popovici, da. Corect.
1: Și există și această presiune a părinților, a multor părinți din România, care își duc copilul la un sport pentru că se gândesc că acolo trebuie să... Ori e un sport în care respectivul părinte n-a avut rezultate sau s-ar fi văzut acolo mare sportiv și pun o presiune prostească pe copil să ajungă să facă, să aibă nu știu ce rezultate și poate copilul nici măcar nu este făcut pentru acel sport sau e acest dezinteres total. Face sport, mai stau acum, trebuie să-l duc și pe ăsta la teren. Înțelegi? Uh-huh. Pe lângă că sunt atât de ocupat să mă uit pe TikTok, că trebuie să mai duc și pe ăsta mic la teren. Și sunt niște ani pierduți care nu mai pot fi recuperați niciodată, din păcate. Revenim la problemele noastre din România, lipsa bazelor sportive. Eu spun de la rugby, da. Au rămas 4 terenuri de rugby București. 4 terenuri de rugby are un sat din Franța. Un sat are 4 terenuri de rugby.
0: Eu am investit în terenuri de fotbal, am făcut stadioane de fotbal, mă uitam azi pe pagina Levski Sofia, scuză-mă că te întrerup, se minunau bulgarii, spuneau, Doamne, ăștia sunt la 50 de ani. Să te uiți pe pagina Levski Sofia, că scrie Levski Sofia, a pus poze de pe stadionul Oblemenco și aia sunt șocați de cum arată stadionul, dar până la urmă ei ca rezultate sportive și ca performanțe sunt peste noi. Pentru că din punct de vedere, ei nu au fi făcut stadioane de fotbal, dar să știi că bazele pe care le au, țările de sport, le-au menținut, nu le-au distrus. Adică la noi au dispărut din păcate. Asta e exact ce spui tu, terenurile de rugby ai 4 mari și late. Îți dai seama?
1: Păi, nu stai să spun care-i greșeala. Doamne, e foarte bine că se fac și stadioane. De fotbal, de ce s-o face? E bine, dar din păcate stadioanele astea sunt folosite prea puțin, pentru că sunt stadioane folosite la meciuri oficiale pentru Superliga și așa mai departe. Nu sunt terenuri pe care pot veni copiii și se pot antrena. În satul de care spun eu, din Franța, nu există, poate că nici în orașul mai de-aproape nu există un stadion ca ăla din

0: nu Oblemenco pentru rugby sau pentru fotbal. Dar există 50 de stadioane de rugby care arată, să zic cum arăta asta al nostru Doridic, am văzut imagine, e incredibil, așa, care arată cum arăta stadionul Doridic înainte să fie refăcut, adică au ceva locuri pe acolo și se pot face un teren principal și mai au 4-5 care se umplu de copii, dar la pe terenul ăsta au acces copii. În Giulești, pe Steaua, pe Oblemenco, nu au acces copiii la antrenament. Că nici nu zic că ar trebui acum să lăsăm, pentru că se strică gazonul și terenul ăla e făcut pentru altceva, e făcut pentru un spectacol sportiv. Problema e că noi investim, de ce preferăm ca cineva să plătească niște bani în investiții de-astea umflate cu milioane de euro, în loc să amenajeze niște terenuri în orașele mai mari sau mai mici, niște terenuri care să fie destinate copiilor și tinerilor care vor să facă sport. De acolo pleacă tot. Eu am fost în 1990 la cu echipa de rugby într-un turneu la invitația unui alt liceu din Franța, undeva lângă Paris, la Chartres, la un liceu agricol. Din acest liceu agricol avea așa sală de sporturi, adică basket, handbal, avea o echipă de basket foarte bună, avea o pistă de atletism afară, de 200 de metri, în care aveau groapă, amenajat acolo groapă de nisip, să putea face orice probă din atletism, un teren de rugby, deși ei nu aveau echipă de rugby, și un teren de fotbal. Deci ăsta era liceu agricol din Chartres.
1: Deci înseamnă că aveau ăia sat olimpic.
0: Da, înțelegi? Deci asta era un liceu agricol. Ăla nu era un liceu sportiv. Aveau o echipă de fotbal, ca să-ți imaginezi. Terenul de rugby ăla, pe care nu juca nimeni, pentru că aveau un moment ăla, poate o fi avut, sau cine știe. Era tuns, iarba era foarte bine întreținută, era un teren care arăta foarte bine. Ăla de fotbal ne-a dus să jucăm cu echipa noastră de fotbal, noi, na, de la rugby, așa, i-am putut 8-1 la fotbal, ca să dai seama de nivelul echipei de pe doar pe care au luat. Dar era un teren, un liceu agricol. Acolo, repet, în orice sat e o echipă de ceva. Sigur că cele mai des întâlnite sunt echipele de fotbal și de rugby, dar și mai e un lucru, iar foarte important, care ține tot de educație. La echipa din comuna Chartres, pe care spun eu așa, păi vine toată comunitatea când joacă băieții aia, în divizia a 7-a, ca vreo 20 de divizii. Vin toate acolo, iar dacă pe jucătorii știe lumea pe stradă, și ei nu se bat pentru nimic. Ei, dacă știi, campionatul pe sate, cum facem noi pe aici. Au iar zone în care sunt axate pe fotbal sau pe handbal. Franța e aproape că nu vine în capul disciplină la care Franța să nu aibă un rezultat de top, să nu fie în primele trei, da? Sunt la rugby, la fotbal, la handbal, băieți și fete, la volei, basket, mai zic că
1: sunt,
0: nu,
1: odată
0: mi-e exact greu să spun o disciplină la care Franța nu e în primele 5 echipe.
1: Toate, volei, handbal, basket, rugby, fotbal, în toate sunt în primele 5.
0: Și ce să vezi, că la au echipe. Și ea tablete, frate, și telefoane mobile.
1: Normal.
0: Și mai și ea, da? De mici îi duc părinții la teren. Și părinții stau acolo, beau o cafea, aia stă bălesc acolo când sunt mici, sau la sală de handball, sau la ăla de volei, sau la tenis, sau așa mai departe. Ei duc să facă sport. Uh-huh. Ei toți fac sport. Nu există decât dacă sunt probleme medicale grave, nu ca aici, știți, copilul meu învață. Dar mă, foarte bine, și noi am învățat.
1: Corect. No, și mai o chestie, Mihai, că spuneai de Franța. Franța ai obligativitatea la 3 ore pe săptămână de educație fizică și sport începând clasele primare. 3 ore pe săptămână, șampion. Germania și Spania au ridicat la 4 ore pe săptămână. 4 ore pe săptămână, practic în fiecare zi copilul ăla trebuie să facă sport la școală, o oră pe zi. Da, asta apropo de unde am ajuns noi și unde sunt ei.
0: O altă chestie, eu sunt cu rugby, asta e nebunia mea și așa mai departe, dar Vin părinții, vin cu copii mici, eu le spun mereu, doamne, mă întreabă,

0: știți că l-am adus acest sport, le spun, domnule, e obligatoriu, notul e obligatoriu pentru orice om, nu pentru un sportiv, pentru orice om, băiat, fată, notul este obligatoriu. În primul rând că e o chestie de supraviețuire și în al doilea rând, la vârstele mici, este cel mai bun pentru dezvoltarea generală a,
1: exact,
0: a organismului. Adică nu înseamnă că dacă duci copilul la rugby, nu poți să-l duci și la not, cât îți stai seama, două antrenamente pe săptămână la rugby, la nenorocit. Poate să ducă și la not. Iar foarte bune pentru copii, pentru, mai ales, dacă merg mai departe sportul de contact și nu numai, sunt judo, karate și așa mai departe, pentru că acolo învață foarte mult să cadă.
1: Exact, și se disciplinează și foarte bine, adică...
0: Și, exact, și se disciplinează. Asta, eu sportul ăsta le spuneam când erau la rugby, unde, și nu doar că m-am făcut, i-am și trimis unde să, am și vorbit cu alte antrenori să îi ducă să facă, pentru că dacă ești normal la cap și ca antrenor și ca om de sport, înțelegi că un copil trebuie să încerce mai multe sporturi până să-l găsească pe ăla care îi place cel mai mult și pe ăla care, pe care ar putea, unde ar putea să aibă performanță. La noi nu există chestia asta. La noi sunt cluburile astea private, nu doar de fotbal, dar la fotbal în general, unde vezi acolo niște copii care nu au cum să... E un pericol pentru ei că aleargă. Înțelegi? Sunt mici, au greutate foarte mare și sunt fiecare pas pe care îl fac e un pericol pentru încheieturile lor și pentru... Dar nu, antrenorul le zice, da, dar foarte bine, bravo, să mai vină. Pentru că plătește o taxă, iar părinții nu înțeleg că acel copil ar putea să fie poate un foarte bun luptător sau nu știu, să fie într-un alt sport în care să aibă performanță și în care, care chiar că este potrivesc.
1: Corect, corect. Uite, te întreabă un radioascultător dacă mai există rugby la Grivița Roșie. Păi cred că
0: da,
1: există.
0: Da, există, sigur că da. Există.
1: Doar că nu mai e Mihai acolo.
0: Da, bă, există. Și merge chiar foarte bine și în zona ta de copii. Există și o echipă de echipa de seniori care funcționează în continuare și are de rezultate bune în divizia a doua, acolo unde suntem. Și noi am o parte din copiii pe care am antrenat acolo de mici, unii de la 5-6 ani, au jucat la Grivița împotriva mea și m-am bucurat foarte mult să-i văd că sunt, că sunt în continuare în activitate și se bucură de faptul că fac sport. O parte au ajuns și la mine, la sportul studențesc. Lucrurile merg chiar bine acolo și în condițiile în care clubul Grivița este un club privat. Ținând de atelier de Grivița, Grivița sunt o societate pe acțiuni și așa mai departe. Dar e o organizare bună acolo, au un grup care se ocupă bine de echipă și lucrurile funcționează.
1: Uh-huh. Și la sportul cum e treaba la sportul? Cum
0: la
1: aici?
0: Sportul e mai... La sportul, ca să fac un paralel, cred că poate e la fel de greu ca la... Grivița, tot așa. Sportul are o bază asigurată de Ministerul Educației, o bază materială, că bază sportivă, sportul studențesc nu mai are. Nu e acum, de exemplu, meciurile de acasă le jucăm la Grivița.
1: Ia uzi.
0: Le jucăm pe parcul copilului. Da, tot așa, cu sponsorizări, cu sporturi, reușim să ne menținem în activitate. Eu cred că în perioada asta important este ca aceste echipe să supraviețuiască. Pentru că dacă există, ele la un moment dat poate vor putea să crească, vor putea să facă un pas înainte. În momentul în care se desfințează, greu să mai pui bazele unei echipe
1: asta
0: la loc. Eu sunt de 4 ani, astea 4 ani, când am ajuns era doar echipa de Rivișate, am înființat și echipa de Rivișate și e foarte greu. În 3 ani de-abia am reușit să punem echipa ușor pe picioare din punct de vedere al jocului și al omogenității și încă mai avem de lucrat. Am din fericire sunt niște băieți care vin să-și

0: rupă capul, cum o spunem noi pe acolo, pe nimic, pe câțiva lei, o chestie pe care puțină lume o înțelege, da, noi ne simțim foarte bine așa și ei se dăruie total acestui sport. După serviciu, după toate problemele zilnice, plecăm și prin deplasări, prin țară, deci greu așa ca greu de dus, dar na, nebunia ta a rămas și băieții și duc mai departe. Sportul studențesc e cea mai veche echipă de rugby din România în activitate.
1: Păi da, e cum era și echipa de hockey, da. Că la fel și echipa de hockey e de atâția ani.
0: Și echipa de hockey, da.
1: Da, și e în continuare, își vede de treabă.
0: Da, da, da, repet, așa e ușor să... ușor să te gândești, băi, dar nu sunt performante sau... Eu o fi ușor să te gândești, dar e foarte greu să ții o echipă de rugby are mulți jucători. Uh-huh. Avem un lot 40 ceva spre 50, una peste alta. Greu să... Uh-huh. Să ții un sport în care ai pe foaie 23 de jucători.
1: Da, corect, corect. Uite, da. Te întreabă un radioascultător... Întrebați-l, da? Vă rog, pe Mihai Duță despre riscurile asupra sănătății la sportivi de performanță. Am cunoștințe diverse care au avut probleme cu articulațiile și coloana. Ce recomandări de sport ar face pentru copiii de 10-12 ani? Păi, înotul e unul dintre cele mai sănătoase sporturi, tocmai am vorbit mai devreme.
0: Da, adică, da.
1: Până la urmă, astea cu accidentările și riscurile vin și în urma unei, să spunem, unei genetici mai proaste până la urmă, că noi avem problema asta, din păcate, dar poți foarte, foarte ușor să o iei cu un sport foarte simplu, da, uite, la not sunt slabe șansele să te accidentezi, adică doar dacă faci de super performanță, ajungi la performanță, dar până la performanță să învețe să noate și să-i placă notul în primul rând.
0: Ba, da, da, eu am încă o dată, sunt țări în care notul e obligatoriu.
1: Exact,
0: e normal ca notul să fie obligatoriu.
1: Exact,
0: pentru că până la partea fizică, la faptul că notul este cel mai bun sport pentru copii, pentru dezvoltarea fizică generală, e partea asta de supraviețuire.
1: Corect.
0: Din păcate, în România avem tot timpul cazuri de copii care se înneacă pentru că nu au învățat niciodată să noate.
1: Și
0: nu zic
1: ales...
0: că, uite, în,
1: exact,
0: în Olanda, unde am... un nepot, acolo dau niște chestii foarte serioase cu la notă, adică acolo nu e doar că noată, dau o probă de notă ca să poată să stea la piscină singur după o anumită vârstă, dau niște probe de notă, inclusiv aruncă îmbrăcați în apă și trebuie să mențină la suprafață un anumit timp, sunt niște haine speciale pentru chestia asta, dar oricum notul e obligatoriu acolo, nu există să nu faci notă.
1: Uh-huh.
0: Aici unde faci not? Zi-mi și mie unde, că sunt multe școli care nu au sală de sport, fac sportul pe hol.
1: Da, corect.
0: Și sunt not să fac, unde să fac, în chiuvetă, la baie, unde?
1: Exact, exact, că e foarte, foarte puține bazine, așa este.
0: Uite, pentru 10-12 ani, iar sunt foarte bune, cum spuneam, sporturile astea de contact, care nu sunt neapărat, una e să mergi la box și alta e să faci karate sau aikido sau chiar judo și disciplinează. Sunt și sporturi de interior, le poți face în tot timpul anului, că și aici e o chestie, trebuie să ai și unde să le faci.
1: Exact, exact. Bine, și rugby-ul, da, ce la copii, rugby-ul ce e periculos la copii, pe bune, că prima dată când faci ăsta rugby tag ăsta, ce te...
0: Nu, nu, dar încă o dată, aici sigur că e greu să convingi oamenii că după un meci Noua Zeelandă, Africa de Sud, că rugby-ul nu este un sport atât de periculos pentru copii.
1: Uh-huh. Dar nu e periculos.
0: Și spun că e mai... am văzut accidentări la copii mult mai grave, la fotbal.
1: Exact.
0: Că, mai ales cu în zona de picioare, pantata de jos, la fotbal, salto pe tibie. La rugby nu există.
1: Așa este. Ăsta. Adică singura, cele mai des întâlnite la umeri, astea sunt la umeri, în zona asta ar fi, dar la picioare

0: care...
1: A, sunt, la un moment, sunt, sigur, sunt accidentări care sunt în toate sporturile, exact. La un moment dat în sportul de mare performanță.
0: Da, așa, exact, cum spui tu, la picioare, la picioare n-o să, n-o să vezi la, la rugby și cu rugby.
1: Glezne, glezne, genunchi, mai, mai ales în zona asta, plătibii, nu, nu prea. Uh-huh. Iar copiii, încă o dată, copiii sunt mai ales ăștia mici, au articulațiile mai elastice, și eu zic că le prind, să știi că joacă, până la 14 ani joacă împreună băieți cu fete. Și de cele mai multe ori am remarcat că fetele sunt mai periculoase la placaje și la, la joc, adică sunt mult mai conștiincioase și mai curajoase chiar. De multe ori sunt. Și joacă și n-am nicio treabă, n-am văzut accidentări. Accidentări sunt peste tot în sport. Și în sportul și pe... pe plajă te accidentezi, păi, în curtea școlii și așa mai departe. Sportul de performanță, acolo vorbim de, de cu totul alte lucruri. Sportul de performanță, într-adevăr, vine și cu accidentări și o accidentări poate foarte serioase și în funcție de sportul pe care îl practici. Uh-huh. Dar sportul de performanță înseamnă, pe de altă parte, și bani. Înseamnă, de fapt, un job acum pentru toți sportivii de performanță, deci mare performanță. E un job din care trăiesc și o chestie pe care și-o asumă. Iar sportul de performanță nu e pentru toată lumea.
0: Exact, asta,
1: sportul de masă, iar sportul de performanță e pentru cei care și-l asumă. Uh-huh. Știind că acesta vine la pachet și cu accidentări. Asta e realitatea.
0: Corect, asta le spun și eu oamenilor tot timpul. Băi, sportul de performanță este altă mâncare de pește. Până la sport de performanță, lasă copilul să se bucure de sport și atât de mișcare.
1: Absolut, vezi după aia, pentru că eu am mai văzut o chestie. Sportivi de mare performanță ajung doar cei care sunt înnebuniți după sportul pe care îl practică. Ceea ce e, încă o dată, e o chestie cu care te naști. Nebunia asta, de a juca fotbal, de a juca rugby, de a fost, nu știu, orice, hockey și așa mai departe. Deci sunt ăștia care ajung, cei care ajung la înalta performanță, sunt cei care în gândul lor să numai la chestia ta și numai asta vor să facă oricând.
0: Exact.
1: Ăștia
0: exact.
1: Care se, la un dată plictisesc, nu-i pentru ei.
0: Da. Deci întreabă un rapid.
1: De performanță e ăla care joacă, cum joacă băieții ăștia, până Anglia. Frate, joacă 60 de etape din 52 de săptămâni.
0: Exact. Da, și nu se plâng. Că după trei etape s-o buziți. Da. Corect,
1: e greu și că n-au vacanțe și că nu știu, pentru că aia vrea să fac.
0: Corect, da. Corect. Uite, te mai întreabă un radioascultător dacă a jucat la Grivița și a făcut și la Locomotiva. Te întreabă dacă mai trăiesc antrenorii Mirea și Stănescu.
1: La Locomotiva am jucat și eu când era junior, dar probabil că el e un pic mai stăresc decât mine. De domnul Stănescu știu că o mai trăiește, eu am făcut cu Mao și cu Manolache.
0: De Stănescu trăiește.
1: Deci de Stănescu știu că trăiește, da. Stănescu, care la un moment dat a făcut, am antrenat undeva și avea echipă prin Chitira, dacă vorbim despre același, dar cred că despre el vorbim.
0: Da, cu siguranță, că nu cred că sunt așa de mulți în...
1: Am făcut, uite, cu Locomotiva, echipa la care am jucat ca junior, cea mai titrată echipă de juniori, cu vreo 120 de jucători de astfel echipele naționale. Am tocmai avut o întâlnire acum 2-3 săptămâni, da? Pe patru. E o întâlnire de 50 de ani, de la înființarea clubului. Clubul nu mai există în momentul de față, dar în continuare are cele mai multe titluri. De campion, 15 titluri de campion.
0: Da, incredibil. Și oamenii se mai întâlnesc foarte frumos.
1: Da, nu, au venit din Franța, au venit din Anglia, jucători care au fost la echipa națională, capitanii echipei naționale, jucători care au fost de top în jucători de top în în Franța, a fost o chestie foarte foarte emoționantă. Așa, noi, da, erau idolii noștri când eram mici. Și acum am văzut, am stat cu ei niște oameni absolut modești și super ok. Da, a fost o chestie deosebită, într-adevăr.
0: Mulțumim mult de tot, Mihai, pentru prezența radio la Sport Total FM. O reală plăcere să discutăm.
1: Mersi și eu.
0: Și să ne auzim cu, să ne auzim cu bine și sănătoși. Numai bine, Mihai.
1: Mulțumesc, Nati.
0: Numai bine, te pup. Mihai Duță la Radio La Sport Total FM în campania De ce nu fac românii sport, antrenor la sportul studențesc la Ruibii, vorbind despre toată situația asta, cu ce se întâmplă în România și nu numai, făcut comparații cu Franța sau Anglia, știu că se mai duce, are niște rude prin Anglia, se mai duce pe acolo și prin Franța la fel.

0: Residence. Acolo, unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să încercăm telefonul, că mai avem un telefon astăzi și spun eu că este un telefon important, cu Mihai Macovei. Pentru cei care nu știu, un ruibist cu peste 100 de selecții în echipa națională. A fost de două ori participant la Cupa Mondială 2011-2015, campion al României, s-a impus și în ediția 2004, 2005, 2006 și 2017 în Cupa Europeană a Națiunilor. Mihai Macovei este alături de noi. Bună dimineața, Mihai! Suntem în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața! Te-am sunat în două probleme, una mai interesantă, dar care necesită o profunzime aici, pentru că noi la Radio Sport Total FM de vreo 3 luni am lansat o campanie legată de faptul, de intitulată de fapt, de ce nu mai fac românii sport, pentru că există totuși la nivelul societății un tot mai puțin interes către sport. Și vroiam să te întrebăm și pe tine cum ai început sportul și dacă există vreo soluție pentru ca tinerii în prezent să poată face sport mai mult.
3: Da, eu am început sportul simplu, că jucam în fiecare zi în fața blocului cu mingea, cu dimineața până seara, și un prieten m-a dus la rugby, el m-a întrebat dacă vrea să încerc să fac un antrenament de rugby, și așa m-a ajuns să practic rugby. Dar eu, în ziua de azi, din păcate copiii au alte orientări, mai mult pe gadgeturi, pe telefoane, pe calculatoare, pe jocuri, din păcate, și au lăsat un pic latura asta sportivă în spate, uitată.
2: Știu că trăiești în Franța, aceeași problemă e și în societatea franceză sau doar la noi e problema asta?
3: Aici încă se practică, de copii de mici încă îi ducem, părinții îi duc la sport, și unii copii, majoritatea, cer să fie duși la sport, și de aici se iau și după multe exemple. De exemplu, cum a făcut ultima Cupa Mondială bună, cu meciurile bune, și asta la televizor, se iau copiii, se uită, se iau după el și vor să ajungă toți la după mă, dau un exemplu, sau în alte sporturi. Dar încă aici copiii cer să fie duși la sport.
2: Pe vremuri în România copiii mergeau către rugby foarte mult, astăzi e și o problemă în rândul părinților, care spun, domnule, dacă te duci la rugby poți să te lovești, să te accidentezi, să te lovești la cap. Cum depășim situația asta?
3: Da, din păcate, s-a pus, să zic așa, o amprentă pe rugby, că e un sport dur, că e un sport de contact, e un sport cum putem să ne rutină rău, să fim accidentări grave, dar nu e deloc. Adică orice sport e cu riscul lui, și în fotbal putea să rămâne rău, sau în tenis, sau în orice putem să avem accidentări în orice sport, dar nu cred că e un sport cu un regulament bine pus la punct, în care jucătorii sunt protejați și nu văd riscul, cum a spus, riscul sunt toate sporturile, dar nu. Pentru mine, rugby e un sport complet.

0: Nu văd deloc un impediment în treaba asta. Părinții, din păcate, în România au puțină frică, dar n-ar trebui să aibă. Ar trebui să împingă copiii la toate sporturile, nu doar limbii, să-i ducă din spate, să-i îndrume, să facem mișcare.
1: Crezi că este și treaba federației sau autorităților locale să explice părinților lucrurile astea? Pentru că și eu am văzut foarte mulți părinți care sunt temători. Dom'le, se duce acolo, se întâmplă ceva. E o problemă de conștientizare, dar cum facem conștientizarea asta? Cum îi convingem pe părinți?
0: Federația ar putea să facă mai multe demonstrații, să meargă în școli, să facă un ribitaj la început, să le explice, să facă câteva antrenamente în școală sau un oraș, să vorbească cu primăria într-un weekend, să facă mai multe activități pe partea asta de ribi. Ar putea, la restul, nu văd ce ar putea face în plus Federația Română.
1: Spuneai că pe vremuri ai fost dus de un prieten, că exista zona asta între blocuri în care foarte mulți copii se jucau, existau și maidanele. Astăzi, sigur, situația s-a schimbat. Nu mai sunt maidane, iar spațiile dintre blocuri sunt pline de mașini, acum cel puțin în România. Nu știu cum e în Franța. Și mai avem o problemă în România. Sunt zone sau cartiere sau nu știu cum să spun, în care nu prea există foarte multe cluburi.
0: Vă dau un exemplu. Am fost săptămâna trecută cu copiii în țară la mine la Humor și le povesteam cum jucam în fața blocului. Le arătam multe. Uite, aici stăteam dimineața până seara și jucam mingea, ne jucam. Uite, în ziua de azi nu mai erau copii. În fața blocului, dimineața până seara, erau decât doi copii.
1: Printre mașini, nu? Bănuiesc. Printre mașini, că și la Humor cred că-s mașini multe.
0: O mai rămas un petic de iarbă în fața blocului, de când eram eu mic, dar restul au făcut parcări pentru mașini.
1: Spune-mi și mie, că sunt foarte curios, de ce foarte mulți ruibiști au provenit din zona asta de nord a țării? Pentru că erau voinici? A fost un criteriu și când ai fost tu selecționat? Sau care este motivul? Pentru că foarte mulți ruibiști provin din acea zonă din care provii și tu, Gura Humorului.
0: Da, înainte, cu 10 ani, 15 ani, 20 ani în urmă, dar partea Moldovei îi dădeau, cred că, 80% din sportivii pentru națională. Nu era boinic, eu când eram mic nu eram așa boinic, nu, eram dezvoltat, eram slăbus, nu aveam o sudichire sau, dar nu știu de ce, partea Moldovei, și pe vremuri și pe București, partea de București, erau mulți jucători în Brașov, Timișoara, dar în Moldova nu știu, eram altcumva și nu știu. Da,
1: poate că era și o zonă care cumva era defavorizată și probabil că tinerii vroiau să ajungă sus, să fie sportivi adevărați. Poate că și asta era o motivație. Astăzi, când părinții îți oferă foarte multe lucruri, poate că nici motivația nu mai e foarte mare a copiilor.
0: Aici văd de problemă, că părinții, așa e părinții, mai protectiv, vrea să protejeze copilul și le de toate, dar când eram mic, na, mama, tata am lucrat la mine, mama la fabrică și ne vedeam seara cu ei. Îmi puneam cheia la gât și copile fii cu minte și venim seara.
1: Da,
0: așa era.
1: Da. S-a schimbat acum.
0: Șase seara, mama la fel. Puteam cheia la gât, eram cu sora mea și spuneam, fii cu minte și ne vedem seara.
1: Da.
0: Ai mâncare în frigider și la revedere. Dar acum, da, altcum, da. Nu știu, s-a schimbat lumea, s-a schimbat odată cu părintele de a crește copilul.
1: Mm-hmm. Da.
0: Alte generații.
1: O să vedem ce o să se întâmple. Mihai Macovei, vreau să te întreb dacă ai urmărit sau ești la curent cu rezultatele echipei naționale din acest nou Nations Cup, să spunem, o nouă competiție pentru rugby. Dacă ai urmărit meciurile și dacă ai văzut cumva echipa națională a României?
0: Nu uit. Urmăresc toate meciurile la echipa națională. Mă uit. Da, rezultate bune cu Samoa. O echipă de Samoa care nu e mare formă, și anul trecut au făcut, erau la limite să nu se califice la mondiale, când egal cu Belgia, și a rămas Belgia acasă. Rezultat bun cu Samoa, rezultat

0: cu Uruguay, egalul, și am plânge la pe Chile, care nu ne așteptam.
1: Totuși, dar tu știi mai bine decât noi, ai fost vreo 10 ani la echipa națională, eu nu mi-aduc aminte ca în 3 meciuri succesive să dăm peste 30 de puncte. Asta cred că este partea bună, dacă e să privim rezultatele.
0: Aveam înainte, când câștigam toate 3 meciuri, înainte sau în vară, sau pe autistul de noiembrie. Nu. Dar nu, e foarte bună. E foarte bună, partea negativă, că luăm la meci, la meci, luăm câte, da, luăm mai multe puncte, partea ta parare, cred că. A rămas un pic sensibilă, pentru că luăm foarte multe puncte, dar nu. E rezultate bune pentru această vară și vedem în toamnă următoarele 3 meciuri. După aia, la anul pe mondială.
1: Eu pun punctele astea luate foarte multe și pe seama unei indiscipline care contează. Totuși să ai o disciplină la rugby în ceea ce joci acolo. Cred că dacă am reușit să facem lucrurile astea, ar fi mai bine. Greșesc?
0: Nu, disciplina duce la eliminare, duce la catenare,
1: exact.
0: Duce la lăsând de echipa cu un jucător sau doi jucători mai puțin. Și acolo vin, la nivelul ăsta, acolo vin punctele, imediat. Uh-huh. Ai jucat cu un jucător în minus, te punctează și acolo trebuie.
1: Uh-huh. Avem un selecționer francez, bănuiesc că îl cunoști, îl vezi capabil să ducă România la... Suntem calificați la campionatul mondial, dar să scoatem totuși niște rezultate mai bune ca la ultima ediție, unde cred că a fost cea mai slabă prezența naționalei României la un turneu final.
0: Da, eu cunosc pe David, dar nu sunt fan David, nu-l văd ca un antrenor care ar putea să aducă plusul pentru România, dar eu sper, urez să facă un sfârșit de an bun, să facă o pregătire bună în vara următoare și să avem cât de cât rezultate mai bune față de 2023.
1: Da, exact.
0: Da, zic că, da, față de 2023 a fost o comandă care nu ne-am, să zicem așa, nu ne-am prezentat. Uh-huh. Dar, na, nu, materialul este mai mult străin decât român, dar avem material.
1: Material avem, condițiile sunt totuși destul de grele, dar asta este situația în momentul de față, asta este situația...
0: Condițiile de mulți ani zăsă, nu s-au schimbat de...
1: Da, dar tot proaste sunt. Tot proaste sunt, asta
0: da,
1: vreau.
0: Da, asta zic, de 15 ani tot aceleași condiții, nu s-au schimbat nimic, dar nu... Și cei de sus, de la Ministerul Sportului, nu... Nu văd un interes pentru a ajuta orice sport, nu, dar vrem. Mm-hmm.
1: Spune-mi, te rog, având în vedere situația care este acum cu rugby românesc, crezi că acest import de jucători tongani, sud-africani și așa mai departe reprezintă o șansă pentru România? Pentru că nu cred că avem capacitatea de a forma jucători. Este o soluție pe termen lung?
0: Eu nu văd soluția pe care nu văd soluția să creștem copiii noștri, să investim în tineretul de astăzi și să avem răbdare. Nu putem să facem de azi pentru mâine să avem un jucător de la 6 ani să aibă 18 ani, nu? Uh-huh. Trebuie să ai răbdare, să construiești, să spui, nu știu, 10 ani, 12 ani în un proiect și așa construim, așa să importăm, azi vine vaporul, mâine pleacă vaporul, nu văd soluția pentru România. Nu văd nicio soluție. Adică răbdare să creștem copiii noștri și așa. Dacă mâine îți pleacă 5 din care trebuie 3 îmi pleacă, sunt întorc în țara lor, ce face? Rămâi cu o gaură care nu poți să o ocupe.
1: Așa este. Mihai Macovei, astăzi se ocupă tot de rugby sau a luat o pauză după retragerea din activitate?
0: Am antrenat până în ianuarie, dar m-am, cu munca și cu asta nu m-am băgat pe fizioterapeut și nu, era greu. Deci uh-huh. Acum mine a fost complicat și nu m-am...
1: Dar fizioterapie tot în cadrul rugby-ului, nu?
0: Da, sport, da. Uh-huh. Sport.
1: Am înțeles. Mulțumim mult, Mihai Macovei, a fost o plăcere să te reauzim și toate cele bune.
0: Mulțumesc și eu și weekend fain.
1: Numai bine. Mihai Macovei, unul dintre foștii internaționali români cu peste 100 de selecții. Sunt 5 jucători care au peste 100 de selecții în echipa națională de rugby a României. El este unul dintre ei, participant în 2011 și 2015 la Cupa Mondială. A început să practice rugby la 12 ani în localitatea natală. A evoluat la Baia Mare în Franța la vreo 4 echipe. Pentru echipa României a disputat 104 meciuri și a marcat 105.

0: 5 puncte, adică 21 de eseuri. A fost și capitan al acesteia în 71 de partide. A câștigat RMB Nations Cup în 2012, 2013 și 2015. Campion al României în 3 rânduri. Odată a câștigat Cupa României și rămâne unul dintre numele importante din rugby românesc. Participă și el la campania De ce nu fac românii sport, având un punct de vedere pe care o să-l găsiți și pe site-ul nostru sptfm.ro.
1: Ați ascultat un interviu redifuzat.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport.

0: Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: E Champions League. Hai să continuăm campania De ce nu fac românii sport.
4: Așa.
3: Iar astăzi o să discutăm cu un psiholog sportiv.
4: Bun.
3: Este vorba despre cunoscutul Andrea Scniatiuc. Andy, prieten emisiunilor noastre.
4: Da, da.
3: L-a mai fost de ceva vreme la radio, la Sport Total FM.
4: Ok. Și al sportivilor foarte mult.
3: Așa este.
4: E mai prieten cu sportivii, ca să zic așa, și sportivii au nevoie de asemenea oameni în jurul lor.
3: Cred că e primul din România.
4: Băi, foarte posibil, foarte posibil.
3: Cred că e primul care...
4: Foarte posibil. Care face lucrurile astea.
3: Da, cred că e primul. Uite, chiar o să-l întrebăm, dar eu așa amintesc că Andy Hniatiuc e primul psiholog sportiv din România. A început foarte, foarte tânăr, de când era student, cu cei de la Sportul Studențesc, cu echipa, cred că era Petrescu, Dan Petrescu era atunci.
4: În anii 2000.
3: Exact.
4: Da.
3: A început în anii 2000, da.
4: Da.
3: Bună seara, bună seara Andy. Bine te-am regăsit.
5: Bună seara. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
3: Andy, din ce știi tu, ești primul psiholog sportiv din sportul nostru?
5: Da, spune asta, înaintea mea, cu câteva generații, au fost profesor Lepuran, domnul profesor Tudor și doamna profesor Holdevici. Deci au fost cumva, haideți să zicem că am fost așa cumva după Revoluție, așa în valul celor tineri, printre primii.
3: Tu ești la începutul secolului 21, adică.
5: Înainte de schimbarea sistemului au mai fost câteva figuri importante ale psihologiei sportului, v-am zis, domnul Tudor și domnul Poran, doamna Holdevici, care au contribuit major și au dus contribuția majoră, în mod major, la dezvoltarea psihologiei sportului, dar atunci, la început, la final de anii 90, început de anii 2000, da, cred că erau foarte puțin spre deloc și psihologia era așa un fel de o chestie ezoterică, precum povestea invitată sau, mă rog, cel pe care l-a ascultat mai devreme cu
3: Lorin Fortună, cu Bafomedos, da.
4: O agresiune energetică. Da.
3: Ai grijă, când o să vină vreun sportist să zică că nu stă pe tren locul 66, să-i pui filmulețul ăsta, Andy.
5: Da. Acum s-au mai normalizat cumva lucrurile, lumea s-a mai deschis. Au înțeles niște lucruri, oamenii au mai călătorit pe afară, au mai deschis televizorul și au mai făcut abonamente pe YouTube și au văzut că psihologia e chiar o componentă importantă și a performanței sportive și a unei vieți așa armonioase.
3: Cred că a contat foarte mult de când a apărut Simona Halep, David Popovici, adică niște exemple care vorbeau despre
4: importanța
3: psihologului sportiv.
5: Așa e. Fiecare sportiv din zona asta, excelenței sportive, care a promovat ideea de parteneriat cu un psiholog sportiv și importanța dezvoltării mentale au dus la dezvoltarea psihologiei sportului, dar dacă toți m-ați provocat, de 15 ani am organizat prin Asociația pentru Psihologia Sportului cursuri de psihologia sportului prin toată țara, unde au participat, cred că în jur de 2000 de oameni, profesori, antrenori, sportivi, manageri din zona sportului de performanță, așa că împreună cu colegii mei am tras tare să dezvoltăm acest curent.
3: Noi facem o campanie de vreo 4 luni am început-o, lucrăm de vreo 2 ani și jumătate la Andy. 3 ani.
5: Am văzut.
3: De ce nu fac românii sport și vrem să mergem în septembrie, cum se termină vacanța parlamentară, să mergem în Parlament, să mergem în Camera Deputaților, să luăm niște oameni din sportul românesc, niște exemple, să aducem chiar și un jurist, să aducem și oameni care au mai făcut chestia asta și să le explicăm de ce este nevoie, măcar de obligativitatea orei de educație fizică în sport, în școală, practicarea sportului de plăcere până la urmă în școli pentru copiii din România.

0: pentru că s-a ajuns la un grad de peste 80% în rândul adolescenților care nu mai fac mișcare. Și mișcare nu înseamnă ora de educație fizică, înseamnă cele 30 de minute în care spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, cel puțin. În mod optim ar fi de o oră. Tu știi foarte bine chestiile astea, mai ales că te ocupi de psihologia sportivă, mai ales că ești în fenomenul handbal de foarte mulți ani cu școala de handbal. Știi foarte bine prin probleme care vin copiii la inițiere, de exemplu. Și chiar vreau să întrebăm, în toți anii ăștia, toată experiența adunată, de ce crezi că sportul nu mai este văzut măcar ca un factor de sănătate pentru tinerii de astăzi?
1: În primul rând, felicitări pentru inițiativa de a derula o astfel de campanie și m-aș bucura enorm că după ce încheiați această campanie, dacă am înțeles bine, în această toamnă, să începeți o altă campanie, cum vor face românii sport. După ce aflăm de ce nu fac, să încercăm să găsim și soluția prin care să-i stimulăm pe români să facă sport. Am văzut că alți invitați cu ocazia cu care i-ați solicitat un punct de vedere, au menționat aspecte de ordin legislativ, logistic, nu avem practic loc unde să facem sport, nu avem locuri adaptate, săli de sport, suntem foarte deficitari, legislația nu ne permite să atragem finanțare către dezvoltarea logisticii și a structurilor sportive. În școală sportul nu mai este o prioritate de mult. Sunt foarte multe componente ale refuzului, sau nici măcar refuzului, a dezinteresului românilor de a face sport, dar dacă mă întrebați dintr-o perspectivă strict educațională, culturală și psihologică, vă spune că românii nu fac sport în general pentru că nu au o cultură sportivă adecvată. Și asta pornește încă de la, cum spuneai și tu mai devreme, încă de la cele mai fragede de vârste, când practic părinții își orientează copiii către un sport sau chiar cei mici aleg să facă o formă de mișcare, când sportul este văzut în primul și în primul rând ca o măsură de validare și gratificare prin diplome și medalii. Și știți și voi foarte bine că la vârste la care copilul încă nu are dobândit un bagaj tehnic corect, în momentul în care copilul nu are o pregătire fizică adecvată, părintele pune accent și presiune foarte multă pe partea asta legată de obținerea rezultatelor, ceea ce este o mare greșeală, pentru că dacă vreți ne raportăm la societățile dezvoltate și societățile sănătoase din punct de vedere cultural și chiar medical, cel puțin în primii ani de sport rezultatele nici nu contează. Ei bine, la noi contează, sunt foarte importante. Antrenorii stabilesc fel de fel de rivalități cu componenții altor cluburi. Rivalitatea asta nu este bună și nu duce nicăieri. Și cum spuneam, aș pleca de la o paradigmă greșită înțeleasă aici în România, aceea că sportul înseamnă medalii. Nu, sportul înseamnă mișcare, sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă educație, principii, valori sănătoase și apoi dacă putem face și performanțe minunate, dacă nu, măcar știm că ne-am setat copiilor o direcție în viață și apoi în măsura în care aceștia se dezvoltă corect, avem de-a face și cu indivizi sănătoși și indivizi care nu abandonează mișcarea. E bine, dar vă spuneam că dacă tot în România se pune accent foarte mult pe rezultate și pe obținerea de diplome și medalii ca metodă de validare și gratificare, imediat ce copilul nu mai are rezultate, acesta renunță. Renunță pentru că nu mai găsește sensul unei activități fizice, de multe ori este invalidat, părintele pune presiune și spune gata, hai, am convins, nu ai capacitatea de a face performanță, treci la școală și gata, terminăm cu sportul, că prea multe statistici. De parcă sportul și școala nu pot merge mână în mână, așa cum se întâmplă în alte societăți.
0: Dar de unde știe părintele Andy chestia asta?
1: Pe fiecare părinte consideră că știe ce mai bine ce este bun pentru copilul lui și fiecare părinte se consideră un vizionar, adică al meu o să fie Messi, al meu o să fie Cristina Neagu, al meu o să fie Simona Halep sau LeBron James și știe că e ce trebuie făcut pentru a ajunge la nivelul ăla de elită. Însă aici este o greșeală fundamentală, pentru că, în primul și în primul rând, cum spuneam mai devreme, sportul trebuie practicat, în primul rând, pentru beneficiile colaterale. Și de asta nu mai avem sport de masă, de asta nu mai avem sport, sport școlar, de asta nu mai avem sport de agrement, adică să mergi să vezi oameni pe stradă care merg cu biciclete, care se plimbă așa cum e în Germania, în Olanda, în Italia, știți foarte bine că de vreo 35 de ani am tot avut posibilitatea cu toți să mergem pe acolo și ar fi trebuit să ne inspirăm din lucrurile care într-adevăr contează. Și sportul e văzut doar ca o măsură de a valida nivelul de performanță al copilului și prin chestia asta de multe ori tot dintr-o carență educațională, pentru că cei mai mulți părinți azi care sunt angrenați în fenomenul sportiv prin practicarea sportului de către copiii lor sunt cumva de vârsta noastră, generația 40-50, sunt cei care în urmă cu niște ani, atunci când erau copii, n-au prea avut lucruri și își doresc să iasă în evidență prin reușitele copiilor, ceea ce nu este deloc eficient. Iar copilul, în momentul în care nu mai are rezultate, inclusiv părintele îl încurajează să renunțe. De parcă dacă renunți la sport pentru că e greu sau nu ai rezultate, va fi ușor la școală. Ce facem dacă mergem la școală și copilul spune, nu știu, nu mai îmi place matematica sau începe să aibă note proaste, ce îi spui, renunță și la școală? Sau dacă da, la job este greu și nu ai rezultatele pe care ți le dorești, mai bine nu mai muncești, nu?
0: Bine, mai e și fenomenul ăsta cu părinți care fac toate eforturile posibile, îi duc până la sfârșitul junioratului și în momentul în care copilul face 19 ani și a încheiat junioratul, tot atunci, tot părintele este cel care decide că de acum mă voi ocupa eu de tine, de parcă el în acești, hai să zicem, 10, 11, 12 ani, că în general pe la 7 ani, am văzut că nu te mai duce nimeni la 3-4 ani la sport de performanță, duce la 6-7 ani astăzi. Și în 12 ani el are impresia că a căpătat tot bagajul ăsta de cunoștințe și tot bagajul de, hai să spunem, al sportului pe care practică copilului și el are impresia că de aici el poate să descurce și nu mai lasă pe mâna antrenorilor și zice de azi înainte eu mă ocup. Și aici iarăși este o mare greșeală, pentru că foarte, foarte, cei mai mulți nu în timpul junioratului dispar. Dispar imediat cum termină junioratul la 19 ani.
1: Bine, exact atunci când fita cerne și practic se face diferența între cel care într-adevăr își dorește să facă sport de performanță și cel care doar a mers în aceeași direcție cu grupul.
0: Exact.
1: Într-adevăr, sunt mulți părinți care în momentul în care copilul se apropie de trecerea la nivel de seniori, consideră că trebuie să preia frâiele carierei copilului, pentru că practic, într-o logică elementară, în momentul în care ai ajuns la seniori, practic copilul sau, mă rog, sportivul ar trebui să culeagă roadele muncii lui din anii în care s-a pregătit în perioada junioratului. Și atunci părintele zice, gata, de aici mă ocup eu, pentru că avem câteva modele în sportul mondial, Neymar cu tatăl său, Messi cu tatăl său, Simona Halep cu tatăl său, care au avut manageri proprii părinți, poate și David Popovici cu părinții săi. Și atunci acest model funcțional a devenit o sursă de inspirație pentru foarte mulți părinți care se văd manageri de mari campioni, ceea ce este complet greșit, pentru că, cum spuneam mai devreme, nu orice sportiv, nu orice copil care se apucă de practicarea unui sport ajunge un mare campion. Și chiar dacă chiar nu ajungi un mare campion, măcar continuă activitatea sportivă, pentru că ai investit în toată această perioadă și la nimic nu te pricepi mai bine decât la acel lucru pe care îl practici de, nu știu, poate 10, 11, 12 ani și îl faci în mod recurent. Uh-huh. Aici, într-adevăr, e o mare problemă, dar faptul că părinții se implică într-un moment în care, practic, ar trebui să încurajeze la nivel decizional și comportamental copilul sau sportivul tânăr să ia decizii, să fie autonom din punct de vedere funcțional și să se bazeze pe propriile resurse până la urmă.
0: Da, corect, așa da, este.
1: Sunt sportivi care la 19, 20, 22 de ani vin la negocieri cu părinții sau sună părinții pentru ei. Am și eu un copil care face fotbal, handbal, basket, câți ani are? 23 de ani. Păi, da, dar este o vârstă la care el ar fi trebuit să, nu știu, aibă inițiativă, să-și asume singur deciziile, să fie independent din punct de vedere afectiv, emoțional, da, nu să sune părintele pentru un sportiv care e trecut deja de vârsta junioratului.
0: Da, până la urmă, apropo de asta,

0: Crezi că ar exista o soluție, Andy? Adică ai vedea, vezi o soluție, vezi o luminiță de la capătul tunelului, așa cum o spun toți oamenii? Zic, domnule,
1: Da,
0: există
1: singura
0: speranță.
1: soluție, pentru că noi acum mai sunt câteva

0: Mergem coroborat cu faptul că sportul, practic, înseamnă depășirea unor limite, depășirea propriilor limite și angajament total, capitol la care, din păcate, în România suntem destul de deficitari, pentru că confortul și păstrarea zonei de confort reprezintă o prioritate în România. Și, cum spuneam, lipsa modelelor coroborată cu faptul că gradul de sedentarism și confort este destul de mare în România, cu implicarea părinților în gestionarea carierelor de sportivi în mod total ineficient și inadecvat, nu poate să ducă decât la un eșec pe termen lung. Și, cum spuneam, singura soluție, din punctul meu de vedere, este educația. Educația sportivă corespunzătoare. Așa cum un părinte îi cere copilului lui să citească o carte, dar părintele nu citește nicio carte, tot așa părintele, când îi spune copilului du-te și aleargă sau fă o mișcare sau lasă telefonul și plimbă-te cu bicicleta, trebuie să fie un model pentru propriul copil, ceea ce de foarte puțin ori se întâmplă, iar atunci când se întâmplă, părintele respectiv, din punctul meu de vedere, trebuie felicitat, pentru că deja s-a instituit într-un model pe care copilul trebuie să-l urmeze.
1: Da, foarte, foarte interesant. Dar legat de carențele copiilor în educația sportivă, în ce spuneai tu foarte, foarte bine, comparația cu cărțile, că se miră părintele, copilul nu citește și tu n-ai nicio carte în bibliotecă. Era ca exact da, aia exact. Când... S-a dus Cornel Dinu la Cristi Borcea și i-a zis foarte frumoasă casa.
0: Asta.
1: Dar aici vezi că îți lipsește ceva și ăsta era super speriat, bă, Borcea, și n-ai o bibliotecă. Și următorul pas pe care l-a făcut, a luat o bibliotecă în care a pus, cum îi spune, a pus...
0: O butaforie.
1: Exact, a pus bibliotecă cu, cum îi spune, cu... abții build-ul cu cărți, știi? Practic, da, n-a pus cărți în bibliotecă, dar a pus o imitație de cărți, știi? A luat stickerele cu cărți, da? Da, și cam aici, într-adevăr, ajunge, pentru că părintele, cred că vorbeai cumva despre greșeala pe care o face cei mai mulți părinți, crezând că se pricep în condițiile în care n-au făcut sport, exact ce spui tu. Ei, practic, își văd frustrările vieții, nerealizările vieții lor, încearcă să le transfere către copil, crezând că al lor copil poate să ajungă Messi, Ronaldo, mai greu LeBron James, că trebuie să fie în zona afroamericană, dar ca personalitate și bani, evident, te refer și mai ales la sport.
0: Popularitate,
1: da, că așa poate să fie și Michael Jordan sau Magic Johnson și mai departe. Simona Halep, David Popovici, pentru că eu îi văd...
0: Dacă întrebi azi pe tinerii sportivi câți followeri are Cristiano Ronaldo sau LeBron James, pe
1: știu.
0: Instagram sunt convins că știu,
1: așa,
0: dar nu
1: este,
0: știu cât
1: am văzut.
0: De mult muncesc acești sportivi pentru a ajunge la nivelul ăla. Sau cum a spus recent Zlatan Ibrahimović, el nu are followeri, are believeri. Deci...
1: Da, așa e, da, corect. Adică el a ajuns la. Zlatan spune că este la un nivel de, cum să spun, la 63 de milioane de 64 de milioane de believers, așa este, de
0: believers, da, are
1: exact.
0: Followers.
1: Are cumva exact ca într-o religie, știi, ca într-o sectă. Da. Are urmașii lui, urmăritorii lui, exact, ăștia sunt.
0: Da,
1: corect. Și asta este iarăși o mare greșeală. Probabil în lumea sportului și mai ales la copii, pentru că singura lor validare astăzi în 8 miliarde de oameni planeta asta este social media. Și doar asta fac.
0: Da.
1: O altă greșeală a noastră. Ok, oamenii spun, da, domnule, dar toată lumea face asta. Păi ok, dar ăia reușesc totuși prin fel și fel de programe să-i țină cumva un pic departe de social media, nu? Că aici este un factor psihologic până la urmă și ideea de scroll într-una, de a scrolla foarte, foarte repede, după părerea mea este o formă de ADHD, devine la un moment dat o formă de ADHD, pentru că nu rămâi cu nimic. Mi-e greu să cred că rămâi cu ceva din 4.570 de imagini care îți trec așa prin fața ochilor.
0: Absolut, absolut. Iar ține de o formă de educare sportivă, pentru că inclusiv social media este foarte folosit în țările dezvoltate. Dacă ne privim la America, suntem la lumină distanță, dar mergând aici în Europa, câteva mii de kilometri mai spre

0: ne privesc. Și acolo social media este foarte folosită, însă scopul în țările cu anumit nivel de cultură sportivă este cu totul și cu totul altul, și anume acela de a promova și de a exprima modele din lumea sportului și nu de a-ți consuma timpul în mod inutil. Și dacă vreți, vă propun un experiment așa social. Uitați-vă la sportivii care practică un sport, indiferent că sunt în zona sportului de performanță sau de inițiere, câți follower au pe propria pagină și câte persoane urmăresc. Și veți vedea că în România sportivii au mai puțin follower decât cei pe care îi urmăresc, ceea ce înseamnă că de fapt nevoia este de conectare cu ceilalți și nu de exprimarea propriului potențial în zona asta de social media pentru a fi modele pentru ceilalți.
1: Corect.
0: Deci eu practic un sport, sunt urmărit de 2300 de persoane și totodată urmăresc 11300 de persoane. Deci din start nu mă pot poziționa în rolul de model pentru ceilalți, ci mai degrabă sunt un urmăritor al celorlalți. Deci cam asta e sportul românesc la nivel de social media.
1: Da, din păcate...
0: Uitați-vă pe cifre comparativ cu sportivii din lume, din întreaga lume și... Veți vedea ce înseamnă această diferență culturală. Și nu mă refer doar la Cristiano, la Messi, la Zlatan sau la LeBron James. Uitați-vă la sportivi foarte buni care n-au ajuns încă să câștige un balon de aur sau vreun inel ca urmare a unui titlu câștigat în NBA.
1: Da, mă uitam pe pagina de Facebook al lui Simona Halep, are 1,7 milioane de urmăritori, însă postează foarte rar. Adică ultima postare este... de la meciului de retragere și atât.
0: Da.
1: Da, mă uitam la Cristina Neagu, care a lăsat sportul de performanță. Da, Cristina Neagu are
2: un
1: doar...
2: an deja de când a terminat.
1: Exact, are 286.000 de urmăritori, foarte puțin.
2: David cât are, Narcis?
1: Și ultima dată când a postat...
0: 500.000 are.
1: 500.000, da. Cristina Neagu a postat ultima dată pe 8 februarie. Da? Pe 8 februarie a postat ultima dată și David Popovici, am văzut mai devreme că a fost la Vatican, are 425.000 de urmăritori da. În momentul de față și am văzut că a fost astăzi la Vatican și are 6.900 de like-uri la postare, adică 425.000 pentru, vorbim totuși despre un sportiv care vine dintr-o disciplină nu foarte urmărită la nivel mondial. Uite, dovadă că Simona Halep a venit din tenis, care este un sport foarte, foarte urmărit după fotbal, stă bine și mai ales că a fost numărul 1 mondial. 1,7 milioane e o cifră ok, dar cum spuneai tu mai devreme, Zlatan Ibrahimović e lăsat de fotbal de foarte mulți ani și are 64 de milioane de urmăritori. Știi?
0: Pentru că are ce să spună.
2: Lui Cărtărescu cât i-au dat, câte like-uri i-au dat că l-a primit papa de la Roma?
1: Lui Mircea Cărtărescu?
2: Da. Ia vezi că l-a primit papa de la Roma ieri.
1: Mircea Cărtărescu. Și pe Popovici astăzi.
2: Păi de-aia ziceam.
1: 164.000 de urmăritori. Stă mai slab și de... e peste Cristina Neagu. Cât am zis la Cristina Neagu, că am uitat. Uitai. Cristina Neagu are 260.000. Da, e peste. Deci cu 100.000 are mai mult... Cristina Neagu, pasă de Mircea Cărtărescu. Uh-huh. Totuși, pentru un om
2: de cultură
1: din România, eu
2: nu
1: zic că
2: rău, da.
1: Stă bine.
2: Da, da.
1: Uite, chiar și eu urmăresc pe Mircea Cărtărescu. Da, eu care, când văd d-astea, uite, eu l-am blocat și pe Nicușor Dan și pe Iohannis, toți președinții, pe Băsescu, pe toți i-am blocat. Când m-au dezamăgit, i-am blocat. Da, e mai bine așa. Zic eu, când vine vorba de politică să nu mai văd în fața ochilor. Dar totuși e clar că avem nevoie de politic, pentru că doar politicul poate să mai schimbe situația asta, Andy, nu?
0: Da, da, da. Sportul are nevoie de implicarea politică, dar să nu văd corect și coerent. Da, mă uitam la azi pe un raport al Curții de Conturi vis-a-vis de un audit la 35 de federații sportive din România și un dezastru. Deci... cum s-au folosit banii publici, știți și voi foarte bine.
1: Da, de vedeam și eu.
0: Ca politicul să fie aproape de sport, să creeze o infrastructură pentru copiii României unde să practice sport, pentru că în momentul de față sunt tot mai multe betoane și tot mai puține spații în care copiii să facă mișcare. Bugetele să fie asigurate într-un mod transparent și coerent și eventual să se obțină și rezultate. Adică este important să avem rezultate, dar nu cu orice preț.

0: Există și o legislație care practic încurajează sprijinul financiar către nivelul copiilor și juniorilor prin legea sportului 69/2000, în care cluburile sportive sau autoritățile locale trebuie să distribuie undeva la 30% din bugetele cluburilor sportive către segmentul juvenil, lucru care nu prea se întâmplă în România și în general aceste cheltuieli nu sunt exprimate în mod transparent pe site-urile autorităților sau cluburilor respective. Deci, cumva un cadru acolo la nivel minimalist în care se dezvoltă sportul României în România există, dar trebuie să se și vrea.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Andy, pentru prezența la Radio Sport Total FM.
0: Și eu cu drag oricând.
1: Seară plăcută și să ne auzim cu bine. Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine ați revenit la Generația Smart. Locul în care doar aici, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile gadgeturilor, software-ului, tehnologiei și, bineînțeles, după cum ne stă bine, după pauză, ne distrăm și cu câteva jocuri video. Am decis să mă opresc astăzi un pic asupra unui subiect care ne invadează așa ca o avalanșă în fiecare zi fluxurile de știri. Este vorba despre inteligența artificială. Știți foarte bine banalele sarcini de genul generează-mi și mie un text sau rescrie-mi și mie textul ăsta sau generează-mi o poză sau generează-mi peste o poză deja existentă ceva sau introdu-mi elementul ăsta în elementul A în poza B, chestii de genul ăsta sunt doar câteva dintre scenariile banale de utilizare ale acestei inteligențe artificiale și, bineînțeles, lucrurile poate să meargă până în extrema cealaltă în care aceste modele de AI disponibile în ziua de astăzi, care sunt folosite de chatbots avansați precum ChatGPT sau de la OpenAI sau Claude de la Anthropic, sunt în stare să-ți genereze de la zero codul sursă pentru un site sau pentru un joc sau pentru ceva de genul ăsta, deci să-ți scrie asemenea unui programator codul sursă întreg pentru respectivul proiect. Și, bineînțeles, există implementări și mai performante ale acestor modele de inteligență artificială, însă care, să spunem, nu sunt disponibile publicului larg. Iar dezvoltarea lor, bineînțeles, continuă în fiecare zi cu pași din ce în ce mai repezi, însă în același timp implică și niște costuri destul de ridicate, atât în privința întreținerii cât și antrenării acestor modele de inteligență artificială. Și astăzi aș vrea să mă opresc asupra două scenarii care au tot apărut în ultima vreme. Odată, modelele AI scăpate de sub control care au atacat, știu și eu, infrastructurile online ale altor companii. Lucrurile astea sunt adevărate într-o oarecare măsură. În sensul în care legislația actuală, cel puțin dacă nu mă înșel în state, prevede ca înainte de lansarea unui model de inteligență artificială către public, pentru că fiecare companie dintre astea oferă mai multe astfel tipuri de modele,

Unele mai performante, dar și mai scumpe. Unele mai accesibile ca preț, dar nu atât de performante. Unele care răspund foarte rapid. Există mai multe variațiuni în curtea fiecărui producător. Iar tu, ca utilizator final sau ca, să spun, companie care apelezi la serviciile respectivului producător de tehnologie, plătești un anumit preț în funcție de tascurile pe care le-ai de îndeplinit cu această inteligență artificială. Ei bine, pentru a se menține la zi cu, să spunem, capabilitățile complete ale acestor modele de AI, companiile astea iterează și reiterează și reiterează, iar noile modele de AI încă nelansate sunt testate în vari condiții pentru a se asigura că sunt sigure pentru public sau pentru, mă rog, mediile în care urmează să fie folosite. Astfel ajung modele AI încă nelansate să fie în titlurile tuturor agențiilor de presă. Vezi, Doamne, că AI-ul cu tărică de la OpenAI sau de la Anthropic a spart, a evadat din mediul în care era menținut și a ajuns la internet și după aia a hackuit nu știu ce sistem. Acestor modele de AI aflate în teste, mai ales celor foarte performante sau, mă rog, care urmează să fie prezentate drept foarte performante sau dedicate unor scopuri anume, li se impun niște teste, într-adevăr, într-un mediu, în primă fază, controlat. Dar tu, când îi oferi instrucțiuni respectivului AI și îi spui, rezolvă-mi problema asta, indiferent de metodele pe care urmează să le folosești. Există la toți niște restricții, însă în mediul ăsta controlat, tocmai asta vor să vadă, până unde pot merge respectivele rutine de inteligență artificială ca să-și îndeplinească sarcina. Și bineînțeles că, ca să parafrazez așa, AI-ul ăsta nu e prost, dar nu e nici vreun deștept și o să vă explic și de ce. Și începe să își caute documentație, începe să înțeleagă că pentru a realiza sarcina aia are nevoie să existe într-un mediu deschis, gen internetul, unde poate să parcurgă pașii XYZ pentru a-și atinge scopul final. Și dacă respectivul mediu nu este suficient de sigur, adică are niște scăpări, există toate șansele ca, iterând de 15.000 de ori pe secundă cât e el în stare, sau mă rog, este un număr inventat de mine, de nu știu câte ori per unitate de timp, atât cât este el în stare, să găsească până la urmă soluția aia, breșa aia în sistemul în care este testat și să capete acces la internet. Iar odată ce a căpătat acces la internet, își parcurge pașii pe care oricum el singur și-a impus. Algoritmul pe care el l-a gândit inițial este parcurs până când își va atinge obiectivul. Iar producătorii care vin și emit după aia, producătorii AI-ului, care vin și emit comunicate de presă că vezi, Doamne, un model aflat în testare a ieșit o breșă de securitate, vom lua toate măsurile să așa și pe dincolo, în traducere nu mai pot în papuci de bucurie, pentru că modelul lor AI a demonstrat că poate să rezolve task-ul ăla chiar și cu tot felul de bețe care îi sunt puse în roate inițial. Bine, nu o să ți-l ofere ție drept consumator final ca să te înveți să devii hacker prin intermediul AI-ului. Dar stai liniștit că au ei clienți, corporații mari sau chiar autorități guvernamentale de prin diferite state care sunt foarte interesate de servicii de genul ăsta și care sunt dispuse să plătească prețul necesar pentru ca un AI de genul ăsta capabil să demonteze breșe de securitate pe care alții poate nici nu l-ar vedea, să fie controlată de respectivele entități, să fie controlat de respectivele entități. Deci, pentru ei este o mare realizare că încă un AI a reușit să scape de normele care au fost impuse inițial și să ajungă la performanța aia. Acum, de ce spuneam mai devreme că AI-ul ăsta nu e nici vreun deștept? Pentru că AI-ul ăsta nu gândește singur. AI-ul ăsta nu

își propune să facă, nu știu, astăzi vom hackui computerul Pentagonului. Nu, lui trebuie să-i spui, băi, vreau să hackuiești computerul Pentagonului. Și probabil că îți va răspunde oricum că el nu-i creat pentru a hackui. Trebuie să găsești niște formulări alternative. Vreau să extragi de pe computerul Pentagonului niște informații sensibile, ceva de genul ăsta. Și odată ce i-ai pus acest calamăgarul ăla, odată ce îi pui morcov în față, în funcție de gradul de complexitate de care dă dovadă, va începe să parcurgă toate etapele astea în felul, până la urmă să vadă dacă poate ajunge sau nu la scopul său final. Deci înainte să ne panicăm și să ne punem poalele în cap, trebuie să ne gândim că AI-ul ăsta nu face decât ce îi spunem noi, indiferent de cât de complex este el în momentul de față. Și de asemenea, încă o chestie pe care trebuie să o ținem minte, momentan AI-ul ăsta este doar matematică pură, nu are vreun sentiment în așa fel încât la un moment dat să devină conștient de sine și să înceapă să ia decizii pe care le consideră el într-un fel sau altul. Deci și varianta asta post-apocaliptică momentan nu este valabilă. În schimb, dacă vrem partea, să spunem, negativă a tehnologiei astea, tot ce înseamnă în momentul de față inteligența artificială a fost antrenată pe date care i-au fost furnizate din partea creațiilor umane. Fie că e vorba de o permisie pe care o acorzi AI-ului ăsta să documenteze de pe anumite site-uri, de pe Wikipedia, de exemplu, sau, mă rog, din tot felul de surse disponibile pe internet. Însă pe internet a să râdeți, dar nu e disponibil tot și mi-a plăcut argumentul celor de la Anthropic, dezvoltatorii Claude, dacă sunteți familiar cu subiectul. Claude este unul dintre cei mai populari chatbots pe lângă ChatGPT. Bine, Anthropic au afirmat la un moment dat că vor ca AI-ul lor să nu se exprime precum pe internet într-un mod, hai să spunem, grobian. E un cuvânt ușor față de descrierea făcută de ei la momentul respectiv. Vor să aibă o exprimare aleasă și să fie înțeles și să se înțeleagă cu cât mai multe persoane. Și au decis la un moment dat, acum câțiva ani, prin 2024, pentru a-l antrena cât mai bine în sensul ăsta, să achiziționeze vreo 500.000 de volume de cărți pe care în mod industrial să le scaneze și să ofere AI-ului toate aceste informații de înmagazinat într-un mod cât mai rapid. A existat un scandal întreg odată legat și de modul în care au fost tratate cărțile alea, pentru că pentru o scanare cât mai rapidă practic este implicată distrugerea lor, li se taie cotoarele în mod industrial, odată scanate paginile sunt topite și mă rog, materia primă care reiese de acolo este refolosită în alte produse teoretic formate din hârtie și carton. O carte poate să devină la un moment dat, dacă vreți, un sul de hârtie igienică. În funcție de situație, ambele poate să fie la fel de folositoare în viață, însă e un contrast destul de mare între informațiile conținute de orice fel de carte până la urmă și, de exemplu, scopul unei hârtie igienice. Dar, până la urmă, hârtia e hârtie. Asta, materia primă e aceeași. S-au debarasat de cărțile astea, vă spuneam, reciclându-le în felul ăsta, barbar oarecum, având în vedere informațiile care erau găzduite în cărțile astea. Și mai mult au făcut acest pas, au făcut această sesiune de antrenament cu AI-ul lor, fără a cere acordul autorilor respectivelor cărți. În concluzie, în 2024 s-a întâmplat treaba asta, au fost dați în judecată de mulți dintre autori, evident pentru nerespectarea drepturilor de autor, și s-a ajuns până în punctul în care cei de la Anthropic oferă acelor autori o despăgubire de 1,5 miliarde de euro.

dolare, în așa fel încât procesul să se oprească aici, să nu continuă. Deci, vă spuneam, există și părți pozitive, dar și fețe de-astea ascunse ale modului în care funcționează AI-ul și care ne dezumanizează pe noi oarecum ca oameni față de, în ciuda AI-ului, ăsta ai da vina prima oară, dar noi suntem cei care luăm deciziile astea pentru a duce AI-ul într-un punct sau altul. Încă o dată, unde vreau să ajung este faptul că în momentul de față inteligența artificială este complet dependentă de instrucțiunile și voința oamenilor și lucrul ăsta poate să aibă aspecte pozitive, dar și foarte, foarte negative. Trecem mai departe în emisiune la, mă rog, un subiect care poate fi și el, să spunem, un soi de concluzie a evoluției AI-ului de-a lungul ultimilor ani. E bine, Google Assistant, acel asistent vocal care exista pe telefoanele Android și care ani de zile a rivalizat cu Siri, ba mai mult, l-a și depășit, va fi retras, urmând să fie înlocuit din luna septembrie acestui an în totalitate de Gemini. Gemini este, bineînțeles, alternativa de AI, de model AI sau de modele AI propuse de Google. Deci, și din punctul ăsta de vedere, să mai ai doar un asistent bazat, să zicem, semi-bazat pe AI, dar mai mult bazat pe alte tehnologii decât AI-ul ăsta actual, nu mai merită în momentul în care ai la dispoziție și ești promotorul unuia dintre cele mai performante soluții AI din piață, și anume Gemini. Tot în domeniul AI, pentru că se pare că partea asta a emisiunii este oarecum dominată de, să spunem, leitmotivul ăsta, deși auzisem în ultima vreme zvonuri contrarii, intră în scenă nimeni altul decât Mark Gurman de la Bloomberg. Mark Gurman este unul dintre cei mai de încredere, să spunem, leakeri în ceea ce privește produsele de la Apple, tehnologiile Apple, serviciile Apple, el dezvăluind o sumedenie de astfel de noutăți legate de Apple înainte ca acestea să fie prezentate oficial sau lansate, etc. Ei bine, după ce zvonurile recente spuneau că Apple ar fi renunțat la produsul ăsta, este vorba despre noile sale căști audio AirPods dotate cu camere video. Gurman revine și spune: nu, nu s-a renunțat la ele, ci dimpotrivă, există două modele dezvoltate în paralel, și anume numele de cod B790 și B798. Primul dintre acestea, 790, fiind foarte, foarte aproape de lansare. Probabil că v-ați întrebat de ce căști audio până la urmă, prin intermediul cărora auzi sau ți este transmis conținut audio, dotate însă cu camere, care, bineînțeles, conceptul e legat de conținutul vizual. Nu, nu o să poți filma sau poza cu camerele respective din căști. În schimb, camerele alea vor fi capabile să preia informații despre mediul înconjurător în care se află purtătorul respectivelor căști și să răspundă, să poată purta o discuție prin intermediul AI-ului despre subiectele relevante pentru utilizatori legate, bineînțeles, de mediul care îl înconjoară. Aici mi se pare că se pune iarăși un accent foarte mare pe utilitatea informațiilor ăstora sau a datelor pe care camerele astea le pot colecționa, însă aceste căști AirPods cu AI ar fi doar unul dintre cele trei gadgeturi pe care Apple le-ar pregăti legate de inteligență artificială. Cel de-al doilea ar fi ochelari inteligenți, la fel, bineînțeles, dotați cu camere, însă aceia, pe lângă informațiile despre mediul înconjurător, aceia vor fi capabili să și fotografieze sau filmeze.
O soluție, să spunem, mai minimalistă, care nu va reda audio, un soi de pandantiv sau insignă dotată cu camere, tot de la Apple, la fel gândită pentru a înmagazina informații din mediul înconjurător cu acele camere și de a oferi răspunsuri în momentul în care gadgetul ăla este chestionat sau Siri este chestionat în legătură cu, de exemplu, ești într-o intersecție și nu știi unde ești, într-un oraș străin și întrebi Siri, unde sunt aici, cum ajung la biserică sau cum ajung la primărie. Vede imediat unde ești, analizează și spune, oh, ești în Piața Unirii. Pentru primărie mergi în față și la dreapta sau pentru biserică în spate, deplasează-te în spate, și la a doua, la stânga, dai de prima biserică. Sau ia mijlocul de transport Xulescu, mergi două stații și acolo vei găsi prima biserică. În sensul ăsta ar fi dezvoltate atât căștile astea cu AI, cât și acel pandantiv cu AI pregătit de Apple. Deocamdată niciunul dintre gadgeturile astea n-a fost încă anunțat în mod oficial, însă vă spuneam, ar exista două modele dezvoltate de Apple în momentul de față, cel puțin în privința căștilor, B790 și B798. Se spune că 798 ar fi o evoluție a lui 790. Și căștile care să poarte și camerele video de care e nevoie pentru analizele astea, ar urma să fie lansate sub titulatura de AirPods Ultra. Pentru că AirPods Pro 4 ar fi un pic, să spunem, banal față de funcționalitatea asta nouă pe care o adaugă, plus că și costul ar fi ceva mai ridicat și tocmai de aceea Apple se gândește să le încadreze în gama asta ultra ca să justifice către clientul final faptul că din nou plătește pentru un produs premium de la Apple, bineînțeles. Până vom ajunge însă să ne bucurăm de căști, ochelari sau știu și ce alte gadgeturi de la Apple, hai să luăm o pauză. Ne reîncărcăm bateriile și revenim imediat să discutăm, după cum v-am promis, și despre jocuri video.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la generația Smart și după cum v-am obișnuit de-a lungul anilor, cea de-a doua parte a emisiunii este dedicată noutăților din industria jocurilor video. Nu vă așteptați la cine știe ce revelații, suntem într-o perioadă oarecum moartă a anului pentru subiectul ăsta, însă vom începe din nou să primim informații noi și nu doar informații noi, cât foarte multe informații noi, spre sfârșitul lunii august, când va avea loc Gamescom în Germania și o serie importantă de publisher își vor rezerva pachetele noi de noutăți, să le spunem așa, pentru perioada respectivă. Până atunci însă cei de la GSC Gaming World, GSC Game World, studioul ucrainean din spatele seriei Stalker, au anunțat că primul expansion oficial pentru Stalker 2, denumit Coast of Hope, are dată de lansare. Acesta va sosi pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S și pe PC, începând cu 20 august anul acesta. Deci cam în două săptămâni veți apuca să îl jucați, cu condiția, bineînțeles, să aveți și Heart of Chernobyl, jocul original achiziționat, ca să-i puteți adăuga acest DLC, evident, plătit. Ni se explică că în Coast of Hope, conflictul de durată dintre principalele facțiuni din zonă, Duty și Freedom, va lua o întorsătură dramatică, tensiunile vor crește și pacea fragilă dintre ele va începe să se destrame. Jucătorii vor avea din nou ocazia să intre în pielea lui Skiff, același protagonist din campania originală a lui Stalker 2, și un semnal misterios de pe PDA îl va atrage în mijlocul unor evenimente care se vor desfășura în paralel cu cele din povestea jocului principal. Sunt promise locații complet noi, atât aliați cât și inamici noi, arme, evident, un arsenal extins și o nouă poveste, practic de aici se începea cu promisiunile, de la firul narrativ extins. Acest Coast of Hope ar trebui să aducă 10 de ore de conținut suplimentar și, bineînțeles, ne este promis faptul că alegerile pe care jucătorul le va face în timp ce joacă vor modela viitorul zonei și vor pregăti povestea din Stalker 2 pentru următoarele expansion pack-uri ce urmează să fie lansat. Odată cu Coast of Hope, pe 20 august va sosi și update-ul 2.0 pentru Stalker 2 Heart of Chernobyl, care va actualiza versiunea de Unreal Engine 5 a jocului la cea mai nouă și va aduce și eu cu un soi de conținut nou și tot felul de îmbunătățiri pentru jocul de bază. Update-ul ăsta este gratuit, bineînțeles, expansionul Coast of Hope este contra cost. Pentru cine e interesat, va putea fi achiziționat de pe Steam, de pe GOG, de pe Epic Game Store, de pe Xbox și Microsoft Store pentru cei care au versiuni de PC respectiv Xbox și evident de pe PlayStation Store dacă aveți versiunea de PlayStation 5 a jocului inițial. O veste bună vine din partea Epic Games. În continuare, în capul meu, Gears of War este realizat de Epic Games, deși el a fost vândut, tot IP-ul a fost vândut imediat undeva după Gears of War 3 către Microsoft și acum este gestionat și realizat, seria este gestionată și dusă înainte de studio The Coalition. Deci de la Microsoft și The Coalition avem parte de o veste bună. Open beta, un multiplayer pentru Gears of War Idei, viitorul joc al seriei, este disponibil începând de astăzi pentru cei care odată au plasat o precomandă pentru joc sau alternativ sunt abonați la serviciile PC Game Pass sau Xbox Game Pass Ultimate. Dacă aveți abonamentele astea sau dacă ați plasat o precomandă pentru joc, aveți acces la acest open beta multiplayer pentru Gears of War Idei. Încercați acolo ce moduri sunt de joc sunt puse la dispoziție. Ar trebui să reprezinte o experiență, să zic, must play pentru fani.

0: trăiți Gears of War. Și tot din curtea celor de la Microsoft, dar de data asta din partea diviziei Mojang a companiei, aflăm că Minecraft, da, îl știți, jocul Minecraft disponibil pe toate platformele de sub soare, își va extinde această disponibilitate și pe cu o versiune nativă de Windows, Doamne Dumnezeule, mă ia gura pe dinainte, și cu o versiune nativă de Nintendo Switch 2. Nu știu de unde și până unde mi-a venit Windows, probabil de la Microsoft, dar asta este situația. Deci, o versiune nativă de Nintendo Switch 2 pentru Minecraft va fi disponibilă începând cu 27 octombrie. De asemenea, un pack de upgrade pentru cei care dețin Minecraft pe Switch 1 va fi disponibil pentru trecerea la Switch 2. Și după cum este promis, această versiune pentru Switch 2 nativă va beneficia de iluminare îmbunătățită, efecte de umbre și așa mai departe, mai realiste, etc. Deci Minecraft vine nativ și pe Switch 2, iar cei care dețin deja jocul pe Switch 1 vor beneficia de un update. Nu știu dacă update-ul ăsta va fi plătit sau gratuit. Cert este că nu vor fi nevoiți să cumpere încă o dată jocul complet ca să beneficieze de versiunea asta nativă pentru Switch 2. Vă povesteam într-una dintre emisiunile trecute că, din păcate, pentru evoluția serialului God of War, realizat de Amazon Studios, actorul ales pentru rolul principal, Ryan Hurst, a fost nevoit să se retragă pentru că a suferit un accident în timpul filmărilor și perioada de recuperare ar fi fost prea mare pentru ca filmările să poată să continue într-un mod logic, pentru că există două sezoane deja comandate de către Amazon și există salturi temporale între acțiunea din primul sezon și cel de-al doilea. Se vor schimba și niște actori, inclusiv actorul care joacă pe Puștiu Atreus va fi diferit în cel de-al doilea sezon, și tocmai de aceea, pentru a menține cât de cât coerență, au luat hotărârea să, de comun acord, să renunțe la Ryan Hurst, și se pare că în pole position, acum astea sunt zvonuri, dar se pare că în pole position, conform publicației Deadline, s-ar afla nimeni altul decât Dave Bautista, fostul wrestler Batista din WWE, pentru a prelua rolul lui Kratos, ce-i drept, dacă ne-l aducem aminte pe Batista din vremurile sale glorie din WWE, ne dăm seama că l-ar putea interpreta cel puțin fizic pe Kratos fără probleme. Știm, el a jucat și în seria de filme Guardians of the Galaxy de la Marvel, rolul lui Drax, și acolo s-a potrivit foarte bine. E un actor mai bun decât ai crede la început despre un simplu wrestler. Deci nu cred că ar fi o problemă atât de mare înlocuirea cu Bautista în cazul de față. Rămâne de văzut cum se va finaliza, să spunem, telenovela asta a serialului God of War. Vă spuneam, cert este că puștiul Callum Vinson, care îl joacă acum, sau mă rog, ar trebui să-l joace pe Atreus în primul sezon al serialului, va fi reînlocuit în al doilea sezon, pentru că vârsta, vă spuneam, a lui Atreus va avansa și e nevoie de sânge nou, să spunem, pentru a-l portretiza în al doilea sezon. Rămâne de văzut dacă asta se va întâmpla alături de Bautista sau alături de alt actor în rolul lui Kratos. Iar în rândul știrilor uzuale ale săptămânii, din păcate, vin și cu o veste mai puțin plăcută, dar logică de altfel. Tomb Raider Catalyst, următorul capitol mare al seriei Tomb Raider, a fost amânat Și asta pentru că inițial erau programate în felul următor: Tomb Raider, următorul joc din seria Tomb Raider, care este Legacy of Atlantis, dar care este un remake al primului joc din serie, urma să sosească anul acesta și să fie urmat în 2027 de Tomb Raider Catalyst, după cum v-am spus, descris drept următorul capitol din saga Larry Croft, capitolul original. Având în vedere că Tomb Raider Legacy of Atlantis va mai întârzia până în luna februarie, pe 12 februarie anul viitor, era logic că nu veți vedea două jocuri Tomb Raider lansate în același an, deci Amazon Game Studios a luat decizia de a le reloca. După cum spuneam, Legacy of Atlantis vine pe 12 februarie anul viitor, iar Catalyst va fi lansat în 2028. Diferența între ele este că Legacy of Atlantis este un remake al primului joc din serie, al primei aventuri a Larry Croft din 1996, pentru cei care ați prins și vremurile alea, fiind realizat de Flying Wild Hog Studios în colaborare cu Crystal Dynamics, în timp ce viitorul Tomb Raider Catalyst este realizat doar de Crystal Dynamics. Va fi un titlu complet nou și realizat cu Unreal Engine 5, iar din promisiuni putem să menționăm cel mai vast univers Tomb Raider de până acum. Lara va explora un peisaj plin de enigme, va pătrunde în morminte pierdute pline de puzzle-uri și va dezlega misterele antice, folosind atât inteligența sa, cât și tehnologia pe care o are la dispoziție. Deci, ca să țineți minte, cel mai simplu: Tomb Raider Legacy of Atlantis, 12 februarie 2027; Tomb Raider Catalyst, 2028. Asta e situația. Iar în fine, la finalul ediției este, ca de obicei, două jocuri gratuite imediat după ce finalizăm noi aici emisia generației Smart, de la ora 18 astăzi, și până pe 13 august veți putea revendica jocurile direct de pe Epic Games, de epicgames.com, și le puteți descărca apoi prin Epic Games Store Launcher. Este vorba despre Beacon Pines, unul dintre ele, și We Were Here Together. We Were Here Together și Beacon Pines, ambele sunt jocuri gratuite pentru Windows, pentru PC. Deci le puteți revendica între ora 18 astăzi și 13 august și apoi rămân ale voastre. Forever Endeavor le descărcați prin Epic Game Store Launcher când vreți voi pe PC-urile voastre și le jucați. Până atunci însă, noi am atins și finalul acestei emisiuni. Încă o dată vă mulțumesc că mi-ați fost alături, numele meu este Cosmin Aioniță și să ne auzim sănătoși tot aici la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare. La revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bine v-am regăsit la Fluier Final la Sport Total FM, dragilor, alături de voi, subsemnatul Vasile Constantin, în următoarele 3 ore de program, alături de voi și împreună cu voi, ca de obicei, vă îndemn la începutul emisiunii să colaborăm, aștept cu cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al postului nostru de radio 0773 301 058. De asemenea, aștept să vă faceți curaj și telefonați pentru a intra în direct, direct cu noi la 0773 301 059, 0773 301 058, numere de telefon pe care puteți suna pentru a vă face auzite opiniile, criticile, laudele, ce vreți voi.

În direct la singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Astăzi sărim peste preambulul mai larg pentru că ne presează evenimentele. A început deja de câteva minute partida dintre CUPS și Universitatea Craiova. Un examen greu pentru oltenii campioni ai României, care să

populare de pe continent. Cele două grupări se întâlnesc în premieră într-o competiție oficială și miza este play-off-ul Europa League. Bun, oltenii au început, au încasat primul gol chiar în acest moment, din păcate, dar stați așa să vedem analiza la VAR, nu este cazul, cred că o să fie validat acest gol, ia să vedem. Pasă, teoretic o poziție de offside, dar nu știm încă cu siguranță, nu. Golul n-a fost acordat oaspeților, finlandezilor, scorul rămâne 0-0 după ce din cabina VAR a fost, sau nici știu dacă e VAR, ba da, este în Europa League, este VAR, arbitrul a dictat offside. Corecție, offside, după ce nu am fost atât la cătușie, era apucase să ridice steagul, eram cu ochii pe echipele de start. Va să zică, oltenii încep cu Popescu, au început cu Popescu în poartă, defensivă, așezare 3-4-3, în defensivă, Rus, Stevanović și Screciu, la mijloc Mora, Cicăldău și Magba Vișvili la închidere, Bancu pe lateral, pe aripa stângă, un trident ofensiv cu un Simba la B sau la B, habar n-am, nu știu cum se pronunță corect numele internaționalului african care este responsabil cu golul în seara asta pentru Universitatea Craiova, flancat de Etim și Bayram pe partea stângă. A ajuns în această fază, vă amintim, universitarii craioveni după ce au fost eliminați din preliminariile Ligii Campionilor. Echipa pregătită de Felipe Coelho a trecut în primul tur de Vitebsk, dar a fost oprită ulterior de bulgarii de la Levski Sofia, după ce au pierdut cu 0-1 în Bulgaria. N-au mai reușit decât o remiză pe urmă pe stadionul Ion Oblemenco, 2-2, și au părăsit cea mai importantă competiție a continentului. De partea cealaltă, adversara Universității Craiova, cei de la CUPS Cuopio, sunt pe val oarecum. A avut un moment excelent în campionatul intern. Sunt pe primul loc în Veica Ucas Liga, prima ligă din țara lor, din Finlanda. Au 39 de puncte după 18 etape. Au început mult mai devreme competiția și au în momentul ăsta 5 puncte în fața principalei urmăritoare, Inter Turku. Formația antrenată de Mika Nutinen este campioană în titra a Finlandei, la fel ca Universitatea Craiova la noi, și a apărat titlul în sezonul trecut după un final foarte puternic de campionat intern, în care a adunat 23 de puncte în ultimele 10 runde. De asemenea, la fel ca Universitatea Craiova, finlandezii au început sezonul european în preliminariile Champions League, dar au fost eliminați de Sabah Baku și au retrogradat în calificările Europa League. Pentru craioveni este prima participare în faza preliminară a Europa League din anul 2000 încoace, deci în ultimii mai mult de un sfert de secol, în ultimii 26 de ani, chiar dacă va elimina formația finlandeză, de fapt, oltenii vor depăși turul al treilea al competiției pentru doar a patra oară în istoria grupării. Bine, dacă considerăm trecutul, unul și același cu cel al vechii Universitatea Craiova. Unii o să zic că nu e cazul. Ne abține momentan. În plan intern, începutul de sezon a fost încurajator pentru formația campioană a României, deși a debutat cu un eșec categoric, 1-5 cu Dinamo București. În momentul ăsta este pe locul al treilea în Superliga, 6 puncte după primele 3 runde. De asemenea, luna trecută Craiova a cucerit Supercupa României după victoria la loviturile de departajare contra Universității Cluj. În ultima partidă dinaintea deplasării astea din țările scandinave,

Universitatea Craiova s-a impus fără drept de apel 4-0 în fața Petrolului. La casele de pariuri am văzut că oltenii sunt considerați favoriți în această seară. Șansele, probabilitatea de a câștiga ar fi undeva 45% față de 27% de partea finlandezilor, restul, diferența de procentaj fiind făcută de o remiză. După socotelile celor care fac calculele pentru casele de pariuri. Opa, lovitură liberă periculoasă, deși mie mi s-a părut că ar fi călcat pe minge jucătorul celor de la Cups în momentul ăsta, de Carol Gasc. Ia să vedem. A fost atins, dar nu foarte tare. În fine, se pregătesc să execute lovitura liberă finlandezii. Am zis că e periculoasă pentru că este dintr-o poziție centrală, aproape centrală, deviere față de axul central al porții, de vreo 2 metri lateral stânga, 1 metru de fapt lateral stânga, distanță vreo 20 de metri, cred, 22 de metri maxim. Dacă stăm să calculăm linia careului de 16 metri și să măsurăm așa distanța, da, cam așa, vreo 22 de metri, poziție centrală, și au făcut și ei un zid în fața zidului nostru. Finlandezii s-au lăsat, a avut jucători și culcat în spatele zidului oltenii, dar șutul a fost slab, previzibil, telefonat în zidul format de gruparea olteană. Bun, pe măsură ce se vor modifica, vor apărea chestiuni interesante pe parcursul acestei partide, o să vă țin la curent în măsura în care să reușesc eu să-mi împart atenția în mai multe direcții. Știți cum, noi colaborăm aici în familia extinsă a Sport Total FM, eu și cu voi, adică în momentul în care voi care urmăriți, puteți să mă ascultați pe mine și să și urmăriți meciul la TV, liniștiți, mă atenționați că s-a întâmplat ceva în partida din Finlanda, o să înștiințăm și pe ceilalți. Vă mulțumesc mult pentru vigilență și pentru promptitudinea cu care sunt sigur că o să însemnalați ceva ce îmi scapă și ce se întâmplă pe teren la partida dintre Cups și Universitatea Craiova. Uite, ne și spune domnul Dan Ciupea că și-a terminat activitatea pe ziua de astăzi în Normandia, la dânsul acolo în Franța, și se uită la DigiSport și ascultă Radio Sport Total FM. Vă mulțumim pentru fidelitate. Ne mai scrie de asemenea și Mircea Dan: trăiască domn Zile, în sfârșit o emisiune live de la ora 11, numai relor. Astăzi a fost, hai, nu fiți răutăcios, că 3 zile la rând a fost Viorel totuși de la 11, a fost live emisiunea. Asta e, nu poate decât 3 zile pe săptămână, știți și voi că și atunci când sunt eu prezent, tot 3 zile pe săptămână vine. Ăsta e programul pe care îl are, astăzi și mâine o să fie relor de la ora 11, asta e, așa e când e Narcis în concediu, știți că noi funcționăm la limita minimă, la pragul cel mai de jos, omul și emisiunea, e foarte greu să ne... Și așa ne-am împărțit, am spart gașca pentru a acoperi totuși cât putem de mult din programele rămase descoperite odată cu plecările în concediu a mai multora dintre noi. Ci că nu știu de emisiunea de la 17, dacă a fost tot relua. Nu, de la 17 este oricum înregistrare emisiunea lui Cosmin Ioniță de IT. Oricum este înregistrată dinainte, nu este live, că nu și are rostul să fie live. Da, mister, am văzut domnul Alex Ursaru că ne-a trimis istoria fotbalului târgoviștean. Bă, da, 100 de lei, cam mult. La noi în județ e sărăcie, totuși. De unde ai luat-o? Că am dat pe ea nouță. Unde ai găsit-o? E scrisă de Neculae Alexandru Boriga. Boriga a scris și cărți de spor, n-am știut. Frații Boriga, de fapt, și Gabriel Florin Boriga. Bun așa. Unul dintre ei a fost primar al Târgoviștei, a fost ei capitale a țării românești,
Târgoviștea și Câmpul Lung a fost capitale ale Valahiei pe când Bucureștiul era, se plimba ciobanul bucur pe aici, fluierând a pustiu. Nu era nici stână în cel mai bun caz. Buricul țării, actualmente. A, de la librărie e luată. Bun, uite, bine că mi-ai zis, ia să, poate reușesc să trag și eu ceva cașcaval deoparte, să o cumpăr și o perioadă. Chiar nu, nici nu știam că există măcar, recunosc. Ia să vedem. Cică te ridicăm de zile, ești singurul care ești conștiincios. Conștiincios. Nu-s conștiincios. Asta mie când am și eu sunt în concediu, lipsesc și eu. Ce toți ne facem datoria aici că putem și nu sunt nici, eu, nici mai conștiincios și nici muncesc mai mult decât alții. V-am zis eu, după orele, calculat așa, după orele petrecute la microfon, eu nu, cred că de-abia sunt pe locul al treilea sau al patrulea dintre noi. Aici, la radio. Cele mai multe ore muncite, cred că adunat așa, mod normal, pe primele două locuri, la egalitate, cam așa, poate un pic mai... Dar nu, cam la egalitate. Ba nu, are în plus Daniel Nazare și faptul că apare aproape săptămânal și sâmbătă la Metropola TV și e difuzată direct și la Sport Total FM, ca Daniel Nazare ar fi primul care muncește cel mai mult, pentru că are 3 ore dimineața în direct cu Gabi Maricescu, mai bagă și weekend, la fel ca mine, și mai apare și alături de Ionel Luțan și Robert Gherghe sâmbăta la emisiunile Metropola TV, preluate direct și de Sport Total FM. Pe urmă vine Narcis Drejan, care tot așa are 3 ore zilnic seara și tot așa bagă și weekend. Și de-abia la ăsta treilea, al patrulea, pentru că tot așa bag zilnic, am și weekend, dar nu apar și sâmbăta la Metropola și emisiunea mea din cursul zilei are doar 2 ore, nu are 3. A avut la un moment dat când o făceam în 2. A avut 3 ore în funcție de cuplul pe care îl formam la microfon. Îl formam la microfone cu inițial cu Andy Stănescu și pe urmă cu Răzvan Toma, acum de când sunt solo de ceva ani, are doar 2 ore. Ia uite, mă respecte un ascultător, cum a dansat pe betoane pe BG, The Prince of Rap, da, tată, ca pe vremuri, nu mai iese betonul mai fraged, mai puțin cu bule prin el, a băgat vibratorul în beton. Nu vă gândiți la tâmpenie, există eu un sculă special pentru betoane, un vibrator pentru betoane din ăla marcă, ca un termoplonjon așa, metalic, care se înfige în beton pentru a, prin vibrațiile alea, să se depună cimentul ăla, să nu facă bule, să fie cât mai așezat. Nu vă zboară mintea la tâmpenii. Și că, Sile, dacă vrei, îți împrumut să te duci la Călimănești Căciulata să o citești cu o cedând, ce e asta? Bucșe tată, nu înțeleg ce vrei să zici aici. Da, în fine, nu știu la ce se gândește Alex Ursa. Da, v-am zis ieri, am fost bucuros să aud că la Călimănești Căciulata se prinde Cristal Sport Total FM, că toți clienții de acolo, toți cei de aflați la tratament ne ascultă cu aparatele de radio ciulite, cu antenele erecte, sunt în direct... Ascultă live pe FM Sport Total FM. Și că vrem 3 ore de la 11, vreți cam mult, mai ales că o să se întoarcă de la 1 septembrie și Andy Stănescu nu ține figura. A, cadâna, ai vrut să zici, au scris tastele greșit, deci stai să reiau textul să înțeleg dacă ce ai vrut să zici. Deci dacă vrei, o împrumut să te duci la Călimănești Căciulata să citești cu o cadână. Aha, am înțeles, da, am înțeles, Buștean. De ce nu apar la Metropola? Ești prea urât? Dom'le, și asta e una dintre explicații și în al doilea nu-mi place. Nu... Plus de asta, v-am mai zis eu la un moment dat, e și explicația aia pe care o dădea, dacă sunteți cinefil, Joker le răspunde mafioților ăla în The Dark Knight. În cea de-a doua parte a trilogiei din Batman cu Christian Bale în rolul justițiarului cu capă. Se adună la un moment dat într-un garaj din ăla, în timpul zilei, toți capii mafii din Gotham City și apare ăsta pe nepusă masă, Joker, și le zice că dacă îi dau jumătate din banii lor, îl omoară pe Batman.
Și aia îl întreabă dacă ești atât de șmecher, de ce nu l-ai omorât până acum? Și vrei jumătate în banii noștri. Și ăsta le răspunde scurt, if you're good on something, never do it for free. Așa că

am dat și răspunsul. Și că cine trece prin căciulata să nu rateze ciolanul cu varză călită de la o anume căciumă, nu-i spun numele că se consideră reclamă. Da, am reținut aspectul. Mi-ați făcut și poftă acum, ce mamă, ce mi-a ajuns ciolan cu varză călită, dar din ăla crocant, așa, să înfici furculița, să troznească șoriciul ăla de pe os și să cadă de pe, să scoți osul așa afară, să alunece cărdița roșiatică afumată de pe oșciori. Ce cu efit? Ce nu mai avea nevoie pentru a avea campionă direct în Champions League? E greu de tot, după sistemul actual, de când a apărut și Conference League, ar trebui teoretic vreo 3 ani de acum înainte să avem vreo 2 echipe cel puțin care să pătrundă în grupele, una să pătrundă în grupele Champions League și cealaltă să pătrundă sau să iasă spre faze eliminatorii din grupele Europa League. Deci e aproape imposibil după sistemul actual. E greu. 2 sau 3 ani la rând să reușim figura asta. Vă dați seama, ar trebui niște investiții în fotbalul românesc colosale. Și asta ca să prindem din urmă alte țări cu un coeficient mai mare și să încercăm să le depășim pe alea. Deci ca să mă închipui și voi, ultima oară când a fost noi pe Vala cu vreo 20 și ceva de ani și când aveam echipă direct în grupele Champions League, direct, adică se ducea campioana plus locul al doilea în ultimul tur preliminar al Champions League, eram atunci ne băteam la coeficient, depășisem la un moment dat, dar până m-am depășit din nou, cu Portugalia. Voi vă dați seama ce ar însemna să prindem din nou în urmă, cât de greu ar fi în prezent să prindem din urmă pe portughezi, aproape imposibil. Chestia asta, când o reușeam noi, de-abia... Era pe la începutul, debutase doar de vreo câțiva ani Cristiano Ronaldo la reprezentativa Portugalii. Pe urmă au ajuns campionii europeni, iar noi puteți uita. N-are rost să ne mai gândim la vise din astea. Adică ar trebui vreo 3-4 echipe românești să cumpere jucători de vreo câteva milioane. Nu să aștepte la pomeni din ăștia, la păcăliși de ăștia liberi de contract. Să cumpere fotbaliști de vreo câteva milioane și să clădească niște echipe suficient de puternice, care v-am zis, vreo 2 sau 3 ani cel puțin, să reușească să aibă 3 participări la rând în grupele Champions League, în paralel, una în grupele Champions League și cealaltă în grupele Europa League. De conferințe nici nu mai vorbesc, că e deja... de la sine înțeles. Ar trebui să avem niște echipe la fel de puternice cum aveam, să zicem, între 2005 și 2010, 2012, cam așa, în perioada aia când s-au întâlnit FCSB, mă rog, era Steaua atunci, cu Rapid în sferturi de Europa League, când și Urziceniu și CFR-ul și Steaua de atunci ieșeau în mod frecvent din grupe, reușeau victorii în grupele Champions League cu echipe grele, când ne băteam cu Chelsea, cu Man United, cu AS Roma, cu... Da, e greu, greu de tot ca să mai putem spera și să avem echipe, măcar cât erau la vremea aia de puternice Urziceniu, cât erau FC Vasluiu, cred că ultima echipă de, cam aproape la fel de puternică precum cele de acum vreo 20 de ani, a fost în urmă cu vreo 80 sezoane, ultimii mohicani, așa, a fost echipa Astrei, să zicem, dar și atunci, pentru scurt timp, a fost o sclipire, așa, sub comanda lui Șumudica atunci, când mai se băteau cu Lyon, cu Aston Villa. Deci, nu, e greu. Greu. Trebuie să avem fotbaliști români. Nu mai avem, vedeți și voi, deci... E complicat. Da, știu, bine, nu merge ciolanul ăla fără usturoi, vă dați seama, ar fi chiar blasfemic. Nici nu te-a pus să mănânci fără usturoi, nu are niciun farmec, adică e cum e mămăliga fără sare, ai văzut, sau pâinea de regim. Cum să te mănânci ciolan de păr fără usturoi? Nici nu se concepe. Și că nu este corect, alții să aibă câte 4 echipe în CPB. Da, dar aia și-au câștigat dreptul de a avea echipele alea acolo. La noi, pe bune, să zicem că mâine. Ne-ar da voie prin absurd, așa, ar fi o dictatură la UEFA și zice, bă, România să meargă cu 2 echipe, nu 4, cu 2, să zice, să le bage direct în grupele Champions League sau... Ce-am fi... Au dat aia cu noi de

pământ, pe bune acum, eu nu m-aș prezenta de jenă, adică să te duci să ce? Să fii ciuca bătăilor acolo, să-ți dea ăștia cu terenul în cap, să-ți dea de la 5-6 goluri în sus, oricare dintre echipele alea din grupele Champions, pe bune, zău, ar fi super absurd. Nu avem, nu suntem în stare noi. Nu vedeți ce Dumnezeu. Nu e vorba de mafie, hai să fim serioși, e vorba de merite fotbalistice până la urmă de a participa acolo. Aia care au câte 4 echipe, păi sunt campionate de super top, vreo de comparăm noi. Păi noi n-avem, campioana României mănâncă bătaie la orice oră de la ultima clasată, din oricare din campionatele de top 3 continental. Italia, Spania sau Anglia. Fără mișto. Luați voi pe cine vreți de acolo și puneți să joace cu Universitatea Craiova, care e campioana României la ora asta. Și ia să vedeți care și cum. Și că fotbalist sunt antrenori. Haide, domnule, și antrenori. Aducem pe Mourinho acum și facem o selecționată a primei ligi și vă arăt că nu face nici pe naiba. Nu ajunge nici în ultimul tur preliminar din Europa League, nu din Liga Campionilor. Pe cuvânt. Și cu cine? Spuneți-mi și mie. Avem noi fotbaliști la ora asta, dacă ei de la fiecare echipă își face o selecționată, v-am zis. Și nu, ar trebui să... Ci că nu ai dreptate, ar cumpăra jucători cu... Păi da, bravo, mă! Ceea ce presupui tu, adică să ne bagi în Liga Campionilor direct și să ne dea și banii pentru aia. Păi dar ce sunt, mama răniților, ce e UEFA aici? Adică îi trați, mă, băi, proștilor și lua și banii aici pe deamoaca. Aia să se chine, să adune sponsori, bugete, nu știu ce, și noi să venim... Ați văzut prea multe filme cu suveraniști, cred. În ultima vreme, ascultați prea mult la din astea cu apă, hrană, energie, alte pomeni din astea, vrăjeli din astea citate, din Gandalf și din Stăpânul Inelor, din Mihai Viteazu și din, de fapt, din filme cu Mihai Viteazu, nu cu Mihai Viteazu. Păi cine suntem noi? Cine? Am făcut armata cu fratele lui Infant, Ceferin. Cum mă, ne bag așa, bravo, ăia se chinuie să cumpere fotbaliști, să... obțină victorii, să facă echipe puternice, să menținem campionatul lor și venim noi fluierând așa, Nea Ion, că și el e om, în Superliga, luați-mă aici milioane de euro și intrați direct în grup. Haideți să fim serioși. Puțină glagorie, ce Dumnezeu. Da, am văzut, știu că astăzi este aniversarea unuia dintre cele mai triste evenimente din istoria omenirii. Da, bine, acum dacă tot ați deschis dacă tot v-am făcut curioși și tot ați deschis subiectul, hai să punctăm cele trei evenimente importante ale zilei de astăzi, între timp tot 0-0, să știți, nu s-a întâmplat nimic deosebit la CUPS cu Universitatea Craiova, minutul 28, în continuare 0-0, vă amintesc, după ce în primele minute ale partidei finlandezii, gazdele, au marcat un gol care a fost anulat pentru poziție inițială de offside. O ocazie, să știți că mă paște o răceală din când în când, sper să nu fie nimic grav, să treacă repede, dar încă curge nasul. Din când în când o să opresc microfonul astăzi ca să nu se audă urât pe post. Când mai reglez așa presiunea, va să zic că o luăm așa în ordine cronologică cu evenimentele importante din istoria omenirii de astăzi. Uite, unul nu pot să zic nici tragic, nici fericit, pentru că până la urmă e vorba de o jertfă cu foarte mulți morți. În 1917 s-a născut îndemnul celebru, celebra expresie, celebra frază din istoria militară a României, pe aici nu se trece. A fost prima zi, a început bătălia celebră sângeroasă de la Mărășești, unde zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe dinspre Moldova restul României. Spre Moldova, pardon. Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut atunci aproape 30.000 de soldați. Morți, răniți, dispăruți, dar a reușit să reziste eroic, în inferioritate, cu armament la pământ, o pușcă la câțiva soldați, fără bocanci în picioare, fără căști pe cap, vai de capul nostru, au luptat țăranii românii la baionetă, la tot ce se poate, cu pieptul gol la propriu,
Pentru a rezista a fost o jertfă nemaipomenită atunci. Armata Kaiserului n-a reușit să treacă mai departe, după ce m-a zis, a lansat atunci celebra frază, pe aici nu se trece. Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria armatelor române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești. L-am văzut, l-am vizitat de vreo două ori, într-adevăr, este impresionant. Și ce a fost atunci a fost cu adevărat una dintre cele mai mari jertfe din istorie. Au fost și motivați, este foarte adevărat, atunci țăranii români luptau nu neapărat pentru că nu prea pricepeau ei ce însemna neatârnarea, ce însemna cucerirea pământului strămoșesc de către invadatori sau... Erau mânați și de partea materială, adică promisiunile pe care le primiseră atunci de la Carol I, majestatea sa, primul rege al României, pentru pământ. Li se făgăduiseră câteva pogoane de pământ fiecărui ostaș care se înrolează voluntar pentru luptele din primul război mondial, dacă nu pentru cei care cădeau familiei celor rămași la țară, și s-a și ținut de cuvânt atunci, într-o foarte mare măsură. Regele Carol I chiar le-a dat pământ celor care s-au jertfit în primul război mondial. Sau, mă rog, cât a putut, cât a fost disponibil, că n-a apucat toți, mă rog, e partea a doua. Dacă mai țineți minte, moromeții se discută despre chestia asta când se adunau ei la poiana lui Iocan acolo și când le reproșa unul dintre ei că s-au repezit ca orbi după primul război ca să ia pământ. Moromete așa primise pământ după ce luptase în primul război mondial. Și el, și Cocoșilă, și Iocan, și restul primiseră pământ. Până atunci erau pământurile boierilor exclusiv. A fost împroprietăriți țăranii români după primul război mondial. Vă spuneam despre cel mai tragic dintre evenimentele din istoria omenirii, marcat la o dată de 6 august, prima bombă de la Hiroshima, cea mai nimicitoare armă folosită vreodată în istorie, de atunci până în prezent, în timpul unui conflict. Evenimentul care a și pus capăt celui de-al doilea război mondial. În 1945, bombardierul american B-29 cu numele Enola Gay a aruncat bomba experimentală, s-a numit atunci Fat Boy, parcă așa s-a numit, deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde acea încărcătură nucleară a nimicit tot ce însemna formă de viață din orașul respectiv, a lăsat pustiu, ars, radioactiv, zeci de mii de oameni au murit în câteva secunde, două treimi dintre clădirile orașului Hiroshima au fost culcate la pământ, n-a mai rămas cărămidă. Peste cărămidă a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai destructivă armă creată vreodată pe planetă de către om, Little Boy, pardon, s-a numit prima bombă, pe urmă a fost Fat Boy. A avut forța a 16.000 de tone de trinitrotoluen, de TNT. Printre victime au fost atunci și soldați americani care erau prizonieri în beciurile japonezilor. A avut o forță mult mai mare decât și închipuiseră, decât calculaseră inițial. Pareți că ați văzut și voi filmul Oppenheimer, ați mai văzut și alte producții cinematografice legate de catastrofele umanitare de la Hiroshima și Nagasaki. Pentru comparație, deci dacă prima bombă de la Hiroshima atunci a avut 16.000 de tone de trinitrotoluen, echivalentul, închipuiți-vă că în prezent oricare dintre țările cu care sunt forță nucleară autodeclarată la nivel planetar deține cel puțin 30, între 30 și 50 de ogive din astea nucleare care pot detona rachete cu încărcături duble față de bomba de la Hiroshima, cel puțin de 30.000 de tone până la 50.000 de tone, echivalentul în trinitrotoluen, calculați câteva zeci de ogive de naștea și ce ar însemna un război atomic în prezent pentru omenire. Practic, primul buton apăsat în direcția asta ar însemna nici mai mult, nici mai puțin decât sfârșitul omenirii așa cum o știm noi.
în prezent, după ce un buton din ăsta

fie apăsat, se declanșează în lanț reacțiile și contrareacțiile și ne transformăm în pământ fertil pentru următoarea generație de dinozauri, de nu știu, și așteptăm renașterea prin Homo erectus peste câteva sute de mii, dacă nu milioane de ani, Doamne ferește. Batem un lemn. Și în fine, ceva mai fericit, tot la o dată de 6 august 2012, cuceririle tehnologice ale omenirii pe timp de pace și-au făcut simțită prezența și au demonstrat, a demonstrat ceea ce pot crea oamenii atunci când sunt liniștiți și când nu sunt închistați în ororile astea ale războiului. Au reușit să creeze o minune a tehnicii. În 2012, la data de 6 august, robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe planeta Marte. A martizat, sau nu știu cum s-ar spune în limbaj astronomic, după un zbor de 560 de milioane de kilometri. 8 luni a durat deplasarea cu o viteză uriașă prin cosmos a sondei spațiale care a depus acel robot pe suprafața planetei Marte. NASA a dorit să vadă dacă Marte ar putea găzdui cândva viață, dacă ar putea fi colonizată, dacă există forme de viață acolo. Inițial, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoare misiuni, posibil cu echipaj uman spre Marte. Veștile de acolo, primele dintre ele, au fost descurajatoare. E foarte greu de crezut că se va putea realiza în viitorul apropiat așa ceva. Inițial, misiunea ar fi trebuit să dureze doar 2 ani, dar NASA a prelungit-o datorită succesului neașteptat. Dacă vreți să știți, după 14 ani, Curiosity încă este activ. Inițial treia să reziste până în 2014-2015 cel mult. Ei bine, a fost atât de bine făcut. S-a deplasat de atunci până acum în jur de 30 de kilometri de unul singur pe suprafața planetei roșii. Se încarcă singur de la o super baterie cu cerile tehnologice a vremii respective 2012, o baterie nucleară cu plutoniu și care se încarcă din când în când și prin niște panouri din astea solare, prin lumina primită de către Marte de la Soare, din centru Căilalte, și e bine mersi, încă mai funcționează robotul Curiosity, depășind toate așteptările. Eu am zis, o minune a tehnicii. Oamenii pot realiza lucruri formidabile atunci când sunt liniștiți, dar nu prea suntem de obicei. În continuare, minutul 38 al meciului din Finlanda, dintre CUP și Universitatea Craiova, tabela rămâne neatinsă, tot 0-0. Vești bune, într-un fel, pentru olteni, dacă reușesc să scoată o, după părerea mea, o remiză în Finlanda, atunci vor avea speranțe mult mai mari în returul de pe stadionul Ion Oblemenco. Mai avem în această seară un meci important. CFR Cluj va juca și ea, începând de la ora 19:30, tot împotriva unei grupări scandinave, însă pe teren propriu, se va bate cu norvegienii de la Tromso. Vor veni în Gruia, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, vă că au refăcut bine gazonul acolo, e ok, se poate juca, l-au și menajat. Gol! Nu, a fost reloare, îmi cer scuze, ea. Da, fusese mingea trimisă în poartă, teoretic gol, n-am văzut eu bine sau ce se întâmplă. Da, e gol valabil pentru Universitatea Craiova. Bun așa. Bravo, băieții. Bayram a reușit să... A fost o centrare de pe partea dreaptă, Kli, care a prins pe picior greșit pe apărătorii finlandezilor, a venit din spate, lansat Bayram, a trimis mingea sub bara porții, decarul Universității Craiova, Ștefan Bayram, a deschis scorul în minutul 39 pentru olteni în deplasare la CUPS. Bravo, băieți! Hai că e bine! E bine, bine, e foarte bine în așteptare.

returului. Imediat reveni la meciul CFR-ului, vă fac o scurtă avancronică și a partidei care va începe la ora 19:30. Nu e grabă că avem tot timpul din lume. Până atunci să mai citim câteva dintre mesajele pe care le-ați trimis, că deja s-au adunat o grămadă. Și că nu sunt lăsați să dribleze, le spun să dea drumul la minge dacă nu te dau afară. A, vă referiți la juniori, la cum se formează la noi copiii și juniorii. Și... da, am observat și o chestie asta și v-am mai explicat, a vorbit și Narcis deseori despre aspectul ăsta, ca să nu mai zic de Viorel, care vorbește și în cunoștință. Ambii vorbesc mult mai în cunoștință de cauză decât mine. Narcis, pentru că și el și Viorel, de fapt, au jucat fotbal până la un nivel... mediu, așa, la nivelul Ligii a 3-a tot e ceva. Bine, Narcis la juniori, Viorel chiar a evoluat la Liga 3-a, 4-a și plus de asta Viorel mai are și carnet de antrenor pentru nivelul ăsta al copiilor și juniorilor, deci vorbește în cunoștință de cauză. Da, e una dintre problemele de la noi, de la copii și juniori, dar mă rog, nu mai intrăm în amănunte. Mai spune cineva, eu glumesc să mai ridicăm ratingul, să scrie lumea că nu e de acord, suntem bărbați, suntem obișnuiți cu mucii suflați. De bine că mă opresc. Da, mă, dar măcar opresc microfonul și mă rezolv aici, trag nasul să nu se audă urât pe post, că am văzut că sunt foarte mulți cu urechi sensibile care imediat reproșează chestia asta. Uite, de exemplu, ceilalți n-au cum. Viorel, de exemplu, n-are cum să-și oprească microfonul, că el nu știe butoane. Lui dă drumul când pleacă de aici, când nu sunt eu, îi dă drumul la microfon Florin și dacă nu mai rămâne Florin pe aici să-i dau o pauză la ora 12, el vorbește 2 ore în continuă până când vine unul dintre băieții de la tehnic ca să-l scoată din direct sau îl scot remote de pe un laptop, de pe telefon, de acasă, și atunci el n-are ce să facă, că doar nu o să zică stați așa, fuge, iese din cabină, închide ușa, își trage nasul și pe urmă se întoarce. Asta este, oameni, ce vrede, eu v-am spus, la noi e și un pic, e un pic mai mult atipic față de alte posturi de radio. Uitați-vă și voi, deja vorbesc cât e, 18:41, vorbesc de la 18:02, parcă am intrat în direct. Păi dați-mi și mie un exemplu, alt post de radio unde să apară cât un nebun care să vorbească. Eu deja vorbesc de 40 de minute, e subțireanu, n-am zis, Viorel vorbește câte 2 ore în continuu. Fără pauză, fără nimic, ăsta nu e o treabă serioasă, sincer vorbind. Ci că, sigur, regele Carol I le-a promis pământ soldaților care au luptat în primul război mondial. Sigur, sigur, dacă nu mă credeți pe mine, întrebați-l pe Narcis. Le-a și promis și au și primit pământ, v-am zis. De exemplu, Moromete avea pământ... căpătat după primul război. Căutați pe, dacă nu mă credeți, căutați pe, că acum toți avem telefoane mobile, toți care au acces la browser, la Google, la zis, au AI din ăla, doar îi întreb și gata. Și că și a doua, tot experimental, a fost a doua bombă, nu, știu, a doua și a treia deja știau care sunt, numai alea n-au mai fost experimentale, de-aia și mări puterea atunci la Nagasaki. După la bombele alea nucleare. A doua a fost și mai destructivă. A treia și mai destructivă. Și că nu am auzit nimic de la tine ceva legat de scandalul de la FIFA. Am tot vorbit săptămâna trecută de Misa Acrid. N-am mai vorbit acum în ultimele zile pentru că deja nu mai sunt elemente noi de adăugat la treaba asta. Am pomenit. Da, știu că la BBC e headline, dar și noi ne comparăm. Eu sunt singur aici cu voi la BBC. În momentul ăsta numai la departamentul sport sunt 20 de inși, cred. Ci că cred că ții cu infantilul, țin pe naiba. Hai să fim serioși. Da, bun asta. Cu comunitatea gay a fost responsabilă pentru Hiroshima, că avionul era Enola Gay, da? E gluma amară, ca să zic așa. Chiar ia să caut eu, că aveam... e o piesă celebră cu... așa. Hai că am găsit Enola Gay. Așa, tata. Orchestral Maneuver in the... Da, știți despre ce este vorba. Gata, am băgat-o prima pentru următoarea pauză, dacă tot mi-ați amintit de chestia asta. Aveam de gând, dar uitasem. Așa, și că salut Sile, ai spus că la bucătărie ești varză. Păi da, nu, sunt bun la halit, dar nu la preparat. Și că niciodată nu este prea târziu să încerci lucruri noi. Aș cere... Da, n-am îndemânare, n-am răbdare, n-am stofă de bucătar, nu-mi place să gătesc, ce să spun. Fiimea, de exemplu, are, slavă Domnului, l-am moștenit pe tata. Dar la mine nu, chiar nu se lipește, bine, nu sunt, am două mâini stângi.

0: Nu, n-am, nu. Nu e pentru mine, nu știu. Trebuie să-ți placă, să ai o înclinație câte așa ceva. Nu e chiar pentru oricine. Deci că timpul aia, astea două săptămâni, când n-ai bani timp? Și că măcar suntem campioni la FIFA în rețea. Da, corect, la jocuri video, la FIFA suntem campioni. Păi l-ați ascultat pe Cosmin Ioniță mai devreme și am avut și invitații în studio de-a lungul timpului campionii români la jocurile, la jocuri din astea, la e-games. Și că poate prinde și Bayram un transfer în Finlanda, că de mult visează să plece. Cred că ar zice mersi și de Finlanda, să știți, chiar dacă au un campionat slab. Dar suntem deja în prelungirile primei reprize. S-a arătat arbitrul un singur minut de prelungire. Avem un fotbalist oltean prăbușit pe gazon după o săritură. A primit un cot în ureche. În cap. Asta e, așa e fotbal. Ia să vedem. Zice un ascultător, dacă nu te crede celălalt ascultător care a întrebat, să-l întrebe pe Moromete. Da, bună, Doamne ferește. Că vă salut. Ferdinand a promis pământ țăranilor din armată în 1917 și țăranii l-au crezut pentru că era neamț, iar el s-a ținut de promisiuni. Da, mă rog, promisese că era un tip, s-a ținut de cuvânt Ferdinand pe urmă și le-a dat pământ, într-adevăr. Da, corect, a fost pus în practică de Ferdinand promisiunea, aici aveți dreptate. Mă rog, monarhia românească, dacă e să scăpăm așa de grija de a greși. Și că bună seara, chiar așa, la alte posturi de radio, două, trei cuvinte, restul muzică. Vă respect pentru munca depusă. Vă mulțumesc, bine că mai câte cineva care și observă chestia asta. Chiar mă întrebam dacă merită la un moment dat să ne scuipăm plămâni aici pentru lipsă de recunoștință. Da, am văzut că e gol, pușcă, Sile, hai Craiova, lasă Sile mai bine fără pauză. E bravo, vouă vă convine fără pauză, că nu vă doare urechea să ascultați. Da, eu îmi pun corzile vocale în mișcare aici, în vibrație. Și că Sile Chindia Târgoviște va juca în Cupa României cu Moreni. Da, am văzut. Bă, mi-e frică. Aia sunt bun de la Moreni, să știi. Am văzut că le-au dat lor de la Pucioasa, de le-a scos din ghete. Nu mai știu, că la 6-0, 7-0. Aia cocoșat în meciurile de ieri. Și că ba chiar sunt noutăți. Ia, păi spuneți-mi ce noutăți sunt la BBC, că eu n-am văzut. Și că Infantino a fost în Maroc să-și caute adepții care să-l voteze și și-a cerut scuze. Acum el e liber să ducă pe unde vrea mușchiul lui. Am văzut, o să vorbim și despre treaba asta, că spaniolii pretind și pe bună dreptate, că ei ar trebui să dăzduiască finala Cupei Mondiale din 2030. Sincer, eu nici nu mă gândeam că nu în Spania va fi. Ar fi chiar absurd. Deși e complicat, că am văzut că marocanii și ei pe de altă parte construiesc stadionul ăla. Ați văzut King Abdulak sau nu mai știu cum se numește. King, regele, mă rog, nu știu cum se numește regele Marocului. Fac cel mai mare stadion de fotbal de pe continentele din euro-african, mă rog, o luăm pe vertical, așa. Construiesc la Casablanca, parcă va fi, cel mai mare stadion, o să aibă 120.000 de locuri, am înțeles. Cel mai mare stadion de fotbal, dedicat exclusiv fotbalului de pe planeta asta. Peste Camp Nou, peste tot ce există în prezent. Mai mare decât ăsta va fi doar, v-am zis, ăla de cricket din India, ăla care poate să aibă până la 200.000 de locuri, între 150 și 200.000, ăla buriaș, zi de mai, Mayday, ăla de la Fenian, al Coreei de Nord. Cam asta, și mai unul pe la Melbourne, parcă în Australia sau la Sydney, tot așa, pe care se joacă fotbal australian și cricket, și mai sunt alea uriașe din America de Nord pe care le-ați văzut și voi acum. Mai Azteca, tot așa. Dar ăsta de la, pe care îl construiesc marocanii și pe care vor să se joace finala Cupei Mondiale, ăsta e șampion. Deci, ce să zic, pe de-o parte, și ăștia ar merita, dacă tot se strofoacă o țară săracă fiind, să facă Baritai Arena. Plus că la marocani, fotbal e fotbal, tata, vezi ce atmosfera aia, uitați-vă la meciurile, Oraja Casablanca, că s-aud la câțiva kilometri. Avem un telefon, bună seara!
1: Să trăiți, Păduraru!
0: Ia spuneți, mister!
1: Urâți Roosevelt și Truman era președinte, nu?
0: Absolut!
1: Gata până în 52. Ce întrebare a pus Truman la savanții de acolo. Ce puteri în prim nitrotoluen are bomba atomică? și a spus

0: are cel puțin 500 de tone. Și atunci acum are o Hiroshima unitatea de măsură, nu?
1: Ceva de genul, da, nu știu, nu mă pricep exact, dar așa știu și eu, că s-a folosit drept unitate de măsură forța primei dintre prime bombe.
0: Da. Iar a doua bombă a fost greșită la Nagasaki. Că a fost ceață, nu știu ce s-a întâmplat și aia a greșit orașul.
1: Pe de-aia și da două, mi se
0: un
1: pare.
0: Un japonez a murit în 1970 ultimul, care a fost la amândouă bombe, a plecat din Hiroshima la Nagasaki și a primit-o și pe a doua și a scăpat, domnule, japonezul ăla. Vă dați seama și bata.
1: Da, o știu, e cunoscut, e celebru, e un, da, japonezul ăla care a prins ambele bombe, că a plecat, a scăpat de la Hiroshima, s-a dus la Nagasaki și pe urmă l-a bombardat și acolo. Era dat exemplu cel mai ghinionist om de pe planetă. Se spunea la vremea aia, că e urmărit de bombe, cum s-ar zice la propriu. Da,
0: iar
1: știu povestea.
0: Mi se pare că un din echipaj a nebunit când a văzut ce foc în spate. Iar unul din echipaj, mi se pare că prin 1970 era șef de bancă prin America, prin Washington sau New York.
1: Am văzut odată un documentar mare, pe vreo oră și ceva pe YouTube, cu toți membrii echipajului, cu fiecare, cum, ce era, ce a făcut, disecat în amănunte toată operațiunea
0: de atunci. Eu nu mă uit în două.
1: Am văzut eu, da, nu, e de poveste foarte complexă acolo.
0: Iar în încheiere să vă spun o mică poantă, știți? Dacă se poate spune poantă. Eu am băgat pe Ocuș, m-am scris 105,8. Și eu am băgat aparatul de radio în căciula mea și prin Sport Total FM, nu căciula ta, cum a spus domnia.
1: Am înțeles. Deci băgați în căciulă și de acolo se...
0: Da, și prin Sport Total FM în căciula mea, iar alții îl prinde la băile Herculane și în căciula ta. Da.
1: Am înțeles. Bine, domnule Pădurară, vă mulțumesc pentru telefonul, seară bună, da, mai bine.
0: Sănătate.
1: Da, cam așa cu Hiroshima și Nagasaki. Căutam acum ceva ce salvasem eu pe aici și vreau să vă fac o surpriză în următoarea pauză. Asta e, stați așa să vedem. Pierdute, aveam eu, salvasem printre piese pe aici, pe undeva, gata, hai că l-am găsit. Salvasem pe aici, gata. În următoarea pauză o să vă fac o surpriză. Da, mai citim câteva mesaje și pe urmă luăm și noi pauză ca să se suprapună cu pauza meciului de la Craiova. Și că mă uitam la arbitrii la meciul Craiovei, trebuia să le dea și shorturi roșii. Da, bun asta. Și că Sile nu e cu Infantino, nu e Infantino, e Infarctino. Bună, și că de-aia nu ai luat pauză ultima oară, da, am vrut să fac, să fiu erou al muncii socialiste. Și că salut, cred că asta este și frumusețea cu vorbitul. Probabil că dacă ați băga multe reclame și multă muzică, ar schimba lumea postul. Oricum, multe fericitări. Vă mulțumesc pentru aprecieri, dar nu doar mie, toți facem. La fel, ați văzut, bă, eu chiar mai au pauză câte o oră. N-ați văzut pe Narcis când îl apucă vorbărea aia seara, stă și câte o oră jumate până se trezește. Și că Sile, mai bei bere? Mai beau de când în când, cum să nu? Păi da, ce, credeți că ne-am călugărit așa? Credeți că mai iau după ascultătorul de aseară sau de alarte când era cu băutura? E o nenorocire, e ceva... Nu, păcatele lumești. Le trimit direct la Satan. Și că salut, ai spus de 3 bombe nucleare lansate în Japonia, dar eu știu de 2, Hiroshima și Nagasaki. Nu, că la unul dintre ele, la Nagasaki, mi se pare că au dat 2. Căutați mai bine v-am zis că toți avem la îndemână acum informații, decât să spun eu ceva de care nu sunt sigur, să vă zic că tot în penie, mai bine vă lămuriți direct dintr-o terță sursă. Și că New Jersey Stadium are 105.000 de locuri. Păi da, da, ăsta de la Casablanca, nu, stadion va avea 120, n-auziți, va fi cel mai mare. Și că finala se va juca 100% în Maroc. Nu cred că făceau marocanii dita mai stadionul fără a avea o siguranță în această privință. Păi asta zic și eu. Și pe de altă parte a zăzut că Sunt spaniolii, sunt vexați că, na, și ei înseamnă ce înseamnă în fotbalul ăsta mare și ei au la dispoziție super stadioane care ar putea găzdui oricând o finală de campionat mondial. Și nou Camp Nou și Santiago Bernabeu sunt bijuterii. Ce Dumnezeu, chiar dacă nici spaniolii nu mai au arene pe lumea asta... Și că da, alu, tăiați Moldova, domnul Ianițoiu. Păi asta era surpriza pe care voiam să vă pregătesc, dar vedeți imediat. Este corupție la FIFA, de ce se miră lumea? Păi asta e de când lumea, na, corupția la FIFA. E, și la UEFA, peste tot. Unde există putere mare, există și corupție. Nu e, cine a zis, ce rege al Franței? Ai zis, cu puterea absolută te corupe absolut. Și că cred că Sandra are o melodie Hiroshima. Da, și Sandra are, sunt mai multe piese cu dezastrele din Japonia. Și că cred că ați vrut să spuneți Infantilino. Aia are multe porecle, Gianni. Credeți că le știu eu pe toate. Acum ia să vedem detalii despre proiect. A, uite, mi-a trimis cineva cu stadionul. Și că nou stadion principal din Maroc, Stad Grand... A, uite, regele Hassan, v-am zis eu, Grand Stand Hassan al doilea, din apropierea Casablancei, va avea o capacitate de... A, vă vedeți, deci cel puțin pe scaune 115.000 de locuri, văzusem eu. Pentru alt gen de competiții, gen meciuri de box sau concerte, poate depăși 120.000, pentru că se mai pune și pe gazon. Nu știți cum e. Cum se practică. Am văzut, de exemplu, pe Wembley, când a fost la un moment dat un concert, un meci de box, parcă, și un meci de box, dar și un concert, dar celor de la U2, care au scena aia de se rotește așa ca un carusel la bulci, ca să poată fi văzut și față în față de către tot stadionul, atunci, deși în tribune au locul 90.000, au încăput pe arenă, la cele două evenimente, concertul U2 și meciul ăla de box, peste 110.000. Deci au mai intrat încă 20.000 pentru că au putut să pună scaune și pe pistă și, mă rog, cât au ei pistă acolo și pe gazon. Deci așa o să fie și ăsta. O să fie cel mai mare cu 115.000 de locuri doar pe scaune. Uite, urmând să fie cel mai mare stadion din lume, vedeți? Deci v-a zis și Google același lucru. Locație Mansuria, la nord de Casablanca, pregătit pentru Cupa Mondială 2030. Și uite, vă întreba Google-ul dacă vreți să vă spună mai multe despre cine a proiectat stadionul sau ce alte stadioane mai construiește Marocul pentru mondialul de peste 4 ani. He, vedeți? Deci nu v-am zis prostii. Totuși, n-am bătut câmpii chiar în ultimul hal. Când nu știu sigur ceva, măcar recunosc, ca să vă spun. Dar de obicei, mă leg de câte ceva. Creierașul ăsta al meu nu iese, totuși, nu izbucnesc flăcările, sau nu iese fum, niciun firicel de fum, fără să fie o scânteie pe undeva, o flăcăruie. Se leagă de ceva. Ieri aseară, de exemplu, eram convins că un film care, de fapt, era chinezesc, era corean, ăla, Sora 13. Dar măcar era un film cu bătaie asiatic. De ceva tot era... adevărat. Nu întotdeauna 100%, asta e, nimeni nu le știe pe toate. V-am zis, ăla care era convins, păcălit de cei din jurul lui că le știe pe toate, a murit în pușca la Târgoviște de Crăciun în 89. Și mai e unul acum care crede că le știe pe toate și care umblă pe la tribunale. Și azi și mâine și... În fine. Dar noi nu ne săturăm ca să credem din ăștia care au impresia că le știu pe toate pe lumea asta. Bun, înainte de... pauză și de muzică, v-am promis o surpriză, că tot spuneați adineori cu tăiați Moldova, tăiați Galațiu, tăiați așa și pe dincolo. Uite, o amintire din urmă cu vreo 30 de ani. Oameni buni, celebrul Marin Chițac, în direct la cei de la Vacanța Mare, care paradiau emisiunea domnului Ovidiu Ianițoaia în sketch-urile lor. Paridiau atunci emisiunea Procesul Etapei, cum s-a numit inițial. Pe urmă s-a fost rebotezată Recursul Etapei, știți și voi. Istoria unuia dintre cele mai lungi talk show-uri televizate din istoria ceea ce înseamnă televiziune independentă în România. Ia, ascultați să vedeți cum ne distram noi în urmă cu mai multă vreme, cum erau emisiunile la televizor. Parodie, după una dintre cele mai de succes producții televizate de la noi.
2: Deci, rog regia, dacă avem Dacă avem niște telefoane, să vedem, să vorbim direct cu ascultătorii. Avem, da? Să încercăm un prim telefon. Alo?
3: Alo?
2: Alo, da?
3: Alo?
2: Alo, da?
3: Alo?

0: Alo.
1: Alo.
0: Da, ați mai zis, domnule.
1: A, da, mulțumesc. Străieți.
0: Bună seara.
1: Felicitări pentru emisiune.
0: Mulțumesc.
1: Vă deranjez din Focșani.
0: Așa, din Focșani.
1: Și mă numesc Marin Chițac.
0: Marin Chițac, da, da.
1: Da, sau Chițac Marin.
0: Ziceți, domnule.
1: Marin Chițac.
0: Marin Chițac, da.
1: Sau Chițac Marin.
0: Bun.
1: Nu, dar mă vine Marin Chițac.
0: Marin Chițac.
1: Puteți să ziceți Chițac Marin, dar mă deranjează. Marin Chițac.
0: Da. Marin Chițac, da.
1: Dar să nu îmi ziceți Marin Marin sau Chițac Chițac, nu.
0: Da.
1: Așa. Deci Marin Chițac.
0: Marin Chițac.
1: Sau Chițac Marin.
0: Bun.
1: Așa. Și...
0: Așa, bun, și?
1: Și, și.
0: Păi de ce ați dat telefon?
1: Să-mi aud și eu numele pe ProTV. La revedere și succes în continuare emisiunii, trăiți, la revedere. Marin Chițac, să
0: da, Marin. Regia, decuplați Focșaniu, vă rog frumos. Alt telefon dacă avem totuși. Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Mă sună din...
0: Da?
1: Din...
0: De unde sună?
1: Din gara. Bun, a, da. Din ce oraș?
0: Da, da, da.
1: Stați
0: da.
1: Că n-am atlasul la mine să mă uit. A, din Bacău vă sun.
0: Da. Cum vă numiți?
1: Cotează?
0: Vă spuneți.
1: Dacă vreți să vă spun. Stați că nu găsați buletinul. Aha. Mă numesc Apăvăloaiei Dumitru.
0: Apăvăloaie Dumitru.
1: Da, și...
0: Așa. Și?
1: Și Virgil. Apăvăloaie Dumitru și Virgil.
0: Da, așa, bun.
1: Mama Stochița, tata Laurențu, răspund da. Că... Citați pe tot?
0: Nu.
1: A, bine.
0: Dar zice, ce doriți, dumne? Ați dat telefon, da?
1: Ca să...
0: Așa?
1: Ca să...
0: Bun, ziceți.
1: Ca să...
0: Deci ce dorești, domne?
1: Ca să... mașină... și dacă se poate și salariu mai mare.
0: Deci, domne, aici...
1: Să mai moșim din pomară, băi, adică do- și crezi, deci,
0: domne, aici nu e guvernul, domne, e procesul etapei, domne.
1: Zău?
0: Da.
1: O firanță-i dracu, dar toți să mă las unii cu alții, mă, n-am fost așa și
0: vă... Deci, bă, regia, vă rog frumos, decuplați Bacău. Decuplați Moldova, ca să fim mai siguri. Vă rog frumos, să mai poate. Să poate. Alt telefon dacă mai avem. Alo?
2: Alo.
0: Alo, da?
2: Ce faci, mă, măimiți?
0: Alo, de unde sunteți? Din București?
2: Din Bucale, de unde spuma mării să fiu, mă? Moșule, fie atent aici.
0: Da, ziceți.
2: Băi, eu nu m-am întrerupe, adică am sunat, dar proastă așa, n-am ce să zic, tu mă vezi pe mine ce să zic, fie atent aici.
0: Așa.
2: Băi, nu mă mai întrerupe, că 12 cenți impulsul, te sunt după mobil, fie atent aici.
0: Da.
2: Deci, moșule, sper că mă înțelegi. Cine e cadavrul ăla de lângă tine, mă?
0: Lăsați-l în pace, că e neatomită, domnule.
2: Cu neatomită vorbeam, mă, ce te bagi?
0: Zonul din București, vă rog, spuneți ce aveți de spus, domnule.
2: Păi normal, mă, ce dracu să spun altceva. Eu, uite, normal cu ce am de spus. Unde e arbitru, mă, porcul, la unde?
0: E în gips, domnule, lăsați-mă.
2: Acolo să stea, mă. Fii atent, îi transmiți așa, moșule, e adevărat că înainte de meci te-au dus să-i lăs la striptease. Și ți-au dat trei de parai în buzunar. Atât am avut. Reflectează la chestia asta. Te-a pupat pe buletin. Hai, pa!
0: Regia, decuplați, vă rog, puțin și București. Dacă mai încercăm un ultim telefon, că e deja târziu. Alo?
1: Alo?
0: Alo, da?
1: Străiți?
0: Bună seara.
1: Mă numesc Marin Chițac.
0: Da.
1: Sau Chițac Marin.
0: Da?
1: Și vă sun din Brașov. De ce decuplați Moldova, măi, porșilor, măi?
0: Decuplați tot, vă rog.
3: Da, ați auzit fragmentul cu Marin Chițac din unul dintre sketch-urile celebre ale celor de la Vacanța Mare din anii 90. Orice asemănare cu persoanele de față este pur întâmplătoare, cum se spune. Dar mi-a trezit așa niște nostalgii de pe vremea procesului, etapei, recursului, etapei. Pentru cei mai tinerei care nu știu despre ce e vorba... Neatomiță, despre care vorbeam de vreme, era răposatul Nea Traian Tomescu, profesorul Nea Traian Tomescu, care era nelipsit din emisiunea lui Ovidiu Anițoa, asista de fiecare dată, un personaj foarte intens așa și interesant la cele vremuri. Mi-amintesc, mă întâlneam deseori cu dânsul la meciurile sportului studențesc, era o gașcă micuță acolo care stătea la meciurile din regie, mereu pe lângă Ricără.

Balcanul, pe lângă, mă rog, mai mulți, Paul Cazan, foști fotbaliști ai sportului, jurnaliști care erau pasionați de echipa din regie și venea deseori. Trebuia să fie atent că se bucura foarte intens Natraian când marca Sportul Studențesc, se ridica și apuca bastonul de la vârf și îl învârtea așa deasupra.

arestat și o zi înainte, chiar da, cam o zi înainte, în seara a vorbit la procesul etapei și a doua zi a fost arestat și toată lumea se mira de unde știa Nea Traian Tomescu, pentru că el cu o seară înainte îi spusese în direct: a, Miroane, ai grijă că se strânge lațul, se apropie funia de par, ceva de genul ăsta. Și a avut dreptate atunci Nea Traian Tomescu. A doua zi l-au și săltat pe Miron Cosma, l-au băgat la beci. Erau alte vremuri, aveau farmecul lor atunci în peisajul ăsta fotbalului românesc. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici mesaje și pe urmă luăm pauză. Cică, începând de astăzi, protocolul mă obligă să opresc sursele de energie între 7 și 11 seara. Cu alte cuvinte, opresc alimentarea pe surse VCV și CTA. Iar a doua zi le pornesc din nou. Dumneavoastră sunteți cel care am trimis ieri poze de la panou, de la instalațiile alea de pe câmp, de la unde era, pe la Balcău, domnul Daniel Nedelcu, parcă pe acolo, nu? Deci de-aia sunteți pe acolo, trebuie să opriți astea de înaltă tensiune din câmpul ăla de transformatoarele alea, cât a zis că erau câteva hectare, a zis, de transformator. Ce să zic, e și asta o meserie și e grea al naibii să stai în câmp pe căldurile astea. Trebuie să fie și oameni din ăștia printre noi. Ai, necesare. Noastră sunteți unul dintre bugetarii care își merită pe deplin banii, ca să mai atragem atenția cărcotașilor din când în când, că nu... Bugetarii nu înseamnă doar funcționărime din aia care freacă menta pe la birouri, ba chiar sunt elemente esențiale pentru bunul mers al societății astea. Fără ei nu se poate. Că da, regia a decuplat Moldova și Germania. E decuplată Germania, din păcate, și în seara asta. Am uitat să vă zic că nu-l avem nici în seara asta, din păcate, în direct pe Mihai Rusu de la München. Aia e. O să fie de-abia sâmbătă, când o să fiu din nou de serviciu, de la ora 16 la ora 20 la Liga de Weekend. Și că pe bune că jumătate din Moldova s-a mutat la Brașov. Se mutase, dar nu mai s-a subțiat. Numai ce era odată și Brașovul, când era gemea de moldoveni în perioada aia, când veniseră mulți pentru joburile din industria grea din Brașov. Dar acum, la că s-a terminat și cu industria grea, s-a cam terminat. Bine, mulți au rămas acolo, e adevărat. Că de-aia și era poreclit Iașov la un moment dat. Dar prin câte transformări a trecut orașul de sub tâmpa de-a lungul vremurilor. A fost și orașul Stalin. A fost într-o vreme... În fine, nu mai mi-aduc aminte. Și că când a zis Nea Ovidiu de sabia lui Demostene sau celebra fanta de lumină, da, sabia lui Demostene, care era de fapt sabia lui Damocles, și fanta de lumină era... Da, se fuma în direct atunci, tăiai cu sabia... regula era doar să nu se vadă țigara pe post, dar și atunci mai scăpa de un cadru. Da, sunt multe amintiri legate de vremurile. Da, avem multe vesele, deși am zis că prima piesă din pauza asta nu-ți fie chiar veselă, pentru că e legată de evenimentul trist de la Hiroshima și Nagasaki. Și că Nea Traian era și nașul de cununie a lui Mircea Sandu. Da, știu. V-am mai zis eu atât că am făcut o gafă cu Nea Traian când lucram la Sportul Român, la Cronica Română, pe vremuri. A făcut mișto de mine un coleg și m-a pus să sun că a murit Nea Traian. Și când a răspuns din partea cealaltă, Nea Traian, m-am blocat și a zis: bună seara, bună ziua Nea Traian, am auzit că ați murit. Vă dați seama, tăvălit de râsmuș. Noroc avea simțul umorului. Și că pe vremea procesului etapei se juca și fotbal, nu ca aia. Pe vremea erau noi mai tineri în primul rând. Da, mi se părea că totul era mai frumos și mai altfel. Așa, și că domnul Sile, lucrez lângă casă, casa presie, a scris de două ori casa, nu înțelegeam. Vis-a-vis de mall, la Victoria Park. Victoria aici, lângă mall, lângă ce? Lângă Park Lake, unde pe acolo, prin... Da, foarte bine. Bine că lucrați, deși pe căldurile astea, din câte știu eu, legea de la noi ar trebui să vă... deci nu cu câmpul, la decuplați clădirile de la surse, și am înțeles. Deci electricitate, dar pe partea urbană, ca să zic așa. La consumatori, nu la... la producători, de partea cealaltă a firelor dumneavoastră. Îmi spune cineva că am o poză cu dedicație de la domnul Traian Tomescu, Dumnezeu să-l odihnească. Foarte bine, uite, mie

0: mi-a trecut prin cap când mă întâlnesc cu dânsul la meciuri mereu cu 20 ceva de ani să fi luat bine, cu cât am avut de-a face viața asta și n-am catadixit nici măcar să le iau un autograf sau câte o poză pe ceva, ce să mai zic, fraier, pot să-mi pare rău la bătrânețe. Bun, pauză, publicitate, muzică, revenim în câteva minute în direct la Sport Total FM. A, să vă mai spun doar că s-a reluat de 10 minute meciul din Finlanda. Cups, Universitatea Craiova, 0-1, oltenii conduc prin golul marcat de Bayram în cea de-a doua parte a primei reprize în partea grupării nordice și dacă scorul va rămâne la fel, vor pleca pentru returul, înaintea returului de la Craiova, de pe stadionul Ion Oblemenco, cu un avantaj din Finlanda, formația campioană a României. După pauză o să vă vorbesc și despre cealaltă confruntare din seara asta. Urmează peste mai puțin de 20 de minute să înceapă și meciul dintre CFR Cluj și norvegienii de la Tromso, partidă care se joacă în Ardeal. Turul, deci, este pe terenul CFR-ului, returul se va juca între fiordurile scandinave. Rămâneți la Fluier Final pe Sport Total FM. Ne întoarcem în câteva minute după publicitate. V-am zis, prima piesă vă va aminti de bombardamentul de la Hiroshima, cea mai catastrofală armă care a fost folosită vreodată în istoria omenirii la data de 6 august 1945. Rămâneți pe frecvența noastră.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Vasile Constantin.
1: Am revenit în direct la Fluier Final, au egalat adinaurii finlandezii. Dintr-un corner, săritură la cap perfect a unui dintre fotbaliștii gazdelor și din acest minut cups 1-1 cu Universitatea Craiova pe terenul finlandezilor. Jaime Moreno a marcat adinaur, nu Moreno. Nu vedeam ca lumea ce scrie pe spatele fotbalistului formației gazdă. Păcat! Dacă reușea să mențină avantajul ăsta Universitatea Craiova, era bine înaintea returului de pe terenul oltenilor din această fază, în turului calificărilor din Europa, în prima manșă a turului de calificare din Europa League. Bun, suntem în minutul al 74-lea al partidei de pe terenul celor de la Cups, o să vă țin la curent. A început între timp, urmează să înceapă, stați așa ca să comut celălalt televizor pe meciul Craiovei și să-l dau peste de aici, de lângă mine, pe DigiSport 2, pentru că urmează să înceapă și partida de la Cluj în momentul ăsta.

între CFR și norvegienii de la Tromso, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Conference League, cea de-a treia competiție ca importanță de pe continent. Miza este calificarea în play-off-ul Conference League. Formația din Gruia încearcă să profite de avantajul terenului propriu înaintea returului din peninsula scandinavă. Formația pregătită de Antonio Folia vine după un eșec la noi în Superliga. Știți că au mâncat bătaie cu 1-3 pe terenul Rapidului, la mine în Giulești, în partida în care a avut posesie majoritară ardelenii și a avut 6 șuturi pe poartă, dar cu toate astea au cedat în fața giuleștenilor. În schimb, în ultimul meci european disputat pe teren propriu, le-a dat motive de optimist ardelenilor. CFR a trecut atunci categoric de Alașchert 3-0, rezultat care a asigurat calificarea mai departe. În tabăra adversă, Tromso traversează o perioadă excelentă. Norvegienii au venit la Cluj după o victorie spectaculoasă în campionatul lor, 6-2 în deplasare la Alesund. Eroul meciului a fost acolo Alexander Varnerid, autorul unui hat-trick. Deci trebuie să fie cu ochii în patru pe fotbalistul ăsta, ardelenii. Să vedem. A avut 6 șuturi pe spațiul porții acolo, 6 goluri, dintre care 3 au fost marcate de băiatul ăsta. Să vedem cum vor decurge lucrurile. Ardelenii au început partida cu Moreira în poartă, o formulă 4-3-3, așezare pe linia de fund Camora, Pantalon și Abeid sunt fundași central pe dreapta, Brown, la mijloc Fica, Muhar la închidere în centrul, la mijlocul terenului așezat, de fapt, Bruno Costa lateral dreapta și un trident ofensiv cu Drazici ca vârf, încadrat de Corenița și Cordea. De partea cealaltă, Haugard în poartă, o așezare 5-3-2, în apărare Dagvist, Vadebu, Tonnesen, Schjervik, Tongla, că nu-mi venea pe limbă pronunția exactă, Edvardsson, Jensen în centru, Larsen pe stânga, plus un atac, au formulă cu doi atacanți, Nihammer și un alt Larsen. Bine, Larsen e cum e Ionescu, Popescu la noi, la norvegieni. Bun, să vedem, o să vă țin la curent. Bine, o să ne ținem unii pe ceilalți, că dacă se mai întâmplă ceva în partea cealaltă, mizez pe sprijinul vostru cu ținerea la curent cu evoluțiile scorului. Să vedem care cum. La CUPS cu Universitatea Craiova mai avem vreo sfert de oră de joc. Suntem în minutul 78, v-am zis, scorul în continuare 1-1, după ce Bayram a deschis scorul în minutul 38 dintr-o pasă venită din lateral dreapta lui Alin Rus și au egalat pe urmă finlandezii prin Moreno Ciorciari din pasa lui Jiri în minutul 72. Să vedem. Am mai avut și un gol anulat, vă reamintesc, pentru offside la începutul meciului, finlandezii de la CUPS, gazde în partida din această seară. Hai să vedem între timp ce se mai întâmplă prin lumea largă și prin fotbal și prin alte sporturi. Mă mai uit în timp pe mesajele pe care le-ați trimis. Da, știu că este 1-1, a venit și golul, și că Pantalon ăla... Da, e unul dintre jucătorii, să știți că nu e printre cei mai răi de la CFR, chiar m-am uitat. E un fotbalist corect, chiar se mișcă binișor Pantalon. Să vedem cum se mișcă băiatul ăsta pe care l-a transferat chiar n-ați văzut ieri din Sula, albanezona. Să vedem dacă numele lui va reflecta și valoarea cu care va contribui la

fotbalul, la bunăstarea fotbalului ilfovean, românesc în ansamblu. Bun, ia să vedem. Da, la handbal stăm prost, ca de obicei nici măcar din spate nu mai vine ceva interesant. De fapt, ați ascultat azi dimineață la Daniel Nazare, parcă a avut un invitat din handbal în care a deplâns, s-a deplâns starea actuală handbalului românesc și că nici din spate nu vine ceva promițător. România a fost învinsă de Franța și va juca pentru locurile 11-12 la campionatul mondial pentru tineret, junior sub 18 ani. Opa, au deschis scorul oaspeții la Cluj, din păcate. În minutul ăsta, ia să vedem. Ce făcurăs, mă? Hai, tată, unde... Da, deci Troms a apuntat prin unul dintre Larsen, unul dintre cei doi Larsen. Minge centrată în careu, reluată cu capul de un fotbalist norvegian, o boltă din asta și reușește să trimită cu piciorul Nesti, cum o să dai așa dintre, nici în curtea școlii, dintre doi fundași ai ardelenilor, a împins în poartă băiatul ăsta în minutul 5. Haine Asen Larsen a puntat pentru formația norvegiană. Gol din ăla de teren de antrenament, de, na, nu știu, slab, foarte slab. Cum, băi, tată, vă zic, gol în minutul 5. Dintr-o fază din asta de... Dar ce, că la fotbal în sală nu se dă așa? Că acolo e marcajul mult mai strâns. Aolo, stai așa, contraatac. 3 contra 2 pe partea stângă, stați așa că le bagă mortul. A, era cât paci. Noroc că sunt proști ăștia. Tot Larsen, ăla avea doi coechipieri demarcați aproape în centru, aproape că se suiseră peste portar, dar n-a fost în stare să dea o centrare. Bine, dar și-a așezat-o pe stângul, pe piciorul de urcat în tramvai. Nu se vede după mișcări că nici ăștia nu sunt mari scule, da? Când ai în față o apărare din asta de stropit via vorba lui Narcis, cum e cea CFR-ului, ce pretenții să mai ai? Cum, băi, tata? S-a demarcat Adinea ori de lângă Camora. Bine, ce să-i reproșesc, că săracul e bătrân ca marea. Da, ăștia se vede că parcă au o viteză în plus, se găsesc mai ușor pe teren. Norvegienii, vă dați seama că nici ăștia adus mare sculă de echipă, da? Ai, nu știți că piața e complet. Ia, o pasă din aia către nimeni din jumătatea noastră. Aoleu, dacă câștigă ăștia la Cluj, iar suntem în râsul curcilor. Urât. Și că Maestre Sile era un personaj într-un film, Pantalone. Da, mi-am amintit, dar nu mai știu nici eu, sincer, să vă spun. Parcă era și într-o piesă de teatru, Senior Pantalone. Am văzut când eram mai mic, pe la Bulandra, într-o piesă, parcă cu Horațiu Mălăele, dar nu mai mi-amintesc foarte, foarte sigur. În fine, cât se bate în câmpii mai bine... Și că care a fost scorul negativ al unei echipe românești în Europa 9? Și asta întrebați-l pe, nu știu, recordurile și statistica. Asta trebuie să-l întrebăm pe Răzvan Toma. El știe că el este statistician de meserie și a contorizat toate treburile astea. Și că prevăd mai rău decât acel 0-5 al FCSB. N-a și foarte sigur. Dar nu că n-ar fi ai noștri suficient de proști. Doar pentru că nu sunt nici ăștia mari scule. Acum, sincer, că mă uit la ei, se vede. Nu sunt nici. Suntem, momentan, noi suntem vai steaua noastră. Că nici norvegienii n-au, nu sunt mari sculă la basculă. Și că Sile, sunt din Buldana și am un vecin care s-a mutat de curând în cartier la noi la țară și este nemulțumit că, două puncte, câinii latră, cocoșii cântă, animalele se exprimă pe limba lor. Și că cum să-l tratez, cum să-l abordez. Păi face și dumneavoastră, cum spunea, descria Iordache întâlnirea în Dale Carnavalului. Când povestea Iordache, care era ucenic calfă la prăvălia frizeria modela domnului Nae Girimea, și povestea întâlnirea dintre el și Crăcănel, care venise să o găsească pe Mița Baston. Și spunea, domnul Nae, băiat galant, s-a comportat frumos cu domnul Crăcănel, nu i-a, din porc și din măgar nu l-a mai scos, i-a dat două palme, un șut în fund și l-a dat pe ușa afară. Așa și... nu vă

Demn către așa ceva, Doamne ferește, am glumit, evident. Violența nu e o soluție niciodată. Dar poate ar fi bine să-i amintiți, dacă îl prindeți o dată la cooperativă, pe la birt prin sat, nu era respectiv, că s-a mutat la țară, totuși. Pantaloni bune, personaj dintr-o piesă de-a lui Molière, Doctor fără voie. Da, bun, știam eu că e dintr-o piesă de teatru, într-o comedie ceva și că am văzut odată la teatru. Da, vedeți, surdul n-aude, dar le potrivește, cum să zicem. Am așa frânturi din astea de memorie, cât un peticel din ăsta așa, care se leagă de câte ceva, cât o frântură de memorie, care geme de una singură, pentru că nu face parte dintr-un puzzle care să formeze ceva coerent. Da. Vedeți că ceva tot mi-am amintit, că era dintr-o piesă de teatru, comedie, și pe care am văzut-o la Notara parcă, sau la Bulandra, la un moment dat, pe la începutul anilor 90. Dacă nu mă înșel, era, nu știu, nu mai știu sigur dacă era 100% cu Mălele, dar parcă era și el. În orice caz, era cu Valentin Teodosiu, clar, mă rog, era cu mai mulți actori cunoscuți de la noi. Ci că sunt câteva surprize până acum. La ce? Vă referiți la scorurile din meciurile din seara asta, din Europa League și din Conference. Ci că haine l-a fentat pe pantalone. Da, am văzut. Da, corect, bun asta, potrivel. Haine cu pantalone. Așa. Deci băiatul ăla care face mofturi la Buldana, la mine în județ, acolo, la Dâmbovița, este un flăcău care să înțeleg că e. Păi dacă o fi stat sărac, o fi copilărit în București, pe la, cine știe, pentru cartier din ăsta de blocuri. Deși și aici sunt la nenorociri și la gălăgie. Și că piesa de teatru Nebunia lui Pantalone, adaptare după Molière. Ah, bun, vedeți? Deci nu mai... V-am zis, mi se leagă așa niște frânturi de memorii, dar s-au estompat în timp. Cine naiba mai ține minte? Ia uzi, a fost o punere în scenă și mai veche, cu Amza Pelea, deci a fost cel mai probabil din anii 70, cel mai devreme la începutul anilor 80, pentru că știți și voi că Amza Pelea, sărac, ne-a părăsit în 83, parcă, dacă nu mă înșel. De atunci nu mai e printre noi. Și nu cred că a apucat să joace până în ultimul an, pentru că era măcina de boală. 81-82 deja era... Bine, a murit oarecum abrupt, n-a zăcut foarte multă vreme, dar în ultimele luni de viață nu mai era prăbușit complet, a tocat un cancer agresiv, din păcate, pe marele neamărin. Dar îmi place că avem ascultători totuși cu o cultură generală solidă, dacă mai țineți minte și piesele de teatru și actorii. Și dacă mai fi fost și vreo ecranizare, v-am mai amintit de ea, atunci sunt fericit că ascultătorii noștri chiar sunt mai deștepți decât aia altora. În continuare, minutul 13, Cluj este condusă de finlandezii de la Tromsø, pe teren propriu, prin golul marcat de Larsen în minutul 5. De partea cealaltă, meciul se apropie de final, pe terenul finlandezilor de la CUPS, Universitatea Craiova este la egalitate, cu gazdele 1-1. Ia să vedem cât mai au de jucat. Imediat vă spun, suntem în minutul 89 deja în Finlanda. Bun, facem ca de obicei. Până acum văd că mi-a funcționat atenția. Dacă îmi sare ceva, mă sar ceva și nu sunt nu sunt pe fază în momentul ăla când se întâmplă ceva deosebit la unul dintre cele două meciuri, mizez pe informarea voastră promptă ca să țină la curent și restul ascultătorilor care n-au acces în momentul ăsta la un televizor. Deci Mihai Paladescu juca rolul lui Pantalone în punerea scenă aia din anii 70-80, ziceți voi, și Pantalone era jucat de Marie Moraru. Da, mișto. E, normal că îmi place când ne mai amintim și de chestiuni din astea interesante din trecut, culturale, să nu zică lumea că suntem doar în microbiști din ăștia fără cultură și că în afară de fotbal nu suntem căzuți, prăbușiți în cap în lumea asta, căzuți din lună, cum era personajul Mr. Bean, a zis la începutul tuturor sketch-urilor înregistrate, televizate, făcute de Rowan Atkinson în anii 70, 80, 90, în Anglia, cu el, când pica așa din lună și un spot din ăla se proiecta deasupra lui.

că nu e Norvegia, Tromsø în nord. Păi unde atunci, unde, că la polul nord nu e, că mă atrăgea atenția cineva ieri la cercul polar, atunci unde e? Că ei joacă în campionatul Norvegiei, nu? În fine. Ia să vedem. Da, vă spuneam, deci la handbal feminin suntem prafau, ca să încheiem subiectul ăsta. Selecționata României o să joace pentru locurile maxim, locul al 11-lea, la competiția de tineret găzduită la Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu Vâlcea. Au pierdut fetele noastre în fața franțuzoaicelor 32-21 astăzi la Pitești Arena, într-un meci pentru locurile 9-12. Tricolorele au cedat doar al doilea meci din 6 jucate. Până acum au avut totuși 3 victorii și o remiză. Cea mai bună marcatoare a fost Agata Stoican cu 4 goluri, urmată de Diana Maria Sălăjan și Giulia Maria Puiu cu câte 3 goluri marcate. De la învingătoare a dominat tot meciul, tot terenul, Lu Saramito cu 10 goluri, pardon, urmate de Gabriel Buisson cu 5 reușite. Super jucătoare. Franțuzoaicele, nu se pune problema să suflăm în fața lor. Victorie la 11 goluri, însă un handball înseamnă victorie zdrobitoare. Olanda a fost învinsă în celălalt meci al zilei pentru pozițiile 9-12 de Japonia. Și uite, și astea tot la 11 goluri au bătut, le-au cocoșat niponele, 47-36. La ediția precedentă din 2024, tinerele românce se clasaseră pe locul al 17-lea, deci acum suntem în progres. Da, am văzut mesajul pe care mi l-ați trimis mai devreme cu prezentarea lui Mo Salah în Turcia la Trabzonspor. Era de așteptat, frăsuială maximă. Ia uite, ne spune domnul Florin Olteanu că îi plac mult genericele, cum erau pe vremuri la emisiunile Telesport. Da, erau alea dinamice, Jean-Michel Jarre, Vangelis, Kraftwerk. Păi v-am pus și eu mai devreme, în a treia sau a patra piesă din pauza muzicală de mai înainte, a fost, ce a fost? The Race, parcă, una dintre piesele care erau pe genericele emisiunilor de sport de la Televiziunea Națională, de fapt, până în 89, că era una singură. Și că e incredibil cum dau ăștia cu noi de pământ prin subsolul preliminariilor cupele europene. Păi când v-am zis mai devreme că orice echipă românească de la noi din campionat României nu se poate compara cu ultimul loc din Italia, Spania sau Anglia, a zis că exagerez eu mai devreme, că sunt negativist. Păi tu nu vedeți că ne chinuim cu ăștia din competiții de-astea? Finlanda, Norvegia, pe ce mare brânză au făcut ăștia până acum prin competițiile continentale, finlandezii sau norvegieni. Dar nu vedeți că nici cu ăștia nu ne punem, nu suntem în stare să trecem. Deci atunci ce pretenții să mai avem? Orice fel de echipă din primul eșalon, din campionatele din top 3, top 5 chiar, aș îndrăzni să spun. Suntem slabi și asta e adevărul. Putem să ne umflăm noi mușchii ca la concursurile de culturism, că degeaba. Da, mai spuneți dumneavoastră, și atunci dacă străinii care vin sunt prafau, de ce nu jucăm cu ai noștri? Păi nu vedeți că și ai noștri sunt la fel de prafau? Da. Și că la FCSV sunt numai jucători străini mediocri, inclusiv Joao Pa. Păi da, nu vedeți că până una alta cel mai bun de la FCSV în momentul ăsta, cel mai talentat, e singurul pentru care s-au plătit bani până la urmă. E băiatul ăsta algerian care a venit ultima oară. În rest, spuneți-mi, ce fotbalist de Doamne ajută român aveți de lăudat în momentul ăsta de la FCSB? Unul care se joace bine în momentul ăsta, în afară de veteranul Florin Tănase, care nici el la nivel continental nu rupe gura târgului, că a avut șanse și până la urmă a ieșuat tot la FCSB. Bă, bun, nu băresc că Bârligea e ratangiu de serviciu, ăi la alții pământ de flori pe lângă el. Hai, Doamne ajută, uite, la Craiova, să zicem că mai mișcă un Bayram, mai na. Dar în rest, nu vedeți că suntem vai steaua noastră. Ia, să terminăm meciul în partea cealaltă la finlandezi. Să aruncă... Da, ce se întâmplă? Că văd o ambulanță acolo pe teren. Povestiți-mi și mie ce s-a
întâmplat. Și chiar uite, la Tromsø este vara acum 16 grade. Mamă! Frumos! Mișto! Da, era să spun, dar n-am spus. Și că vrem echipe românești direct în Champions League, nu în preliminare. Da, eu vă cred că vreți, dar m-am explicat mai devreme. Ce suntem noi? Cine suntem? Și că e George Popescu în asele. Da, mare talent George Popescu. Și de ce nu e? De ce nu e fotbalist dacă e așa mare talent? 0-2, aoleo! Ia! Prea 12-ar ăsta, șut la... mă, pe colțul lung. Ce e asta, băi, tată? Iar nemarcat! Bă, ăștia au apărare de la CFR sau ce se întâmplă aici? Șut lângă la rădăcina bare, întreabă, nu e gol de portar, că săracul a bine a plonjat ieri după minge, dar aolo, ne-a dat tot ăsta. Bă, nu sunt în stare să-l ținem pe ăsta după ce a marcat golul de haine Larsen ăsta. Of, da, corect, adevărul că noi suntem cu pantaloni, iar ei sunt cu haine, adică mai mulți. Și pantalon plus sacou plus șosete plus, da, uite, dublă haine ăsta. Minutele 6:29. Hai de capul nostru. Deci, și dumneavoastră vreți direct în grupele Ligii Campionilor. Nici de râs nu e, nici de banc nu mai e bun asta. Hai de capul nostru. Da. Și că v-am spus înainte de meciul cu Auda de la București. Îl avem pe Zizou, pe Algeria. Da, la băiatul ăla e bun, se vede că știe fotbal. Batunda ăla, sau cum îl cheamă. Dar, na, de fapt, v-am zis, e singurul pe care am dat bani. Vedeți cât de mare e diferența între 0 lei și 1 milion de euro sau cât au dat pe ăla? Ce ar putea să fie fotbalul românesc dacă s-ar plăti niște bani pe niște jucători? Dar nu pun pariu cu dumneavoastră cu 0,7 la meciul ăsta, că nu, da... În fire. Ci că ideea este că măcar pierdem cu ai noștri. Păi și ce ne ori că pierdem cu străini, ori că pierdem cu ai noștri. Ce să... Da, batunisica ăsta, da, a trecut și pe la păiezii. Vă dați seama, îl oprea oia dacă era ceva. De că... Ci că mai trage și arbitru cu ei. Cu ce n-ai bac să tragă? Au dat golurile astea ca la Prostovani. Ci a fost vina arbitrului că noi nu suntem în stare cu trei fundași să ținem un fotbalist ca să măcar să nu tragă spre poartă. Ce Dumnezeu! Și că noi suntem la, cu pantaloni rupți în fund și ei la patru ace. Păi da, ei au haine, nu vedeți? Noi avem doar un pantalon și și ăla are turul descusut, bazonat. Așa că... Da, 1-1 suntem în... Au fost 4 minute de prelungire, dar suntem în minutul 8, văd, la finlandez. Dar eram adineauri mașina aia de ambulanța pe teren și, na, eu fiind televizorul peste monitorul meu, de aici n-am văzut ce s-a întâmplat și a fluierat offside, dar din nou scăpase Bayram, nu era Bayram, era în Simba, scăpase spre poartă, nu mi s-a părut să-i fost offside. Ia. A fost fault în atac, da, corect, i-a prins mâna lui, a împiedicat. Deși putea să lase mai departe, na, în fine. Poate trage arbitru în partea asta alaltă cu finlandezii, poate la meciul ăsta vă referează la Cups cu Craiova. Dar scrieți și mie dacă ați fost atent vreunul, de ce era ambulanța aia pe teren, ce s-a întâmplat. Hai, las că până la urmă găsesc eu un rezumat pe aici care să-mi explice ce s-a întâmplat. Ia să vedem. Echipele de start, așa... Am nu găsesc pe undeva să-mi povestească, până la urmă dau pe flescuri dacă mă enervez și văd care era treaba. Deci am ajuns în minutul 9 de prelungiri, când de la margine s-au arătat doar 4. Calvin Cabué se zbate de durere și poate primi acum îngrijiri medicale după ce arbitru decide să oprească jocul. Ia să vedem. Andrei Berca arată cartonașul galben lui Saku Heiskanen pentru un fault. Da, deci a comis un fault Olteni, s-a ținut de adversar și arbitru a fluierat. Așa... Calvin Cabué se zbate de durere și poate primi îngrijiri medicale după ce meciul a fost întrerupt
Da, s-a lovit unul nasol și a lăsat ambulanța să intre pe teren, să-l scoată de acolo și să-l bage pe targă direct la îngrijiri. Suntem deja, am intrat în minutul 10 al prelungirilor, na, au fi durat cu salvarea cu asta. Atacă oltenii, centrare în careu spre partea stângă, atac supranumeric, bine, și apărare supranumeric, e deja ca la handbal, pătrundere pe partea stângă, centrare leșinată spre centrul careului. Da, fluieră în momentul ăsta arbia, ba nu, mi s-a părut că a fluierat de 3 ori, dar mai lasă totuși o repunere de la margine a echipei Oltene. Uite că sunt câțiva suporteri al Universității Craiova în Finlanda. E gata, s-a terminat meciul, a fluierat arbitru de 2 ori, a luat mingea, s-a terminat partida 1 la 1. Merge binișor. Era mult mai bine dacă reușeau să... Ce, pauză de hidratare la Craiova, da, minutul 25. Da, se hidratează, bea apă, că fotbal au jucat până acum de nu mai pot. Aoleu, ia uite, revăd primul gol. Cum, frate, dintre toată linia asta de apărători ai CFR-ului să dea, să înfigă ăla ciocul în ea. Da, asta e fotbalul românesc. Ne enervăm inutil. Bun, deci final de meci la Craiova, Cups cu Universitatea 1 la 1. Era bine totuși dacă reușeau să plece de acolo cu o victorie oltenii și să-și fie asigurat un avantaj înaintea returului de pe Ion Oblemenco. Da, mă rog, au marcat, au arătat că nici adversarii nu sunt super echipă, sunt de bătut, adică în retur. Așa, a venit râul ăla pe teren, de-aia nu s-a mai putut ridica, de-aia a lăsat arbitru să intre ambulanța să-l ridice direct. O s-o fi lovit la cap, da, atunci e obligat, pentru că trebuie să... E mai complicat cu imobilizarea, cu... Da, ia să vedem, ci că... Noi avem, da, noi nu, păi și că suntem cu pantalon și pe ăla l-avem în vine. Aveți dreptate. Și că cred că noi avem acolo unde sunt patronii scăpătați, nici investiții ca lumea nu fac și nici nu aduc antrenori capabili de afară. Mi s-a părut o strategie identică și la Auda, dar și la Levski, noi doar cu șmecheria și aroganțele gen meme. Da, e fotbalul, imaginea actuală a fotbalului românesc este la pământ. Și că sunt osteniți oltenii, cred, da, normal, trebuie să se hidrateze. Ce să zic, ne-au dat ăștia cu ter 0-3, ai bă, ne dau cu terenul în cap ăștia, bă, ești nebun. Deja n-a trecut nici jumătate de oră de joc, minutul 28, mamă, cred că domnul Dan Ciupea începe să-i, domnul Dan îi se adeverește. Dacă în minutul 30 3-0 s-ar putea să câștigați pariu. Cum mă stă? Ia uite de unde dă ăsta pe colțul lung. Băi, noi avem portar, avem apărare. Ia uite, tată, cum dă. Vai de capul nostru. Numărul 17. Tot colțul n-a închis unghiul ca lumea. Un singur fundaș la noi pe direcția șutului, la el. Restul erau după vânat. Nu știu. Vai de capul nostru. Dahlqvist, Isak Dahlqvist, numărul 17 de la echipa norvegiană. Hai, nu știi să uită în greci. Deja nu mai pricep nimic din meciul ăsta, să încă... Privesc ca vițelul la poarta nouă, da, uite, se așteaptă ce? Să vedem dacă a fost offside, da, s-a dus Camora la tușier. Tușierul nu știu dacă ridicase Fanionul să semnalizeze offside-ul. Cert este că se reanalizează faza aia, să vedem. S-ar putea, da, să fie fost offside la prima pasă, la cel care a, penultimul care a atins mingea, nu de la cel care a dat asistul pentru șutul lui Dahlqvist. Hai că poate cu puțin noroc nu o să fie totuși 3 la 0, ce se bucură ăia. Ba nu, văd că arbitru arată, parcă arăta centrul terenului, nu? A? Sau nu? Mi s-a părut bine. Da, centrul terenului, clar. Golul a fost valabil. 3 la 0. Larsen, Heine Larsen a punctat în minutele 6 și 29. Nu, parcă nu era 29 de și 19 și minutul 28. Acum a punctat Dahlqvist.
Deci e cam clar, n-are rost să mai avem pretenții în privința meciului ăsta dintre CFR și Troms.

pauză, e deja cam pierdut, încă n-a trecut nici jumătate de oră. Din partida de pe terenul ardelenilor din Gruia, de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, și noi suntem deja prafao în Iarbao. În rest, sunt la pauză alte meciuri din Conference League care se dispută în momentul ăsta. Inter Turku, tot din Finlanda, a bătut-o pe Vaduz din Liechtenstein cu 2-1. O altă echipă finlandeză, HJK, a făcut 0-0 cu scoțienii de la Motherwell până la pauză, de fapt nu s-a terminat meciul. La Inter Turku cu Vaduz s-a terminat 2-1, la pauză HJK Motherwell 0-0, cehii de la Jablonec conduc 1-0, conduc pe RFC, de asemenea Noak din Armenia are 2-1 la pauză cu elvețienii de la Sion, care joacă și în inferioritate numerică, au primit un cartonaș roșu. Estonienii de la Paide sunt la egalitate 1-1 cu austriecii de la Rapid SK, iar CFR Cluj, minutul 31, v-am zis deja, condusă de Tromsø pe teren propriu cu 3-0. A început în 2 minute și partida dintre ungurii de la Debrecen și FC Copenhaga din Danemarca, Dinamo Kiev din Ucraina cu Karabakh din Azerbaijan. Astea sunt meciurile care abia au început acum. EFK Göteborg din Suedia cu belgierii de la Gent. Inter Escaldes din Andorra, o cunoștință de-a noastră, urmează să joace de la ora 20, acum trebuie să înceapă și, cu Flora Tallinn din Estonia, Rakov din Polonia cu Hammarby din Suedia, FC Riga cu Görm din Ungaria, Sheriff Tiraspol moldovenii cu St. Gallen din Elveția, Žalgiris Vilnius din Lituania cu Hajduk Split, croații de la Hajduk Split, de la ora 8:30, Beitar Ierusalim, israelienii de la Beitar Ierusalim vor să joace cu Austria Viena. De asemenea, de la ora 21, încă 3 meciuri, Ajax Amsterdam din Olanda cu Shelburne din Irlanda, Hapoel Tel Aviv din Israel cu Katowice din Polonia, olandezii de la Twente Enschede cu Duna Streda din Slovacia, de la ora 21:30, alte 4 meciuri, Borac Banja Luka cu ML Vitesse din Belarus, portughezii de la Braga cu Dinamo Minsk, tot din Belarus, elvețienii de la Lugano cu Runavik, de asemenea islandezii de la Valur cu danezii de la Nordjylland, vor să joace tot de la 21:30, de la 21:45 două partide, Bohemians din Irlanda cu Midtjylland din Danemarca, NK Rijeka din Croația cu finlandezii de la Ilves, de la ora 22 încă 3 meciuri, ultimele 3, Hibernian din Scoția cu Scandia din Macedonia, Partizan Belgrad din Serbia cu kazahii de la Tobol și Trefiori din San Marino cu kosovarii de la Drita. Astea sunt partidele din Conference League. Din Europa League s-a terminat meciul, v-am zis, dintre Universitatea Craiova și CUPS 1-1 în Finlanda. La pauză, Jagiellonia o conduce, polonezii de la Jagiellonia conduc acasă cu 2-1 pe scoțienii de la Rangers, de la Glasgow Rangers. Tot înaintea pauzei, Maccabi Tel Aviv joacă în Israel, sunt conduși cu 2-0 de bulgarii de la CSKA Sofia. Tare asta, bunii bulgarii. Au început de câteva minute 4 partide, este minutul al 4-lea. Cehii de la Hradec Kralovie 0-0 cu Beşiktaş Istanbul, turcii de la Beşiktaş. Lech Poznan, polonezii cu Klaşvik 0-0. Lincoln din Gibraltar 0-0 cu ciprioții de la Omonia Nicosia, Salzburg 0-0 cu Paphos din Cipru, grecii de la PAOK Salonic, fosta echipa lui Răzvan Lucescu, or să joace de la 20:45 cu belgenii de la Anderlecht Bruxelles, tare meci ăsta, și de la ora 21 alte două meciuri, ultimele în Europa League, elvețienii de la FC Thun cu Vikingur Reykjavik din Islanda și de asemenea Benfica joacă la Lisabona în Portugalia cu scoțienii de la Hearts. Cam astea sunt meciuri. S-au mai jucat două partide azi noapte în campionatul Liga Profesional Clausura în Argentina. Boca Juniors a câștigat pe propriul teren, pe la

Bombonera, 1-0 cu Estudiantes La Plata, în timp ce Tigre a remizat 0-0 cu Belgrano. Mai citim câteva mesaje și mai luăm o pauză. Că au băgat băieții la pariuri, hai cu golul. Păi da,

că la câte șuturi și centrări leșinate avem mămiri că nu intră mai des ambulanța. Da, domnul George, ce lumeță, ai dreptate. Ci sunt nici ăștia, nu se mai singhisesc cu noi. Și că sile, mai vreme Europa, vai mama fotbalului românesc, ne bate nei ca nimeni și ne scot din primele tururi. Păi când v-am zis la începutul emisiunii de astăzi, a zis că ați început să sări pe mine, că o iau pe cârcoteală, ca Viorel și ca Narcis. Dar au dreptate ei, că știu mai bine fotbal decât mine amândoi. Și au fost pesimiști până acum. Eu am fost pesimist de data asta pentru că așa am simțit azi. Dar de obicei ați văzut că sunt împăciuitori, sunt optimist, eu țin cu ai noștri. Sunt chiar un optimist dășănțat uneori, care n-are nicio treabă cu realitatea fotbalului românesc. Numai că astăzi parcă am avut o presimțire că... Bine, Craiova nu s-a făcut de râs, dar putea să-i bată pe ea. Că sunt slabi. O să vedeți în returul din Oltenia. Da, mă rog. Și că nu trebuie să mai avem pretenții atâta timp când nu investim și aducem numai ciurucuri. Păi, ce v-am zis, altceva? Dar nu vedeți că noi... Bine, în glumă, și între ascultătorii noștri spuneam mai devreme că... să ne bage direct în Champions League, domne, și să ne dea și bani. Parcă ar fi proștii noștri, nu știu. Sau s-a întâlnit hoțul cu Moș Crăciun, ce naiba. Și că uitați-vă la rezultatele bulgarilor și cum... Păi da, bulgarii nu vedeți că sunt peste noi, ne-au depus conduc cu 2-0 în Israel. Și noi... A, este VAR. Deci la meciul ăsta e VAR. Sau la meciul, o parte dintre meciurile astea din Conference League. Păi și de ce nu suntem în stare, băi, tată? Dar bine, poate n-a fost offside, Adineu. Ce să... Dacă ni s-a părut nou, asta nu înseamnă că n-a fost. Poate chiar n-a fost. Eu știu că până la urma urmei, tot arbitrul de centru decide. VAR-ul poate să spună ceva. Dom'le, a fost sau nu a fost după părerea lor. Dar decizia finală aparține tot centralului. Ce hotărăște el, aia e. Înțelegeți? Bun, haideți să mai luăm o pauză. Revenim în ultima oră a emisiunii Fluier Final de astăzi, când o să mai vorbim și despre meciul ăsta în desfășurare de la Cluj, unde suntem vai steaua noastră. O să vorbim și despre transferurile răsunătoare din fotbalul continental, parafate azi, ieri, mâine ce o să fie. Mohamed Salah prezentat la cu surle și trâmbițe la propriu, cu tobe la Trabzonspor. Ce mai a aberat astăzi Gigi Becali, ce a mai zis pe apropo de instalarea lui posibilă venire, a spus ce și-ar dori el, nu că ar fi primit vreun răspuns, în privința instalării lui Dan Petrescu la FCSB, promite Gigi, se milogește că îi dă mână liberă, că face, că drege, doar să o milogi Bursucu, să o milostivi Bursucu de milogeala lui, să vină la FCSB, vine pe naiba. Nu, că eu n-am încredere. Bine, poate vine, dar nu cred eu că o să vină. În fine. Uite, ca să nu mai ziceți că nu există speranțe, a venit un fotbalist de 3 milioane în România și zic rapidiștii, un fel de Bârligea, ci va fi bun cu o singură condiție. E vorba, evident, de băiatul adus la Rapid, Filip Stoilkovici, elvețian de origine sârbă, adus de la Pisa, retrogradată din Serie A, împrumutat de acolo prin intermediul scoutorului Gabi Glăvan. Să-l vedem pe Stoilkovici ăsta ce-o fi de capul lui. De asemenea, despre mutarea lui Rodri, dacă ieri era aproape parafată, după cum spunea presa spaniolă, mutarea lui Rodri la Barcelona, la Real Madrid, acum se pare că va fi gata de un transfer la Barcelona. Bine, tot nimic confirmat. Susțin jurnaliștii iberici că ar fi spus da Barcelonei și că este gata să semneze contractul. Să o vedem și pe asta. Așteptăm să apară prima veste. Ce este clar însă că asta e deja confirmat, anunțat. Realul a băgat mâna adânc de tot în buzunar și a parafat până la urmă transferul super vedetei ivoriene, star, unul dintre tinerele staruri vedete ale campionatului mondial din vara asta, la 19 ani, marcatorul ivorian din Coasta de Fildeș, Ian Diomande. 120 de milioane de euro a băgat în contul celor de la Leipzig, taica Florentino Perez. A băgat mâna până la cot în visteria

clubului Blanco pentru a-l aduce pe băiatul ăsta. Ce să zic, e... Da, e tinerel, e talentat, are teoretic tot ce-i trebuie, da. Bă, scump rău totuși, până la urma urmei, nu e să, că să zici că, băi, o fi strălucit acum la Cupa Mondială, a rupt norma, a făcut adres. Prea mulți bani aruncați așa, nu știu, e... E complicat, om vedea. Poate cine știe, o fi avut ochi buni, până la urmă a avut de multe ori și ochi buni. Taica Flocea Perez, să vedem acum dacă i-a ieșit și de data asta. Da, mai aduce Nentu, zice domnul Ursaru, mai aduce Nentu Becali vreun jucător de tare performanță de pun prin Botswana, de prin, da, e, și să nu mai zic nimic. Nu mai am încredere în absolut nimic ce se întâmplă la noi. Și dacă, într-adevăr, Gigi o să-i dea mână bursucului cum i-a dat și lui, cum a mințit că îi dă și nu i-a dat până la urmă, și lui Edi Iordănescu, vă dați seama. Câtă încredere mai prezintă? FCSB-ul în prezent este în situația ca în Snoaua aia, cu Petrică și Lupu. Strigi de 30 de ori lupul și nu se adeverește, păcălești lumea, când vine cu adevărat lupul, pe urmă nu te mai crede nimeni. Ți-ai ruinat deja credibilitatea. Bun, pauză, publicitate, muzică, revenim peste câteva minute în direct la Fluier Final, la Sport Total FM. Rămâneți pe frecvențele noastre cu 5 minute înaintea pauzei, 4-0 în momentul ăsta, dragilor, pentru Trâmbiță pe terenul lui CFR Cluj. Ales Bules, praful s-a ales. Bară, bară, gol! Bă, asta e și ghiniu, frate, nu știu cum să zic. Șutează decarul celor de la Trâmbiță printre numai puțin de 5 fundași ai CFR. Bine, așa zis fundași. Plus portă, 4 erau, nu? 5 cu portar. Dar e ca și cum n-ar fi fost jaloane, dar mai rău l-am curcat. Pe goalkeeper. Bară, bară, gol. Bă, ești nebun, frate. De la marginea careului, Nihamer. De carul celor de la Trâns. Deci, meci de antrenament. Fac ăștia mișto de noi, Troy Nihamer. Vai, de cap. Ar trebui să arunce prosopul ca la box, să se retragă. Măcar ar fi fost, ia, se duce la VAR arbitru să vadă la mare. A ce să vadă? Că mie nu mi s-a părut nimic în... Nu era vreun fotbalist al lor care să, pe direcția mingii, care să fi distras atenția. Poate a fost înainte, la faza precedentă, vreun... Ia. Yeah. A, ba da, mă, a fost pe direcția mingii. Înainta spre minge, n-a favorizat, dar a mascat portarul. I-a tăiat fața. Da, cred că va fi totuși anulat golul ăsta. Bine, asta nu-l face mai puțin spectaculos și mai puțin meritat de către oaspeții norvegieni. Astea sunt reguli, ăsta e regile. Da, s-a ferit ăsta cu numărul 23-25 cât are de la șutul de carului. Cred că o să anuleze. Arată pac. Da. A fluierat offside, deci golul nu este valabil. SRA rămâne 3-0. Pentru ce? Pare că într-un fel îmi pare rău, adică cine era 3-0, cine era 4-0. Și golul a fost foarte mișto. Dar, conform regulamentului, da, i-a anulat pe bune. Ăla chiar a tăiat fața portarului, a influențat faza. Adică erau trei fotbaliști de la Trâmbiță în fața mingii, cel care s-a ferit chiar era pe direcția balonului, a obstrucționat vizibilitatea goalkeeperului. Mă rog, cert este că putea să fie 4-0, cum le înjerăm. Dacă mai dau tot atâtea și după pauză, îi iese domnului Dan pariu cu 7-0. Mă rog, previziunea. Vai de capul nostru. Dar nu e oficial asta cu Dan Petrescu. Asta e o dorință a lui Gigi. Na, ce să... Na. Felicitări, domnule, de ce ați presimțit-o bine. De data asta, ci că până vine cu Cucurella din vacanță, echipele noastre sunt eliminate. Deci da, până încep competițiile mari în Europa, ai noștri sunt deja ura și la gare. Ne luăm de o grijă cu cupele europene. Ci că nu vreau să fiu conspiraționist, dar pare un pic cam dubios.

0: meciul ăsta legat de pareri. Ce legat de pareri, domnule, vreți că nu mișcăm nimic? Haideți să nu mai punem mereu, să găsim câte o scuză. Nu ne ajută cu nimic, zău. Adică dacă tot încercăm să ne pitim așa după dege, ce vi se pare că am fi putut noi să le facem? Nu vedeți ce goluri au dat astea? Astea sunt goluri de pariuri, nu pe bune. Că nu îi învoși portarului niciunul dintre ele, toate au fost pe... Da, nu mai, e complicat, ca să zic așa. Bun, gata. De data asta chiar pauză, nu m-am întoarce nimic din drum, că deja suntem în prelungirile primei părți. S-au arătat 3 minute de la margine, suntem în primul minut al prelungirilor și dacă se mai marchează până la pauza asta, ei vorbim după ce vor ieși de la vestiare cele două echipe la Cluj și la confruntarea dintre CFR și norvegienii de la Tromsø. Rămâneți pe Sport Total FM, revenim la fluier final în câteva momente.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, hai că v-am zguduit țapă în ultima pauză asta, dinaintea ultimelor minute ale emisiunii Fluier Final de astăzi. Ce vreți, mai mult de atât. AC/DC urma de Manowar și pe urmă de Motorhead, ca să nu vă mai aud că nu am la porția de rock pe seara de astăzi, sau rock capa, cum le cerea pe vremuri acum vreo un an, doi, unul dintre ascultătorii noștri fidel. Ne-a pocnit fericirea, oameni buni, mă uitam din nou la unul dintre titlurile jurnalelor, posturilor de televiziune, de știri de la noi. Și că guvernul dă 200.000 de euro românilor din diaspora care se hotărăsc să investească în țară. Ia uzi, dacă se hotărăsc să se întoarcă acasă, cine poate lua banii? Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi hotărârea elaborată de Ministerul Finanțelor privind operaționalizarea programului de sprijin Diaspora Investește Acasă cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliul în străinătate în ultimele 9 luni. Li se pune la dispoziție un credit de maxim 200.000 de euro pe post de grant, aproximativ 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Vizați de acest proiect sunt românii din străinătate care vor să-și facă afaceri în țară. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor a mandatat Banca de Investiții și Dezvoltare, BID, să gestioneze granturile programului Diaspora Investește Acasă. Prin adoptarea acestui act normativ, Banca de Investiții și Dezvoltare este mandatată de guvern să acționeze în numele și contul Ministerului Finanțelor pentru a acorda și gestiona ajutorul de minimis sub formă de granturi destinate susținerii investițiilor realizate de românii din diasporă, se arată în comunicatul emis de cei de la Finanțe. Aspectele tehnice și operaționale aferente exercitării acestui mandat vor fi stabilite printr-o convenție de implementare încheiată de Ministerul Finanțelor și Banca respectivă de Investiții și Dezvoltare, care va fi aprobată prin ordin al Ministrului Finanțelor în termen de 30 de zile de la publicarea acestui act normativ. Ulterior obținerii avizului obligatoriu din partea Consiliului Concurenței, banca va actualiza convențiile cu intermediarii financiari și va modifica schema de ajutor de minimis, nu știu ce înseamnă chestia asta, pentru a integra noile condiții de acordare. Urmează să fie publicate care sunt condițiile pentru românii care vor să se

întoarcă. Creditele de investiții vor putea avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro. Ia să vedem dacă spun pe undeva și condiții. Până acum am aflat doar că trebuie să ai cel puțin 9 ani de locuit în continuu în străinătate. Sunt foarte mulți care îndeplinesc criteriul ăsta minim. Perioada maximă de creditare este stabilită la 10 ani, fără ca scadența finală a împrumuturilor să depășească data de 31 decembrie 2037. Deci banii ăștia va trebui să-i dați înapoi până în 2037. Până acum doar semne bune. Așteptăm să vedem... uite, cum poți accesa aceste fonduri? Ia să vedem, ministrul finanțelor, așa. În primul rând, programul se adresează societăților nou înființate, deci nu dacă ai firmă mai de mult, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români care au avut domiciliu sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive în ultimele 18. În al doilea rând, solicitanții trebuie să facă dovada unei expertize profesionale sau unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea și au obligația de a menține investiția și structura acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului. Deci când depui proiectul ăla, tu trebuie să arăți că te și pricepi la afacerea pe care vrei să o deschizi, deci nu poți să vii tu inginer metalurgist, de exemplu, să deschizi o gogoșerie. Ceva de genul ăsta. Și ești obligat să ai acționariatul cu care pornești la drum afacerea să rămână neschimbat timp de 3 ani. Adică nu merg mișmașul de-astea cu bagi o mătușă, o tanti care nu știu ce e în acționariat, că se pricepe ea, l-a făcut gogoși la faze de-astea. Deci nu prea merge cu mânării. Totodată, beneficiarii trebuie să asigure o contribuție minimă, deci trebuie să vii tu cu un pic de cașcaval, 10%, măcar din valoarea proiectului, nivel care este redus la 5% în cazul antreprenorilor care au mai puțin de 35 de ani. Aha, bun, deci dacă ești tinerel, poți să vii și cu doar 5% din valoarea banilor pe care ți-i dă statul. Ce să zic, arată interesant. S-ar putea să fie tentați anumiți oameni care au căpătat expertiză în afaceri afară. Doar eu cunosc o grămadă care activează în diverse domenii, prin Spania, prin Italia, majoritatea în domeniul ăsta al ospitalității, în Horeca, deci ar putea să fie benefică treaba. Până la urmă, 200.000 de euro nu culegi de pe toate drumurile. Cât mai mă, tot 3-0 la Cluj cu băieții ăștia din Norvegia, bat ăștia la ei ca la fasole. Dar văd că au lăsat-o mai pătânjar, cel puțin la începutul celei de-a doua reprize. Suntem în minutul 49 al meciului dintre CFR Cluj și Tromsø, partidă care se dispută pe stadionul din Gruia. Vă reamintesc, a putea să fie 4-0, chiar 5-0, a avut un gol anulat la un moment dat spre finalul primei părți. Bine, și CFR-ul reușise la un moment dat, dar în fine, vom vedea cum stau treburile. Cert este că e greu de crezut că CFR-ul va reuși să facă vreo brânză din combinația asta, din duelul ăsta cu norvegienii de la Tromsø. Bun, ci că poate să întorc doar să-i ardă de bani și pleacă înapoi. Vă referiți la români cu afacerea asta cu... Nu, nu merge, că nu e nici statul prost, mai ales când e vorba de dat. Când e vorba de încasă... Nu merge. Am citit regulile un pic mai devreme, e complicat. Da, lăsați propostiile astea cu maxim 50 de ani române minorită și afară e la fel. Și uite că nu s-a terminat lumea asta. La urma urmei, uitați-vă ce înseamnă societatea americană, că e un carcalete total. Nu are nicio treabă, nu sunt majoritatea albi ariene acolo. Vedeți și voi ce înseamnă, cum arată Statele Unite peste ocean, că toate națiile pământului, turnul Babel acolo. Europa de vest a început să arate la fel, dar asta nu înseamnă că merge mai prost decât înainte. Asta e liberă circulație, vremurile se schimbă, voi ce vreți, să trăim în continuare ca acum 200 de ani? Nu mai merge, a început de mult, de cel puțin 200 a început amestecul ăsta pe planetă. Nu se poate la nivelul de civilizație la care a ajuns omenirea, ce nu vreți să înțelegeți chestia asta? Extrem de simplă. Omenirea a atins un nivel de civilizație care atrage o libertate de circulație

cauzată de prosperitate până la urmă, cel puțin în anumite zone ale planetei, imposibil, nu mai poți ține între granițe națiunile blocate. Voi ce ați vrea? Să fie toată Europa de vest, să fi rămas populația cum era în secolul 16-17, toți lemții să fie blonzi cu ochii albaștri la 1,80, toți francezii cu bască și cu franzela la subțioare, toți rușii cu sticla de vodcă, chinezii cu rubașcă și cu ochii oblici, toată lumea să fie închisă între granițe și tot să fie tipologii din astea clasice. Nu mai merge, carcalete de mult pe toată planeta asta, nu mai, ce vreți voi, nu se mai poate, ca să zic așa, erau strigăture la anunțile ardelenești pe vremuri. S-a terminat, trăim alte vremuri acum, globalismul este de mult înrădăcinat, v-am mai spus eu, potoliți-vă cu tâmpeniile astea, că nu mai voi huliți amestecul economic, dependența țărilor una de cealaltă la nivel global și în același timp clamați, mă uitam astăzi, de exemplu, la declarația de avere a unuia dintre liderii suveraniști, cel mai lider suveranist de la noi, o grămadă de conturi în euro și niciunul în lei. Păi cum, păi, tată, așa arată patriotismul. Așteptam, hai, nu glume din alea cu conturi în ruble la mișto. Dar măcar unul de prăsil acolo în lei românești. Da, dacă așa arată suveranismul la noi, doar conturi în euro, ce să mai... Nu mai am nimic de comentat. Dar și în legătură cu globalizarea, uitați cum am mai zis eu ieri, cum zicea senatorul american Kennedy. God created the world, the rest is made in China. Dumnezeu a creat pământul, planeta, lumea, restul este fabricat în China. Uitați-vă ce aveți pe voi în momentul ăsta, indiferent că sunteți la volan, că sunteți acasă în fața televizorului. Dacă sunteți acasă în fața televizorului, e simplu. Chiloții de pe voi sunt fabricați ori în Turcia, ori în Thailanda, ori în China. Pijamalele de pe voi sunt made in China, în cel mai rău caz made in Indonezia. Nu știu, șanse de 10-20%, 80% șanse să fie și alea made in China. Telecomanda pe care aveți în mână ca să schimbați televizorul de la meciul Cluj cu Tromsø e fabricată în China. Televizorul la care vă uitați e fabricat în China. Pătura de pe pat pe care stați și aia cel mai probabil e tot made in China. Tot ce aveți în jurul vostru e made in China, treziți-vă. Sau dacă nu e made in China, e made din altă parte. Uitați-vă ce aveți voi în jurul vostru, poate bibelouri, dacă mai aveți pe mobilă din alea moșterire, de la mamica, de la soacra, de la... alea să mai fie făcute prin țară. În rest, uitați-vă tot ce aveți în jurul vostru, că totul e, nu mai e nimic românesc în jur. Sau nici măcar fabricat în Uniunea Europeană, nu neapărat românesc. Așa că globalismul e de mult instalat și nimeni nu-l va mai dezinstala vreodată. Dacă voi credeți că se vor întoarce timpurile în care, nu știu, să vă îmbrăcați cu niște pijamale, șosete de la Braicom și chiloți sau pijamale făcute la fabrica de confecții, nu știu, de la Titu, la mine, de Dâmbovița, treziți-vă că nu se mai poate așa ceva. Dacă s-ar putea întoarce vreodată în vremurile alea, oricum ar fi mult mai scumpe decât hainele pe care le purtăm în prezent, aduse din țări din astea subdezvoltate sau din economii din astea gigante, gigant de nivelul Chinei. Așa, ci că salutare, domnule Sire, degeaba promite statul că va da, nu vor da nimic, tot pe șeaga că spagă. Nu e complicat asta ce spuneți dumneavoastră. Știu că încrederea în justiție și în organele statului e zero în momentul ăsta. Dar cu granturile alea nu prea cred că îi convine nici statului să păcălească cu anumite chestii, cu fondurile europene. Asta înseamnă să și le îngroape și banii aia, mare parte dintre ei vin de la UE. Dacă îi împrăștiem așa cum nu trebuie, nu o să-i mai vedem alții de la. Deci nu e chiar așa cum credeți voi. Eu sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Da, știu cum e cu impozitele la noi, aici aveți dreptate. 100.000 dacă e ajutor, 43% impozit pe forță de muncă, 16% impozit pe profit, 16% dividende, mai are un 25% pentru taxare, înființare, firmă, sediu, utilaje. Aici nu vă pot contrazice. Da, hai cu egalarea la Cluj imediat, stați paci că să filmează, zice cineva. Și telefonul meu pe care scriu acum, firmă chinezească, vă ascult zilnic unde e făcut, în China, unde să fie făcută. Firma pe care mi-a scris dumneavoastră aici, că și eu am aceeași firmă. E făcut totul e făcut în China, la ora actuală.
și că vorba a formației

Fii paraziții, tu n-ai înțeles, nu te înjur, uită-te în jur, uită-te în jur. Da, corect. Este foarte adevărat. Și că acum când ai spus avem toți dragi pe noi, zice George cel glumesc. Păi așa e, George, uită-te în jur și fă-și o socoteală, uite, ia, vezi ce ai prin jurul tău, care e românesc. Aia sunt afară de bibelourile moștenite și de mileurile care și alea sunt homemade, croșetate de bunica, de mătușa, de așa. În rest, cel mai bă mai rău, și măsuța pe care ți telecomandă în fața ta, aia în cel mai rău caz e făcută în Suedia, e de Ikea. Dacă nu, sau dacă e de aia moștenită de pe vremea lui Ceaușescu, da, ai șanse să fie românească aia. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. Vă spuneam de băiatul ăsta pe care l-a luat Realul, pe care a dat 120 de milioane de euro. Ian Diomande, prezentat la Real Madrid. Bine, anunțat oficial, urmează să fie prezentat. Au reușit să-l convingă, deși demutarea lui era interesată și campioana Europei, Paris Saint-Germain. Anunță clubul madrilen pe una dintre adresele oficiale. Real Madrid Club Fotbal și RB Leipzig anunță un acord pentru transferul jucătorului Ian Diomande, care va fi legat de clubul nostru pentru următoarele 7 sezoane, contract până la 30 iunie 2033. Deși suma nu a fost făcută publică, acordul cu RB Leipzig s-a înscris în aproximativ 120 de milioane de euro plus 15 milioane în bonusuri. Jucătorul a impresionat în Bundesliga sezonul trecut după ce semnase de la Legan cu doar un an în urmă, 12 luni. Diomande, internațional ivorian, a fost dorit de mai multe cluburi mari din Europa, precum FC Liverpool, v-am zis, Paris Saint-Germain. Cu francezii, de fapt, ajunsese deja la un acord personal privind condițiile lui, dar n-au vrut cei de la Leipzig. A apărut între timp pe turnantă Real Madrid, care a dat peste cap negocierile cu francezii. Supărarea campioanei Europei a fost atât de mare încât a emis chiar și un comunicat prin care anunță retragerea din negocieri. Drum liber pentru Real Madrid, care a început prin a oferi clubului 100 de milioane de euro, dar care în cele din urmă a trebuit să-și mărească oferta pentru a primi undă verde la transferi. S-a supărat Al-Khelaifi și a pus public. El avea de gând să dea undeva până în 80. Dar a venit Flocea Perez și a pus pe masă 100 de milioane de la nașul mare, fără număr, cu lipit așa, cu scuipat pe fruntea lui Diomande. Ce să mai facă ăla? Astfel, ivorianul se alătură celorlalți jucători transferați în această vară de Real, adică Bernardo Silva, Konate, Cucurella și Dumfries. Teoretic, așa, la prima auzire, la primul strigăt, ar trebui să rupă norma ăștia. Ia uite, frate, bulgarii 3-0 CSKA cu în Israel. Vai de cap cu Maccabi, cu cine au. Ce, asta e? Bulgarii pot? Noi nu. S-au supărat bulgarii și au zis, îți arăt că pot, s-au dus la evrei și rup fotbalul pe genunchi acolo. Pe când noi ne scremem, ne bat băieții ăștia, flăcăi ăștia din Norvegia, de ne scot fotbalul din cap. Ci că la câte șuturi și centrări leșinate avem, mă mir că nu intră mai des ambulanța acum că n-ai... Așa, da, corect. Da, mai citisem o dată asta. Ci că de ce am impresia că Oltenia a scopat ușor cu 2-3 de la Levski? Păi să știi? Dar nu erau, mă, nici... Da, în fine, nu mai zic nimic, că pormânceți iar că sunt prea optimist. Nu, concluzia serii de astăzi e că suntem slab, foarte slab, cum făcea Toma Caragiu în Actorii Sălbatici. Slab, foarte slab, mă duceți în sapă de lemn. Așa, da, a avut loc prezentarea oficială a lui băiatul ăsta, lui Stoilkovici, nu mai avem timp, vreau să vă dau bucățele din conferința de presă, dar nu mai avem timp astăzi, să mai vorbim mâine, să vedem. Dacă va fi cazul, nu știu, eu nu sunt extrem de optimist că vor rupe rapidiștii gura târgului cu Stoilkovici, da? Rămâne de văzut. Așa, ce voiam să mai... de prezentarea lui Mo Salah la Trabzonspor. Fotbalistul egiptean de 34 de ani a semnat un contract cu o durată de 2 ani cu gruparea turcă. Salah este al doilea cel mai bine jucător

El a fost de fapt cel mai bine plătit jucător din Premier League în sezonul trecut, iar acum va primi în Turcia 17 milioane de euro pe sezon. Băi, tată, bă, unde s-au dus turcii față de noi? Excluzând bonusurile de performanță, un record pentru campionatul Turciei, a precizat noul său club într-un comun. De unde au mă atâția bani ăștia de la Trabzonspor? La ăștia la Trabzon n-a fost 4-0 aia pentru Trabzon. Băi, ești nebun. Ce-a făcut băi tată, bă? Ia, cum l-au dat și pe ăsta? Golul cu numărul 4. Ia uite ce ne zice George, cel glumeț. Că am expertiză de 15 ani în agroturism și permis de iaht aici în Mallorca. M-ar tenta să vin acasă să fac turism pe Dunăre la mine la Severin. But not yet, not yet, cum zicea în Gladiatorul prietenului ăla african care vânsese... vânător în Africa, Nubianul, the Nubian, cum era. Cică și nici nu mai ai apă pe Dunăre. Domnul Severinean, ce să zic, ar merge o treabă acolo, dacă vii cu măcar să-ți dea cașcaval să ții o barcă ca lumea, că ți-ajunge de 100.000 de euro, ei, îți angajezi și echipaj și știi cum faci tu? Te torci la tine la Severin, îți iei cel mai bun prieten din Mallorca de acolo și să fiți amândoi, tu și cu ăla, la fel ca Forrest Gump, cu baba, cu prieten. Bine, ăla n-a mai apucat, că a murit în Vietnam. Dar nu știi că așa își cumpără el în baiul la Batr, după ce se întoarce din Vietnam și moare prietenului ăla negru, baba, se întoarce, se duce în satul ăluia din Georgia sau în Alabama, unde era, cumpără un vas din ăla de pescuit creveți și pe urmă dă lovitura el și cu sergentul Dan, ăla care, locotenentul Dan, ăla care rămăsese fără picioare după ce îl salvase tot Forrest Gump de pe front din Vietnam, își cumpără, ia un iad din ăla, ruginivai mama lui, îl botează cu numere Gagici, scrie pe el Jenny și pe urmă dă lovitura, ajunge cu iactul ăla, ajunge milionar. Baba and Gump, nu știu cum se numea firma lor. Vine o furtună, scufundă restul vapoarelor și rămâne al lui singurul din tot portul Baiul la Bartu și se umple de bani din afacere cu creveți. Așa se faci și tu, te întorci din Spania, te muți la Severin, îți iei o barcă din fonduri din astea, granturi de la stat, îți angajezi echipaj, angajezi un de ăsta, un turc, un bucătar, un Ismail din ăla, un Gerasim, un cârmaș. Și îți iei un costum din ăla ca al lui Besoiu, în toate pânzele sus, găsești și un, cum îl chema, mă, pe francezul din, ce îmi scap acum, avea, nu, pe care îl caută ei în toate pânzele sus și nu-l găsesc, că era jucat de rolul lui de ăsta, de Dichiseanu, de Ion Dichiseanu. Da, trebuie să ajungi pe la Căciulata, la toată lumea, și la Severin, toată lumea mă invită pe câte un loc al țării. Dar deocamdată aștept să-și ia vapor și o să mă duc, iau un cărucior de la Curotile ca să se mânc cu locotenentul Dan și mă duc la George, ce glumesc, la Severin, să mă plimbe cu vaporul de pescuit creveți de la Severin. Pierre Vaillant, mă, așa-l chema, da, corect, că nu-mi vine pe el. Era și o reclamă la taxiuri cu răposatul Dichiseanu, cu Pierre Vaillant, da. Mă transform în Pierre Vaillant, a.k.a. locotenentul Dan în Forrest Gump și, da, o să-mi iau muiere vâlceană, uite, de la Călimănești, unde mă invită un alt ascultător de al nostru și o să mă transform în Pierre Vaillant. Și dau la rame ca Haaland, corect, noca, și ia de ăsta cu pânze. Nu și-a orice fel de... Da, tată, deci reveni la asta, 17 milioane salariu la Trabzon. Ăștia au avut cu tremur acolo, au avut nenorociri vreo câțiva ani la Trabzon. De unde au înviat ăștia ca pasărea Phoenix să-ți permită să dea 17 milioane salariu pe sezonul Salah acolo? Fai de cap, până și noi ne comparăm cu fotbalul. Ne mai mirăm că nu ne-am calificat în dauna turcilor la mondialul de la americani. Și turcii s-au făcut de râs acolo. Ați văzut și voi că a fost unul dintre rușinile mondialului. A fost ciuca bătăilor acolo. A avut evoluție jenantă. Și îl cumpără pe ăsta. Fai de cap. Da, nu mai... No comment. Deci în momentul ăsta, minutul 66, deja 4-0. Oameni buni,
pentru Tromsø în deplasare pe terenul celor

0: CFR Cluj, repet pentru cei care n-au fost atenți, n-au urmărit meciul de la început, a fost 3-0 la pauză, o dublă a lui Heine Larsen din pasa altui Larsen, celul de-al doilea Larsen, primul gol, din pasa lui Jensen, cel de-al doilea gol, pe urmă Edvardsson a pasat pentru Dahlqvist pentru 3-0 deja în minutul 27. Au mai avut un gol anulat pentru offside în minutul 43, o reușită a lui Niehammer. Pe urmă au făcut 4-0 dintr-un gol aceluiași Dahlqvist, deja a bifat și ăsta o dublă în minutul 62. La de partea clujenilor nu putem observa decât un cartonaș galben și 4 schimbări până în momentul ăsta. Prafao în Iarbao, jale, mă uit și la inclinată statistica înspre partea oaspeților până în momentul ăsta, până în minutul 67, când conduc cu 4-0. Culmea, posesia în favoarea clujenilor, 54-46. În rest, 10 șuturi față de unul singur, șuturi spre poartă, șuturi pe poartă, 8-0, oameni buni. 8 șuturi pe poartă, dintre care 4 goluri pentru băieții ăștia din Norvegia, 0 șuturi pe poartă CFR Cluj, șuturi pe lângă 1-1, șuturi în blocaj 1-0 pentru norvegieni. În rest, na, e ceva... La cornere, 2-0 pentru noi, offside-uri 1-0 pentru noi, 12 lovituri libere pentru ei, 11 pentru noi, 13 aruncări la margine noi, 12 ei, faulturi 10 noi, 11 ei, în rest e echilibrat. Numai când vine vorba de șuturi pe poartă, nu merge treaba de nicio culoare. Aia, ne-am împăcat cu înfrângerea înaintea finalului emisiunii din această seară. Ne reauzim mâine, vineri, tot de la ora 18. Încă mai sper să l-am alături măcar mâine, că e ultima zi din săptămână, să-l am alături pe domnul Borchi, că așa promisese că într-o zi din săptămâna asta o să fie lângă mine, dar nu știu. Ci că se mai duce CFR la Tromsø, nu, că pe ei nu știu, dacă nu se, nu, și astăzi, dacă nu se prezentau la meci, scăpau mai ușor, scăpau cu 3-0. Nu știu, ci că le mai dă Varga salariile când îmi văd eu ce afa. Da, corect. Da, scorul ăsta să le dea cât un șut în fund, altceva ce să le mai... Da, mă rog, ne enervăm inutil. Bă, nu o să mai vorbim despre meciurile astea două și mâine seara de la ora 18 la fluier final, când v-am zis, sper să nu mai fiu singur. Dacă nu, sâmbătă de la ora 16, când o să fiu de serviciu la Liga de weekend. Duminică seara o să fie Narcis, pentru că se întoarce din Turcia și am înțeles că o să vină în duminică. Acum o să vine de la aeroport, dar abia are timp să-și lase bagajele și o să vină direct la radio. Nu știu dacă o să fie suficient de în formă încât să poată să ducă o emisiune de 4 ore, dar rămâne de văzut, de auzit, de fapt. Bun, până mâine seară la ora 18, să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Of them fell.